0: Upendo Mchongo.
1: Bwana nipo.
0: Violet Nyange.
1: Bwana nipo.
0: Lazaro Francis.
2: Bwana nipo.
0: Gideon Nangu.
3: Bwana nipo.
4: Bwana, mbona jina langu sikulisikia?
0: Ngoja niangalie kwenye vitabu vingine.
4: Lo, pia hakuna.
0: Bwana, kwa nini?
5: Wewe ulikuwa mwizi sana. Ondoka, sikujui.

0: Elizabeth Mbwambo.
1: Bwana nipo.
0: Gideon Sebarua.
2: Bwana nipo.
0: Christine Msuya.
3: Bwana nipo.
0: Noa Naftari.
4: Bwana nipo.
5: Bwana, mbona jina langu sikulisikia?
0: Ngoje niangalie kwenye vitabu vingine.
6: Lo, pia hakuna.
0: Bwana, kwa nini?
5: Wewe ulikuwa mlevi sana. Ondoka, sikujui.

Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji wa kwaya St. Joseph Migori ambao wamekuja kutembelea hapa kwetu Malindi katika jimbo la Malindi, na wamekuja kuitembelea kwaya kuu ya St. Anthony Cathedral Malindi. Tunasema asante sana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji wao, kwa zawadi ya kipaji ambacho walipewa na Roho Mtakatifu cha kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Tunazidi kuwaombea waendelee hivyo hivyo na moyo mzuri huo, moyo wa upendo, wa kupenda wenzao, moyo wa uimbaji, na katika utunzi wao tunaombea Mungu azidi kuwashushia Roho Mtakatifu ndio akaweze kupata maneno mazuri ya kumsifu Mungu.

ese mwendwa ninguudho chakeko nikicho mundi nikarato nukwate ni mandiko ni mangai kumebukune ya alomi liguni chanana mswami ngonina mwonza namba kusoma nita wa Reverend Anton Sila pastor wa kanisa isi mtutune ukamba wa masaku mtosia ngaisi asiate haye maundu ni asuonde nitu ukilia vina muno kuondo wala watu endie mtuku muangaiba ulo enene kanisa ya alomi na emeate kana maundu onde alato nakoma na mubata ayuni u itu makile itia vina nundu wala wakuyola ni Yesu ni wa makile vina mwe Yesu ni hata iwe ngai ni ngai utonete kumwema diezi ni undu we kumuita dhayo ni waku wa mkosu wa nita yulua musi waku wa mkosu wa nita yulua mutuano waku wa mkosu wa nita yulua biashara yaku nienda ukuyati Yesu ni wakile maundu onde vina na ito na kukile maundu onde vina nukutune nge ushindi kiyoko nikiicho mundi niboya ushindi maundu lo uthiku na nduika mwenanu wa mundi aka unenge ukilio naka unenge ushindi nienda kubawa na akundu maalu kani kana uende maundu ni la membe waku mwenanu wa mundi kani boye ngaini mubeanu ndo mwetu kese mwendwa ulani wa munengo dhini katoto na kutu wa edha yukoko ni kicho mundi na unga mamuanani na natika kutamu kabina waku dhayo ni waki na hapo wanikanoka munenge ukilio siitwa na Yesu Kristo munenge ukilio uyana wa moko make munenge ukilio musii ni waki munenge ukilio mutuano ni waki munenge ukilio na maunduni la kumembe waki mwendani wa mundi na atamu kau seo ni kana ukate na dhayo waki kiko ni kicho mundi siitwa na Yesu Kristo na bwana kutunga mubea. Amen, amen. Mwetu kese mwendoa, nasa nita wa Reverend Anton Sila, pastor ya kanisa esi mtutuni, ukamba wa masaku.

wake wate mwithikizia weekend ya kuyetili hata wachumwa waku wake wata. Karibu sana theni wa muti ya wa Kristo ikana tuka wewe imwe tuka kathe sietwa ya mwe ya ito tuka mwe niwe na niwe na tutina ungi nondo ni waili tenguma uni muti ya wa Kristo wina kwa sami wa mulinge. Karibu sana nikana tuva ithe tuwe muamba tuka wewe muti ya wa mwe ya ito ila toithi watoke katha sietwa yake toke mudhaitha toke muinia toke muihani waili tenguma

Mungu ninakuinua, ninakuabudu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu. Umetukuka Mungu wangu, wewe ndiwe pekee mtakatifu.

Ito muti ya ni wa Kristo muthendani wa uthaithi uu. Matuko ni kumi na yimwe na ni mamwe iwa ikumi. Tiendena kuhiamuhia iwa ito ni moveano ndu wa muthenzi wa thayo.

0: Santa. Maana fadhili zako baba yangu zinadumu milele na milele.
1: Nasema asante kwa Mungu.
0: Asante sana Felisa zikadhusi ukuni kakehani.

0: Mamwe na onde ala timi tambo ni kiokoni
1: Wazako mbele ya watu
0: Dini wa muti ya wa kristo
1: Wama
0: Dr. Reverend Jeremiah Bishop wa

0: Sema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zinadumu milele na milele. Huu ni muti ya wa Kristo. Mitamboni yitu number one, our trusted voice of Kampala. Hapa tunasifu Mungu, hapa tunatukuza Mungu, hapa tunaenzi Mungu, na hapa tunasema ni Mungu mpele. Ndio maana angani tuko imara na tumethibiti kwa neema. Muti yani wa Kristo Katolika wasi ni wasi mwalomba itafem. Elamba itafem.
1: Sam.
0: Yes.
1: Good morning.
0: Morning.
1: Divo mbuji woga mangulara.
0: Ima.
1: Ma ezi oga gane ke mangulara maedwa no deji museo.
0: Aha.
1: Olungozi woga mangulara, GCC ke mangulara na Holy Trinity oga gane ke mangulara na ada idio ndai.
0: Weme ata.
1: On the mother team, unity is power. My don't know if you are quite.
0: Thank you. Elombe Itefe.
2: Nami.
0: Hii.
2: Aulo wa tumoni mbo.
0: Mm-hmm.
2: Kato lebi wa tumoni za ideneza.
0: Hii.
2: Kisi kutibagwa wa kiangungi za ideneza. La nimi kithayoni za ideneza. MBC wa tumoni za ideneza. MBC tia za ideneza.
0: Hii.
2: Kato lebi tia za ideneza. Mazimbi yonde za ideneza. Mbeneza mugeja niza ideneza. Sazo leki njata niza ideneza. Na MBC njata niza ideneza.
0: Onde umeata?
2: Maka niza ala meza mboni utumo ni meza ideneza onde.
0: Thank you, Alombe Itafem. Hello.
3: Ewa mwagara kami.
0: Kwa mkite nesa?
3: Eta mwamadu ya ata.
0: Mm-hmm.
3: Emende hawa za itiponteo.
0: Uh-huh.
3: Unity is power.
0: Tuangele, tuangele wasia.
3: Unity is power.
0: Palodha idha. Palodha idha.
3: Ie.
0: Mm-hmm.
3: Kanisa wa Catholic wa matu.
0: Mm-hmm.
3: AIC ya matu.
0: Mm-hmm.
3: Na Pulling Gospel ya matu na Kitimani.
0: Thank you. Elombe Itafem.
4: Bye. Ie sami.
0: Ie katodhia.
4: Ie kawa katodhia na mime tekalawa nine kaima ambuja ama kanisa.
0: Mm-hmm.
4: Naambia na kanisa wa mudhani AIC wa mala AIC.
0: Mm-hmm.
4: CNCN ya kakoyo ni itongoyo ni wa sasimato.
0: Mm-hmm.
4: Kaumo ni wae CNCN ikuwanda ni na CNCN kalawa ni AIC kalawa ni AIC kawa.
0: Mm-hmm.
4: Na CNCN koi. Na makanisa langi onde matongoyo ni sendijuti kalawa ni onde mandisisi ya kiteta na tulimani monde.
0: Eh.
4: Hey, mama mchoi katwazia kambori.
0: Thank you Alombe Itafem.
5: Rosa mama mkara.
0: Tuamuke tena saa.
5: Mwana nita amuka.
0: Aha.
5: Hii ni kuendeo za hizi museo.
0: Niyo.
5: Na my pastor Douglas mchoka ya isi ndingine.
0: Mhm.
5: Na pekimana ya isi ndingine oonde.
0: Eh.
5: Hey. Ya isi wango na ya isi karaba.
0: Mhm.
5: Na CCM ndingine na Redeemed Church. Na oonde.
0: Uime ata.
5: Mera na hizi mchana, inda ikingeza ziyo la motongo.
0: Aya, hello Mbite FM.
6: Mwana Yesu apewe sifa.
0: Amina.
6: Ni wamuki yeneza mwendo wangai.
0: Na angai wewendo mwenene na matei make na ni mololo kila kioko. Amen.
6: I thank you God. Thank you Jesus.
0: Amen.
6: Na kwa na amuki yeneza na angai mwenene na angai mwekeku.
0: Amen.
6: Neno mambo masikai chengelanyo ni kuili avala mundu wati chengelanyo ya Yesu.
0: Eee.
6: Kaiye kutonoka.
0: Eee.
6: Kanisa wala ni daive awi kawa kanisa wa ACC and AS.
0: Eee.
6: Utongo ini wa Reverend Samuel Kiragu.
0: Eee.
6: Uitha ava chambo wa kubu muno.
0: Eee.
6: Adhaizi monde ma kanisa su ala monengwe neema ya kudiku daiza.
0: Ee.
6: Toka manekweche neto daide yoga.
0: Neuwa.
6: Kanisa ula weba ni kia isia weta wa MBC kanguze ni.
0: Ee.
6: Utongwewe ni Reverend Kano ni mwezi.
0: Mm-hmm.
6: Na mama amukala mena meme si akuzi kanisa ni maka zaize mazi maza ize ndeni wago na ndeni waveba.
0: Neuwa.
6: Na makanisa ala ndio ndema anjulu lukite.
0: Ee.
6: Mime ndea kuivya na mwadha idhima mugo na mwadha idhima kuendezia mwenye
0: hii. Amen.
6: kala uzi kudaide la ta muoma kwa kudaida nangai.
0: Amen na kudaida nesa na okay kwa nesa ni muyei.
6: Amen, amen.
0: Amen. Hello Bait FM.
7: Sam.
0: Ee.
7: Wa muganda.
0: Nesa vyo.
7: Hapa na muganda nesa mambeta mutinda motonga kia kwa yokinui.
0: Ee.
7: Kazi nandea uzaidi mutema sendi toma kia koyo.
0: Ehe.
7: Sendi tatuvi ni misakwani.
0: Mm-hmm.
7: Kinui Parish.
0: Ee.
7: Sendi John Kabeka.
0: Mm-hmm.
7: Yuga ni Ngunga Parish na kia koyo Salvation Army.
0: Ee.
7: Na masha vijo mbe na mende uzaidi mutema ni mutinda motonga kia koyo kinui.
0: Thank you. Hello Bait FM.
8: Tetemi wa muka.
0: Ima.
8: Francis kibuwa kuma kibalani ngalikoshia mtula kibaoni langu mbao ya kibalani.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote chamada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Ni saa kumi na ile siya kwa cha na one tawa mbaito kwa ukuvi. President William Ruto one uweti ya kanambe wa mete mbilioni ile ni vande tuandhenu isio kivadhuka nyo ikonone inasiandhi ya Kenya. Kuma silikali yake ya tangasa wala nyo wako vanda mete mbilioni ya kumi na itano. Tuivikia mwaka wangilili na meongo itatu. Ainene ya chathene chakulilika na mudhenu wa mawithi luluko. Kila kituwa iwe kizio ni cha Entebbe County na Transoia. Ruto ni uwetie kana wala ni uu, uvaniye kukitana na mwali uku manzeve, vamana kusese ya mthongo siya kiu, na kukitana na kuomboka kwa mithanga mivudhu katika tiwa maundu wangi. Atongo ima angaliko ya ule ini matulile mote silikali, kwa kila maweti ya tajithi itwa na ulelu wa kuwe makwiki ya mitalatala ya kuyana ya kusi ya kulika kwa tulinyotwa uwe mbola vandhi ya Kenya. Mainene ya ndambukani yo ya kiutati kaundi ni Mombasa. Atongo ya matongo yu ni mutongo yu wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Nimendi ya ndhi ila ikwithi wa yine ngandhi ya Kenya utethi yo wasi nduka na ilo vya. Maikithi ya kanane maithu ima itomeke undo vailete. Senator wa kaundi ilo vya Edwin Sifuna. Ni weti ya kanane uyete ilo vya sionde ila wethi etwe aine wane ya Kenya. Yela utuwa isi ndambo kazi ya kesi ya kiuteti isio ni kivadhuka niyo siandhi e. Kwa tine na utumani wake kwa idhangu jimwe ya unyaicho wa mauvo vandhi ya Kenya. Sifuna ni uweti ya kananda isa utumi ya silingi na umwe katika tiwa ilo vya hii. Na kethi wa hii kuwa na kuitua havo mani ya sirikali. Asa kuwata presidenti wa ndhino ni kana ikamulili kana siya wendi wango ya ulau kuma kwa Kenya. Alau kethi wa tongo esie itino unyuvani munene wa mwaka ukete. Siana ile yoluwa siana inya ila ina kwa tiye maome siye mako vivwa na kewo kevyo ikanisa ni asende Abraham Israel Assembly of God musiene wambondo kaundi na siaya. Ni idhame iwe sivitali ni mwenene wa Kisumo kuondwa kukwata uiti we na utoweka. Oni kwa tiye ni anamonini wa kaundi commissioner wa division ya Maranda ila jimbondo Steven Osoi. Na ula uwetie kana siana hile siye na ukuwa miaka itatu na itano na siye na maome siye mai. Na isu ingi siende na ukwata uiti siemu siku. Muvia wa uiti na uima wa mwe wa mwene ndhini uunga misi kwa kavinda. Kutuwa iwa kwa mbumba noo na semina siondhe si hadhu kumiima muvia uu. Ila ziva ni wa kutuwa iwa mikahawa ni kwa tenia na kumbuka atuwa tulinyotuwa uwe mbola vandhi ya Kenya. Kwa tenia na utumani kuma kwa muandiki mutenika. Muvia ni wa uiti muandu Mary Muthoni. Ne umisi mwolo otosu kwa angavazi ya move ya usu ile yisa kuenda kwithi wana mbumbano kana semina. Siambe kukulia ni kana inewe lingilia edhi wambumbano isu ni yisa kwithi wa sisi ya lasima kutuwa iwa. Mwandiki mwetene kama move ya ni wawithi ya waindo vandhi ya Kenya Jonathan Mweke. Ne wendi ene ndhi masovi ya mawithi luluko nzika yone siya kwekithi ya kana silikali. Ni yani siya wadho wajo wako vanda mete bilioni kumi na itano bewa mwaka wangilili na miongo itatu utanavika. Mweke aumisi ya wita na usu echa adhine cha kutani ya mwethitho wa mawithi luluko. Kila kituwa iwe kemanzisioni cha heni wa hezi kwa ya kithimani subkaundini ya yata kaundini ya masako vala mete bewa ngili mahanaeli ivandiwe. Na enendhi kivaloni cha wamunyo kambani wa mwala ni makulilio mavande mete kwa wingi. Ivinda ni imbuya ya El Nino ikuikwariwa kuambia kuwa ivinda yonde kumayu. Weta na osu umbiwe ni kivu wa kivalo cha wamunyo Steven Kasese. Kavinda ni kala ukwati ya niye na enendhi makisi yoke ndhi ni waisezo ya uvandi wa mete. Sukuluni wa musingi wa MBC wamunyo mavo anangi no umakuata siyaunga masa umwe wa keokoni.
0: Baitu FM Nyumba ya Mauvo.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvoma metuki na mahikiku, na utu kunie simu kwesila nambani noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.

Ngi unahindi ni onafadha haimbi hane wamina kwevoto wa yune kwalisa halu talini ni kanatu na nge wasi wa muthembi na hindi fadha kimondolo andumanga itia domane nge misa ya umonde.

0: onde ala tuukulitie witei tangai wandu onde mbuni onde yuma kwaku zilawe mwene wenda kutunenga usio kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya bamudhewu mwethu kisia kangu thoche mthani yu wangai mthana wachumwa palangai watu wetei mwene kato nye kuwata mosio na mwadhimu make gai ni witu na ningai wetei usiniweze witu ulautuboni thasi ya kilai binda ningu thocha ni kati dukese masomo maitu ala kanisa itupangite makanisa ni maitu onde ndiyo onde isomo nitu itu ya mbe dila yumete ibukuni ya madhani Isaia gai nunurusa ubisi ya mboka nene mboka ila unurutoche idio onde ni kanato ne kutana imwe ila ito na kutunenga mosio mautanu na wendi wake wea ni wende ni wawo na yo sabule ya itu mthinani yu omundi ni sabule timiso maamu hatu mesinesa ila tuzongiana kwa sakila ibinda mwea ini wa mwethi wakwa nyandika ya wane kendo usu mwethi mosio ni wezi malondu make ni otongo ya siya ni wati ati ya kila ibinda ni kanato ni kuika na kukwata mauseo tuwa asisi ya mdhewu paulo tulilika nyakana tatia ndo ite kalama dhinani ite kalama otanuni tuya kanati ya ile onabanini kumutia ngai ni kwethu ati dhinani kana kumutia ngai ni kwethu wa tena mautanu tuwe kalendhini wake kila ibinda na tuzika la munini ula urusese ya maundoni maitu onde ila tuibayo luandhi na ina uo uo umusio uitulikanya ngelakanyo siya usumbe waitu pala umundi tukui wakana usumbe waitu ugwanite tamudhu kumundu umwe wae mudhui na eki ya mwana wake mboka nene indi adho chandu na mame mbako isa kuka ni wewe siya kutuma na nikana onala mada ya dhochie metwe onde mboke mbokani gai ya tulilika nyaka na hithi onde tu ya dhochie ini nombwaka tuithiwa tu yumba nitie nikana tulike mbokani Yesu ni kuithiwa alama alikilebe mwethi wate kite nguwa siya alusi na akulu ya kitumini chau kwa utu ya tulilika nyaka na kila hivi nda tuithi mbokani ya asa tinde tu yumba nitie nikana tu wende kububikila nzira ya ilite mwethu kisi ya indi nani kudhocha ni kanatulika kilungu ni ima tuthitia uwekewa na isitu kumakula kuinga ila ututhe ya siangosi ila tamweni ibesia winake Father Boniface Kimondolo kuma kanisa ni wa St. Stephen katha kakai parish diocese ya Masako ekangu dhochie tuwelile na isitu imwe ningu mbalanga ima na utoni uonde
1: onelia na ya makwa mbumi nitiche munoa kwa kwisidia, kunena, kana pika maudhuku, kana kuchia mwadala na yipika, ningu vitisie mono, kwa hivu wanu kusuma jambu mbla minda onde, na ina laika na adhibu onde, kwa ninyo na ya makwa, mungu waipa mwadhi inga iwaitu.
0: Gaima na otoni wanda tuiweti ya tupereza usitu, na itutongo esi ya kupika dhayuni utadhela.
1: Kutu ikeu.

0: mondeni wa chuma wa miongo ile na nyanya wa ibinda ya mwaka wa kanisa isoma ya mbele ni kuma hekuni ya madhani Isaia kilungu cha miongo ile na itano muswa wa vanda tu kubika muswa wa ikumi kema ni kiecha sayoni mwenga imwene utoni uonde akaso visi ya andu mamba isi onde mboka ya liu ula museo muno na ndivai ila nzeo muno mboka ya nanyo nyama na unsi ya mudhungo na ndivai nzeo vienesa. Kima niki akavetanga nguwa ya cheva ila hivwe kite andu mamba isi onde. Suka mbubo ula hivwe kite andu mamba isi onde. Mwe inga imu sumbi akamina kiku tene na tene. Na akabangula andu onde medho ikuma medho nimo. Akavetanga kivuthi ya kila andu make mabuthi tuye na cho. Nundu mwe ingai nunene teo. Mwe na usu andu ni makane na masiati. Kwa uo uu niwe ngai wa itu. Tikalite tumwe tele nikana hatutangie. Uu ni mwe ingai. Ulapi kwa tasia. Itui mwe imu yo na kutani ya utangio wake. Mwe ingai akasuvi ya kima chasa yoni. Indi akakinyangia andu maamu avi indi. Otondo mabuti makinyangia wa imani nila mekawa makatuika avu. Isu neonte choyangai.
1: Chumu chungie ngai muvea.
2: Sabuli na kete kisio. Ninga atinika numbani ya mwiai tene na tene.
1: Ninga atinika numbani ya mwiai tene na tene.
2: Mwiai newe mwethi wakwa ndika ewane kendo. Nundi ndia siya isesi ni siena kia bube. Nundongo ya siya otewa keuke kile teki. Numbu kasiya ngoa ya kwa. Ninga atinika numbani ya mwiai tene na tene.
1: Ninga atinika numbani ya mwiai tene na tene.
2: Nundongo ya siya anzea ni siya ulunga luko ondu wa sito yake. Onangavite la chanda ni chachi ucha kiku. Ndika kia undu udhuku. Nikwithi wa weva mwe na kwa ninga atinika nyumbani ya mwia itene na tene.
1: Ninga atinika nyumbani ya mwia itene na tene.
2: Mwuzi waku na ndata yaku ningi ya kiasia. Numbala nilasia mesa mbe wa maitha makwa. Numba kite mutwe wakwa maruta. Kikombe chakwa nichusuite na niki kuitikanga. Ninga atinika nyumbani ya mwia itene na tene.

0: atenzikamithe
1: nayo nthe ya thayu wakwa useona tei nimbikila na kwa ningatinika nyumbani ya mwiai tene na tene ningatinika nyumbani ya mwiai tene na tene.

0: kwaku.
1: Uende yogo musio tondu andikitwe ni Mathayo.
0: Kunyo kwaku emuye.
1: Tuisoma Mathayo kilungu cha miongo ili na ili. Tuambisi musuwambe tukaminie musuwai kumina ina. Kirileke isomo zitu ningele kanyo ya mboka ya mutuano. Oingi Yesu ni watumiye ngele kanyo kumawane siandu. Ni wameiyati usumbi waitu na ugwa na nywe na musumbi umwe. Ula wasaubi isie mwana wake mboka ya mutuano. Ni watumiye ndhukumi make madhimakete anduwala madhoke tuye mboka ni Yesu. Indi anduwasu male ya koka. Ni wasiokie atuma ndhukumi yangi. Ameati endai mukatavi andu alama dhoke tuye mume nini minye kusaubia mboka nini denzie ndewa siakwa na tusalo tulatu nou kila kindu yu ni chumbanie kwa moke mbokani ya mutuano indi anduwasu male ya kosa utaundu na madhi maundu ni mo amwe madhi miundani angi madhi donu kudosia siendo na alangi makwata dhukumi asu mamadhenia muno na mamoa undusu nuwathati siye musumbe muno na atumasika limake madhi moa ndo asu oani na mabivya ndoayo nebo indi musumbe weya dhukumi alangi make ameati ibinda yamboka ya mutuano ni yavika. Indi andu alani idhoketie majia ilitwe kudhokwa. Kuu endai matani sioni mama lelu mudhochi andu onde alamu kona moke mbokani. Adhuku miasu ni maumalile madhiku malelu ni na madhochi andu onde alama akomana anamo. Andu ala asio na ala adhuku. Mama dhoki sio onde ngina numba ilaga sawitwe mboka isu ya mau ya mutuano ya usuwa anduki. Jelamo subi walikile numbani isu, asisi andu alama vikie ni wonie mundu umwe, utekite nguwa ya mutuano. Ni wa mkuriliati munanawa ulikangile paa ata utena nguwa ya mutuano. Mundu usu dai na usungeo. Niboindi musumbi weye adhukumimake ati, obai mundu uu moko na mau na muimu ichanza kibinduni palandu makaiya na kubebeta nyamayo. Yesu ni waminu kililie na kwasiati ni ya ingi alama dhoka uya indi alanube ni abudhu. Usu ni wobo musio wa mweyai.
0: Lava kwa kwe Kristo.
1: Mwethu kisi ata mina kwethu kisi masomo maitu mamudhani uwa mundi. Mea tatu, palata iwe soma ito ya mbe, kumayabuku na Isaia kinunguchia miongo elina itano. Musuwa wadha ndatu vika musuwa wai kumi, atuwa edu kiesia, palua wakeli. Mudhu ubolo ulo wa mandiki ya vilivi, kinunguchia kana musuwa wai kumina ili, gina musuwa wai kumina ina ata kilata soma kumi ya kenda, ata amine wa miongo ili. Na indi ino te iwe ubo musuwa la wimete, buku ni ya Mathayo, kinunguchia miongo elina ili, musuwa wambe kubika wai kumi na.

0: Na.
1: Nene sine seka na hithi yonde tuibara na leu. Na uwene kanato hii sako ikalatite kuya. Indipe maleu mendame makipadoka nyo. Mendame manene na mendame mainga ingi na memo yangangu mono. Na hithi yonde tuibata na mo. Asu ni maleu masiadhi. Mawina maingi siyani ila tienda tuenda ni kuyate kita kudhokwe. Na mawina maingi onatitha tuibite. Indi titha tiyete ni karatu itikaje. Umundi maso maitu metu lilikanya utanu na usio wako ya. Zilati kio wakana liula musio na ula munene ni ula ngaiwa mwene utodhoketi. Ni kana tuje. Tuayata kusisia mwizu kisia. Nituwea masomo ni maitu. Maitu nenga utumani umo musio muno. Na usio usu ni kana idionde tuyete. Na teyadhoche ni kana tutaneimwe na ngaiwa itu. Isomo ni jitu ya mbe. Zilata ewa ikuni ya mwadhani Yesaya. Gai etu ya kana nusobisi ya leu. Ya nusobisi ya andu onde. Kaituo se ngele kanyo imwe ya utuini umwe kwa ngele kanyo. Ilati misine zitu tase kana kwe chadhi kinene. Chia warenda kio chadhi changone mwaitu. Chadhi chandeo. Chadhi changasia. Kano na onda inda ya lusi. Kano siyadhi siya anana. Na sadhi yusi onde. Nisi uwetwe leo mwinge. Edisi kwezi yonuta kwe nama. Kwe ngima. Aje ngima iyo mwono mwono siya adhini. Kwe chapati kwe musele mwinge. Kila mundu onde ni musawobese leo. Na indino chapata nekana. Idi onde tuizia dhoche. Nekana litekatane na kwa leo su. Na undungi onakutho kwa ni kwitu. Tuiku watu itu kauwe nekana tide. Aye. Tewa kana leo ni mwue. Leo ni musawubie, ide tiitwa tui, tukaje leo. Na kiu ni chonga iweka, gai ya tusawubie asia mawadhimo maingi. Mawadhimo na hithi ene tutesi, mawadhimo na hithi ene tuteyomba nesie. Na hindi aditwa na yasia, sina siya kwa, leo ni musawubie. Ukai ni kanamu rwene kuja, ukai mwekaleme sani ni kanamu rwene kutana. Kwa uwe kulele ineto na kwe kule ni kana, gai ya tuita ititika awito wake. Yani langa watu sobesi ya mawadhimo. Kana hithi mawadhimo asu nitenda atika mose. Mundu nonga ilo nukutu adha nesa itu ya kana wani wa muwezi wakwa. Na andika ya wane kendo. Muwezi usu ni wenda ayumeti na kutunenga kila kendo chonde. Ni kana atu wana kukia. Tito na kukitania atu wana kukikalandhini wake. Nitu isi ngewa ya muwezi museo. Muwezi museo nula wenda esi malondi make. Mwezi musio na lawi na esi itekani lanzio. Mwezi musio na lawi sabalaki uki kindo haki. Mwezi musio na lawi na esi kula malondu make mateza ukwara na namu. Mendame masubi kikuna umatuwa kula kwa ilite ni kana makaya, makanywa na makabona. Usudu wenga iwitu uratipo ya kila ibinda. Nangayusu deke ima, nangayusu dechende, nangayusu ni watu wadhimana kutongo ese maudoni maitu onde alati ikweka. Na otaunga yusu enda esi madhena maitu onatamutabiti idhiene. Toso ngala kanyoino ya malondu ila uona wadhi wa bingo ya malondu ya malika kithekani. Uona amana ikanite masembete kuuna kuu maimanda meki, maimanda matu, maimanda chawuya. Nikuithi wa maesi medhi kuboni yaba na undumo na itu. Mabina maingi ni wona hati zikulia. Sisi anasia kasi soma school fees umyaba. Yoi sisi anasia kasi yaki. Yoi umundi. Ni ziba umundi, ni koma ba umundi. Maundu maingi mwari ndati zikulia. Indi, tiye wakana. Tuya ilendi ya tina wia wakukia kwiti yanga ikirati kwena. Ni kwiti womwene, onatamuititi emba atusovisie na katutocha ni kanatu na kuwesa niya nake. Kwa sindumbingi kayo tunenga ya na kutumisia. Tuwazi na mabina maingi, lakini kekuli womwene. Umundu kenda wina miaka miongweli, miaka miongwena, miaka miongo thandatu, miaka miongo muonza. Kee kule mundu loko suwele na ukuwete ngina ukabisi ya miaka esu nu. Mundu loko kuwete cha nu, jiono waze nudhu kumanu kwa tambeza siya kukethe wa yali waku. Lakini nuli ya alia itina wambesa isu itina aliusu ngayu ula wewono wa wiku. Ngayu ula kusuwete, undu kusuwete, aka ubijabu kubikiti. Kwa wuna mawikalo ni maitu na madhayo ni maitu lati libayo luandhi. Tuwa hile nda tiya siyasa nda kwa chonde kilanga yutu nengete kila ipinda. Na no wote uwe mwadhibu paulo aitu lilika nyakana. Dila kusio timuende ngai. Ila kuthuku timuende ngai. Tuya hile kumuanya onaindi. Nikuitho waiti isiwe ni ngai witu. ane ngai ulaut nengai sinu sio onde ilati kwenda.

0: na tunenga nini atunenga mbingi na mbingi si ya kubona kuya ginati kati yaliye kwakose ngala kanyo imwe yakila tetelete juju namba nene ya andwa ingi ni maimete onangi imekite mbe umu undani andwa ingi maande na kuema na kupanda nimeze nesa kika nangai nda ya makuse mbua tuyatangazie tike wakana kukimbua yukite nene lakini nwatithu kisi motangazo tuitabu mbewelati kudhoa tuibanda gaini wa mba atubangie kila kinu chonde nutu disi etunenga mbua kiasi kia nata hizi latia ntuyesa kumana lakini manane esa kana kila mwaka kumela waseiwe pai mwaka mwai wa ikumiwe kumino mwaka kumina ili tako sambua kila ibinda niki utunenga mbua alasio na alathoku nikuidhuwa ningai witu wawo ningai ula utunenga ya kila kindu chonde na mwono utu ya kana onela watu iti ya mboka na atu dhocha tu itu katara ni nake tu indi tia tanu na tiyumba nya kwanza ila ya ilite ni kanatu wanya kumubikila kwa ulo atu lili ganyo ingi atu ya nye none gezi nusionde kuzila ngai ni wakwa gai ula umbiki ya apina na usuti wadho wako asika na kila kinu chonde ti kwenda tika kwata lakini aye ni kuyu manaka na edho ati kalandini wa Kristo edho atu kalandini wa ngai wa mwene akatu nenga umesi wazi nusionde ila ikoka sinzeo na sindhuku kwa ote elendi watina wia onawanini mwedhu kisia leu nitisi kanane kinu chava tamono nana utungri la uma binda maingi ni kuyuda Yesu la umyebayo luandhi da koma nanandu ama emeya iye na imea ikaiki na ki pateleu umwene ambia kumanda bandu wala matona kuzikuwea na kindu cha mwiso kila watani isi nandu make aithi kula kuyasa wake ni kuweza niya imwe kiuni chomekie imwe na hama lilikanya ni kanama itila mukate maithisa niya makamulilika na umwene ugendane ulilikano wa kuweza niya kila ibida undu umwene waweza niye na tumemake na nivo ketumi ukwona aitu na yangele kanyoena nzio upone musio ito wa umundi ula waini udhocho wa mutuano palati unutu na yangele kanyoena mutumia umwe ula uonienu usio asa ubisie mwana wake mboka nene ya alusi na mboka nisu ni wadhoki siya andu meke pitho kanyo na undu moto umundu utiandikia wakari datiketwa na andu wazutee wakana ila sasi avikie ni watumia adhukuli make mai make andu kana leuno vye ni uweja kasalu kala kasio nubi wisi na maila nziyo ni wikie kila kizio jona na liwe tayari na umu tumia kalamusi ni kadame tela nulama ya doche moke ili tewe wakana pai uma wa umila pai uma wa uka amwe maendie mundani angi mathi sokoni angi mathi sinu nisike mthoka nyo na pai uma wa uka ni kwa indi tuiku wakana mwene chathi ni watueti ya thuku miangi na amea endai kuema leluni endai matani sioni na ponde bala muko na mundu mudhochei mumwe kwimboka oke aje na itana ni boindi mumalu kile na ndu maimetwa na moka andu aingi nekana moke kutana ni mabida mena tumwithu kisia tita wanengai one kapasa o kanisa nitawachuma mudhata uwa umundi kuona we musi na ndu akitumikite baki ayasia umundi ngobesia wakasika la asimbobe lakini umundi na kwa kwa ibuso ekani ita sini ingaithie mundu kukila adhi miundani aye kathukuma mbuya ula wake lakini ukui wa utulu kuthika nisani mundu kwasi aye umundi wa chuma na no, umundi nalatuto na kumbana kuhu ekani ita nana umakwa nikanatu ikala imwe mundu kwasi aye umundi wa chuma na no, umbakani siokethia kuhu inda sabali ni mudhina uonde jitu na kuhika nisani bidu kisie kwa asia kana isusio then that is excuses otondu ame tiwe na masa nedhibana nedhibaya lakini maya makundi we mbidu kisie pengine we mu Kristo nunda kanisani na nubo kea lakini nundu wakitumi kiteba laki uyona ngai ate kukwendesia na uyasa ni kalamosi kata nedhibaba ngadhi wachumosi ongi kanisani paito vauti ya ku nasu metuwe na maya makuka na ndivoti ikuwa kana gaiwa mwene ilata ya mwene mwende ya niwezi kuyosia na ijo kitumi wa ona tithiwa mabindangi gaiwa ya maku mwene ya ona mabia makokele wasia ni kanama mwene ya kwa umidhu kisia zindi kitu kio tuthuthi ya nesata ila kuisile mabinda maingi timuthu kumangai ata na ngai ila unu twitter twitter tithiwa bobo physically
1: Daudi ya tebo ya tiba latiba asa. Etu ya tebo ya tiba mwe. Nikana tuisa ni ya mukate. Tisa ni ya mboka ilawa mwene ursa uvesie.
0: Ujinji kuwa na nene maitu. Maslikali maitembe na kwa mbe kwe chakula. Ni mabida mea na ata tikuwa kanamu nwa siyasa eba ndubana. Na tiselewa ni kuitha wapeki ndunu kunengane. Tibu diiti ukesa kuithia ilati iwa kuichadhi kibadu chaki siyasa itisembete. Kana kunuku kunengane kindu itisembete. Tiyuro kana sinuusu onde no sinuusie binda dhinini. Ini wangai boka yake etu iti ya nikana tuye itunenge thayu waten na tene. Na nivonga yunududo cha idhi onde nikana tumubikile. Wese hithi ya chonde kila wina chomwene ni watu nenga. Peki ndu kimocha apata munota ile mba ikuli anatenda kusoma isomo ni hitu ya umu ndi mumenu kilioni. Ilando ame etiwe onde ni mokie. Nelama alikilete wakana mwene chathini wathiukie. Alieti andu ala mosa nyona ala moka chathini. Inetewe kana dhini waonde ni bedhi wa mundu umwe utainangua ya halusi. Kitu chambe takimu noti kuli edho andu amozi nyo pahale elu ni nama hii yumba ni tia hii me expect wa ata moke me yumba ni mekitongu wa siya alusi mwithu kisi ya ni mabinda maingi la tuenda kanisani na tuenda kanisani tuwe yumba ni tia itiki yangu wanzio iti thambanu disi tenito kumanangai ula utuboke tembokani yake tisi otakiu niti wakana ilangai watu thu chambokani yake nombaka tuindo tuwe etikila idhiene weta na wake. Na kuitikila weta na wake, tiwa uindha weaniti wiwoka. Nomba kata zikila tiku yake tuwindwe mekelele zitu. Nikuithi watamu samanga ikana watamu mwana, nomba kaa madhayo maitu mapinduke. Ni asiata, ni asiata. Tuangazi kanisa ni wachu mwake zuki zareto. Uka mwosa ngai, uka mwana. Na uyino kamusi uyithi kutinda ukitete kana uyithi kutinda nzukone kana kuthi kutinda ukenganete kana ungeine kana kuika maundu ala madhoku ngai ukubatete kana maleanete no Kristo waku twiwa nomba kao Kristo witu uoneke kwa meko nomba kao Kristo witu umaneke ni kila mundu wonde kana ti a Kristo mwidukisia ni ngumina kwa siamana. Kila mundu wonde ni mudhoche mbokani. Kila mundu wonde ni mwite ni kanato ni kutana. Kwa utanu usinu wabindu wa mauthayo maitu ila tibayu luandhi kumupikila ngai na kuika ula useo. Tugo ya kila ibina ni kanati ikaandhi wa timbisi muno. Ila ngai watu ita kana watu thocha tindhi wa titona kubika mbokani yake. Ila ikabindu wa mauthayo maitu na kuika landhini wake kila ibinda. Kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya pamudheu. Na YouTube uye mbo ya witikilo witu. Nengu itikilanga ya samwene otoni uonde.

nasi ama milanyoni akura adikwa aleawimuni adaikwa mnatukumangu waku ama taituni ilwaida lako kwa mkansa isa mtoto.

tuidionde ala tumanete na tuidu kezi tutayangai nga yesa mwana toa ni wendewa wisi mabata maitu ndi ya natuwa thima uima thima na onde na matukule etieni kata matumabode mewiete na wende na kumeka nesa tuboje ngai yesa mwana toa ni wende wene watu tiye mboka ndi mabinda kwa mabinda etuwe maaku upikela tiukulia ni kana utunenge mumu waku utonya kutongo esia tuende na kuika nesa na kusungia boya situ kwanzela za elite tu upikile wetu upikila andu wala utunengete nikanatu ikarana mabayu luande na kuende na kweka nesa tuyoboya au kuondo la kilisto mwe ya waitu ula utuwa na usumbi kapa mwena akuna pema mbodheu gai umwe kwate ni natine uonde na angayasa mwana utuondi uonde ya muadhime asa na mwana na pema mbodheu ithi waina wachi umwa muadhime

0: Baitu Baubo alatu onie Baitu FM Miongo kenda na ile katono itano Nyumba ya Mauvo.
1: Ni saumwe wa kwa chana unita wa Baitu isome wa ninye sami wa mulinge na mpe ni Mauvo kwa ukuvi. President William Ruto ne wetie kana mpe wa mete bilioni ile ne vandetwe Deni wa izio kivadhuka nyoze ikonyo inya siandhi ya Kenya Kuma sirikali ya kea tangaza wala nyo wako vanda mete bilioni 15 Tuivikia mwaka wangilile na meongo itatu
2: Nita wambaitu
1: Atongo imangali kwa ya ule ine matulile mote sirikali Kwa kila maweti ya tayithi itwa na ule luwa kuema kwiki ya mitalatala Ya kuyana ya kuzi ya kulika kwa tulinyotwa wawua embola vandhi ya Kenya
2: Nita wambaitu
1: Senator wa kaundi Ilovi Edwin Sifuna ni uweti ya kana Ne wiete ilovia zionde ila wethi twa inewani ya Kenya ila utwa izi ndamboka zia gezi ya kiuteti zione kivadhuka nyo ziande I ya Kenya
2: Nita wambaitu
1: Na ziana ile yoluwa ziana ina ila ina kwa tie mauvie kwa kubibu na kewu kivyo Ekaniza ni ya zende Abraham ya Israel Assembly of God muzini wampondo Kuya kaundi na zia ya ni dhame iwezi vitali ni mwenene wa Kisumu kuondwa kukwata uiti mpeange
2: Ni Mbaitu FM
3: Ni yito kila ibinda
1: Mauvo on them President William Ruto one uwetie kana mpe wa mete bilioni ile ne vande 20 wa izio kivadhuka nyo ikonyoni inasiandhi ya Kenya Kuma sirikali ya kea tangaza wala ni wako vanda mete bilioni 15 Tuivikia mwaka wangilili na miongo itatu Aine ene ya chathini cha kulilika na mudhena wa mawithi luluko Kila kitu aiwe kizio ni cha Entebbe County ya Transoia Ruto ni uwetie kana wala ni uva ni wakukitana na mawali uku manzeve Mamona kuzeze ya ndongo zia kiwo na kukitana na kuomboka kwa midhanga mevudhu katika tiwa maundo angi mainge
4: Ndio tuwakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change na tuwakikishe ya kwamba tunazidi kupata mvua ndio tuendelee kulima tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya
5: tunaendelea na upanzi wa miti we have surpassed our 2 billion and now we are moving towards achieving our 15 billion in the country
1: Ovandi uwa miti ni utongo iwe ni maovizane na sirikali ni Then waizio zionde na vala wala nyo uu kaunti na Nakuru Otuwa hiwe mutito ni wa mahu Ula ni umwe kare wa ngomenenezia kukusia mbuwa vandhi ya Kenya
2: Nita wambaitu
1: Atongo imangali kwa ya ule ini matulile mute sirikali Kwa gila maweti ya tayithi itwa na ule luwa kuema kwiki ya mitalatala ya kuyana Ya kusi ya kulikuwa kwa tulinyotwa uwa embola vandhi ya Kenya Mainene anda mbukani yo ya kiuteti kaundine Mombasa Atongo ya matongo uwe ni mutongo uwa chamacha wa ipakalonzo muzioka Nimendie ndhi ila ikwithi wa inenga ndhi ya Kenya utethi wa siendo Kana ilovia siya kwezia na na uwa Kuiki idhia kana nizia tumika mavatani ala ivani wa makuwa kitana na uwusu.
4: Wale ambao wanachunguza ambao wangepima hali ya joto kuangalia kama anafanya bleeding badala ya kufanya kazi yao kwa sababu anafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko. Wajue wawekezaji hiyo pesa wafuate nilimwambia juzi balozi wa Marekani hizo pesa ambazo anapatia idara ya afya wazifuatilie kamili zichije tu zinachukuliwa 1 billion shillings naingizwa kwa mfuko wa mtu fulani watu fulani na kuacha wananchi wakilala hai na hoi
1: Atongoi ama angaliko ya ule ine matulile mote sirikali Kwa gila maweti ya muinyo wa ulusa nita uwe mete wala nyoni wako kitana na mwali uku manzeve Na muno wala nyoni wako vanda mete
6: Natoka wakati ule mimi nilipokataa kuweka hiyo kitu sahihi Mambo ya upandi wa miti bilioni 15 iliisha Sasa leo ni anatuambia ati amepanda 5.3 million trees Wapi? Huyu tu Huyu wakunwapia tutukumyo maziwa ya nyati
4: Wameweka mikakati ya inagani Kwa kikisha kina mama hapa hata pata na mafuriko Hapa Na wanasema hatu wamepanda miti
7: Watu wa Kisauni hawana barabara Watu wa Mombasa hawana hospitali Na ile moja iko Dawa hakuna

0: kifa kuna watu wanakufa
1: nita wambaitu
2: Toile kania na ya yambo senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna ne wetie kana ne wiete Ilovi ya zionde ila wethi twe aine wani ya Kenya yela utwai ziendambo kazi yake zia kiuteti isione kivadhukanio ziandhi ino kwa tena na utumani wake kwa idhangu jimwe ya onyaichi wa mauvova andhi ya Kenya Sifuna ni wetie kana dahai za utumi ya silingi wanaumwe karikati wa Ilovi ya ii na kethi wa hajikuwa na kuitu havomani nene ya silikali asa kuwata mwosumbi wa andhino ni kanaika mulili kanasia wendi wango ya ulau kuma kwa enendhi alau kethi wa matongo esi etino onyuvani munene wa mwaka ukete Sifuna ni uwetie kana Ilovi ya ii ayete kikavoni kimwe na vala wendi ya Kenya maende na kuyumilia na kukwata mba undoto yake ya kukitia kivila cha usumbi kwanzi ya sionde
1: nita wambaitu
2: siana ile yolo wa siana ina ila ina kuatie maome siya makovivu ya na kiuwe kivyo ikanizisani ya Sandy Abraham ya Israel Assembly of God musini wa Mpondo kaunti ya Siaya ni dhame iwe sivitali ni munene wa Kisumo kuondwa kukwata uiti mbeange uni kuatia ni ya na munini wa county commission na division ya Maranda kuwe ya Mpondo Stephen Osoi fala uwetie kana siana ile siye na ukuu wa miaka itatu na itano na ziye na maumi siye maima ukuvivu na kiwuke vyu na ziye ndee na ukwata uiti vala ila ingi ile siye ndee na ukwata uiti siye musiku oingi Osoi ni uwetie kana ezilulua onthe make kwa kima hithi wa majumilua kotine kwe uni wa kwambililia kavindani okau kanisa ya Israel Assembly of God neye umani yeke koki na kuweta kana kina nenganite kana jina nenganite lingilia mutavani ya wa kanisa ya Sende Abraham hatuwa yeze kikoki kila unuwete kana ata unaumazia ndaimoni kwa kutumia ya kiwo kivyo na metuo ingi itembe tekelie
3: wale ambao wote ambao wameshikwa watafikishwa mahakamani on Monday so on Monday wote wataenda mahakamani including the church leaders ambao bado wako na sisi kwa custody so the case is still under investigation but all of them will be arraigned in court on Monday thank the public who has offered to give us information about these children and if there are more please inform us don't keep quiet so that these children are rescued and treated as is required thank you
1: wambaitu
2: Movia wa uiti na uima wamwe wa mwene nthini uungamisi kwa Kavinda Kutuwa hiwa kwa mbomba no na zemi na ziondhesi hadho kumima movia uu Ila zivani wa kutuwa hiwa mikawane kuatia ni anakumbuka kwa tulinyotuwa uwa Mbola Vandhi ya Kenya kuatia ni na utumani kwa andiki mama uvo Kuma kwa muandiki motenika movia ni uu muandu Mary Muthoni Awetie kana mwoloto uu ni kwa angavazi ya movia uu na ila siedhi wa siye na wendi wa kwethi wanambomba no kana semina nezia ili ite amba ukulia ni kana ine walingilea edhi wambomba no isu siedhi wa siye siya lasima kotoa hewa muandu Muthoni ni uwetie kana itambia jii jivanie kuangelanga kethi ito cha movia uu kwethi wa wengunu kwejumba nizia na kukitana na kiko undu kitalika cha uwa uwa Mbola Vandhi ya Kenya
1: nita wambaitu
2: muandiki mutenika movia ni wa uwithia wa Indo Vandhi ya Kenya Jonathan Mweke ni wendie nendhi masuvi ya mawithi luluko zikayoni zia kuigithia silikali ni ya nizia wadho wajo wako vanda mite bilioni 15 bewa mwaka wangilili na meongo itatu mwekea umizia witano ucha dhini cha kutani ya mutheno wa mawithi luluko kila kituwa iwe kimanizio ni cha NYS ikithimani kila kisab county ni ya yata county ni masaku na vala mite ingili maana heli evandiwe vinizende prosepa madhakani ovikia cha dhene kiu na atumba nisema uvoa
4: Nwende wa thingi la vata wako sovya miti ila mavanda ni kana kuya na yende nendhi Waliula mesili ya moma kufanda miti hiyo kaa Ini meko ni na kumivanda na kumisovya yane
5: Our environment, our responsibility Wenzangu hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha tusikuje tu hapa leo, tupande miti, tupigwe picha, alafu tuende nyumbani Hiyo haitatusaidia Ile kitu muhimu zaidi ni kuhakikisha tutunze hizi miti mepanda We should be responsible crucial enough to make sure that we grow the trees. Mkisikia mheshimiwa rais akisema 15 billion trees, sio zile tumepanda, hapana, ni zile zimemea na zile tusahesabu hapo mbeleni. So we need to shift our focus from just planting trees to growing them.
4: Inge mwakeni wetho iweta nende kwa wingi mekwatasia withe wa indo na ula waweta ukwatia omroni uvandua meti ulaine mvi mekwatasia na guo.
5: Almost 80% of Kenyans depend on livestock. Hata yule mtu daktari, wakili, mwalimu hapo kwa kona yake kuna kuku ama ng'ombe ama mbuzi. Livestock is our livelihood. Lakini hii mifugo inategemea hizi miti tunapanda sana. If we don't plant trees, have pasture, if we don't have pasture, we won't have livestock, and if we won't have livestock, we will lose our livelihoods and we will not survive. Nasema nini? Kwa hii idara ya mifugo, hii maneno tunapanya hapa leo ya kupanda miti ni muhimu zaidi.
4: Mlekla na cheni chata wa mbaito kumaini wa eskidimani samkao ndine yata Rao Vincent Prosper Madeka
1: Nita wa mbaito
2: Enendi kivaloni cha wa monyo kambani wa mwala ni makolilio mavande mete kwa wingi Vindani mbuya ya elinino ni kwekwariwe kuwa tanzia imwe ya kwa hili ya mawithi luluko. Udhudhia uu mbiwe ni kivu wa kivalo cha wa monyo Steven Kasese. Kavindani kala ukwati ya nije na henendhi ma kivalo kinthi ni wa iseso ya uvandi wa miti. Jila jitwe iwe sikulu ni wa musingi wa MBC wa monyo. Eza Mutinda enda mavoa.
6: Aine ena na henendhi Chief Kasese ni wenda henendhi ya kusuvia miti la ya vandwa umundhi. Aina dhudhia kuende ya kuvanda miti vindani mbuwa ikilili kuwa. Wala ingi wenda henendhi kusuvia ni anambua isu ya El Nino. Munuwa la misioni ila simu isioni wa kuivuilo ni mbanga ya
7: kivu. Na leo miti imepandwa. Tutaendelea kutunza hiyo miti imepandwa. Tukiongea ile maneno mengine na hiyo tunakuja ni tunasema tujipange. Hiyo mvua ikija itatusaidia kwa miti na kwa kupanda chakula. Na wale watu wamekaa mahali sio sehemu nzuri sana wala kuishi. Hiyo mvua naomba mpande sehemu za juu sana. Ndio tusipate maafa ya hiyo mvua.
6: Esther Mutinda Chenchata ambaye tu Mwala County ni ya Masaku.
1: Nita wambaitu
2: wende na kuthukizi ya taa wambaitu yumulikila kuma kithoku mani kinene cha mwesi wa ilovi na taa wambaitu tanavoa eka ingi tumewe amwe kati wala ta umulikila indi okwa hukuvi.
1: E ni mbaitu FM
8: Nenyito kila ibinda.
2: President William Ruto ni uweti ya kanampea wa miti mbilioni ili ni vandi tuendhini wa izio kivadhukanyo ikonyo ni inasiandhi ya Kenya kumazirikali ya kea tanga za wala nyo wako vanda miti mbilioni 15 tuivikia mwaka wangilile na miongo itatu.
1: Nita wambaitu
2: atongo imangali kwa ya uleini matulile mutezirikali kwa kila mawetie tayithi itwe na ulelu wa kuema kuikia mitalatala ya kuyana ya kuzia kutalika kwa tulinyotwa uwa embola vandi ya Kenya.
1: Nita wambaitu
2: Senator wa kaundi Ilovi Edwin Sifuna ni weti ya kanani wite Ilovi ya zionde ila withi itwa inewani ya Kenya ila utwa hizi ndambu kazi ya kezi ya kiutete zioni kivadhukanyo ziandhi.
1: Nita wambaitu
2: na ziana ili jiulua ziana ina ila ina kwatie maome zima kovivu ya naki ukivyo ikaniza ni ya zende Abraham ya Israel Assembly of God musini wa Mpondo kaundi na Siaya ni idhame iwezi vitali ni mwenene wa Kizumo kukwata hui timbe yange.
1: Nita wambaitu
2: mudhia wata wambaitu nita wasami.

0: kwa mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikeka. Vinya na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai to FM unyuvi wambai
2: neyito kila ibinda
3: mumo we kwa mba kuweka newe newezia kwete wa interview we
1: zee munyanya wa uni kwacha
3: hei lakini mbona hei mwaka mbetu tuayo yumwe uiteta ulasia mawea ni maukunete chenga vio
1: zee ni manevi zete na kwa na mamanda
3: wa mamanda va
1: Machakos Institute of Technology
3: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
1: na tu yei kuweka kwete la mianye vinguke na vandu vake na adhiku mando otuika nikana nisi uvye

kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees rent kiwo stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukietho ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata maudhukumi yonde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no we fees rent kiwo stima kiyare sha NSSF katikati wa maudhukumi angima vata takumia mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge so vie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe Kisia, nenisi ni wiwi tano kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania o yue kuendea uima wa mwe museo kwe sila witano wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola o vamana ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siya kesi kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kwa ou nda yita kitumbo na ni wamo ena weze yi Itia, ndatumana, nda wasi yake si muyo, nundu iseo vitu na matunda, tiki lumaka na miti ya udheucha, na sio kasi ready kutumeka, kuma India, China na Malaysia. O na yune wongelile nda wengi special, na niwezi umete kunenga ne promotion, ya idhimi sio nda mwenyo, kwa mawawo nda vatendivi, madhina maka kukosa period, kati kati wa madhinangi, edu kese programa yake chumwani ki, wezi umelie akuite uvoe. Wako ambilele wa matuko yukumina ele akedu wa masakuba katoloni Susanna Bar and Restaurant wakele wa matuko yukumina tatu akedha koma Giro House Mozati Street manyaka na oji kwe mwa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy wekwata ndawaya manaja udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhangato o iti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne

Glory to your name. Glory to his name. Hii ni mitambo ya mpaito muti yani wa Kristo. Tendena kuadhimika kiokoni. Mudhana wa uthaiti mudhanani wa wachu mwama tukone kumi na yumwama mwoyu wa kumi. Tuendena kuihamuye iwa ito ni move hanondo useo wa kuwewe ndo ni wikala atene na tene.

0: ni Mungu wangu, wewe ni mulima wangu, wewe ni nguvu yangu, tegemeo letu Baba. Aha.
1: Yesu ni
0: mulima
1: wangu,
0: mitamboni yambaito uni muti ya wa Kristo.

0: Ndwa njivi ya muya iwa kwa hilana kweka hilile. Usini wethe waitu nda njivi ya asia nasiake. Ni wamu wethi waitu na tuyahi ya wane kendo. Ndo totindi ya siisesi ni sinye kia buvi.
1: Noiwe.
0: Noiwe.
1: Sawa kwa.
0: Ni move hamu ya inundu.

Usio wake wiwendo ni wikala tene na tene. Ni move anga yu wa itonondo wengai. Nue ototuye tekelati. Bila wewe mimi si kitu. Nitakusifu siku zote.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni Mauvo kwa ukuve. President William Ruto one weti ya kanambe wa mete bilioni ile ni vandetwe isiyo ni kivadhukanyo ikonyone inasiandhi ya Kenya. Kuma sirikali yake ya tangasa wala ni wako vanda mete bilioni 15 toiviki ya mwaka wangilili na meongo itatu. Ainene ya chathene chako lilika na mudhino wa mawithi luluko. Kila kitu ya iwe kizio ni cha Entembezi County na Trans Nzoia. Ruto one weti ya kanawala ni uva ni kukitana na mwali ukumanzeve. Pamona kuseze ya mthongosi ya kiwo na kukitana na kuomboka kwa medhanga mevudhu katikati wa maundo ange mainge. Atongo imangali kwa ya uleini matulile mote sirikali. Kwa kila maweti ya tayithi itwa na ulelu wa kuema kweki ya mitalatala ya kuyana ya kusi ya kulikuwa kwa tulinyotwa uwa embola vandhi ya Kenya. Mainene ya ndambuka niyo ya kiuteti kaundine Mombasa. Atongo ya matongo ini motongo iwa chamacha waipa Kalonzo Musyoka. Nemendie ndhe ila ikwethi wa ine ngandhe ya Kenya utethio wasi ndo kana ilovia siya kwesia na kukitana na uo wa embola siye kethi kana nisi adhinga mavodhi mautome imodhoku wa ilovia ii. Senator wa kaundi ilovia Edwin Sifuna ne mweti ya kana ni uyete ilovia sionde ila wethi twa ine wane ya Kenya jilotwa isi ndambo kasi ya kezi ya kiuteti isione kivadhuka niyo siandhe ii. Na siana ile yeuluwa siana ina ila ina kwa tia maome siema kovivu ya na kiwe kivyo. Ikanisa ni asende Abraham ya Israel Assembly of God musini wa Mbondo kaundi na siaya. Ni dhame iwe sivitale ni mwenene wa Kisumo kukwata uiti mpeange.

kwa mauvoma metuki na maikeku na otu kunie simu kwesila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: wa miaka 10.
1: Tutambanitie vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, twithia wa vamwe kila ivinda.
2: Ando maitu, kila ivinda.
1: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, zivaa kuutethia tayo mutu imuseo. No weza uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wibia salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nunduju vengi nevikie vau uzuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako ambi lili angina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, Mbaitu FM andu Mbaitu zayu wito.
0: Vinya na udhase wako nyuva, ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo Mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbaitu FM unyuvi wa Mbai. Yes, na hindi ndarika ila tato onyelela yunisi ya kukwata utumani wa muhe iwa ito kuma kwa mudhuku miwanga irevende Patrick Kioko ni wa AIC kithine. AIC kithine, kithine DCC, Rincho ni Ache Mudheke na area ni ya Masako. Na hindi ni movea nondo wa kwete kila kunenga na utumani wa muhe iwa ito mudhani wa umundhi. Karibu sana mudhuku miwanga i uwezia yedhia yanga ina ndeto siya muhe iwa ito utumani ulawe na uonje uluwa na manga i neto umba neti yango sito. Nikanate iwe kuma kwa ke muye iwa ito mumbi wa itu nandhi. Undo unu kuenda tomandhi mudhani wa umundhi kwisila mudhuku mini wake Reverend Patrick Kioko wa AIC Kithine.

Neto siya umlonde siye tuete kuma ipukunde ya madhayo kilungu cha katato mustali wambe kubika wai kumina ile otondo siya neniwe na siya andikiwe ni ulawa andikie ipukunde ya madhayo madhayo mwene mandiko manga ime asia tau na matuku asu Yohana Mbatisi ya umela akitavania yuti ya chasia aliola ingo nondo sumbe waitu ni mudhengeu ni kwethe waonewe wawetiwe ni mwadhani Yesaya achasia wasia wa mundu akinena muno weone sovya inze ya muyai longa le imondelo make na Yohana mwene na ngwa yake ya uya wanga mele na mukwa kinunu ne chake na chao ya chake chaingie na ukiwanzuke wa kithekani nebo Yerusalemu na yutia onde na ande yonde idiolokete yolotani maindi ya valawe na mabatiswa newe usini wa yolotani machumbula na isio ende ona inge mawalisi na satukai machoka ya vatisoni wake amea inyo siya wazo kambai no lao mwonetie kukia udhatu ulao kete siya yende usiao ulao ile waliolo wango na mwikalika nekwa asendhini wenyu tuinasa waitu avalamu nondo nengo mutavya kadanga ino utona kumoke ilia avalamu siana mabiane ya onajue dhokani jie tuwe matina ni mamete kila mote ende ino utasia usia umuseo nutema wa na kuikuwa mwakine na nigwenye ni mubatisa na manzi kubikia waliolo wango ende ula ukete etina wakwa ena vina kwenye na njaini we ni ukua yatu siake usua kama mubatisa na veva mudheu na mwaki na kiulu chachake ikuwa kone kwake na kaa kaa thesia vio kivuwe yo chake na ko mbani angano yake kumbini indi wewa akavivya na mwaki utavweka mwithu kesia wakwa mba ito FM nenda kuweta mwadha niyo Yohana Yohana wala tumweta Yohana Mbatisi atumiwe ni ngai nikanase ubyenzia ya kuka kwa mwia Yesu Kristo na timuona maandiko ni mangai postali ni wakatatu balatu asoma tuye wakana nene ande tosiake weune na icho kitumio kwa asia wasia wa mundo akinena muno weune utuma neola Yohana waena uwe mwithu kesia wakwa wenda kutulili kania kana kwa hiyo utumane wangai mustali ni wakele uetua aona utumane ula waetie na utumane wake wae aliola ingo nondo sumbe waetu ni mudhengeu mwethu kesia wakwa baitu FM nenda kulilika na amatavasia waliolo wango nondo waliolo wango ni kutia nai na kumwele kelangai waliolo wango utumane ula Yohana mwethu kesia wakwa waena uo elawa nena waliolo wango ni kualiola moswaneo na kutia nzia nzoku na kunyuva zia ila nzio. Mwithu kesia wakwa nienda kulika dia kiokoni cha umundi. Nituma na waliolo wango kwisila mandikoni manga imeke vadhukanio. Na nituma na waliolo wango kwa mekalile ya adhayo ilandu meka light na wakui wa uvo museo. Ilatu lika na waliolo wango ni kubenduka na kutunga mosu wa niomaku maundu ni alama ilite. Onaedhi wa manai madhuku makabenduka ukatia zia ila nzio. Yesu mwana wanga ini wanenye uwe wa ulele wango ila wanenye ngeleka nyo za mwana kimamai mwethu kesia wakwa mandiko manga hii metuma zesia kanagi ujumaita ya ndia ya adhiku ikala pengeni kula ya nangi ye male ya yo na maluaya jananga male ya yo na siendu ila itani rasia jananga male ya yo na siendu ila siya kuyende esia na biblia ya siya tina wakwa ikala ibinda yasa ni ya adhile ilwe ni siendu na yambe ya kudhina. Biblia neto yanga hili asia. Itina wa kudhina. Nia ndia ya kulia uya kwa mundo wa imudhui. Ula wa hitha siya ngulwe. Mwethu kese nienda ukulili kania. Ini la ya iba uinde. Iba lukite u. Nia ambi ya kusuania. Na Biblia ya asia. Luke 15. Mustali we 11. Na ila jabendukie. Jambi ya kusuania. Walilo wango ni kubenduka kwa kileko. Nundo Biblia ya asia jabendukie kilekone. Moswaneo ni mazo na yambi ya kuswania ni kata ni kanani kaleta mundo nondo ya manama ishala ye kalete timaseo kwandu wa umwezu kesia wakwa ila twende na kuswani ondu wa kwa lulango na kwele kalanzela zago na zela ya ilete mustali wa kana wa katano palatu asome wa ila tu neno bo wa Yohana mwene ila tu neno tumane wake tuimaniza ni ndeto sianga hii aina message na message ila waina yo za ina impact ni ya etiando na ndo mamewa
na hicho kitu musale wakatano otuya neboende Yerusalemu na jutia onde mokie na ndizo onde lezi lukita yelotani mokie valawe mwezu kisea wakwa tuyona uni obinya na otoni wandeto jangai nondo vwa museo liwe wetai waliolo wango maandiko manga ila ipaulo na kyo kuneno vwa waliolo wango enda kwa sia vwa museo nibina wangai ulauta ingia wando la wetikila ndeto siya lomi kilungu chambe na musali we kumina dhandatu tuilikani ya kandao vwa museo nweta ya waliolo ngone ya mundo akezi wa mundo wikitumi maisha ni alama akilamu dhena anduma alama atapawane Yohana ni mama niye beba tawawo wawo museo na ila mewe wawo museo tumane wangai ipkune ye pasome wawo sale wakele ila wasi aliula ingo e mese njiso ya kwa ilongone ya mabikeye na kwa abina wangai zato nango osio na meti kilaka nangai no utangeya meti leka ngai nweta iwa alio kone ya mondo na ito kitumimokie valawe ni kana mabatiso niwe dhini wa mandi kwa mabatiso ni wana nyowaka na mundu nwa liokete, akatia nziela ndoku, akatia nziela nzio. Ila tu mwana machuka, andu watu imanizo ni pina wawo vwa musio, ndoneka, kuondu wakuthie kanisane. Pina wawo vwa musio, ndoneka, nundu wakuwete ni wama undu maa kanisa. Ona ndoneka, nundu wakuitha winasi imama niengai. Ndoneka, nundu nezoma ama andiko mangai. Woneka, kwanzi ya kuikia, na kumanangai ni wewe na kwanzi Yesu, uyeke wanae yaku nondo hizyo ndembe wangai tuyabitania mustali wa adhanda tui weo utuya na mava tiswani weo sini wajolotani machumbula na isyo kuhune mama na waliolo wango weto nondo wakuiwa wasia wangai na impact ya wasia wangai ila tuwa nene wa nilwe to nene wa tokuwa nilwe kia na ubo museo nibina wangai ula utangia ula gonde oka akonde andwa mwezu kesia wakwa wambaito nenda kulili kanya kana uvo musio no vendo adha yo wa mundo ukamutwiki ya kuweza kitumi katikati wana mando biblia maandiko madhau paulo akinena anenye na ma wa filipi ame amwikalele wenu wailo uvo musio nikana nebo kana nezi wandebo nikana newe aundo muendeye ku mwikalele wito tandu mangai la twalyo lango situ matarajio mangai ni twalyo lango situ imwelekele sieka lotondo wa mwene ukwenda sieka le mwezu kisa wakwa baitu FM nienda kulili kanya nikana kuma mambile ilione gaini weti kila nikanandu meka le mwikale wena waliolo wango dhini wamo deto sianga isi aneni we ni muandiki wa ndhimo ene na mustale ni wai kumine itatu wepukune ya ndhimo jinana yasa kumukia yoba ni kwa kumena uvoku gadheyo na wene nebyo na miendele medhoku na kanywa wengolo isu ni nguimena enda na kutulili kanya kathape maundungai umenete mundu waki ikalandhene wamo na wewe anailotu ikalandhene wamo nundu walilo wango ni kutia maundu wala matemwende yasya na mandi kwa suna asoma kumukia yoba ni kwa kumena uvoku mundu wangai waliole tengo debata na uvoku mundu wangai waliu tengo ndenga hathiyo ndewi nenebio miendele yake ni laya ila onadanena na kanywa wingulo nundu maandiko watondo na weta matuya ngathiyo na winenebio na miendele mizuku na kanywa wingulo isu ninguimena andu mangai nenda kumulili kania walilo wango nitoneka notoneka ila mundu wetikila kuzocha Kristo thayone wake Biblia yasya ni mezuki isye. Netina wakwezu kisya mosa itambia. Na Biblia yasya. Maumandhe nandhe. Madhea. Madhi yolotani. Pala Yohana wabatisia. Utoni wa mboya. Utoni wa ndito yangai. Utoni wa kwiti ya kindu kisya okuma kwa ngai. Nundu ila mezuki isye wasya. Ngai alikile ngone sio. Na mama na ngai. Nu aliola. Kwa umetikilo aliolo wango. Idhita anumanga ya numanga ya Kristo. Adhe unaendwa. Mustali wa muonza, wa tumba nisya, na wende ya na kutumba nisya. Kana, ilama indie kwa Yohana, Biblia yasya, ende ona ingi mavalisi, na satukai machuka watisone wake. Na amea, inyosia wanzo kambai, no umonetie kukia udhatu ula ukite. Mwezu kesia wakwa, nitu umolili kanya tuilili kana, kanabe udhatu wangai, ula uka akwa na maulei, alama taliu lango sio na kumwele kela. Asa tukaima ya ndumandini, andumeti kilamo manisio mameo. Avalizi imeti kilamo manisio mameo.
lakini ne mokie ne kanama batiswe nondo ngosio ne si amani ebe sumu peke ndo kita ilete madhayo ne mo na icho yuana wa amatetike osia wanzo kambayi nondo mekalele yo maundu mom kila meka kila mudena kila muende ya siangai yesu akineena aise mabuwa na mbuwa mba keso kaa ende ndene juse wawu na mavende ase ni tandwa la madhamba se kikombe za ende ndene chusu ete kiko mwezu kesia wakwa wa mbai 2 FM nenda kuulili kanya omonde nika na ungina walilo wango woneke kwanza ya kumudhocha Kristo thayone waku andwa ya mewende tosiangai ni matiye iwango sio molo ni maundwa la meka hata andu maeju miyama asia ni

kwa deto yanga ine ya tona ngoslo na mazi ya neto umunenga mwana nitomo kie kwa yona nikanatone kumabatisa tiame oka andu mangai nenda kumulili kanya kana ona andu meka nisane andu mausue tuema andu moza hivi ona atongo ima kanisa ona amwetu umona metu kili ya tabani ya mandeto siangai biblia yasia ilama kaumi lambe wangai kristo akamea ndia mumana inyumwe kahaudhoku mundu wangai wa omonde kulikanye kwenda kwangai na mubango wangai ni kwa lulangona kumudhocha kristo la lune waku no ya lulango ya kumwetikila mosu wa neomaku ngo ya ku mwe waku ui wadhani sithi ndheu kuondo wa maundu mangai mwe yesu ni ata iwe mwezu kesia wakwa mudhenane wa omonde nenda kulilikanya na nenda kwa asya nongina itino wakwa lulango wili wanausiao na hivyo juana wa matabisi ya siya yende usia waile waliolo wango gai wa ituno siasia na niwona kama na palape weke wa mabitio palape waliolo wango pe usia woneka na hende usia osu biblia yasia wethe we usia waile waliolo wango yesu ne wendie kunena ubo wa usia oyu ila waneni ya mandiko ni mangai juana ya 15 mustali we 13 ila waneni ya na azia tinyo mwanubie ine ninye na mwanubie na na mwene kana mwenda ya moisia na moisia usiao utona kwekala une waliolo wango walika mundune pe utarajio wangai pe kwenda kwangai kula ni kwitho na usiao na kwitho na usiao musio Davidi da usono kakutua ndekia sabule ne wambe ilo kwasia ila wako manana mwiai ila mutu wa lichami yayo kiguni chailete withia na usiao wago ibinda yago ni kwenda kwanga imuthe nane wa umuthe mwethu kisha wakwa ni kana tuswe ni maundo ila tu akam to conduct na living water ula ni kristo to the triando mana usia utona kuitikilika usia umuyani usia wago usia waku mwendesi angai usia utu weta ni usia wa ulungalu nondo mundu atira wakutangi wakumana kristo auma wa mundu watene ula uswete mothuku ula uswete kwenda kwika nai ula wika maundu alama tamwende ya siya muyayi na mwithu kesia wakwa nenda kulika ya kiokoni chao mundi nika nolika nebe maundu tumbi kita ndhini wamo alama tamwende ya siya ngai nongina tuitikile walilo wango tuithi wanago nika natu tuinziane ila siende ya siya ngai waito mudhenani wao mundi kuyandu matuye ndhini wamo za idhi angi moza idhi matamwende ya siya ngai kuyandu matuye

Tia zela lake, zela la uo, zela la kumwendesia. Maandiko manga ima zeu, menda kutulika ni ite tatu ya manga ibe wetano. Uende na kutwita, uende na kukwita we mundu wangai. Ilau kunena na ukwasia. Nula umone tie kukia uzatu la ukita siya ayende, usia waile waliolo wango. Kulwe nene zela ya kwe kulia umundi, usia uwa kwa tani mundu wangai itina wakulia go, ubuga nata. Ni maundu mebala nika, nika nakuma nike. Kana ngoo ya kwa ni aliolekete. Ni maundu meva, ala deka, ala na elite kuzwa njika. Matonansia kana ngoo ya kwa ngaide walikile dhalune wakwa. Kuenda kwa ngayu kwa omonde. Nithuwe na usiao, usiao wailete, waliolo wango. Mwedukezia wakwa, mwedhenane wa omonde. Kusilambai tuwefe umenda kutulili kanya. Ni kana, ngayi nukututa, nukutuiki avina. Ni kana tusue. Ni maundo alama sio. Yesu akinena mwana wangai. Anenga niengele kanyo. Zandu alama ikatekate waandu. Asya na inansa na moja anenga chakuya. Na ina wauni na moja anenga chakunywa. Na ikolokoloni na moja ukakunzisia. Lakini ende na kududhia andu mangai. Ende na kutududhia. Nika natuja limazirai. Mandu alama ina moito. Tuthe tuya andu tona unenga ne motezi. Tuthe tuya andu tona usisi andu dhinane woa. Tutona kumabikiela mena ansa. Tutona kumabikiela mena wauni. Ona mbibili ya mande kumadhewu manga imeasia. Ona edha ni mumaitha munenge chakuya. Kaiwa ituna tutethie. Tusuwe ni meko masio. Meko maumuendesia. Meko alame etikilika. Mwikalele ni witu wa kila mudenya. Mande kumanga ini meko tulikania. Pamuna kuika andwa langinesa. Tuikolwe ni alama nomba za mwikio. Deto langa hii tumazisia kanao na mulivai. Ulawe kwa kundaka hakule. Andu mangai. Nitula wa. Kanisa yangai nitula wa. Na rama dhene yawe ya

tatu mustale wa miongwele na ile uye tu ya kanabe mbeo ilasi avalu kile meiwane na siya niitwane maundo na kwa zesu sieva itatona kuete usiaula wailete andumanga ina mwezu kisi ya wakwa ni mboja ya wakwa tulika nenga ino ukwenda ni kanatu ya ne maandiko ne make ita wakoli lango tu ya ne maandiko ne make tuitho tui mwete ya usiao usiao museo tuitho tui na wajibu waku mudhukuma ngombo ya ngai ya kai ni wonie na binda jilano mekalite zayo waku lea kuthukuma ngai mekalite zayo zayo waka waida na mokizia meya kia numba zio ndi ni makekalande ni wasio makasia notuka kia ngai numba na binda nilunga yeda kutumba mwadhani ngombo yake mwadhani ya kai na kilungu ni chambe mustale ni wanana ama lili kanya mea suwani yai miendele yenu nundu mwikala miako ni meseo lakini nomba ya ngai ni mbadange ku na ngai ya nena na arizo ni kwezila kula kwea kai ama tamea ambata iki imani mute memete na wita na wanga iwa umu nenga yenda ututhudia nika hatu hitho tuya ndu wadhanga ukuandu wakumuthukuma udu wakumuaki ya nomba nomba ya kumuthaithia mwezu kesia wakwa nenda kuulika ni kuenda kuanga ini tumuakie banduba kumuthaithia banduba ukoma na nake na kuma Old Testament ona New Testament ni kwa akawa kundu kuseo kwa ukoma ni ya nangai kaina tutezesie na hatu ikievina nika natu usweni maundu maseo tusweni uzuku mimoseo ngai ya sisia kasia itunde ine ngombo siakwa ilasi yezombanetie na ila idhangai yewe ya wakwa mundu mai na munda kwa nandeto siangai nela wabitita mundane wake ona musabibo na ola wonia musabibo ono tena usiao na biblia ya asia Kristo mwana wangai ya unenea nela maniwa make makisilira mumuzena ne wa unusu mezi ya mutewo usu we momo we mwazelu nondo wakwezi wandwe na osiao gai witone wendete ila tumosia ya mosia masio biblia ya asia gai notai ya wa undo neo ila tumosia ya osia mosio kwa nebuku ya yona 15 mustale wanana gai na kutethia mwezu kiesi ya wakwa nika natu hizo tuyandu tuyo mba nite kumuthukuma tuyo mba nite kuinenga nekuake tuyo na osia mosio nondo tuweba dunia neno gaino shangilea gaino tayawa ando makona na kwa senego aane athuku mbankai pamuna u zayo wa mokristo wa kumuthukuma duze laize wa asua biblia ndeto jadeu ya angaine toma nasia kanape ibinda ya kumi lambe wa angai kila mundo aibwe kuyanana na uya wake nondo ibu kujao buanyo kilungucha meongwele na ile mustale wae kumi na ile buyasia tao sisi ango kametuke na itubi ya kwa jeva mwena kwa kumutuba kila mundo kwa nawea wake undo ilie jove tulika nyaka na hizyo tiemba hando mwizu kesia wakwa kilisto ni ukete na itubi ya kwa jeva kone kumuiba kila mundo kwa nawea wake gainda kasisi ya tuweka hata kijumula ni kuiba kila mundo eza ni reverendi kio kwa kaiwa kwa nawea wake mwizu kesia wambaitu mwendoa wakwa nenda kuulili kanyaka na kuenda kwanga ini kuhusisi ya weke binafsi aijalishu umezaliwa familia ya nangani onaezo siya ito nea ndume senga hii onaezo wikalana siya nasi senga hii onaezo ya kui mutabania kainda kasisi ya kiu akasisi ya thajo waku nondo wa mudhukumie Yesu akeneena aisi ya itu ya uthiwito palali unglu na anganga itatona kosa kaiwa itu natu tethie nikadato thangaye kumudhukuswa ni mosea wa maseo pamwenda zayo wakwenda kumuthukuma nondo alama ta muthukuma ngai alama tendete uya wangai ngai no masilela na ibo biblia maandiko madhe palatu somie ndo wa waliolo wango biblia kwa setao musale we 10 ona juu hizo kani jitwa matina ni mamete kila mutindi no tasia au sia museo no tema wa na kwikwa mwakine ngai ndende yagwa ni kwizo wa hizo tutao sia museo nondo ona emindu kila na kwa asia akomba ni anondo temale yake biblia ya asia na kiulucha chake kikuwako ni kwake na kaa kaze sia biyo kibuyo chake na akomba ni angano yake kumbene ende wewaka bebya na mwakiota voeka kaina kuteze sia neka nawe mwezu kisia wakwa wezo usuwepe ni meko masio wezo usuwepe ni maundu maile ite waliolo wango kaina ndedye na kiotethia na imbo ya kwa nusuwe ni maundu mausuwe te
waliolo wango uswe ne maundo mauswe.

oliolo wango mwedukesa mwendwa twenda kwilikanya omonde makolyo manaye twale takwekolya nikana no lilikana muzina omwe bwa muzokise Kristo dayo ne waku no lilikana maundu mat alawi kaitira wakutangi wondu mabwana ngai ende na utweta weta no wake ezandwa muzocho muzocha muzinani wa omonde winengane kwake kwanza yakumuboya na kwiti kila pyo we mwene naye nundu maandiko matu ya mustaleni wa dhandatu ni mokie machumbo la naisio ni mokie mabatiswe usini wajolotani machumbo la naisio ngaiye ndatu mwelekele tumbole mabitio maitu na hindi tina wakumumbolela tuswe ni usia omosio nundu ngainu unenga ya ndumake na bina wangai uoneka undu tuwama na ndeto yake kuminu kelia ndeto yangai ni bina wangai mwethukesia wakwa tuwezoma ndeto yangai ni aliola mundu mituano mbingi ni tungi angiwe nundu wa ndeto yangai kunengwa mwana po andwa ingi maumu ndi malikete ndi ni wa madawa ya kulevya vileo ni maliole kete madhayo mo nundu wa kuitikela ndeto yangai yedhewe na mwana po kaini hatu tethye na otondu asumu onyo tethyo kaini atethye ndeto yake yedhewe na mwana thayo ni waku atethye ndeto yake yedhewe na mwana family ni yaku ona siana ni siaku na ene kaini hatu tethye kuminukilia vyo ndiasia, kila umu witwewe mudhoche, kanisa ni wanga iwa yesi kevine, pala tuenda mutai yanga ina kumunene vya, pala tuenda ena uneno kusi wanga iwa puna kumudhukuma, na especially mudhenane wa omonde, pala tukithuwa na rambi nene za kumudhukuma, nundu wa kwaka wea wanga ii, pawe ya yesi kevine, kaina kuadhime, na haku ikenesa, mwethu kesi ya wabaitu FM, ekatuwa semwana wa kuboja. Ite witu na angai wa itu, kutungia mubia nundu wandeto ya kwila ye zayo tuwabu ya nika na itethie mwezu kisha wa omonde itethie kanisa yaku na nundu wa uzukumi waku latu ina wa omonde tuwabu ya nika na we ya kie wea anumali ulitengo osio mwone vina waku na mwono ndu tembele andu maku ibindani yeyonde mwina aku wadhime na hatu ikenesa nundu tuimali yake sietu ania Yesu tuwabu ya amen and amen.

Patrick Kioko wa haya isiki dhine nondo wako tuwete utumani wa muhe yu waito nanzia ilaya ilite mandiko measia ni maathime ni maseo mawala maetaya uvomu seo ko ni maseo mawala maetaya uvomu seo ni movea nondo wako tuwete utumani wa muhe yu waito kuzila mitamboni ya mbaitu na munonthi ni wakilungu cha mutia wa Kristo kwisila kilungu ni chake dhaidho na hindi mitamboni ya mbaitu ndarika ni ya miongwena na muonza ini saa ilesia keokone.

0: Kwetu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Dhini wandwi kiwa ya masama mudhina ni mahole kama saa atatu na ni saa itatu siya kwacha. Na unita wambaitu isome waninye sami wa mulinge na pe ni Mauvo kwa ukuvimu. President William Ruto ni uwedie ganampe wa mete bilioni ili ni vande tuendhini wa izio kivadhukanyo ikonyone inyasiandhi ya Kenya. Kumazirikali ya Kea tangaza wala ni wako vanda mete bilioni 15 tuivikia mwaka wangilile na miongo itatu.
2: Nita wambaitu.
1: Atongo imangali kwa ya uleini matulile mwete silikali kwa gila maweti ya tajithi ito na ulelu wa kuema kuikia mitalatala ya kuihana ya kuzi ya kulikuwa kwa tulinyotwa uwa embola vandhi ya Kenya.
2: Nita wambaitu.
1: Senator wa kaundi ilovi Edwin Sifuna ni uweti ya kanane uiyete ilovi ya sionde ila uithi ito inewani ya Kenya. Jilotwa izi ndambu kazi ya kezi ya kiuteti izi onikivadhu kanyo vandhi ya Kenya.
2: Nita.

0: na ziana ile katikati wa ziana ina ila ina kwa tia maume siema mauvye maki uke vyo ikaniza ni azende Abraham ya Israel Assembly of God mwesini wa Mbondo kaundi na siaya ni idhame iwezi vitali ni munene wa Kisumo kukwata uiti mbeange.
1: Ni Mbaito FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Mauvo on them. President William Ruto ni uwetie kanambe wa mete bilioni ile ni vandi tuendhini wa izio kivadhukanyo. Ikonyo ni inyaziandhi ya Kenya. Kumazili kali ya kea tangaza wala ni wako vanda mete bilioni 15. Tuivikia mwaka wangilile na meongo itatu. Ainene ya jathi ni chako lilika na mudhena wa mawithi luluko. Kila kitu iwe kizioni cha Entembe ze kaunti na Tanzoia. Ruta onyo wedi ya kana wala nyo uu. Uvani wa kukitana na mwali uku manzeve. Wamana kusese ya ndongozi ya kiuo na kukitana na kuomboka kwa midhanga mevodho katikati wa maundo angi.
3: Ndiyo tuwakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change. Na tuwakikishe ya kwamba tunazidi kupata mvua. Ndiyo tuendelee kulima. Tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya.
4: Tunaendelea na upanzi wa miti. We have surpassed our 2 billion and now we are moving towards achieving our 15 billion in the country.
0: Uvandi uwa miti utongo iwe ni mahovizane na silikali ni dhini wa isio zionde na vala wala nyo uu kaunti ni Nakuru. Utuwa iwe mutituni wa mahu ulani umwe katika wangome nene siya kukuzia mbuwa vandi ya Kenya.
1: Nita wambaitu.
0: Atongo imangali kwa ya ule ini matulile muti silikali. Kwa gila maweti ya tayithi itu na ulelu wa kuwe makwiki ya mitalatala ya kuihana ya kusi ya kulikuwa kwa tulinyotuwa uwa embola vandi ya Kenya. Mainene andambuka niyo ya kiuteti kaunti ni Mombasa. Atongo ya matongo ya ni mutongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Nimendie ndhi ila ikwethi wa yine ngandhi ya Kenya. Utethi ya wazi endo na ilovia zia kwezia na kukitana na uwa embola. Siki hithi kanani siadhinga mavuthi mautume imodho kuwa ilovia ii.
5: Wale ambao wanachunguza ambao wangepima hali ya joto kuangalia kama anafanya bleeding badala ya kufanya kazi yao kwa sababu anafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko. Wajue wawekezaji hiyo pesa wafuate. Nilimwambia juzi balozi wa Marekani hizo pesa ambazo anapatia idara ya afya wazifuatilie kamili. Sijije tu zinachukuliwa 1 billion shillings naingizwa kwa mfuko wa mtu fulani, watu fulani, na kuacha wananchi wakilala hai na hoi.
0: Atongo ya mangali kwa ya uleini matulile mote silikali kwa kila mawetie. Mwinyo wa uluzani ita uemete wala nyoni wako kitana na mawali uku manzeve na muno wala nyoni wako vanda miti.
6: Natoka wakati ule mimi nilipokataa kuweka hiyo kitu sahihi, mambo ya upandi wa miti bilioni 15 iliisha. Sasa leo ndio anatuambia ati amepanda 5.3 million trees. Wapi? Huyu tu. Huyu wakunwambia tutukumye maziwa ya nyati.
5: Wameweka mikakati ya aina gani kuhakikisha kina mama hapa hatapata na mafuriko hapa? Na wanasema hatu wamepanda miti.
7: Watu wa Kisauni hawana barabara, watu wa Mombasa hawana hospitali, na ile moja iko, dawa hakuna, vifaa hakuna, watu wanakufa.
1: Nita wa Mbaitu.
0: Senator wa kaunti Ilovi Edwin Sifuna ni uwetie kanane uyete Ilovi ya zionde ila uithi itwa inewa ni ya Kenya jila utwa izi ndambo kazi ya kazi ya kiuteti izi onikivaduka ni oziandhi ii kwa tine na utumani wake kwa idhangu jimwe ya unyaicho wa mauvova andhi ya Kenya. Sifuna ni uwetie kanande iza utumia silingi wanahumwe katikati wa Ilovi ya ii na akethi wa ikua haitwa evomani nene ya sirikali asa kuwata president wa ndhino. Nikana ikamulili kanazia wendo munene ula a Kenya methi ito maimuonia ala hithi wa matongo esi mamonyo vata mosumbe wande eno. Sifuna ni uweti ya kana Ilovia ii ayie takikavu ni kimwe na vala wendi ya Kenya mahende na kwejumelia na kukwata mba undoto yake ya kukiti ya kivila cha usumbe vande ya Kenya.
1: Nita wambaitu.
0: Siana ile yuluwa ziana ina ila inakwati ya maume siye makovivu ya na kiwo kivyo ikanisa ni ya Sendi Abraham ilani ya Israel Assembly of God musini wa Mpondo kaunti na Siaya ni dhami iwe zivitali ni munene wa Kisumo kuondua kukwata uiti Mbeange uoni kuatia ni ya na munini wa kaunti commissioner wa division ya Maranda ilani Mpondo Stephen Osoi na vala uweti ya kanazia na ile nizia ukuu wa miaka 3 na 5 na zie na maome siye mai na izu inge ile na zio ziende na ukwata uiti siye mesie kuo ni uweti ya kana zile lua onde make kokini meithi wa majumi lua kotini mudhanani wa une wa kwambililia kavindani okau ikanisa ji ya Israel Assembly of God ni umani ya kikokina ya weta kana jine nenga na lingilia mutavania wa ikanisa ji ya Sendi Abraham hatu waizi ya kikoki kila ukuwete kana tacha kumia ndaimoni kuma kwa hatha hithi aitumea mete ya kithekani na keuo kevyo.
8: Wale ambao wote ambao wameshikwa watafikishwa mahakamani on Monday. So on Monday wote wataenda mahakamani including the church leaders ambao bado wako na sisi kwa custody. So the case is still under investigation but all of them will be arraigned in court on Monday. Thank the public who has offered to give us information about these children. And if there are more, please inform us. Don't keep quiet so that these children are rescued and treated as is required. Thank you.
1: Nita wambaitu.
0: Tuile kania na hazume kumia ndaimoni na kiwuke vyo tondo. Ndi na imwe ina amba undika. Eka tuende na taa wambaitu. Muvia wa uiti na uima wa enendi. Neunga mizia kwa kavinda kutuwa hiwa kwa mbumbano na semina ziondhesi adhu kumima muvia uu. Ilaziva ni wakutuwa hiwa mikawani. Kuatia niya na kuumbuka kwa tulinyotuwa uu wa Empola Vandhi ya Kenya. Kuatia niya na utumani kuma kwa muandiki mutene kama uvia ni uu muandu Mary Muthoni. Ni umizia moloto kwa angavazia muvia uu ilasiza kuenda kuhithi wanambumba no kana semina. Siambe uku na livoti ni kana inewe lingilia. Hithi wambumba no isi hithi wasisi ya lazima kutuwa hiwa. Muandu Muthoni ni uwetia kana itambia jii. Jivaniyo kuongela kithimo cha muvia uu. Kuikithia kana payu wawu naendea kunyaika wa Embola Vandhi ya Kenya.
1: Nita wambaitu.
0: Muandiki mutene kamo viani wawithia wa Indo Vandhi ya Kenya Jonathan Mweke. Ni wendi ene mdhi masuvi ya mawithi lulukonzika yoni zia kuikithia kana silikali. Ni yani zia wadho hayo wako vanda mitempilio ni 15 mbe wa mwaka wangilili na miongo 3. Mweke aumizia wita na unthi ni wachathi cha kutani ya mudheno wa mawithi luluko. Kila kituwa iwe kimanzio ni chani NYS, kila kikithimani sub-county ni Yata County ni Masaku, na vala mite ngili ile evandi wenthi ni waiseso jiu, vini zendi madhakani utomba ni izi mavoa.
9: Nwende wa thingili la vata waku sovya mite ila mavanda ni kana kuya na yende nendi, waliula mesili ya moma kufanda mite yoka, ini meko ni na kumivanda na kumisovya yane.
10: Our environment, our responsibility. Wenzangu hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha tusikuje tu hapa leo, tupande miti, tupigwe picha, alafu tuende nyumbani. Hiyo haitatusaidia. Ile kitu muhimu zaidi ni kuhakikisha tutunze hizi miti tumepanda. We should be responsible enough to make sure that we grow the trees. Ukisikia mheshimiwa rais akisema 15 billion trees, sio zile tumepanda, hapana, ni zile zimemea na zile tusahesabu hapo mbeleni. So we need to shift our focus from just planting trees to growing them.
9: Inge mwakeni wetho iweta nende kwa wingi mekwata sia witha wa Indo na ula waweta ukwatia omu nani uvandua miti ula nende mekona sia na guo.
10: Almost 80% of Kenyans depend on livestock. Hata yule mtu daktari, wakili, mwalimu hapo kwa kona yake kuna kuku ama ngombe ama mbuzi. Livestock is our livelihood. Lakini hii mifugo inategemea hizi miti tunapanda sana. If we don't plant it, have pasture. If we don't have pasture, we won't have livestock, and if we won't have livestock, we will lose our livelihoods and we will not survive. Nasema nini? Kwa hii idara ya mifugo, hii maneno tunapanya hapa leo ya kupanda miti ni muhimu zaidi.
9: Jimulikila na cheni chata wamba ito kumaini waes kithimani samkao ndini yata Rao Vincent Prosper Madheka.
1: Nita wamba ito.
0: Na minisa wamuvia wa Itheka Mwiana wa Masoko manene nyumba na malelo zilikali ni akaundi ya Masaku na Daniel Nganga. Ni uwetie kanava yisa kuhithi wanawiwe no na amwe mahatongo ikuma ilembe tani ya Ukamba. alame kwenda kwelo luchamba ino evindani jina ivuso inene hako kwa ata uzumbe mwakane ukite wangilili na miongoli na mwonza kwezila kwa mutongo yu wachama cha Waipa Kalonzo Musyoka menisanganga anene yeki utuini wakwanya ulawi uodini ya matuusa bukaundini ya yata na vala uthingili ile kanava yevinda jingi tajimba ya mukamba yaele kelwani ivuso ya kukwata uzumbe wandhi ya Kenya taivinda jitu

0: Elekele unyuvanini munene wa mwaka wa ngilili na miongoli na mwonza na wonde ula ukutata kululu utecha ivusoji nde kwa tiyania na ke Vincent Matheka ena mavoa.
1: Minister Nathaniel Nganga inene kwa mama tu ya ta ni waweta undu maundu mautichi maendeva Kenya elembeta ya ukamba ina ivusoji nene ya kumi musumbi unyuvanini munene wa mwaka ngilili miongoli ya mwonza kuzila kwa ndongo ya chama choipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wonde ukululu utecha amba ino chalo ne chao cha kuozo sumbi ndezo kuatia ni wanake
2: sisi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni mwene data ya kenyende ushai na kibila this time out painzia paindi mwana wa mukamba mwana wa manyunyuma ni lazima katuike musu kia la nini abono kene nebebe abono kene wikwa meo vivu kama ilulu utichambai maipeke isamezi jamando maitu maimadha siendo itebo mayendo makuwa nizia kwa zee na waliku mayendo madha usuhuwa ndengu mama we cannot agree ana maito madweke mbasa selekale ni ene tena capacity na opportunity that has never been witnessed in the lifetime of this community ya utweke ya mwano uitu msumbe wandeno
1: vindani uu ngangano ula wana niti wendi wako kiteo senator wa Masaku mbufanini mwenene ula ukite nwa weta county ya Masaku ni kuenda motete iwe na ukumba wakutete ya mevaka ya county ino na motete iwa mba ino amoka mba
2: nganga ino nebolile Masaku ayaba ngamufango wako enda koza kibila kecha sene nondo kaundenea masa akundi edhetwe eipengezo kumanza nondo wakweza kwethi ya pena teina wakulea kwethi ya tetei sambamba mamba inu kaundeno edhetwe iso mjomi paka ya yo na maali la hele kweza ukita plani kenu maendeo maka W ndinu wa development programs ya this county tu edhetwe na kile kokeani kio to represent baya Machakos is one of the greatest counties in this republic palabe unene ya Kiambu just like in the days of Ngei and Mzee Jomo Kenyatta the first ono mesezu ya nene Masako ili represented today we want to take Machakos to that level
1: ndimulikila na icheni chatawa mbaitu kuma kwa na matuweza mkao ndini ya yata Shao Vincent Prosper Matheka
3: nita wa mbaitu
0: wende na kwethu kizi yata wa mbaitu yumulikila kuma kitho kuma nikinene chamuzi wa ilovi nata wa mbaitu tanavoa eka ingitu mewe amwe kati wala taumulikila indi okwa ukuvi
3: Nimbaito FM.
4: Nenyito kila ibinda.
0: President William Ruto oni wetie kanambe wa mitembilioni ile ne vandi 20 wa isio kivadhukanio ikonyone inasianthi ya Kenya. Kumazilikali ya kea tangasa wala ni wako vanda mitembilioni 15 tuivikia mwaka wangilile na miongo itatu. Atongo imangali kwa ya uleini matulile mutesilikali kwa gila maweti yetaje metwe ni kuikia mitalatala ya kuzi ya kulikuwa kwa uwa mbola vandhi ya Kenya. Zeneta wa kaundi ilovi Edwin Sifuna ni weti ya kanane wiete ilovi ya ziondhe ila wethi itwa inewa ni ya Kenya ila utwa hizi ndambu kazi ya kezi ya kiuteti izio ni kivadhukanio ziandhi ya Kenya. Na minisa wa muvia wa idheka wiana wa masoko manene nyumba na malelo zilikali ni akaundi ya Masaku na Thani Linganga ni weti ya kanavayiza kuhithiwa na weti kila no onaumwe na amwe matongo ikuma ilembe tani ya ukamba alama kweti ya kululu utecha ambai ino evindani jiji na ivuso inene ya kukwata uzumbi unyuvanini munene ukite wangilili na miongoli na muonza kwizila kwa mutongo yu wa chama cha Waipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mudhia watawa mbaitu nitawasami wa mulinge
5: Baitu FM nyumba ya mauvu
4: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwizila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chana.

0: no ye. Ah, upgrade. O kwate Neon Smarter 3. Simu jena screen nene. Na yuka nete na mosio mainge. Simu eno jena ikaa isio. Na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu eno yuka nete na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kanaika. Simu eno ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta muna wa mwithu kesia utuko na mudanya. Nicho kitumiyu KCB ikwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo ni laisi, nundo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: Eduke wa nesia ndanasia na utea kuiduke isia ndo eduke wa ketumineke. Takamemeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kanama wende kethio kukonia ilungu sito. Mauvao maito katewa maundu wange mainge. Kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonia kamemeka amba ito FM. Na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana otho kema uvisi maito newe form ususie mbaito FM netuwe yumetio kweduki isia nondo notu eduki isia.
1: Wa miaka ekumi
2: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
1: baitu

wa milele wa milele. Mungu wetu wa milele ni nani? Tumwambie mwamba mwamba, wewe ndiwe mwamba wetu. Tumwambie Yesu ndiye mwamba.

Eya na ma Israeli kilia iki. Nondo amisili amo mene moika amona inge. Pema undo madhayo ne maito tutaka amona inge. Idhete keta obindi angayate edhia weha. Pindi ya hii. Amisili amo mene moika amona inge. Mdhawu nesiyako netuwa vindia. Nende mdhu kisi ya wadhi usuni watu ene kelela mute ya wakrisa unu. Kilungu cha utumo wadhi umuone chocho ukite. Nende mdhu ya mdhu kisi ya nundu wa idhawasa kwa mitambo ya mbaitu na wekala na kwa. Kitha masane a masaina. Iti ya lite ndatika hoile. We mute ya wakrisa unu. Na mute ya ungeta uka kukia wachuma. Mute ya ungeta u. Uka kukia wachuma. Uda idhenesa uone waseo ni muye iwa mumo. Useo wake wiwe ndo ula wikala atene na tene. Withi weye ulu wagu. Kaiwa mumo na matei manene ni haku hadhime.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itanga. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1. Baitu FM.
2: Jiko cha mwithikizi ya ni wa mkieneza. Ni na utho changu nengilili mavuko kwe maza inyazi ya mwithi nyahani shodan. Mwendoa. Mwisa mwivyani wa idhika wiena wa masoko manane nyumba na malelo zilikali ni yako ni ya masa kuna dhani renganga. Ni wejieva yeza kuhithi wanawiti kilano na mwema tongo ima kumo kambani. Alame kwa siya na kududu tijamba ino ya mwaka imba vindani jii na hivu sunane ya kukwata usumbi mwaka ni tuwadhi kwe sila kwe Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Minisa nganga na enye kiyo tuine wa kwa nyawo dini ya mtu subkondini ya yata. Na vlao vingile leva hivu vindamba ino ya mwaka mba ya elekelwa ni hivu so ya kukwata usumbi wa Kenya ta hivinda jii tuelekela unyuvani ni mwenene wa mwaka tuwadhi. Enendi lembetani ya ukamba ni maende ye na kukulu wa medhi wana munga mwa wakio titi na maimu tuwe kamutongo iwe chama jawe pa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka neka nao zikivira cho president mwaka ni tuwadhi ukulio zuo yume tukiumiwe ni memba wa mbunge ya makuhene kuma wadini ya

Engineer Jackson Dolo. Aiweta kubindani kaka lonzoe na hivu zoe nane ya kutika muzumbi wandhino ya Kenya. Na ula hawa governor wa kaundi ya Kitui na wende na kukita kivela kiucha u governor kaundi nezu ya Kitui kwa hivinda yenge muandu jarete kalukengilo. Kwe umwethi eno kwe the watu raisi ya ndambuka ya kukomana na ene dhikino mbunge neja Kitui ja katika na Kitui Central. Ndini uwa ndambuka ino ya umwethi. Mwandu jarite ngilu ambi ya kizio neja waluku kwambia za mwanza siya mwethenya elikele kwa ukongosa kenda siya mwethenya elikele musevesa nyanya siya mwethenya na imini ya ndambuka izu ya keya umundi kizio neja kwa ngindu za kumi zia hii ya mawiyo za itano nengu negrilia mwufu angi o kwa ukuvi nitodan

kwa mauvo mame toki na mahikeku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: Fito FM. Fito FM za ungu yokitana lelo.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutamba nite vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
1: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda.

duke we nesie ndanasia na utia kwa hithu kiesia ndo hithu kiewa ketumine kie takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonya ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wana iteta woni kanama unyungu nyisio kukonya kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa valua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitu FM netuwe yume tio kwa edhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

Lipo jibu etso but jibu kukua diwitu wa maamuzi ndatika kumina mwanza siya tuketi na wasanya siya mudenya very good morning mwethikisi ni kwa chini wa mukie neza nyana kwenye fiti kabisa kuma yungi nyasa nyanya siya mudenya tamani chini na kuwendina kilungu cha utu mwanti umo nanyi ni toda na mwanoka na kijina mzee mtu na jati yani kijina barubaru nanyi ni vya wani tutula mjini yuni pani na wazee wenzangu tulika nyumia kani uzutu ya nieta miaka ni ya 1950s 60s

0: 70s, 80s, 90s. Yani yu ibinda ni trend ile miaka ni usia 1950s, 1960, 1970. Ba trend ile onde mondo media wa maili na kuweza kwenye mondo fiti kabisa kabisa. Nyama nibizia ni kwa jini wa mukieneza na yunye nina ukudhoa chetu sambali ni ina ku wadio zina udoneza wito wa maamuzi wa bata bukuku na nengi
1: hawakumpenda tena
0: bukuki ya wadio zina manisha ningu ningu lute la kwa boji sana ndeto kanizani zake za kwithi ya no boja nkaya unenge mumu wako wato kanya boji magu na maubongu nondo yuma tuko hame boingi me boingi na hivyo na interview nuna sianga siya kase wa kuma kwengele kuzi ya Tanzania ni umakati wa ndona meawani ya thima kuma kwengele kuzi ya Tanzania weta wa Chief Godlove na yu jamao yuno no kajamao kani nikio na vao that is you lakini kajamao kathui kathui kabisa kabisa na yu kethi waka yazi ya kwanza kwani kethi ya wake na wito jamosu ni zini wethi ya wana wito no utabani ya ubo wangaina kwanza ona eno utonyi wakwe kazi yama lakini yazi ya utonyi uzuwe na uwe yes but ndeti kila kwebulanya ndeti kila kwebulanya no ndo yue kulika maundu ni makubo yandu kulika maundu ni mautabani ya hethi wa aitha ukiangai nondo dhi wake tiyo dhi street na weni wendete mwotanu mandhino ni wendete siendo nziozo ndeza kutiangali kwendo ya satani hali kengalikoni no nginondo aewo ndini wa family mokita ngai na aewa ndini wa family mokita ngai yu kutumi ya vina wangali kwendo ngi ya kibindu kwe kasyama ayasi nisi angali kwendo ya jeni kidogo kuna kino no kwe wibitia lazi ndezo kinu kangalikoni zingi ya kibindu bata na siendo nziyo wana na maisha maziyo zoe kwa mangali kwa nezi yungali kwenu ngeja wito kidogo ndeli kawito ni kukita kwebulanya kwe kazi ya matu meeta mabinya make vindu zo ewe ando matu mea mabinya zu vya uona kabisa kabisa vani jenine mwana uzumbana ni mvoji mwana uzumbana ni mvoji ya voji andu siya maikeke kakumbe we mabinya lotu meeta ni wangali kwe zingi zo kukwika wadhi uzunye ndina usuku mangali kwa nezi Zagwethi ya no wapo ya nga yu kunengi mumu wako wadho kanya Atawa nya magu na maupungu wapo Nya magu na maupungu Nekaro zagwethi ya mwanewe fiti kabisa Winisa inya Nekano miyongkwe lingi sili ya umekumbia Orina malikilengi mthini wakilungu cha utumu wanthi umweka

ingia katika kuzia majako wa zerada ni safi kabisa kijana mzee wazi wazi eh. Mundo wita ude nuka mzee. Zilanga la kuzia kavaliani meguani kune muingie. Mwakea kambia nulikilagosa muda mwenye wapa ila mbita pamoja kabisa eh. Kapomba kangu nkane kambia tuemwe cheni mwendo wa malione kambia. Dan good morning. Metambuji sawo vyo natukongi tuemwe. Mutuku muya wakamu thambiki kesa kambia tuemwe.

kukufanyia ubaya. Eti ni wewe kipingamizi asipate madaraka. Mara watoa onyo kali kwa fulani hajichunge. Eti wasema ndugu yake hataki kumuona.

wadi wana sonyika wadi wetu wafitina wadi usu atungitwa ni Professor Omari kana Omar Shabani amwambio ni 1980s wepinda ni yu Professor Omar watungi wadi usu atungitwa wafitina nesine saka na Professor Omar kana Omar Shabani ni umewa mbili ya mabanda ya lezo nyika lakini Omar Shabani jiwa kumavandhi ya Kenya yeze bandi ya lezo nyika mwle yeze wete ya vandhi ya Kenya na nini ndo njabizi neza muno kana bandino ya lezo nyika ya iwe muno ndhini wa kilabu cha Garden Square miaka nizu ya 1980s ni jamaa weta wa Kasuku na Kasuku na wama mwine ya ndhini uola wadhi weta wa najituliza kwa ke Kasuku so nyumu tumio zine uwa ye band ya lezo nyika minenga platform dhini wa kilabu chake yes ne band ya ino kao juu unu likana neza kana mwaka ni wa 1978 zine ngilio mwama ana kena na miongo mwanza na nyanya ni we band ya lezo nyika yambiwe lakini band ino yambiwa ni

ndo maumete ndine wa bandi ya Zimba Wanyika. Zimba Wanyika na yone bandi ya Gumandhi ya Tanzania, lakini Jumandhi ya Tanzania yeta wa Arusha Jazz Band. Zo hila wakia vandhi ya Kenya niwezi Arusha ni muziumu wa kuwe ngalikozi ya Tanzania. So hila wakia vandhi ya Kenya maye matonya kuende ya kutumia zito ya Tanzania kudhozi ya bandi ya vandhi ya Kenya. So mabindwe zito meyeta Zimba Wanyika. Lakini in the process weza kwethi ya ini amuni tamee kuona tita mee kubike wa ni mbesa nesa na wezi bandino ya mbiwe ni makai ya limazi ya niwe Wilson Peter Kinyonga na George Kinyonga. So weza kwethi limeta uni tamee kuwazia yu Wilson nita wono kwa mbesa mbingi no lirika na at some point ona mwana inyozi yungi weta wa George Kinyonga ni wa umiendhine wa bandi yezu adhi kuambia bandi yengi wa meti ya ukensho jombizo lakini ya mako performa edhi ya nita waku na kati ngi stile asio kandhine wela bandi ya Zimba Wanyika. Lakini yu anduta kina Omar Shabani, Professor Omar, jama ungeweta wa Tom Malanga, jama ungeweta wa Rashid Juma, ni mwe kati wala maumiendhine wa bandi ya Zimba Wanyika na mae mako yesosi okela bandi ni madhi kuambia bandi ya Les Wanyika. Maumete Zimba Wanyika madhi kuambia Les Wanyika mwaka ni wangili umwe mana kena na miongo Mwanza na Nyanya. So wadhi umwe kati wa mbadhilasi ya voice bandi ya Les Wanyika mwono ni wadhi watu ungetu mwaka ni wa 1979. Ngili umwe mana kenda na miongo Mwanza na kenda na still wadhi uzua tu ungetu no jamao yu wita Omar Shabani wadhi wita wa Sina Makosa. Na Sina Makosa ya inge wa ya weya Professor Omar bandu wa denga denga nga bailo winaweza kwethia nitapambe isi kulika angusa nisiozi ya lebi nwezi mulevi naona kienu kisio na kikone kanu mulevi ungeu kethia no kisio. So za kwethia nitapambe isi kuenda kukitia mundu mkaba uki labu. So Omar Shabani ila wa umiebu adhi kutunga ula wadhi weta wa Sina Makosa na wadhi uzue kanesa mundu mwakani uzua ngili umwe mana kenda na miongo Mwanza na kenda. Lakini oyutu kunena Omar Shabani ni mututiana ni umakati wa ndolamu atungia mbadhi mbingi ndini wabanda ya Les Wanyika na jamaa weta wa John Ngereza ni muma atungia mbingi siya mbadhi lazi nitu ni banda ya Les Wanyika. Lakini wea tutita mwakani wangili umwe mana kenda na miongo kenda na Nyanya, that was back in 1998. Na bandi na jiziwe mwanota bandi ya vandhi ya Kenya, bandi ya Les Wanyika jiziwe ta bandi ya vandhi ya Kenya na joli Les Wanyika niyo bandi ya Wanyike la jiziwe mwano. Yes, ve Zimba Wanyika, ve Super Wanyika, ve Zimba Wanyika original na Wanyika zingi ingibau. Lakini mbadhi mbingi wazidu kizio na mbadhi zini tuni ya Okezo Jombiso, mbadhi zini tuni ya Okezo Bwambe Bwambe, mbadhi zini tuni Super Wanyika, mbadhi zini tuni Zimba Wanyika Nyika. Zio ndia nduingi wa makulia wewe ama iku ya wadhi usini wale so nyika ni wale so nyika. So ni bandi ye kieneza muno na ya na muno. Lakini kinu kimwa wali ito kusioko kama nyaku kwenye mutungi wa wadhi usu ito Professor Omar Shabani wadhi usuna mino kweki ya wadhi weto Fitina. Professor Omar Shabani ewa kuma andi ya Tanzania ou jila wakia vandhi ya Kenya atuwa ye mu Kenya atuwa ye nzaliwe yetoa Pamela Akinye. Ujitu kunena zile honake Pamela ni mututiana tujita mwaka ni wangili ili na miongo ili na itano mwini wa Nyanya. Miaka mingi kuma muse wake akwa. So adroyenza liwezu na enthini wa banda ya Zimba Wanyika Professor Marno waini Pamela Kinyi wadhi. Lakini juu vindani jeu mindo Pamela still aisukulu. So juu wadhi ula wa mwini eti wadhi wa kutuana no wadhi wa kumwelezi ondu wa mwendeta. But jila Pamela wezie kuma skulu wa mina skulu Omar Shabani ni wazio kie amwini ya wadhi ungi na wadhi uwe kie neza mwono na wadhi ula Professor Omar kana Omar Shabani waine jemwe tu Zimba ndwe bindani juu la wezio tuweka kibeti chake wakuma vandhi ya Kenya kwenye lukosia Western ni wazu wadhi wetu wa Pamela haimu kadha nondua kuidhamini ya mazomu haimu ya yukila kitia lile ni madhi kwa asimake ni kana metikiliwe matuane

kwa kusia katuloni sasalo ne akambia tuwema kabisa Zemu tukese luka nawa zuzu wale zonyika wadhi wita wae Pamela wadhi Professor Omar kana Omar Shabani Aumeta ndia Tanzania kesi la bandi ni zimbo onyika kesa kufom bandi ya le zonyika Wakia bandi ya Kenya kumana nangiri ya zuza luo ende wene yon hamiusa kabisa kabisa na meza kutuana Mitungia mbadhi ile mendo wadhi umo tungi tendri wa bandi ya zimbo onyika na wadhi uyungi juu watungi tendri wa bande ya zimbo wanyike bindani una unezaka na Pamela ya skulu lakini yuju wazia kutunga uma bandine ya zimbo wanyika alika bandine ya lezo wanyika kana mbia banda ya lezo wanyika yu Pamela ya nami na mazomo nicho kwewe haimu katha imu yanewe kiondoa bata kumi na mazomo make bata na madhina kabisa yuki lakiti ya lini madhi kwa si make maka manjini kana uza kwethe yuni mambezi ya maisha mamu toano right yutu lakana wadhi uzuni ndo kunengilia wadhi uwa bandi ya kumandhi ya DRC bandit

ta wale mangilepa na bandi ya mangilepa ni bandi mwagati wa bandi la ndi zino tuwasizia wazi kana tuwasizia numaili hata nundu bandi ya mangilepa ya mbiwe ni andu matu lokete bandini ya Baba National Baba National ya bandi ya trongwe wini mutumia weta wa Baba Gasto na yuna yu bandino ya Baba Gasto kia walika weza kuithia hii nitapenda mubitu ukano yu aini ya mweni tamekuwa seti tamekuwa tethe kana mbezo ndu hajama lezo nyika meki ya majuma ndini wa bande ya zimbo nyika uweza kwithi netamekuwa iwe maibine kikaki ukwati lakini bandi ni kusewu ya mbeza zoma zia yu mbeza zia bandi no yu taike kuthisi onde na mwene bandi no ni Baba Gasto. So what they did mwaka ni wankili umu anakenda na miongo mwanza na thandatu mwakima mbia bandi kuengeli kuzia DRC bandino yu ni bandi ya Le Mangilepa wethi ya nitaka upongika bandino ya Baba National ya Baba Gasto matulokete nondo wa ukwati mayazi ya dita mekutethe kano ukwati wa ibandi yes nimekuina makasubu ya mbesa lakini mbesa iditi itaziku mabiki ya kwanzi laja ilita mabiki wa noto nini sobu wami walumona ni waku ya mwema ini mthini wa bandino na madhi kwa mbesi ya bandi ngezo mwakani wa ngini mwema na kinana miongo mwanza na thandatu na ibandino maendie kwa mbia ni bandi yita wa Le Mangilepa but still bandino ya Le Mangilepa utongwe ni wa bwami walumona na utumene zaka na ni wa utongwe zingudhi ino ya atolokile kana ya dhamie bandini ino ya Baba National bwami walumona nda utongwe zi ya bandizu mono bandizu bwami walumona ametongwe zi kwe kamwaka ni wa ngili umwe mana kenda na miongo nyanya na thanda tu 1986 na mwaka ni uzuwa 1986 bwami walumona we amwa kwewe tanga wadhini wa rumba bwami walumona amwa kutangiwa na kulika kanisani so yu bwami walumona ni wewe tangi ndini wa bandino ya Mangilepa ya Le Mangilepa na atu ikapasa na umabandhi ya Kenya adhi kutaba nyobo wanga indijeta wa Norway lakini banda ya Mangilepa kana bandi ya Le Mangilepa ndi adhele lapa yu tongo yu wa bandi na wonsali ilwe ni jamaa weta wa Kalenga Nzanzi andu inki muno mamwezi ta vivi even though Kalenga Nzanzi yu ni mototi ya wea natutita mwaka ni wangili ile miungwe ili na itatu mwini wa nyanya lakini yu ni wonsali ile utongo yu wa bandi no itina wa bwami walumona kuiwe tanga bandi ya Kenya na ile kilanga likozia Norway ya katawanya upo mwosyoku lakini wadhi unangwenda huko nengile ya wadhi watungitwe ni mutongo yoyo wa bandino abutungitwe mwaka ni wangili wa maana kenda na miongo mwanza na thanda tulangwa zi mutongo yoyo wa bandino neweta Kalenga Nzanzi ulo wazali ile itina wa bwami walumona kuiwe tanga bandi ya Kenya na ile kila Norway wadhi weta wa embakasi na wadhi uyu weta wa embakasi ini mabandre ya Mangilepa na utabize nezaka na ila mwakie vandhi ya Kenya mwakieweza kwethi ya majizizi yombingisi ya vandhi ya Kenya na munamuma kuna nga wadhi ndhini wa kilabu kimweja iba anga likosi ya milimani bai lobi lelu ni wa Hagwix Kodek kilabu jeta wai jeta wa think kilabu juu jeta wa Starlight miaka nizu ya 1970s 1980s wahu so yu atumia ya milama umye Kongo mwakia kukuna wadhi ndini wa kilabu kiuna mwono mwono mwono matembea wani ya kaisi yu nikipadu kanganyo zia bandi ya Kenya kula mata ukwati ya kula me kuenda uthio kuna wadhi na mwono akalama atumia ni maanzaluo ni mwono matembea angazi ya ukesa kwethi ya nime kumoni isio tofauti tofauti but Kalenga Nzanzi kana vivi mwaka ni ujua 1976 kana ngili umwema anakenda na miongo mwanza na thanda tu maendeo na kukuno practice maendeo na kupractice mbali zio banji tina amba kwekinya itauso vya mbesa mbingi bindane jiu batu ikana mekala nyombe mwenye ma bandi zio kethi ya makombo yutuwa nyombe mwenye ndo ukwati wajame tikilasia kila mwini kukombwa nyomba yake na kuambizia maisha make kuambia family lakini maendeo na kukuna ngo practice ndini wa kananza wa kilavu kiu na utawia I think I'm not wrong cheta wa Starlight banga likosia milimani miaka nizu pa umila kamwili tu kaendete kanisa kamwili tu keto Susan Mora kaendete kanisa kaika mwokisi na yu kaendete kanisa ni wa SDN galikoni izu naweza kwethi ya ni woka na yu la wai
wethi ya nwa kulili enzi ya na amo na maiko na wadhi na amu wako viku mando tathino zila wai tena wano andu mailio tameku iyelewa nuzi ya zio kethi ya nwa wama kulia enzi ya zo Susan Mora adhi kukulia atumia zunzi ya

ya kutikaniza nyuzu wa ndeto wa SDA ngalikozu ya milimani. Lakini yu kalenga nzanzi bandu amuonele lio nziana hivi chava uweza kwethia ni wambese kwejele ziana matumanduo matumanduo mambese yo kukoma na weza kwethia ni matumanduo bindani yubanjino ya mangerepa hivandhi ya Kenya. But after a while wethia yubanjino no isi yukinawezi bandi this ya rumba muna wethia ati bandi utonya kwa zeni ya ndhi muna bandi nini weza kwethia hizi kuna wadhi ndhimwe wethi ame Kenya ame Uganda ame Tanzania bara mandi yo Kongo kukuna wadhi yani wethi anda nduma kuthi kuthi so weza kuthi ya nima kuatuwa ni safari ya kuthi kukuna wadhi ngalikosi ya DRC likana kalenga nzanzi no tumia ndo na ngithi no jitawa Susan Mora na weza kuthi ya ngithi zuti itayajo zanesa itachame kunia mdonondo ya ina manyana na kalenga nzanzi na Kevin daji ndai na mbezo utonya kwa mbisa family ndai na mbeza utonya kukua mwitu zuma kathie mwe kwa Kongo nondo nobe unidi mbeza na lafu bado mekala nyombe mwe aini mabanjino ya le mangire pazo ndai unotonyi wa kwa mbisa kwekana na mwitu nobala wethi ame kito kukoma na maka yange wa kalenga nzanzi ya kazi yoko wakati kutio mwela kula kwe aini enzake akati wadhine na aini enzake mwetu na kia akati ku so weza kwethe kitu chui itacha kuna mwetu sumu no nanivuka lenga nzanzi kana vivi mwaka ni wa 1978 ngili umwe maana kenda na miongo mwanza na nyanye winda ni yuba njino ya tongo ino buwami walumona zune miyake elite na wabandino yuka vandhi ya Kenya yambe unasi yambe iwa relocate ita idhamie vandhi ya Kenya miyako elite na woku kabandhi ya Kenya niwo kalenga nzanzi watungie wadhiula wadhoisi bandi no ya le mangelepa kabisa wadhiula weziwe kabisa na wadhoisi bandi ya mangelepa munovyo wadhi weta wa Embakasi na wadhi yu kalenga nzanzi ibutunga atungi ya mwito yu weta wa Susan Mora aimu ya kale eso vete yes no nuendete no no kuona kendo kiunikio mkuna muno lakini ya muadha akasi okevya amu ya umu ndine mudhenya witu wa mudhi ya kwethi wa nina kuwa lakini ndio the forever mudhenya umwe ngasi okevya nina adhiki wanza nejande kecha Embakasi lakini nduka uye ndukethi wana kima komono nundu baby nda ngasi okevya su wadhi witu wa Embakasi wadhi wa mangereba wadhi watungi tu ni kalenga nzanzi kana vivi wadhi wale kitu kana umetu mwakani wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na nyanya aine ya mundu mkozu wae mokesi wetra wa Susan Mora.

0: FM. Maugo alama tubikiye. Maugo matiekani. Maugo alama olote tamada imaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Maugo kwa ukuve.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Mavu kwa kuvi mazaitano hazia mudenya ulahamu mwondo muka kwezitwa Judithi Nafula kwe mwaka mudelu uweche kana Yesu ni wa mune ngezitwa ya Mary inya wa Yesu ni wati wanithayo mwondo muka uzu wati wanithayo ande na kukwata witi sipitali ni umwewe kaundi ni ya Buzia na kwe mwaka mudelu ni wawo umilile wa ndani na kuweta kana Yesu ni wewa mudhoke ya musi kwake na munenga utonye wa kuambia kubosia ni kwithi wa we ni inya wake ula we governor wa kaunti ya Kitrina ingi wananitie wendi wa kukitia kivila ki ingi mwaka ni tuwathi wa ngilili na mwaza kana ngilili na miongulili na mwaza mwandu jarite kaluki ngilu kwe umundi heno kutuwa hizi ya ndambuka ya keja kukumana na kunena na hene ndhiki na mbunge neja Kitri Central na vrandi ni uwa ndambuke nuna ile kuambia saa mwanza siya mudhinya ukuambia tauni ni uwa waluku elekele kwa ukungu elekele Museve na imini ya ndambuka hizu kizi neja kwa ngindo enendhi ile mbitani ya ukamba ni mande ya na kukulu ya medhi wanamunga mwaki utiti na maimu tuye kamutongo weja maja waipa sivi ni Kalonzo Musyoka nikana hithi unautonyi huwa kuwasa kiviviloja kuwa kita kiviloja upresident ya mwaka ni tuwathi ukulio yungi weni memba huwa mbunge ya kondi ya makuhani wadini ya uke engineer Jackson Ndolo minisa hamuvieni huwa itheka wiana huwa masoko manane nyumba na malelo zilikali ni ya kondi ya masaku na Daniel Nganga ni weti ya vayeza kuhithi wanawiti klano na muhema tongo ima kuma ukamba ni alame kwa siya na kululu utijamba ino ya mukamba ibindani ye na ivuso inane ya kukwata uzumbi mwaka ni wangili na miongo ili na mwanza kwezila kwe mutongo wa jama jawe pasivi ni Kalonzo Musyoka minisa nganga nene ye geuto ini wa kwa nyawo dini ya matuza mkondini ayata vula uthingile hile vahiyo vindamba ino ya mukamba ya ele kelwani ivuso ya kukwata uzumbi wa ndino ya Kenya ta ivindani jetu elekele unyuvanine munene wa mwaka atuathi sazita nengu nengililia ukwa kufi mavu wangela mkwe thangio nengililia kwa likuza mwanza siya mudhinyani todan mwendo wa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio na mbemwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwezila nambani e noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika

0: kewe nisi ndanasia na utia kuidhu kiesia ndwedhu kiewa kitumine kie taka memeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukoni ya kama meka mbaitu FM na otu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info at mbaitufm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavaloa kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yumetio kwedhukie isia nondo notu edhukie isia.
1: Baito FM, meongo kenda na ile katono ita.

0: mo kito mo dembozu saita ano to kami ungu na moza. Pole sana mwedukisi nondo wa mawitu kani wasuma wa mitambo isa aje mwithelu. Lakini humo na mefiti mazi wa kiri kawaida pole sana. Tunde na kirungu choto mwanti umo. Inde tukami ungu na mwanza siya tuliketa wa saita anosi ya mwithinya mwedukisi mbo itufema. Kirungu ni choto mwanti umo nindiru wa zaya kelinda laka isisi ya tia latombo matoli ya utumo ni huwanti umo. Noti mwanza notonoti. Kenda ili itano, not mwanza itatu itatu kenda ili itano. Ni haa uko tulia utumoni wa ndio mwa. Hello Mbeto FM.
1: Chana mze.
0: Yes.
1: Unaendelea aje huko?
0: Viti.
1: Kuni galawani ili mboni ima kuweni.
0: Ehe.
1: Na ni balangu enda kumato onelezia utumoni wa ndio mwa nambia na kundani.
0: Right.
1: Je mzimuloka MBC kwa ngenji mwanga wazi za landi loti ya devu loti ya loke kei ziuka mungiwe ya weta wa mawewa wa tito zela makaunge ni metaroni mama njuti kwa kawaya Angelina Steven Kilisi ni mwenine wa jemangoli za nza ukulu mwene mwene wazi cha wango na chiama ni wami kola na chale tiwa mioma Felisa tuambuwa ni wako ya kundukita wa mbondoni na mungiwe weta wa ya ni mwende malioni mama osika ni wangaliko siya kalawa balistas mwende ngaliko siya kathome na balistas
0: hello aya katolia ni wa hello mbetu film
2: dan
0: yes
2: amugi ya rakaka
0: neza wichuwe
2: amugi ya neza
0: iyi
2: ndeno kamuse kuhuka valiwe na miguwa ni
0: iye
2: wando dole ni wewe no role ye
0: yes
2: muna watu wa mkandani
0: ehe
2: muna watu wa makauka simuone kawandu watu wa muna andangali kwa siya maigwani
0: iii
2: mashandi ntuke muna watu wa joni ngayo wana kakabaliani mashandi kituke kamba doni merika roka david
0: ehe
2: mwanda mweki wa mwenge emili mbiti feizi wa machako sikuriza nuwe roka veli wakaji mzito keni katungo wa mulinga na
0: iii
2: boniface weka angampole steven kairuongusa mweli kilele
0: ehe
2: tuke katuka ambiani etini wa manzo ni tuke mumutei mwanga kabombo kangunga ndevi tika babaka super kanga kone
0: iii
2: ngeirungu William Kizu kama musilimutunga member number one
0: ehe
2: tuke ndevi wa ya tuwa kano bonini waka ngemi ipa samusa ngandi isa mchonu weti mbezi niko musioka wa kiloko
0: iii
2: mutei senso kuwa kathana na masha ambi kio nzei
0: yes
2: matu lango ninde nuka muse kabaliane nuigwa netuweza haki monja dani
0: azanta mbwitu film
3: alo dani
0: yes
3: ene tinja kwa hundu nda kengo jeri ya
0: ii
3: kere na kata nyaka saka ya kana kela
0: ehe
3: ee ndia noma tola nja
0: alright
3: ya ndi ya choko motoa
0: ehe
3: matia molinge mbo wa makaa
0: ehe
3: atuwa vya
0: ehe
3: kamwana wambuwa mbanyani stosi katuka ndia ni
0: ehe
3: sentu waka motoa motonga
0: ehe
3: Daniel mbalo kaa
0: ehe
3: motinja motonga
0: ehe
3: na Charles Kabulu wa mamba
0: ehe
3: kongoe ya ndone kamboni ya Angelina Kabaa
0: ii
3: kanjo mzito
0: ehe
3: mwenge mango mwenge kimani
0: ehe
3: kengo ni maidi ya anzo kembaza
0: ehe
3: mwene mwekiva Francis Kivuva
0: ehe
3: na muloka mende
0: ehe
3: hita zinete kiku ndone kaa wa mani
0: ehe
3: and weakness
0: ehe
3: ken katunga
0: ehe
3: polo otumoni
0: ehe
3: na siyo ndi wa mono
0: ehe
3: pisa nzao
0: ehe
3: na ondei
0: yes
3: kwa mwa na mboni kangeni ye
0: ehe
3: maizi maizi wa bagu otumoni wa ndi omo
0: alright mboi tufim
4: waza mfiti
0: kabisa
4: wane ichonjo
0: ehe
4: kwa mwa kwa nyanyo machaka spreza
0: right
4: ndagani matuuli wa sumo anuwa ndio mu
0: ii
4: maa family ya nyanyo angaliko sika ngoleni matongoe my brother George
0: ehe
4: maa family ya mumbua kakulu meyengoleni
0: ehe
4: maa family ya mutuwebaka maa lame yengoleni
0: ehe
4: maa family ya kimoyo wa mwe mekalua
0: ehe
4: lola mutukuna family ya kimekalua
0: ehe
4: pe ngwile wa ndunda ya kalua mika wa musawe kakuda ave nyandoka sina musee wake inde natu iwa family ya nyanyo
0: ehe
4: kia nikatunga ni wa mulinga na ama gilena si niyo nikangolene jini wa kalandini chana niwa niyo facebook chana ngelane
0: right
4: te shell muzewe mutituni ngroli ya kumutani katembo nerebo niwa jiriko kinyoska mboke mboe zimwe sivosu mwinge
0: ehe
4: ujungaji dani musanganti kwa sivu vele niwa kilungu meri wa mwos milion defense kwa siangolene na family yake
0: ehe
4: embasa ya kwenye agato yungo lene
5: ehe
4: abeni kumpenda amani yone kango lene hivyo ya nikafika ikonde nikangundo uwe mkondo mwene kakili yeka kuza
5: ehe
4: rasmoja ni wakalo lene hivyo ya mboi brando ni mungi saidi sana jogoro duwe nje muandu ningo lene
5: ehe
4: eti msaktesi skodi ngaligo siya kwa metongo uwe velistas mwende
5: right
4: bimwe sikuwa wakonda na family yomo ni kangaliko siya ngoleni hivyo ngilu nakasomo meka yame ndo lwa mtuwa ni wa digital kinyo sikuwa laban
5: ehe
4: Daniel mawewe ni wa mlolongo
5: ehe
4: e Richard Mutinda wa madunya mtuko ndemi ni wa mbiyo nengunu wa mkukane wa masi hivyo mwende silia Joseph mutani wa kanyonyo
5: ehe
4: e Dan wa Danos kinyozi mwingi kathari ni mudei wa machako see Eunice Joe wa kivutini
5: ehe
4: e patient mwende wa kambu we vita mudoka ngini roda wa fresh water ngani kwa siya koma
5: ehe
4: e muna wa Manchester sebu wa bush kimangu data
5: ehe
4: na vee mama judi kwa kawaya na shambi kile ingi sio ndesa
5: yes
4: sika la utumo ni wanzi umo ni saidi mwesiko wa nyanya machako spreza
5: alright mbaitu FM
6: mbaitu FM
5: yes yes sir
6: dan dan dan
5: ehe
6: magumbi muyaka muzambia kiketa
5: ii
6: na nini nengi we ono nando mama ni zete mambia nika umeleja wango metuko nateto
5: e maikendo
6: okay, ama tulotumwa ni wandi umo
5: right
6: mwenzi kilondi ise katoteli cha wango vita muselambi iso mtenge
5: ehe
6: mwase mchiokani chama ni watimu mwingi
5: ehe
6: legina mbio ni timu liza

0: Oh, leti mongwende mama Judy Kakawala, mama Morini Kisobo, Nenjogu, Mamana Kaita, Dabate Mutito, Nijota Mutavi Wakanono, Mama Mwende Chulumba, Mama Betty, Christy, Kase, Mikunaka Mutake, okay, Kaka Mugongo, Tukumoyan, my brother, Walebaka was in Damaris, Mitiaka Mutale, Kokomutiane, Kasumzito, Lengina Mione, Mangi, Kinata Market, Imweki Bamsi, Kivens, MC, Wamo, Mangazi. Anje ni mwende maleoni na mba makumbi onze wa munu mba ni mudeze ni nagizimani onze ni na matulia.
1: Alright, mbaito fium.
2: Bro.
1: Yes.
2: Uwaga.
1: Niwe ni nesawi chuguye.
2: Ni mzuri.
1: Iye.
2: Iye ndiyo ba ndiyo ba mungu mwazi.
1: Ehe.
2: Ehe, ndote.
1: Ehe, na waja.
2: Ah.
1: Waja inge.
2: Ah.
1: Okay.
2: Ana mama inge zindi ya jana feonde.
1: Eka bisa?
2: Ii. Uwe otraundu uwe tolawa.
1: Nene uwe?
2: Eka la mwende.
1: Ii.
2: Na vesta sabu. Ii. Eka lukona vesta sabu. Eka lukona. Na biashara maka lukona.
1: Ii.
2: Kamari sini watianda ni rosu kinyozi tu mwenge.
1: Iye.
2: Mweni kilimani mweni kimango.
1: Iye.
2: Katuka mbe yani. Simo di mutio kiyo pendo shoktala.
1: Iye.
2: Murida yo ndeka njimu kitu atongwese machati.
1: Iye.
2: Na pasamos.
1: Iye.
2: Wangwende Daniel. Red Scorpio ni wangwende.
1: Iye.
2: Ana manga imembo ni onde.
1: Ehe.
2: Na edu kisi ya. Oh, ndo namba ikwete.
1: Alright, thank you so much with kisi mitamuni ya mbo itu fema maono mwa geta mwa dhembozu utu so ngete na mbe kabisa kabisa ngunengile wadhi wa mangile pa wadhi wetu wa mbakazi na wadhi usu wetu wa mbakazi nwezi nasaka na watu ngetu ni kalenga nzansi zito ya kia wadhi ya siweta vivi mwaka ni wangili umma na kenda na miongo mwanza na nyanya ineye mwitu wetu Suzana Mora maimanatu mandu evandi ya Kenya nwezi nasaka na mbandi ya mangile pa ni ya kumandi ya DRZ na Yogi Vandi ya Kenya utongo ini wa Bwami wa Lumona even though mwakani wa 1986 ni wasi ya kumavandi ya Kenya adi kutapo nyobo wa ngaindi ya Norway na utongo iwa bandi zuwa selelo ni Kalenga Nzanzi lakini Kalenga Nzanzi itunga wadhi oyu atungeto wadhi oyu eo ungu wa Bwami wa Lumona na tungia ngedezu maimana kumania melimane vamos ya ni wa ilovi ngedezu ya itendete ukanizani na yona ini mabandi ya mangile pa mandio na kukuna practice kilabu kimwiki ngali kwezu Jetro Salaita ngali kwezu ya milimani na ngedezu ya thikukulia nzia na Kalenga Nzanzi yoza opportunity oze buso yuku yeleze kwe ngedezu na matumandu lakini ini mabandi ya mangile pa ibinda ni jume kalanyo mbemwe so maji kalanyo mbemwe yuweza kwezi ya Kalenga Nzanzi ndesa kwa mbesi ya kwekalanya na Susan Mora na babi kwa bandondo bandi thisi ya kalaita mbeta wethi ya ni maendandhi ya Tanzania, Uganda, ni masioka kwa Kongo, ni moka kuna wadhi bandi ya Kenya, so ni anduma kutembea muno babi kwa bandu wethi ya UA ni mabandi ya mangele pano masio genga likosi ya DRC na wethi ya Kalenga Nzanzi sito ya ke ya wadhi etawa vivi ndesa kuenda ni na Susan Murano ndo wa mbesa nundo ibinda yu wadhi tita wa etayemo no watuika na mayai na mbesa ndayeza kukua Susan Murama di mwendi ya RC so ni watungie wadhi we Guinness na wadhi wadhoisi bandi ya mangela pamona wadhi weta wa embakasi ajia Susan Muranda kethi wana kiyoyo nono kwethi wa isi wa kethi ya vandhi ya Kenya ingi onaethi wa ainuma bandi ya mangela pa maisi wa kavandhi ya Kenya nono kwethi wa isi wa kavandhi ya Kenya nundu wake Susan Murama Muraka na suwa kila kiwanza ni chandikeja mbakazi lakini ya suu ndakethi wana kioyu akazi ukethi ya wadi wetu mbakazi uokisho li mangile pa wadi ula waika nesina wadho zibandi suya mangile pa muno

0: Kutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matuika nye. Mauvo alama olote chamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mwengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mwadikizia hani ya mwe mamovu niende na kukomba ni zinangwiri wangyo negilia kulikuza mwanza siya mudhinya ula mutavonia mundu mwaka kwe mwaka mudhilu wa umulile wandane na kuwetra kanani we inya yesu ni waikithio kutiwa ni dhayo ende kukwata witi sivitali ni umweka undine ya Busia mundu mwaka usu kwa izi twa judithi na fula hawejie kana yesu ni we wa mumile ile emusie na mumanyithia haki uvala wa mune ngio tonye wa kufoja na kufozia awau mutetei wa makuani wa kumavandhi ya Kenya na walongele ilu endhi ya Canada miguna miguna ni wande ya kumo kita motongu wangu atinyo ya linda mwana inji Edwin Sifuna haiweta ndaka isa kutuika mozumbi wandhino ya Kenya miguna haweta kiku isla mutandaoni wake wa X hajilezi ya ndeo makuani alame dhitwe maimu kita kumano na muonga mwana mauneni azumake maguvo imwesi ya ndongo izi angaliko ya ulei enendi ile mbitani ya ugamba ni mande ye na kukulu ya medhi wana monga mawaki utinima imu tuweka mtonga weja maja wepa zivi ni Kalonzo Musyoka ukuli uyu miwe ni memba wa mbunge ya kaundi ya makuhani kuma wadini ya uge engineer Jackson Dolo hivi ndani ye lao kuneni ya gizioni ja ukia na minisa muviani wa idhikawia na wa mazoko nyumba na malelo zilikali ni ya kaundi ya mazoko na Daniel Nganga ni wejie vayeza kwithi wanawiti klano na mwema tongo ima guma ukambani alame kwasi anakululu utichamba ino ya mukamba ivindani jeje na ivuse nene ya kukwata uzumbi mwaka ni tuwathi kwezila kwe Dr. Zivine Kalonzo Musyoka minisa nganga anenye kio toine wa kwa nyawo dine ya matu subkondini ajata vada uthingilele vayi vindamba ino ya mukamba ya likelewa nebuzo ya kukwata uzumbi wa Kenya ta ivinda jitu ya likela unyuvani ne munene wa mwaka tuwathi no mwema mavungu idha angiu nengililia goli kuza mwanza siya mudhinya nitodan mwendo wa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Baitu FM mondo wekendo ni chake
5: ivindani oyi amaiga makwa mekia kitole masi mwanoni muliligane
4: imetambo ni Baitu FM kuhitha lani ya kilaji.

0: wadi wa bandi ya liman kile pa wadi wito mba kasi metamu ni mbo ito fema mwando mwa kitu tulikete nino zaya kratu zaya kumanda ma ito atinda na mwane mwato ito imanya kumanji etu ya tuye ndote se kwe dhena trena mwato imanya atu wanya kwe dhena trena mwata etu idhi utu ima mande zani yutu alikajua kese kwe dhena unofiti kabisa kabisa
1: ibele te mayo yo
0: Nerune sekna wakiusu atungi tuni kalenga nzanzi zito yake ya wadi ito wa vivi Na hibu tunga atungi ya muna mkosu Wita wa Susan Mora Susan Mora kayo kamwele tuka mwakezi Kamwele tuka mwakezi Na kamwele tuka uka kitite kwa kaendete kanisani Na kaenda kanisani wa SD Ngali kuzi ya milimani Na kaendete kanisani weza kwethi ya neka yanziani Nduka iyo kamwe ni kaumeto kezino ndiko kilobika Nambo kwa tianzia neza kandira kanizani wadha Ndato ni kethi ya minaisu ya ndena kwebu ndese ngita Kama ni tukethi ya kama kulianziana kama kulianziana Kalenga nzanzi ya yumu ya kukaile sianzia Kale sianzia we hata kandivande Jose buzo yu na wito Kama kwita diana buzo yu Yele ziota mundu na kamwele tukamwete kila na mambisi ya maundumo lakine Kumano na hakwithi wa band zia rumba zina ndambo kambinge mbinge Na lavu wadhyo yayo na mezio mbeza neze bindani yuwe Ni mabandi zuno ndumeka la nyomba imweo Ndhiweza kwithi ya kalenga nzanzi ndesa kwa mbisi ya kwekala nasu Na sili nondoko zikanu wa mbeze ila mambeze kumavandhi ya Kenya Masiyo ketre kwa DRZio ndambo kanezi ya kiwadhi Ndai ya endeja na zuu nondu ndai na mbeza Zowe dhia nwatia zuu Nekana sekwe dhia Jine wa mtu ungea wadhi Wagiuziwe tawe mbakazi Tungea kamwili tukauke tawa Susan Mora Kanama manyete kanama manyete mwaka ni wa 1976 Wadi zuwa kunetu mwaka ni wa 1978 Ngilu mwuma na kenana miongo mwaza na nyanya Haikia kaikethi wana kiyoyue Onethi wabandi ya limangile pandi kazi yoka vandhi ya Kenya yingi Weta mundu wa kazi yoka hithia nondo wako Yes Wadi weta mbakazi Mbakazi ni wakiwanza ni jandege Jiki Bindani jiwe Metamboni ya mbaitu fema Zazi tatuka kumina nyanya nchi zino uzi ukumanda mwona na hapa miaka ni jepa Ithano uwe kundu wetila waha wetila waba na tonya kukwa tiata Nyani toda ni mwondoka na kijana mzee mtanashati kijana barubaro Tutula mjini mwono mwaketa mwode mbo uzi nchi zino uzi ukumanda Tumumande kwezila kuna tumuanza notu notu kenda ili itano kenda ili itano Na notu muanza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano Hilo mbaitu fema
2: Banda
0: Yes yes sir
2: Niaje brother
0: Poa poa
2: Wenda wiki jana mzee ta mzee ki ninye
0: Ehe
2: Eta warasi moja kumaka loleni lakini kwa yune kwa meru
0: Ehe
2: Mbuwa kuwe ya nangikete na epio yaani kume yo mbako wana yundi na soja
0: Ehe
2: Anyway Kwe muna ngumanda weta wae
0: Ii
2: Eta waka ime kuma iye mbeni bandu weta wa muranga
0: Ehe
2: Nae na kibiti chake kieta wa Eliza
0: Ehe
2: Anduazina mwona mwaka wa 2024
0: Ehe
2: Nambako wa mwonde ne kumeru ndiye ndani sikula mati menenda amai
0: Ehe
2: In case magera mambilu kisi yei
0: Ehe
2: Kwa na mani richi kupiti ya 0734
0: Ehe
2: 669
0: Ehe
2: 045 isu in 0734
0: ehe
2: 669
0: ehe
2: 045 kusi watawaras moja alafu dan muendo ae
0: ii
2: huka nichezi ya kamuka mandilo system na ilo bambi kaneza mwono ne kumero
0: eza wazawa mbaitu fem mbaitu fem hilo aa uzuni wako luka tuende na kumanda maitu etu atinda na mwona ni matu aye hello mbaitu fem
3: hello dan
0: yes yes sir
3: Uko aje?
0: Niko viti
3: Nakane zao wa
0: Iii
3: Mutuko mweaka mutambia ikesa
0: Ehe
3: Tito wabu wa tito wabu Mutambole zao wa
0: Ehe
3: Uba ija umandani
0: Thank you
3: Ya kana ulamu na hata handa mbugia mudunga
0: Ehe
3: Mudungia mweano mezibongo ni asimu
0: Ehe
3: Tane na nya
0: Iii
3: Yuhunye nda umbo ula ula zimu Ta zoma engu siya kaya kita KCP Na kwa weta wapite ya maundo
0: Ehe
3: Mbawa nduzeta waa kila ane waa ya waa mweka muda kuenda antia iba ke maa ni kwa mwazi mudani yezi
0: Ehe
3: Oka jiwoko oka zika kwa
0: Iii
3: uno ndo eneze ba ni mera amedu yezi mba ido ye nda ngo nezi mo kwezila namba ni ino
0: yes
3: 0170 ne 680 015 kana ya ayate 0156 171 187 dan
0: yes
3: kitoa kute higa umaba
0: azanta mbaito film hello suna ke ya kene ya kolo ka mbaito film hello hello mbaito film
4: hello
0: yes
4: kalati
0: Nyana jiwe tena za jiwe
4: Ndapo muka ngungane Ngungane tamo zawa
0: Iyi
4: Ndapo kama tolia
0: Ayako tutu lange tuyo mandala maye mbaito film
4: Chani mwendoa
0: Yes yes
4: Aulo wotumo nina kena uzini enda umanda siambi jiwa iwa mbaito weda wabi yuli tewa wanzao nina iwa aye
0: Iyi
4: Nongi weda wa iwa siambi jiwa mbaito weda wali ya ni mutinda wa mutulu
0: Iyi
4: Mutulu ya kalama
0: Iyi
4: Mwazina angema aye Na nienda umanda kamwana Kamwana kala kera wa mu mawaele kitoka ya isa kone ka
0: Ehe
4: Na kamwana kuko kaiye kisendi ya ningalikosia jilogi
0: Ehe
4: Na edhebe mundu kona kana uide Bikisye no kakune na bel Zilo 7
0: Ehe
4: 15
0: Ehe
4: 24
0: Ehe
4: Ana ima nengeza akwa za akwa in 0792 98-54-43 Kana 0740-45-77-14 Kana niko ka 5 line na ka keno
0: Iye
4: Yesu mwana tuwe sije tu mboke
0: Alright, mbaitu film
5: Dani
0: Yes
5: Pipi bana
0: Poa poa
5: Yungi rata
0: Yeni witi nesabi chuge
5: Emeze ne mpeza mananu
0: Ozuo zuti katika Mozambi Hello Aya bole bole sana Hello mbe tufim
6: Hello kijana mzee
0: Yes yes
6: Kutuwa hata
0: Nituwa ane sabi chuhuye
6: Mzuo jia mbuba kwa kwa mba ito
0: Iyi
6: Nakutuwe kumbo ni makuwele kao ndi
0: Ehe
6: Ya nduwele kumanda
0: Ehe
6: Nakuna asoma na mo
0: Ehe
6: Umweni kwa wama kumba matindumbo one
0: Ehe
6: kwa zona miaka ya njiro njiro na
0: ii
6: kwa ngeta waluzi kameme kioko kumama mingu mbohone
0: ehe
6: kwa kwa soma wa jelasi wa kemwe standard 5 east standard 5 west
0: ehe
6: kwa kwa mbikwe
0: ii

0: mane namba ya kwa ene la gara de mejo na dine na gapola ati monta no ti mwe itano ile mwana wati na nyama kandi oke
1: yes
0: ati monta no ti mwe itano ile mwana wati na nyama labu ye
1: yes
0: mwamba kamwe
1: wazi hello mbretu vim
2: yes Mwete netara.
1: Nesa bichuwe.
2: Ene nefete kapesa.
1: Iye.
2: Watu mwanya mwondogo na kana mwantama singa senda.
1: Ehe.
2: Nenda kumbwa kamona akaite kuma 2020 peta wantani.
1: Ehe.
2: Kamona akume atuele tefama singa riko zieta wasea mukameme.
1: Ehe.
2: Kwa uwa si makwa nime wakamata. Kwa une wende metu kipae mwondo ukesi ukewitu kesi ya.
1: Ehe.
2: Kana wakakenda kesi kesi ya.
1: Ehe.
2: No kangu ni esumu kwa zila nambane no.
1: Ehe.
2: 0105
1: 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51
3: na kwa nati nda nezai
1: ii
3: uzi chula mtezi ambu kuwa katha nai
1: ehe
3: kwa vani na jamaa onge wata jamaa nga niuzi wato nga ambaka niuzi
1: alright
3: ayu hini anda umbuwa kakazi nika oke thaba ewa nduwera waka licha metawoni
1: ehe
3: kawa maiko atavitha
1: ehe
3: kwa kwa duketi ya kamala wa duketi ya
1: ehe
3: kyo oto kala muka no zimu waka andika nunduwa akanengi kanguni kanaka kanguni
1: ehe
3: namba ya kwa 0750 52 86 nungilele namba ya zwingi
1: ino tungilele
3: 0750 52 86 na dani
1: yes
3: kwa mjali leza ya rumba kikwetu we ligi yetu unga nruko wa hene wata na uwe ni zunge neona jamaa o zunga ambaka ni uzi
1: alright mbaitu fim
4: na
1: yes
4: mambo
1: boa
4: Moroka zizi ya mizanga.
1: Iye.
4: Dani yunye ndiyo manda olango wa waida wa James Timotie.
1: Ehe.
4: Ango uri yuwe ae masinga.
1: Ehe.
4: Kalumi ya kuhunti rotu.
1: Ehe.
4: Ya dani kwa ndia mwona.
1: Ehe.
4: Ango uri yuwe ae mokuwe mwiyo.
1: Ehe.
4: Na ee ndao minene.
1: Ehe.
4: Ehe yuwe kwa kwa kwa mwondo mwaka wani ya ndao miyesi kwa mwendesi ya ee.
1: Ehe. Sasa sitanduka miungu kulu na muonza wetamuni ya mbaitrufa mkini mkini cha utumu wandhiu.

0: Wadi wito njelo zikara jila zwa madiru sisemi tamo ni mbo ito fuma saa zita andaka miungo ito na itandu rande na kumadama ito tuwa tinda na mwana matuwa ito imanya kumandie tuyo atu yedatu isa kwe vya na tuyo na mwana wala tu imanya tuwa nyaku isa kwe vya na tuyo na mubana tanoti mwanza noti kenda ilitano na noti mwanza itatu itatu kenda ilitano nizi na mbo ila tuende na kutumia kumamandazu matuwa hiya lombo ito fuma
1: ya chowa tinda
0: ineza witi uwe
1: ni uchie te ndi lila ya mazingari ba mazingari ende no mate ya mete
0: ii
1: ndia nda umbuwa muna wa kwa ntamu na usi ndoto angaja umetie te ndi
0: ee
1: niyo nekangali kwa chaka zarani pa ama padoko
0: ii
1: na zita wa mutunga
0: ee
1: usi mbozi wa kwa nanu nangu ni azimu onagume te ndi ya tuweke te ndi
0: ee
1: ndi zitwa ni tuwe chao kenda ni waizia namba kwa lilian dongo ziwa kwa ngu ni azimu
0: alright
1: 07 11 76 3840 na ndiamba mbwa muna wako ndamu utate yako etendi weta wambra yo ni mwye umu ndi uli jene usobe wane etendi uke bae etendi
0: alright ambayi tofim
2: dan
0: yes yes sir
2: magumbi mwya kamo zambia kikesa
0: ii
2: umbe atambi kila tambi emba itwe mwena nina ekio chewa umwa eta wa Francis ndunda wa kazamani mazinga onga liko siya kikesa
0: ehe
2: longi eta wa wele loli
0: ehe
2: maumbuke edwa ni meduki siemba ito FM nini sini meduki ya siya
0: ii
2: mose namba ya kwa 0716
0: ehe
2: sorry 0116
0: ehe
2: 77-3045 0116-77-3045 makumbi mwya kamo zambia
0: alright mbaitu film
1: mwundari
0: yes yes sir
1: mdinda
0: mazewi chema haku
1: meza mwanoi
0: ii
1: mdinda mwuzuma mwla rotonda
0: ehe
1: ene ndo mandaka mwana kamo zanu agena matuko kuma kwa
0: ehe
1: keto wa keto wa zolo
0: ehe
1: namba yako ni zue vike vike chati mwingu vene nangane 01
0: ii
1: 08
0: ehe
1: 63
0: ehe
1: 32-11 izi yo namba yako vike vike chere etio na kengo niena namba ezu
0: ii
1: ii na mwiti ndane zembo tina putiku mwala rorunda
0: alright thank you mbaitu film
3: hi
0: yes yes sir
3: mambo
0: poa
3: ii nako ni sawa unene pia masika mwingi
0: ii
3: na kwa numbuwa mrembo tuwa soma huo eto wa katani mulu wa
0: ehe
3: wana nita huo 20-10
0: ehe
3: kwa neba ni wivu kese ni wengu nye na ni wengu nye simu namba ni ya kwa 01
0: ehe
3: 01-17
0: ehe
3: 10-44-50
0: alright
3: 01-11
0: ehe aya lazimu goya atilika ilo mbo tufim
1: dan
0: yes yes sir aya noti mwanza noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwanza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano 07-00-925-925 na 07-33-925-925 ilo mbo tufim
1: hai chao
0: mbo tufim yes sir

0: ba la wi gaga di ti ke
1: yi
0: la mo do wo la wi len ti nge ba wi
1: ehe
0: amga ne ko ma ba ngbo ke
1: yi
0: e wo de tra di kwa ti ania ke de e ho ni
1: yi
0: e na ku de la mo se wa la ida
1: e yi ne na da ida ba e lo betu fem betu fem lo ayo zi wa bi da bi da je lo betu fem Mbaitu FM, hello. Ay, uzo na ke, ni wabi nda binda anja na zimu ya ke, ya mba kutileka, nambu kunegle wali wa haiza, ya mwina mwadi wetu na Julieto, kwa wabi na nizio kethi ya chetu ende, na kutumwa nina kuyune saa sita, ndateka ni miongo ina. Ese ni original version ya Julieto kwa wabi wadi usua kunetu ni Isaiah Mwinamo Junior kana Isaiah Mwinamo Senior alafu mwana ya wa Isaiah Mwinamo wito Isaiah Mwinamo Junior na ke bado hithi ya wa mwini na mwini wangizizi ya mwake uweza kwethi ya na ubatho kanezi ya zuwe li lakini ujuni Isaiah Mwinamo Senior

Jichagulia mwenyewe. Uziwe mwanamke mwenye sura nzuri sana, atakufanya ujugie mahala.

0: momu ini gaune ga 0700925975033925925 nosi kumanda mona na pa miakani ye bana wetu wa kondo wetu lawa ha wetu lawa ba na tonya ko kwati ata hello mbetu fem
1: kiyana barbaro
0: yes yes
1: ole zai mali mole mo dongi kuma mazi
0: ee
1: pema jamaa to azo mai mwe ele ndo sabu ku primary school
0: ee
1: umweta wa Joseph Wambua Makosi
0: ee
1: ni sabitibu Makutune
0: ee
1: leo ungeweta wa Patrick Mwajimbonge
0: ee
1: lakene wajaelene
0: ee
1: na mbazia kwa zia zimoni
0: ee
1: 0790
0: ee
1: 86
0: ee
1: 1148 ulawe ndo yetu gesi ee na mwone na mbezi yoba
0: right right mbaitu film
1: sawa
0: Mbaito aha right zuya kwa loka mwede mbo zuya mbaito fem hello
2: hello
0: yes yes
2: kiyana museo kwa fiti
0: niko fiti kabisa
2: lakoni museo mwene nita wajio juwa museo kukuma kwa yembo ni west
0: iye
2: ukimi ito wachalia
0: ehe
2: yisa ya nita wate sari
0: jini ya kumbwa na alama atuwa iye tuwe dhatu ima mandia ba
2: ni ya kumbwa na kwa wazi umoja ya kumbwa na
0: yes
2: nenda kumbwa anake elite elite anake elite asoma ima kwa ya school ita wa mbani primary school
0: ehe
2: kwa manake umwana ita wa mwoli wa mbidi mbidi mweke
0: ehe
2: mwangu ita wa mwachi wa mutuwa nondilicho ni mutuwa ita wa ulekini eke li tumasi anu yeke ita wa wanza
0: ehe
2: kwa ita wa mwachi wa mutuwa na sister kwa ita wa wanza ume asume ali mwoli wa mbidi mbidi wa mweke
0: ehe
2: na mwachi wa mutuwa
0: ehe
2: anake asutu wa kitemwe standajiti mwaka wani mdini mdini
0: alright
2: ndi makuja mungu mbukeni kanawe dhieto awasiliana nondo inia kesio mingi almost 30 years inga ya atosoveete
0: niwe niwe
2: we nona ni matiki na manayema nene kuma kula kwa inga inika natu kumwa nena tu ima nana
0: yes
2: mwinda jio mengali kwa hivani matembele ima mdoweka soda
0: alright
2: nondo nina mama anda nambatia kwa chasi mwe
0: ehe
2: ni 0757
0: ehe
2: 806
0: ehe
2: 858 ila kikamba ni not mwanza itano mwanza
0: ii
2: itano nyanya 032
0: ehe
2: na nyanya itano nyanya 0757
0: ehe
2: 806 850 yale ndi ayate ni 0731
0: ehe
2: 228827 karano tumuanza itatu imwe
0: ii
2: ile ile
0: ehe
2: nyanya ile muanza masito nye nito wa uchoji mwusio kaji na melea kikamba ni ngumatazi ya
0: ehe
2: imu chinde nesa
0: alright thank you na kutabuwa mbaito film
3: Mbaa,
0: yes, yes.
3: Owa atinda.
0: Nye na atinda neza vichuwe.
3: Mwana atinda neza ni kiyonde kuwa munu.
0: Ii.
3: Otuende neza.
0: Alright.
3: Ni umbo ola muna weta wa Nicholas. Mbaka ni uu mbo ambaka suwa leo koneka.
0: Ie.
3: Ula Nicholas mbaka wa matuto aendu na ketu wa tona nita asosu.
0: Ii.
3: Ni watu wa sungani na Nicholas mbaba ambia kone matu hajengia ni na keni wa malia
0: ii
3: na Nicholas mbaba kijana mzee ni mumanda mbaka oneke Nicholas mbaba tuweka laba abu kuma laba ya mbubuwa diki
0: ii
3: ii kalaba veda wa vayola buveda wa windi vayola
0: ii
3: Nicholas mbaba anduma matu ii Nicholas mbaba nukumandwa ni chondi
0: okay
3: na ningu nenga namba ya kwa ya simu ningu nenga
0: alright
3: na Nicholas mbaba abu kumaba ya mbundua lila ya dedile ningu ya uke ya ika mbuni ya uke ya ni waenda na malogi na kini nda atwa
0: ehe
3: na ndo angi membe ya Nicholas mbaba atwa angade zia mati uko di lobi
0: alright
3: ando angi membe ya Nicholas mbaba odha avulu humatuna ni moleti
0: okay
3: na Nicholas mbaba ya loku isongu ni ya simu ni mundu wa tene na mwana ni tete ni tu diyo matema nane
0: ii
3: 0725
0: ehe
3: ekani nengane namba ya kwa ya simu kijana mzee ine ngwe Nicholas mbaba onezi ande na simu ane ngwangu ni
0: alright
3: 0725
0: ehe
3: 352
0: ehe
3: 059
0: alright
3: ni kinda neza kijana mzee
0: thank you na kutagua kila
4: muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukaba koop kwa jirani koop kwa jirani wikwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala uthukumia no ive fees rent kiwu stima kiare sha NSSF katikati wa mauthukumi angima vata takumya mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani uthukumi wonde wa vengi vala oi

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

0: ndo alama tufikie.
1: Ndio tuhakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change, na tuhakikishe ya kwamba tunazidi kupata mvua, ndio tuendelee kulima, tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya.
2: Wameweka mikakati aina gani kuhakikisha kina mama hapa hatapata na mafuriko hapa? Na wanasema hata wamepanda miti. Watu wa Kisauni hawana barabara, watu wa Mombasa hawana hospitali, na ile moja iko dawa hakuna.
3: Natoka wakati ule mimi nilipokataa kuweka hiyo kitu sahihi, mama ya upani wa miti bilioni 15 iliisha. Sasa leo ndio anatuambia ati amepanda 5.3 million trees. Wapi? Huyu tu. Huyu akunuambia tutukunywe maziwa ya nyati.
4: Wale ambao wote ambao wameshikwa watafikishwa mahakamani on Monday. So on Monday wote wataenda mahakamani including the church leaders ambao bado wako na sisi kwa custody. So the case is still under investigation, but all of them will be arraigned in court on Monday.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya mauvu.
5: Nina we got you with keys in wende na kutindeneza vonde vola wende na kutindelana nina udho jangu mulikiri na jeni chata wamba ito kodi kujaza mwanza siya mwadanya nitodan mwendo anambe ni mwavola ngumbanizie au kwa ukuvim. Inya wa Yesu wakuma kondini ya Buzia ni oti wene dhayo mbili somveni wao itinoima wa mwi wanendhi kana wa mwenendhi hadendu hale ni ukulilie nendhi maike kwenye jenzike kukonya wao wa Ebola. Miguna ulawa alongile ilu endhi ya Canada ni waweta kana vaina wikwatio waedwe nsifuna kusinda kivila cho president mwaka netuadhi. Mutu yumwe wa motors ya boda boda kizio ni Jakangundo ni wende na kutani ya wasit na wanzangili ila itana manyikana kumu ya mota ya kiutukuni wa kwa mukia umudhi. Na enendhi lembetani ya ukamba na mende na kukulu wa mamu kwa tembo na kumutuwe kamutongo wa chamacha waipa Dr. Zivi ni Kalonzo Musyoka nikana haose kivila cha upresende unyuvanine munene wa mwaka tuadhi.
6: Ni Mbaitu FM.
7: Ni Yito Kila Ibinda.
5: Mobo on them with Kizia ni na kudoja. Ula mutavania mundo muka kwe mwaka mudhelu wa umilile wandani na kuweta kana niwe inya Yesu. Niwe kithu ya kutuwa nitha yuende kukwata witi sivitale ni umweka undine ya Busia. Mundo muka uzuko isitwa Judith na Fula awetie Yesu ni wa umilile emusi. Na mumanyithi yake uvala wa munengi utonyi wa kufoya wa uvamwe na kumavosia. Mundu muka uzu umete kizio neja na ngoma kila kikilo mbunge neja matayose kaundi nezu ya Busia.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Weni za muviani wa witino ima wa mwe wa mwene dhia dendu hale ni wendi ya Kenya meva dhene na kunya eja nzeke yolo wa wewe Ebola. Ainine kaundi ni ya Garissa nduhale ni weti ya kana ni mauvo matema uo. Na mate maikiri kukunia kumbuka kwa tulinyotwa wawu vandhi ya Kenya. Na ni matonya kutuma Kenya mazi ya mwekio na muvia wawu wawiti vamwe na silikali nene. Nki duwale ni uwetie kana nzeke ini tonya kulunja atali alame dha. Kana alame vandhi ya Kenya. Kana alama vani ndambuka ziyosi ya kuka vandhi ya Kenya. Atandithia undomwe na kulikilila kutoiwa kwa mbumbano ziandhi kivadho kanyo vandhi ya Kenya. Nge ni weti ya kana vaimwenendhi waiza kukua tuwane tulinyotwa wawu evandhi ya Kenya. Na kiko kimwecha wawu kila kimine ita kuandikithua kina kitia kulikuwa vandhi ya Kenya kumandhi ya DRC.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Mutati wa magwani wa kumava Kenya na walongele iluendhi ya Canada Miguna ni wende ya kumuwa kita mutongo iwangu atinyo ya Linda Mwanainji Edwin Sifuna. Haiweta kana Sifuna ndaka aiza kutuika Muzumbi wandhino ya Kenya. Miguna wetie kiku zila mutandoni wake wa X hajilisia ndeo magwani alame dhitre maimu wakita kumanoa na mwongamo na maone ni azuma ke makuvua imwesi ya ndongo izi angaliko ya ulei.
6: Wende na kuithu kiesi ya tawa Mbaitu na ii ni Mbaitu FM.
7: Ni Yito kila ibinda
8: nita wa mbaitu
5: mutoi omwe wa motors ya boda boda kizioni cha jika ngundu kwa ndini ya masaku nuende kutania wasit na wanzangili laita na manyekana kuya mota ya kemasani maa utuko kuya nana na mwene wa mota izu ni kana nzangili izu ziatila wiyo wa musi kwake na zia kuya mota izu valambiki ya vawitaneza kuoneka watondo dani ile mbaluka ukutuelezia
9: kuya nana na mwene kamota ka aine nana kamemekani wawetaka na nzangili ii taivithuki ye mota ya kena siyo ya masani ala kuenda na kuwa masani mao tuko valaju uenda mavisa ama polisi kuhiki ya kithitua cha kumoteza ya sekumi manda vayu watu wa ungi wa mota nuende na ikinya muno sabu kaundine ya kangundo ondo mwe na matungulo
10: na imbi duye ndiyeja ripoti ina imbi wana kina uro wakomere kawa ni wakawa nyenye mnyabe mbawe mazini ndi otilanga wiyo otuko kana nyeme yali nangyo wikita mpe nchindo kila uweka wikaya uya kanti ya kana nye kutawa mwaka pana hundu wiki isa isi mbe ababa hiyo matila tene wikiti elato kwa maari ndo saa inyai
9: gimuleke la na cheni chata wa mbiru mvaki sio ni chachai sabu kaundine ya kangundo kaundine ya masako nita wadani yali wambaloka
8: nita wambaitu
5: minisa muviani wa itheka wiana wa masoko nyumba na malero zilikalini ya kondi ya masoko na Daniel Nganga ni weti yeva yeza kwa hithi wanawiti klano na muhema atongo ima kuma ili mbetani ya ukamba alame kwa siya na kululute jamba ino ya mwakamba hivindani ji imba inaivu sainane ya kukwata kibina cho president mwaka ni tuwa dhikwe zila kwe mutongo iwa chama cha waipa Dr. Zivine Kalonzo Musyoka minisa Nganga aneni ya kiyo tuine wa kwanya ule uodine ya matu subkondini ya yata na vlao thingilele vayi vindamba ino ya mwakamba ya elekelewa ni vuso ya kukwata uzumbi wa ndhino ya Kenya taivinda jitu elekele unyuvani ni munene wa mwaka tuwathi wangili ili na miungu ili na mwanza na Vincent Prosper Mataka ena mofu mbiange
11: minister Nathani Linganga inene ya kwa na matu ya ta ni waweta undu maundu maotiti maendeva Kenya elembeta ya ukamba inaivuse nene ya kumi mwusumbi unyuvani munene wa mwaka ngile mingoli ya mwanza kuzila kwa ndongo ya chama choyo pa ndokita Stephen Kalonzo Musyoka na wonde ukululu uticha mbae no chalone chayo cha kuhoso usumbi ndezo kuatia ni wana
12: Stephen Kalonzo Musyoka MN data ya kende kushai na kibila last this time out kwa indi mwana wa mukamba mwana wa manyunyuma ni lazima akatuike musu kwa la nini abono kene nebe abono kene wikwa meo vivu kama ilu uti chambai na ipengi isa mezi ya mando maitu maimadha siendo itebo mayendo makuwa nizi ya kwa zei na waliku mayendo mada usuwa ndengu mamakuwa nizi na kina we cannot agree ana maitu madweke mbasa selekale ni eni tena capacity na opportunity that has never been witnessed in the lifetime of this community ya utwiki ya mwano uitu sumbe watino
11: kivindani uu Nganga na ula wana ni chiwendi wako ukitio senator wa masaku mvanini mwenene ula ukite mwaweta kaundi ya masaku ni kuenda motete iwe na ukumba wakutete ya mevaka ya kaundi ino na motete iwa mba ino

0: Nange none bolile masaku aya banga muhango wa kwenda koza kibila kicha senate ndo kaondenea masaku ndivedwe ipengezo kumanza ndo akweza kwenda apena tena wakulea kwenda pena tati sambamba mamba ino kaondeno nevedwe iso mjo mipaka yayo na mali la ele kwenda ukita bani kano maendeo maka w ndeno wana development programs ya this county tuwezi iduna kile kokiani kiyoto represent baya Machakos is one of the greatest counties in this republic palabe unene ya Kiambu just like in the days of Ngei and Mzee Jomo Kenyatta the first. Ono man, mesezu ya neneo, masakwezi represented. Today, we want to take Machakos to that level.
1: Dimulikila na icheni ichata wa mbaito. Kuma kwa na matu samka undini ya yata. Shao Vincent Prosper Madhika.
2: Ita wa mbaito.
3: Omofuni ya ngeita, zine ndile mbitani ya ukamba hani mande ye na kukulu ya medhi wana munga mwa wakio tuti. Na maimu tui kama tungu wa chama cha wepasi wini kanonzo msioka hatui ke president wa ndhi no mwaka ni tuwa ndhi ukuli uzungu wa ni memba wa mbunge ya kaundi mwagwane kumawodi ni ya ugia engineer Jackson Ndolo na Daniel kituko uwa mutinda ena mvombe angem
4: aine na kisiyo ni cha ugia memba wa mbunge ya makwene kumawodi ni ya ugia engineer Jackson Ndolo ni wasia kanaka vindani ka kalonzo ena ivu so inene ya kutuika musumbe aikanya amwema ndongo isia ukamba ilasie kwenda ululu ute chambai eno
5: ni asia akamba eka hindi mutagi Ye yulo ni ndi topikie palapo ni waka nativo Kalonzo Musyoka ule ndi uzenge pa enge ijine ya state house na itu akamba ni ngwe mandu ange meku ichanganya mba itu nite kwenga tu ichanganya mba itu nite kwenga tu ichanganya na ututo ile Kalonzo wa Musyoka pa ye state house na tuka ijapa umba itu Amama onde alame makuweni atumea onde alame makuweni waitika Kalonzo utenda
4: Engineer Ndolo ni wenda Kalonzo kutambuka isiyo ni ingesi yake na kuma vaile mbetani ya ukamba aiweteka na ndongo inini na ate imake ni matoetie kumwete siya kula ukwata usumbe kisiyo ni kecha ukamba
5: tuende kwasia Kalonzo pama kuweni tuye na eno amuno Iwo kanati weni? Ni mwanda Kalonzo wano ima kuweni? Mba itu wethani tuenda kibila cha usumbi Kenya Tuwe kanaina mwana witu Asembe pale Kisumo Asembe pale Nyeri Asembe kila tangu ponde Ona ila siye pale Sungoi Asyoze sionde Ni mwukwiwa Na mutieka Iti Andwala mepa grassroot Iti ukuna uyola Kalonzo hilo ukuna kuu
4: Hii ripoti ya chenchata wa mbaito kuma ukea kaunti ni ama kweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda
2: Nita wa mbaito
3: Na tamini ya kaunti ni ya kituini kana hula wa governor wa kaunti ya zui ya kituini Ngione na kumandha kivila cha ugavana kaunti ni zui ya kituini muandu jarete kaluki ngilo No kutuwa hizi andambuka ya kia kukumana na ene thiva mweku nene na mwakili mbunge neja kituini zentro kaunti ni zui Ndini wandambuka ino ya mbi ya zukuni wa waluku Mwendo ni wa zake ndaye liwa zukuni wa kwa ukungu Mwendo kana mwendo ni wa zanyanya ezile kisiyo ni cha Musevi Nandambuka izu ya keeza kumumi kana kumimini ya kisiyo ni cha kwa ngindo Kila ke kile mbunge ni kiuja kiedri zendro vala ukwili wa haikumana na kunena na ene ndi Nindambuka unu kwa mbi ya zukuni wa waluku elekele Musevi Elekele kwa ukongo na imini ya kwa ngindo kilo mbunge ni kiuja kidri zendro kuendea na kunena na henendhi kukunia muvango wake wa kutunga kaundi ya kidri valai ya hii kwa wailwe vindani jila wae governor
2: Nita wambaitu
3: Na mwadikizi ya kwa mwavu wa zuva univongu vwezi ya jeni jata wambaitu jasa mwanzasi ya mtanya sanya nyano nengililua mwavu wa ngindo kwa kuveni Alex Mutua nyeni todana mwendo wa
6: Baitu FM nyumba ya mauwa
7: Radio Nambe Mwen Baito FM.
8: Kwa mauvoma metuki na mahikiku, na otu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza emwe noti, dhandatu itatu, dhandatu muonza, dhandatu inya, kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandatu dhandatu, inya muonza, kana utume utumani nambani i, ile ile kenda ile itano, mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi, Baito FM kwa mauvo makuikika.
9: Viti
10: kivito cha kuika maundu
9: kivevesio onaedhi wa evinda ni yumu
10: mbai vanda ikomi ya miundani mbuwa ze nini mazi ivando inje
9: mundu kivevesio kimuka ni yombai ya kwa
10: mbai na mbaitu ni kindu kimwe
9: kui mbai kute mbaitu FM
7: mbai ya kwa kila evinda
11: mumo mumo we kwa mba kuweka niwe niwezia kuito wa interview we
10: zee mnyanya wa uni kwacha
11: heee lakini mbona hii mwaka mbetu tuayo yumwe uiteta ulasia mawea nima ukunete chenga vio
10: zee nima nevi zete na kwa na mamanda
11: wa mamanda tha
10: Machakos Institute of Technology
11: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
10: na tu yeye kuweka kwete la mianye vinguke na vandu vake na adhiku mando otuika nikana nisiuvye imianya
11: ni ukulio naso meye jaoba
10: ni wawailite kuisa kuia kima nisikicha MIT kisome dhase diploma, certificate, artisan na short courses ndini wakosi ta ICT, engineering, hospitality, applied health sciences, business, accounts na finance, architecture na building, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, media and journalism, counseling na psychology. Na inge mbi inge lakini nye, nineki artisan ndini wakosi ya plumbing.
11: Huma ukujava winda vio ni utonya kweka hata, waili tosungi hata.
10: Ndi asiano nike kilondo.
11: Na yu asia hata.
10: Nika akumonia.
11: Kwa une choke tu miote mbea uwe utawepe tete interview
10: mwanyanya wa utui kone na muno kuima wadhani
12: wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utui kamo sio na waki wango cha yulu sakuwa kusome ya kimanisio ni cha Machakos Institute of Technology MIT kimanisio kila kitikiletwe ni TVETA nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya mwasa nonuende he na kwa vombi yange tukunesi mkwisila nambani noti muonza ile ile kenda muonza itatu ile muonze mwe kana noti muonza itatu itatu danda tu noti mwe ile ile muonza kana uapply online kwisila www.mit.ac.ke mwasa na wamwe wa kenda na wekumi ni uende.

0: ekumi.
1: Tutamba miti vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthi ya wavamwe.

0: jambo ni ambaito FM. Hoitha lani ya kila ye ikana kujenenga kila chai.
1: Kuhuwa ni moto, yaka nitofanda, wali sanga.
0: Baito FM, meongo kienda na ile katono ita.
2: Panela panela
0: Baito FM. FM Van Nevomus.
3: Viti
4: kivito cha kuika maundu
3: kithethesio onaithwa ivinda ni yumu
4: mbai vanda iko mia miundani mbua ye nini mazi ivando inge
3: mundu kithethesio kimuka ni yombai yakwa
4: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
3: kui mbai kute mbai tu FM
5: mbai yakwa kila ivinda.
6: Mwezu kisia, nenisi ni wewe tano kama na kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Oyue kuendea uima wa mwe museo. Kwe sila witano, wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola. Ovamuna ou, Dr. Sweet Peter City Boy, ninda kitale qualified kwa masomo. Na kinengo, na kufikia oyu, ngumasi yake si kila van. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idimo siyaki isasa siya science ya computer, na kuwau, nda yita haki tumbo. Na niwa mwena wezi itia, ndatomana ndawasi yake si moyo nondo iseo vitu na matunda tiki lumaka na mitu ya udhocha na sio kasi ready.

kutumeka kuma India, China na Malaysia. O na yune wongeli lenda wengi special na lewe yumete kunenga ne promotion ya idimisyo nde mwenyo kwa mawawo nde vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edukese program ya kechumwaniki weyumele akuite uvoe. Wako ambilile wa matuku kumina ele akedu wa masakuba katoloni Susanna Bar and Restaurant. Wakele wa matuku kumina tatu akedha koma Giro House Muzati Street manaka na ojuku imowa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy wekwa tanda waya mana ya udhambi anda kame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkune simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hub Clinic ne uiti.

0: Fight FM. Was your Mukamba Wawa.
1: Mwizu kiesia, no manda udhukumi wa vengi, indi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ekana na stress, kop kwa dirani, nivaa kuutethia tayomu tuimuseo. No wedha uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa dirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie vauudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumi na ile siya kwacha kuvika saa ina siya kwacha mbaitu FM andu mbaitu thayu wito.

ewe mubango wa President William Ruto na mubango wa Zambia kama mbondi zindi zindi nizi mubango zubi kita ba kwa chano zika make as long as it you zikuwa tabalaba Wazia dina wanyamwe sinu kumikuwa tabalaba nukona kumikuwa takitimba yu mikuwa taba uni wewe the hour doja niyo kuanga sana niyo kusembiria sana niyo kuanga sana so sisi ambizi ya kukamwende lakini makosa manene malikamu kami ya kamikuwa taba uyu wauti tunaweta before someone sent it kami yungwe itadu naimwe nda kuolanga onyibu wajia mazisi ya nezanya mwe mweto onyaku majia kami ino onyibu wajia wekwe nene nyamwezuye nyamwezuye tathena sana ya kwa tuwa uwa lawando niyate problem mbaya sana kami yungwe nina nyanya Sirike sanya nyasi ya mwodhi nyawithi kisi ya mbaitrofe maki Nungu ni utumwa ndi umweza ni ya rumba kikwetu Na ni ya mwodhi ya

0: kila siku huwa
1: Mwanjomo na kijana mzee.

0: wadi wetu watwedi ilike kundi tano siri kisanyi nyesi ya mudhinya wadi wetu watwedi jedi yes
1: wazi kulekele
0: sende sana wano kukwetu wini temurito
1: undo ameoma naitie
0: Jerma singa, Gabriel kaka maone nita kamuthemba hii kanya mwezuka kama waka kuma hii naka ya tukundi ya Kenya weze kwethi ya nikambeze kukamwa kureta kwa langa onyivu wa jijo la wendela kwethi wa wipa kwa chua jijo ya siendu ingi tanga mile ne mbui ma laundry hey laundry kama wako hili mbui sawa sawa mbui ni confirmed kamile ni confirmed ngombe sawa sawa Yuba kwa mboni botu etelete Kwa jawa kesa kwezo na Katrini Kaundu na mwezi tuto nyo umikama Nune zoti uko kipaji mbayo kethia wechu Koko ui kwa atile Na jime vuzi ya bona boni lea na bo we Jineke kumi na itatu

umuwitra mwende ndirika moza sivike sanye nyesi ya mtunya kumine kumine utrofi wa kayole zando wambia tuwa minemwe mwitra katika mozambia mbia na mwurumbu itro meri ungewitra eliza grisi na motave mazi ya majikinyeta kabisa kabisa zandeni sana makilena sana na kuwana mwuzili joseph mwamba na mwana na kuwana mwote sindu kuwa kanana mbia tuwa minemwe

Mutu mukedinsa lukana mutu anzele tiku mwanza na umunyo Zindu viviana Kale kusia wa munyo na kine wazi ne waje kinyoneza tuwa mina jimwe Mwandu wasa kwedi ya mefiti kabisa Jama nyanya baiki kinyozi mumbuna wa mundu Na langi nyonde mwambia mwaje kinyoneza Tuwa mina jimwe Jimwe tukisi cha kwenye ni kwa mbaku maluka Kwenye nalika mtani kidogo na mbosisi ya mtani kwiki Sielo nino ili nino ni ambisi kwe kalonota yukite Tita yukite Tita yukite yo Lezi ya nyona mbuwa vema sa Tuzi tuwa bailo vitu lelo tuzi tuwa na ambisi ya kubinga kwa uwa Nizipa idhewe kana kula uwe mbuwa ni ilikile Tuzi na wailo vimu dhinyani uwa yo nijetikia nijetikia Nijetikia mwanoma uwe yoni Kale nino itaka ambisi ya kuka kwe katuone Chumwane chuchu mwane chuchu tuwa lika yu Otherwise Kezia kula ukwedi wa chumwa ni kiuwe Wajana na mbuwa be safe Ambagwe zizia Ambagwe chunga kabisa kabiso Nethamo sikuwa kupa umangala Tosi tuwa vingando kakileka lela Kalusi na cha lazima wino kite Yazi nukia iteta ya moseka na kipeti Yuwa kwako nduko kaingiwe Wakuwane kiwi yuko nduko kaingi Lakini iteta yuko no mune no muka mina Na mwe momina kono mumando no mkwika Lakini wakuwane kiwi wakwa nduka ingi kabisa kabisa So be safe Jumwa chambuane jutu alikayu So you better be safe Wezi zia wezu vye kabisa kabisa Aza kwenye mandu mefiti So mwetu kisi kuwande kolo tindali chumwane kiwi kili kana Ewe musubi kuu na chapata zaidi Wana wanduto nyako tethili ya mundu Tethili ya mundu no jende we muno Ni kwe kanesa chumwane kiutu alika Bye bye for now Up next ni kilungu Jawazi wa tekili wina Mwela Lalafu Tunapatana kesho Drithi na mwenyana wawo ni kuambia saa Kumitlisi ya kwa changira wangu ni gili mavuna kuambia saa Mwanzasi ya mdinyina wa kilungu cha pozisi ya mbaito Bye bye for now idhiwa na chumwa kiadhime

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tumadai Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Sa nyanya unita wa Baitu kwanzia ya uliku nina we kwatio kana uende kutindane savalavonde uende na kutindela unita wa Baitu kwanzia yukuve nita wa Alex Mutua President William Ruto ni waikithizia a Kenya kana dhowa wa mbolea ila yithia wa yikitwe kuniane ya kilo miongo tano withuwa uithe wa kuma silingi ngilile na mana tano ginya silingi ngile ile tuvika mwene tuwathi wae kuminemwe ainene achathene chotha hithi kanisa ne wakatuliki wa St. Mark's Matunda ulawe kisione cha likuyane kaunde ni ya Kakamega Ruto ingine waweta kana mvuko wa mbeo ya mbemba wa kilo ile ula waweta ta ukuithia wa uitho uwa na silingi maana tatu uithuwa uitho uwa kwa silingi ya naimu na miongo ya tano tanzia mwe ya kudhanga si aemi mekonie na wemi wa mbemba katika tuwa memi ingi nikana kukitana na nzavandhi ya Kenya. Muka wa mutongoi wa chama cha DCP Pastor Dorcas Rigathi eweta usuvia na utumi wanzo vingune Mungu vandhi ya Kenya niwo umanete na ulelu wa serikali wa kukitana na usuvia unyecha udhosi ya na utumi wanda wa isi ya kumila ndini wa isi kivakanyo ainenaka alame kalambusini wa Massachusetts ndi ya Amerika. Dorcas ni wawetani vatronyeka kana kakavisi kakaende ya ukuneka mpiange ni utumi wanzo vino edhe wa silikali ndithia yukitana na utumi wanzo vina nda wengisi ya kumila na mavisa maisa lukuma sabu kaundini ya mwia ya umilone wa suwa kaundini ya kerejegani meki yembini mundu umi umwe ulogo rota eine vuti mudhemba wa pastola ndheni wa kilavu kimwe kisiyo ni kiu livoti kumaku ya kalima kisiyo kii weta kana mwesi luno na uloma njika na tajamlik kariu kingres edhe tuwe ainya maasya e kalima kisiyo kiu kwe finda ya saa kwa kumoye ya na kumavidhukia mwadhia oche ni chata wa Baitu mwendo wa saa nyanya sakenda ni umulikila na cheni kingi chata wa Baitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio number one. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.
0: Baitu FM and Maito Dayuito.
4: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Mbe wa miaka ekumi
7: tutamba miti vamwe
6: ivindani ya mautanu
7: ivindani ya madhina mbai zianite na Baitu
6: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda

0: Katele katune katune vagwa nondo wako nengele ya nene.
1: Kati wane gwena kwa kwa, chamenge ya tanyo na dhima.
0: Baitu FM.
2: Bye bye, umekwa kwa meri mwinga lio dhima linde.
0: Baitu FM.
3: We, nakumbuka time I was so broke. Alafu, nikapata text that kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Sini litafuta do na nikatuma. Nikapewa namba, ati nikifika potu hivi, nitapewa container. Haa, mimi nilijua nikipata container.

very blessed Sunday afternoon. Mwadhimi weba, mwadhimi lwengaliko yiba. Nina wikuwa chukana wati nda nesa mwithu kesia. Notu itenesa jana atu kubancha. Lakini nina wikuwa chukana utinde itenesa anu dhaidhye nesa. Nani wadha na hake mundo kito dan mundo kijena mzee. Nino otumo wandhi umo. Na mwatana na mwatunga twist na rumba. Na mwamandala maitu maayi. Mbe nini na wei kwa chukana mudhaidi dhia nambia mumu nukitwa manbilo Nutone leile na kunenge kithaidho cha wo Dhinu wa muti ya wakilisto Na muti ya mwa wei wanesa Mundukitwa father kimondolo yunga maliti

na kwema na idetu yao na kulea kutula wiane wake nendo tui kwenda wia wa muya iwae adhukumi nani mwithu kesi ya tondo tuwezi yaani ya Friday na kuyoka vyo dhaidhine na wadhyo dhaidhine yu wasi yoka tuyithi ya na ndo hivyo kumeandikwa na ndo hivyo kulivyo masietoma kwa nito omwela wa town karibu sana ndhine wake lungu cha wasi ya wa eti kilikuma yu kubika muenda wasa umu wa wio yutu sana na ndatika miongoli na itano na wadhi wambe wa kwaya toa kwa taaini ma AIC dhome kuma ukambani wa masako wadhi ulongi wati ya wa Samueli aini maki Nondoni Revival kumandia Tanzania karibu ni sana yune kanato kuwati ya niye tukilia kitha hizo ukweke tumiki nene cha kumbwa tuwambi wene kanato kilia kitha hizo na mwethu kesa katika andeno na katika mabinda ala kuina mobundi sio mainge moki ya ona mwema kambio doubt kananga yekwa kanangolili kana si uke la wachu mwana there is a reason why I do that nundu ondo kwacha ondo mudanya woka nongi nongi nongi o muno andu moi bwani mitandao o muno andu moi ba nundu Timothy wa Kelly ni nenete kilungu chaka tatu na muso wa mbeko bika wakata

ndi kontini waibu kuya temothe wa kele kilungu cha katatu mandi kwa makasia ende manyao kana medhenyani ya mumino kilio kukethi wa mabinda mamu isio na mabinda mamu isio idhu kisio ndo makedha mailie nundu ndo makedhi wa majize nda ene kwa ene machenda mbesa you have seen that makikathia na kuitaya na kuumana mate wa asiai mate mubea mate ya theu mate na wendo waile mate na wewa no ailea nili mate na wetingo ai mate ndete usio akai mena ngulo mena mezimbio endi mamo tanu mandembe wako muenda ngai mena mubwano wake kio cha ngai indi ni makai itebinya wacho ibathane na asu nao nicho kitumi kila wachuma kila wacho mwanga iwa nenge platform wino dhani kindu chambe nguya eba dhani na andume na mituo tesu dhani kiwe ni baulo aziandikia brother wake Timotheo dhini wa Timotheo wakele kilungu chaka tatu musa wambe kubika wakata nundu sinu isu sitala ni itwebu zinu usionete ni wanete andu meku izenda mo ene kwa ene ni wanete andu ona meku enda kudau tundu mbibilia ya andikitwe ukambio kulua inyuenu mwisi mbibilia su musoma nikizi langi muyo nikimeki ye kava muyo juma malea kulua hii ya mbibilia kwa imwisi ye kava siya grini ngendune you know ni preference yani kila kendo chonde chambio dautewa mwithu kiesia ndukeza we katika andwala mekulika katika motabo nundua inge ni mekutabwa anyway karibu ni sana ndini wakilungucha wasia wa etikili kamemene kamba ito FM nina wiko achika nane mwadhi mwadhaidhi ni meke batho kanyo na takoma na yunika na tukile kitha idhoke kila tuombe iwe na nikana mbe tutabanie na tuiwe ete yulu wangai wa mbibilia nga yulo tangia nga yulo watu zoye na zoa mwinge zoa munene zoa ndakame nga yulo utobo wasia mwa umaito ngayula utemwendesia wandu nenda kusoma maandiko mbe yani kuatia ni na revelation ya beba nenda kutabie yulu wangai oo nenda kubragi yulu wake nundu nye naona sindu mbingi nzeo naona sindu mbingi mbanake indi ntiaona umwe kana kimwe kithia nene na ngayula niweta ngayula yani na mweta akunanga appointment nikienda kwake nishaenda na ni hivyo na bayitha au ndungi mutu kesia niendane kana tusome maandiko kidogo tu ndini waibuku ya sabule ona tutaenda te sabule mbe tuambe kuthi katika ebuku ya Kuma ekumi na itano. Na musa wa 26. Kuma ekumi na itano. Na musa wa 26. Mandiko masia ati 26. Mandiko masia. Na asia. Edhi wa ukewa wasia wa jioba ngai waku. Na kithi ngesio. Na kweka ula wona we ulungalu. Na kutea matume yaone yake. Na kukwata miamulo yake yonde. Ndika kuwete emo wa uona umwe. Wa ala na maete ya misili. Nundu ninye jioba ula ukubo wasia. Kwe ando madauti ya ona mea wau. Kana ni matonya kuboa. Ndi na kweta. Sisia kila wae waiweke. Nonto ndo mwena mwana kwetu yani musiai kwetu ni mwana musiai kwetu ni mwana kendo etwa ni mwana kendo edha erathi kumune lakini sisia kompea mwana wewa mwewi na mwana ne makobia nicho kitumi Exodus 15:26 ikutabiti edhi wa uka kwa tamio yako edhi wa uka yani kama if you will be at par with me edha tukaenda nasia edha uka ndambwa ninyo edha nduka aneda utimu dhanyo nomwe nicho kitumi omonde mwethu kesia ngulili kanya ni kutabia yulu wa yoba ngai wa mbibilia uloto buwa siya mwa umaito na ndabiti ndhenu waibuku ya sabule zia na jimwena itato mutaye yoba wengo ya kwa na sionde ila sindhine wakwa taye isito ya keithewu mutaye yoba wengo ya kwa na ndukolo ni mosio make onde yoba otu weta ausuite mosio ki
nduka mu doubt ona whether wa muka kioko whether ndwe na mbesa sia uya ndwe beta nyumba wina madeni left right and center. You know what, anatupea riziki yetu ya kila siku. Unajua kwa nini? Because yoba uo ni mosi, yani ni mosio naeka mosio idhuki esie ula ukuwekea mozo kuma kuonde one idhi tuene nai tuitikilika lakini ndakame ya kaivale kalondu kanga ikanenga ni wakondu witu idhi tuatangi wana tuwekewa. Number two, ula ubo asia mozo kuma kuonde yu esu ni attachment za Exodus kuma palatu asome 15 na 26 mandiko maitie ula obo asia mwa umakuonde ula obo asia thayu waku kuma wana angekone ula okwe kiango pia ya usumbe ya useo wewendo na mateimo lolo ula obo nasia kwenda kwa kuna maundo masio. Yani ni minki, yani tuitona kudescribe ngai oto weta tukeania masito masio ndene make etawa Jehovah Shalom nundu nitwesino tunengete muwo etawa Jehovah Jire nundu ni wangai na kuyonge take niwe mwambililia na niwe muminu kilia wa mwekeyo wito e masitwa mainge mainge mainge mainge maseo pio. Nondo, kendo chambe, nikipendela kito. Ebinda neela we na thina, weta Jehovah Nisi, neuka. Ebinda neela ukwendo tethyo, weta Jehovah Elohim, niwomwe nebinda na utonyi, makaumaku ya kaku kitia. Makaumaku wese, na makaumaku utesi. Okitia isilaelio na mabinda matesi. Nangayo sinu wetu ukwenda kuthaitha mudhenyani wa omonde. Nondo, niwa ula niwe. Akolua sene sisi la mose akolia na junye ngai kwa asia we ni wo onduma endo kamwe ninye ola ninye ai usuno endo kamwe ninye ola ninye na ndukona tabai basio isi na sisi la ile so lechwa neke nundo palani waleta kuelewa isietwaje maana yake ngina atomewa mokunwe komi na withela we komi asiandikwa ukilaimuthi lakini katikati wajeni alilikana ngombo sia guys yavi me ukangane mutuni na mwako sia tia na sisi ila sia na sisi la nondo no si doubt si bala mwema yenyumai mudanyani wa omonde.

si o doubt kana ngayono atutethie ngayono atumie jiwe si asisi amose si amuya mose we kulo tumisie ni kwa kweko sisia mbebe ukanga mutune sisi etina nibalaona majeshi make utuatie tu kuyeba matesi kana ni wola umobo asia kuma meisione mose osa monzio akima kiwo akima kiwo kwa ide kiwo chokanga mutune wase ubyo okota sia na sia isila ila ya isi yao na kendo cha mudhembosu ona kidao neka mpaka to date okota wake wuwa one kia kwa we mwithu kesi ya wao na okota ngalikwenu okota ngalikwenu na baa katikati niba ni, yani ni ntenyomo kwa mba yu ndabia elesia elesia mkutatha usu elesia mkutatha usu nikindu kitaeleka nikinundu ala mese muyayi makeka maundu manene they will do exploits maandiko masyo na mwithu kesia ipinane zila wasisia na wona maundu maku mathia yani payu mwe ukukwithu kesia na payu mwe ukukwana ita Jehova Elroy nundo o niwe umbona ngone kio chakwa kimeto chakwa kubudhwa kwakwa mabina mwine tuenda tukaiye katika apilo sito nundo ainge maito tuina ndo tutabia nundo witabio withie zithie mitandao ni kana utabio kwa tuende ndoku withie atwe kakameme yani withie compete na mbaito ba kutabia ndo maundo lakini wetangai Elroy usinioka nundo ni wapa mwena ito ako pamoja na sisi anaitwa Emanueli huyu Mungu lazima atutafutie ni jire kwa Waisraeli walimufahamu kama jire manake aliwatafutia he was the provider yani ni wa utumandhia na kutuya nesia na kutuya nesia mabata maito ni wa muithi wito kuatia ni anebuku ya sabule wa miongwele na itatu idhiyo nde ni tuwese sabule wa 23 undo wasia yoba ni wa muithi wakwa ndika iwa ni kendo nundi ndi ya siisesi ni sinye kia bube nundongo ya siutewa manze makilete ki nombuka siangoa ya kwa nundongo ya senzia ni siulunga luku hondu wa sito yake ee onangapite la chanda ni chachu ucha kikuo ndika kia undu uthoku ni kutha weba mwena kwa mwonzio waku na ndata ya kuningia kiasia numbala ni lasia mesa mbewa maitha makwa numba kite muto wakwa mauta kikombe chako ni chusuete na nikikuite kanga patengana niyo mithanya yonde athayu wako usio na tei ikambikela na kwa ngatinika nyumbani ya yoba tene na tene mwethu kiesia omundi theme topic ni kuima nyawe mwene nundu ni kalile ndena nethia tunyamane kulea kwemanya ithe tujejese yubu onyamaito umu thike Teresa onyamaito ulari sounds onyamaito ni kulea kwemanya lilikana we munenge binya wako kina inyawe na nzoka kuma ibinda ya mokelanyo kuma Yesu wako ya mokelanyo ni mwethu kesia ni ndangu wete jiulu ni kana uwelewe jiulu wanga yula tudili anake yani si mchache na ile kitu amesema atatenda lazima atende lazima atimize Abalamu abodangai mwana 45 years later 45 years later aina amuya you will be father the father of nations ndamo doubt ndi ni lazima ngai anisie kila waweta lazima ni weane isie mudhanya ni wa omonde mwithu kisie niendane kana we manye wa weo niki nduane we mobuthie andu meka kusisi makabuthia uya waku maka sisi makabuthia kiunga mochaku maka ukunga nundu maybe ndume katika family jiukwati kana family tajika nduwe siye tu na nduwe kendo lakini nienda we manye kana we mundu wa maana pio na we kitumikio pio umi wene kipeti chaku weo chaku ya ndwe maana aume na asuma ndeke matuwa itendeke umi wene musea wakubu iyo kwanza akuye na ndo asoma asenga ama umani siba lakini umundi nikona

neno kwako. Kana kana we mundu wa maana na we mundu weke tumikindo cha mbezi elewe wezi elewa ukeeta sia kwanga ikila chonde okwenda na ndukale yakukwata mwathukesia wawe wo.

nataka nikwambia wewe ni nani. Manake wewe ujijui na ndio maana unajidhalilisha. Nicho kitu mimi wibuthiti wewe kuongete. Nicho kitu mimi namekutana wezetwa. Wenda kuzikuoja yani wani wa mawi aache iwondwe point ndwe. Wachana na mambo ya pesa. Wachana na mambo ya majina. Ekana na sindu isionde wawe yo. Ebu kuja Yohana. Imwe na musa waka tano. Yohana imwe na musa waka tano. Mandiko maiti ati. Yohana imwe na musa waka tano. Mandiko maiti ati. We cheni chandi. Na cheni keke kena kebinduni. So, whatever you are. Elo kuimana. Uimana kana palapo nde wathine lazima cheni kekene. Because you are the light of the world. Na cheni chaku nechone keni ando. Nduketha ya wisi yonga iyo watu umawe woka. Itenda tuthambia tuweke yangu wandasa. Ela nekitua mwondi tuthikani sani. Wacha isikuwe hivyo ati because it is Sunday. Aye. Monday palotho kuma. Tuesday biashara ne yaku. Andu ala uinteraktia namo. Mwamu idhu keise ni makuone weta cheni. Na walikaba andu mwa ete cheni. Tethia mundu wana itha niele. Itha nangonzi yo. Ngai yadhi maangosi ya mwethembosu. Nani wise kana Yohana itatu. Na muswa wanyana. Oba u enge Yohana itatu. Na muswa wanyana. Mandiko makuete uileta kisebe. Paimundo wewe hakisebe. I mean, paimundo wewe hakisebe. Lakini nicho neka effect yacho. Nduke kwata, nduke zemba nyoka kikwata, nti mundo. Lakini effect yacho, ni wana amete idhingitha, ni wana ama siwa makithi, yani effect. Wacha ikuwe na effect. Ujijue wewe ni kama kisebe. Mwethu kese kwe ando mebu thiti ya munu mbibiliani. Na waso mebu kujuja Yohana itatu na musa wa nyanya. Sasa, labdo andiketwa wia wa nyumba. Na wibu thiti ya wasi ya wio ndwe wia na ndwe sio kaumi ya mwethi ya nata. Lakini ninalo jambo kwako. Unaona Nikodemu? Nikodemu. Ya. Yu, wa umaba ubeye. Yohanesu, Yohana itatu, yonde, kisebe kiwete etu wabu, lakini eka nithio kidogo tu, ngutabia yulua mundu weta wa Nikodemu. Na niwe siyate edwe no, ni mudhoko miwanyomba. Nikodemu hai mundu waina adhi yeyulupio. Mandiko maiti kwa mundu wabalisi, weta wa Nikodemu, na hai munene umo wa ayuti, alikuwa mtu mutajika na mkuu. Huku kwa Jews. Yani ya mundu munene na wai mutajika. Lakini sikiza story yake. Ai munene usuwa wakie kwa Yesu na utuko na amu ya labai. Nitu isekana uwe mumanyesia ula umeta kwa ngai. Nundu kui mundu utona kuikasia mai ila weka. Ngai ateva mwenake Yesu wa mosongi amu. Yani wani ngukwea. Keka mundu usia wakuma yulo. Ndatonya kuona usumbe wanga. Nikodemu amwea mundu atonya hata kusia wae muku. Nutonya kubota inge ya kele buni ya ninyaka siya wa Yesu wa musungia. Niwene ngukia. Keka mundu usia wa ni manzi na beba. Ndatonya uvota usumbe ni wanga. Ikilake siya itu ni mwe. Na kilake siya itu ni beba. Nduka senge. Nundu na kuya mubaka. Usia wa kuma yulo. Kisebe nike uuta na okula kikwenda. Na kunu niwe wawa siya wacho. Jundiye na kuya wike sebe. Indi nduwe seko la chuma. Nikodemu wa musungia. Nao, ino ni story ya mundu weta wa Nikodemu. Lakini niwe si, emu nini yu haimu wawu. Imanji ni haimu wawu pyo. Lakini mwitu wake wa nyombo waka musungi. Amo tabia. Iwe zi umanise na Yesu ba. Ewe. Atabibwe. Ewa kwe mundu. Wita wa Yesu na noto nyoko siya ingi. The same. Na mundu weta wae. Ni mwe wazi tuina.

0: sana ya sapio kana wewe ya basanda. Abasanda, ni mundu witha atumetwe ni ndingi. Yani, yuta hithie, Kenya, tuwe maabasanda, ndhi sike badhukanyo. Na abasanda, suya tweet ya wata president wa ndhino, nundu, we kuwe abasanda, kuwe hii, we abasanda wanga iba la uwe. Ika amount wanda, we say we abasanda. You, that means, mutuwa waku, waku endesia. Na mwethu kisa ni kana uwe manya wiyo, kendo chambe, itha na mwekiyo. Itha na mwekio. No ya activate mwekio su waku. Poza ngai. Au nenge kendo kekwetwa uwe. Undo ndani yali wabozi. Ndini wa ndani yali tano. Musa wa 11 kubika wa 13. Na ndini wa. Ibuku ya mwambeleli o 41. Concentrate ikalandi. Uconcentrate na kuwa mwene. Nekana uimane. Mutu kesia. Ndi kwenda wende na kuibuthia Ndukatate kuibuthia onaimwe. Nindu wawe royal priesthood. Zane we mwana wadhoiwe na dhoa mwenene pio. Na bindane yondeo kunena articulate. Kilacho yondeo kunena. Ndukanene na wia imanya wiyo. Ndi kwenda edu kesi ya mambai tuteike ya inge biashara ni ya kuu ya ni waku palapo onatua kwa mana nena tamundu weyesi nundu kumuwa mwonde nina akulili kanya nikana wa mwene we mane amen
1: umependelewa afya nisikie kelele wana mbao umependelewa watoto nisikie kelele. Bye to FM. Bye to FM. Bye to FM.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadha yu Baitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio nambe mwe. Baitu FM.
2: Sakenda uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve. Neta wa Alex Motoa. Moka wa mtongoi wa chama cha DCP Dorcas Rigathi wata usuviano tumi wanzo vingu na Mungu vandhi ya Kenya umanete na ulelu wa silikali wako kitana na usuvia unyecha odhosia na utumi wanda uisi omila dine wa isi usikifikanyo alianaka alame kalamusini wa Massachusetts ndhi ya Amerika. Dorcas ni wawata nevatonyeka kana kakavisi kakaende ya kunekani utumi wanzo vii ndumuna nda wengesi ya kumila edhwa iyo kitonwa na sio ni silikali. Governor wa county Evi Johnson Sakaja ni wataka na silikali ya kenyo sete matambia maku ikithi isio ila simu isio wako siwambanga siya kiwu chambua mbingi el nino ine kumbelua nime isio eno Sakaja eweta movie wa the wimu wambanangava ingesi ya silikali ni kuatia ni ete uvetanga eko na kufukuwa metao yoviti ya kiwu kikiko ndene wa isio sikivadho kanyo. Na mwe wa mwote yomwe wa makudho ni wa umuwa silangani wa kasika ulawe matu sabuka ndene ya tetina wa kikwitho wa adhiti ya silangani usu kwa tena mwenini wa kivu wa kivalo kinini cha katula ni Anton Chalo ni waweta mwote yusu wa makuyo na ulane mundu umewa kuwa karikati ali ngwane neti ilokotea makuyo na yo ndene wa silanga usu na kuthitia vo mudhia wacheni chata wa Baitu saa kumi wikwata cheni kienge chata wa Baitu kwanzia yoliku. Nita wa Alex Motoa.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio nambe mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika.

0: va, ne vamos.
1: Wene wethu wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kilanda teka. Kana kio cha simu yaku, ni cha noye. Upgrade, ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene, na yuka nite na mosio mainge. Simu ino, jina ikaa isio, na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB, pata mo. Simu ino, yuka nite na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowo silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nu kwa ata GB 5 katono 5, siya data wa mithoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, idhuki isiki lungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kuma saa, kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.
2: Bengi wa KCB with ya wa ugu suwanete muna wa mwithu kesi ya utuko na mwadhenya. Nicho kitumi UKCB ikuwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao kusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ine yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumina ile nginya saa inyasi ya kwacha, Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
3: Mbe wa miaka 10
1: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
1: ivindani ya madhina mbai janite na mbaitu
3: baitu.

ni woki tuwe kete kwa ilua nipi nya wangela ni kondo kaya na wane mondo au uthalilishe kana atunge kana uwezi mek ulisikia wapi mundo kitwa mtu kadere kauba kwa na kwa wadhi usu nendete wane wane wane wane wane mundo kitu Dr. C. Peter City Boy kambia niko ndani kama ibada hiyo ndo ibada yangu mwelas tamka neno mimi niko hapa na wake wangu wote wawili Mario na Nelly najua leo ni kisiku yako ya kupumzika daktari ya isi na watoto wangu Kingster, King Rowan na Harriet tuko hapa sisi ukitubariki ni aje tuilambia wa mumo wako bikie langia disi ya mumo na mateiku mapalabe mwela watao ni wewe na

tuto Jay-Z wa Seattle. Watu wa diaspora mpo. Nwa amuka nesa. Akambia greetings Pastor Mwela. Seattle no mbobo. Na kuko kuito juto jeseka na ni El Nino kwe kalilo uto yomana. Mbuwa zilita inoje kuitika lakini ndene saitika. Lakini tuyo mwese season sinisi angai. Ni wawo ambie. Ogwe ni wawo ambie season. Nicho kitumi ukwa nando maine na makabitia. Makamuya ye mbuwe kwa kao gas matuku ele. Yuma nka ise putemba. Maka yuni mapikia okutoba. Niki nundu season sinisi angai. Na nongo mwene obi nguya. Mbuwe su. Lakini ngotabia juu, get ready ninyo ngotabia. Niwezi nye netha na discernment spirit. Yenke za mundu wezesi. Niwezi umonde nebunde ya siobo wa mundu wezesi manye. Na nundu nye nezesi netha na discernment spirit ya kwe. Zane kumana. Nga ino mbuwa ni ya siya kumana mbe. Nesune wisdom.

0: Jojo, si Peter City Boyingia, this is you mate, si yate.
1: Dingida.
0: America.
1: Masisha no ima.
0: Nakambia mwela, snukola ni festa singu ikayata.
1: Yalani.
0: Ken katunga mulinga na patu kupatu muna wa mandas na kendu wake rodha.
1: Leon.
0: Kade kakai. Ifan skidero wake retirira smoja kalole ni Peter Musalabisho Mdenge.
1: Huyo.
0: Kajo mzito inchinia mwene ngalago sema tuka mwana wambua banie ni stos.
1: Hapena.
0: Na musio kamwene tingitinge Mike mawawa wa taxi.
1: Sis.
0: Bon Venja mwangangi kithito na Bonfis Mumu wa Masaku Rita Masela Dubai. Na Grace Nanuke Manzi AKA mwene mwikiva.
1: Sure.
0: Magilena wa Mutomo kama Dolmeri na kadheke wa Kikondene. Abiga ilimusiwa kama Saku Jacinta Sizzler Wasolonge Karoka David Vivian Siondhe wa Munyo
1: no, si.
0: Na Team Bye to Fans Machakos Edition Kajandu wake Mundo kwetu wa mungu ni akambia kathonzo ni Leatherworks Twindhi ni shauri ya Patrick Mutuko Makudhu Kundi mbaka na Peter Mulumbi na Mudagala Mundo kwetu wa Dr. C. Peter City Boy akambia mwala tabia Jay-Z ni na wasangethi pio pio pio pio pio Ithe tuye motitone Omundhi ni mudhanya wakwa ni wita Family Day Uko utapitu ni Dr. C. Peter City Boy Nakambia mwelo ungethe si Jay-Z Ndukoloni ungethe si Juliana Ulawasi ae Canada Na mundu kuto Janice Ohio Na Kevin mwenye wako White na Alangi Na mashabiko ndema amba itu numu akedhwa Na mundu kuto Dr. C. Peter City Boy Kinafei wake yole prezonge lani Eunice wa Jospot Felice katho mepatisia mwende picha wa cake nga lagosea mwingi Timothy opende shop nga lagosea tala Stala sorry Mundu kuto Dere Benjo ngunu wa mkuu kama si Mundu kitwa
1: no, si.
0: Ngunu wa na

ye watu moto mwita e Simon. Lakini ambia ndesi la kanisa ningi indi. Lakini ambia Bebinda nijo andena mwete ya ula pasta. Ibinda anambiye ibinda nyonde na mwete ula pasta wa chumfi ewa adhi mwa pio nebinda yonde no kaka memene ewa ju emwiso ona ndapo siya letu ambia mwana njini wawo jielesi ya mbibilia mbona ngaelewa na uti wene na hindi ya kanisa ni 1992 ugweni kutabi idio no ukivaru wazia nguno ambiye hindi ya kanisa ni 1992 nebinda yonde no kaka ndaiwa in 92 nda igondo juwiwa no kana na mutabye ndeto na nda igwa undu wiwa pastor ula wa chumfi yo kana ningo mwito ametoke usu edha na testimonies tia kuma yani ona yitalasi yake nikio kitumi wona hatu ya siyai tuyosela testimony ngale kwenu na nikana ato boye tuone onene wangai ula wa new life chumfi we eto apostle Raphael we agambia mwela ndukolo ni ungethes ya mundo kito yini suwa Jasport Busy Salon kevote nefelista kathome patisia mwende picha wa cake Timothy Opende Shop mundo kito Ken Katunga Kidero Evans Kidero Kaja Mzito Dandros Kinyozi Peter Muslabisha Mdenge Niko Kamacha Tito Mitaboni Sendi wa Munyu mwende tingitingi Sila Masinga Town mwende mwiki ba wa Samu Titone na familia kwa ibetisia kwa Mario na Nelly na sina siya kwa Kingster King Rowan na Harriet na onde tina inesa na mwende wa Sunday nzio na ngadhime ni Dr. Sipita City Boy adhi umuita ngalikosia mutitone kwake. Kila muthenya mundu nuwa mukana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koop kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe.

Musa wako lilika na mudhenyani wa omonde Yohana wambe kelungu cha katatu na musa wambe Yohana wambe kelungu cha katatu na musa wambe sisi yendo wendo wa asa wili ya ula utuendete na uwe kana tuitwe siena siangai na niwe tuisio sisi ni watoto wa Mungu leo omonde tuwebunde se yuluwa kuimanya imanye ndukakiae tembea yani ukinyita ndinu kaya kunundu yaku.

0: oka week enundu nikwete lete enundu maundu maingi ngotata maiko go through lakini lili kana ngotabisa na kuya ngaiyo etawa Elroy nundu ni wawona kwa ebinda ni yela wa sisi ya wethi ya mbene tina nduisi welesio oka elesi ya ngai amen. Eta wa Silas kitheka mundu kito Paul Muli
1: ndange nada masianine ngai wanina ke goya kwa dindu
0: mundu kito Josphat Musimi ngaligo se kanguden
1: ndange nada masianine ngai wanina ke
0: akambia mwela tuwathimetwe kuwathimu
1: ndange
0: mundu kito Pascaline Wacho.

vandi koma siyane mwiso ba indi no anasamakwa kondu wa mataimanga imu inengane meyanyue dhendembo idhayo ndewu ya kumwende senga ina wene udhaithi wenyu waila mwikaban puwana nwina ndi ndi mwalulwe mutungwe ewu ilikone siyane kana mwikuendo kuhile kwenda kwanga ikula kusio na kula kuitikileka na kula kuyaneu mwithikisi saja jingijo kita ni saja purely Catholic music. Isa ikina ya Katoliki iti ya wadhi wa kutene andika ta SMS wadhi uloku enda wa Katoliki ni utuma kwa 0710 63 67 64 pure Catholic music tui hamwe iti ya wadhi uloku enda wa Katoliki lakini saadhiye nyingize mbe we leo tuko na ushuda tulia lakini ikina ya Katoliki 0710 63 67 64 itawadhi wako bao nikumbuke baba.

Wathi wa Guardian Encho na Samiji wathi wita wa ombi langu iko geto kwisila kameme ni kamba ito naomba unikumbuke mboga jaja kwa mudhinyani wa omundi watch the space edhani wese nuwateye kilunguke kuma mwambio wanaitha nindi wato nilela lilika na niende ya ukulilika nyetu okila tusoma Eta woke sani ambe ukakwata ya keli ya katatu ya kana Nizi ya keli nitwa yote Omundi tuinene ya yuluwa kuimanya Na tuiboya ni kananga iwitu atulili Yani atutethesie nafsi situ siimanya Tuimanya kana tunenge tuwe power na authority Tuimanya kana tuisiana siangai na ngayonu Ngayonu mwene pinya na utoni na kwake paike ndo tukakosa Kwa tiene nondo tusomie ibuku ya Sabule wazi ya na jimwe na itatu kana yani ninka imwe ene pinya ulo tuika maundu wala manenu tupo wa siyama wa umaito utuona siyama onene make tumwinta pati appointment na koka ni saa kumi kisana nuwe amba tunengele ili chencha tawa amba itumovo kwa ukwa uwasa itino pa ikinya wa ya kateleki ite wazi ulo kuenda wa kateleki tumata sms na wituma kwa 0710 63 67 64 yini tomelas

0: FM. Maudho alama tuvikie.
1: Mwezi uliopita niliwaeleza hata ile ilikuwa 2500, sasa tumeteremsha tena imefika 2000. Pia mwaka huu ile mbegu ya mahindi mulikuwa mnanunua kwa kilo 2 shilingi 300, sasa nimepunguza imekuja 150.
0: Maudho matikani.
2: Go to Kiambu especially Murang'a, Nyeri. Pastors have buried young men until we are tired, burying the future of a nation every day, and people are still keeping quiet.
3: Tumeweka watu huku kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak, na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health.
0: Mambo alatuonie.
4: Awetete kana silanga weende kuyundu koko likandhini. Yuni muona neti yeye atuika muisho kwitu. Chio muona neti yundu yika amun. Kwanze mwika nengike kati neti yeye. Mutumio ya nuto na hizo atuwa anatutia.
0: Baitu FM. Miongo enda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvu.
5: Kumi unita wa mbai tukwanzia ya uliku nambeni ya mwekati wa Mauvu walani kumbanesi a Kenya kuendeka maikethi wena wia yulua kunyeka kwa uwebola selikali kwa dhana kuthesi ya dhogwa wa mbeusi ya mbemba siya kufanda na mbole ya dhogwa munini selikali kuendeka yukitaneno utumi wanzo vingune mungu na ndawa ingesi ya kumila na mundume wakua katikati kukua aiti ya makoyo silangane wakasika ukamba wa matu ya ta Mauvu on the nitawa Alex Mutua.
6: I ni Mbaitu FM
7: ni yito kila ibinda
5: muandiki mutinika wa muvia wa uiti na wima wa mwe wa munendhe mwandumere mudhoni ni waikithesi ya Kenya kana vaikiko kingi cha uwebola kivikieti olivoti ovandhi ya Kenya ainene ya chathene cha uthaithi kaunde ni ya Kirinyaga mwandu wa mudhoni ni waweta kana muvia uwa uiti ni wikite matambia makuati ya vamwena kuthuima enendhi maikese ulicharuli nyutuwa uwebola kwisila mivakane ya ndhi ya Kenya na ndhi ingi undumwena iwanzane siandeke mudhoni ni waweta kana no kiko kimwecha rulinyoto wa uwebola kila o kinalivoti uwe kuchuma ni kivetu na kinaecha mwene ndhi uloneka la ndhi ya ndi ya Kongo ndi tiva ndhi ya Kenya. Mudhoni ni waweta kana muvia wa weti ni uto isi ya mavundi siyo mea mwanya kwi mavisa maweti ndhi ni wambingi losi olikava ndhi ya Kenya kuma ndhi ingi ni kana kwa lolosi ya udhoimi wa siku siya tulinyoto uto uguno kavindane kaune waweta kana ene ndhi yonde alama na dhengia ni jena muo umwe ulo na kuye ni masiwe na idhimosio siyame nisiende na ukunikilwa.
3: Kama ni kwenda shambani ufanye nini? Uende, hakuna shida, tumeshikilia doria na tunaangalia mipaka yetu vizuri. Kwanza kabisa mambo ya surveillance, tumeweka watu huku kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak, na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea. Kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health na Kenya. Katika hii serikali ya William Samoei Ruto tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health. Tumeweka mikakati mingi sana.
8: Nita Wambaitu.
5: President William Ruto ni waikithisi ya Kenya kana dhowa wambolea ila yithi ya waikitu ikuniene ya kilo 5 uithi wa uithi wa kuma silingi ngilile na 5 ginya silingi ngilile tuvika mwene tuadhi wa 11 ainene ya chathene cha uthaithi kanisa na wakatuleki wa St. Mark's Matunda ulawi kisione cha Likuyani kaunti ya Kakamega. Ruto ingini waweta kana mvuko wa mbeo ya mbemba ya kufanda wa kilo ili ula waweta tawithi etu hitho wa kwa silingi maana rato uithi wa uithi wa na kutho wa silingi ya na yemwe na 5 tanzie mwe ya kudhangazia mime konye na wemi wa mbemba katikati wa mimea ingi nikana kukitana na nzavandhi ya Kenya Ruto ni wadha Kenya kana otongwe wake nu kuendea na kuike metata lambi yange ya kutethezi ya emi kukitana na ngalama ila medhe ito mailika ila maendee na kukonia na maondo manema
1: na mnajua pale nyuma mbolea ilikuwa imesonga songa mpaka karibu 1,700 huko ndio mimi nikasema kama tutazalisha chakula ya kutosha tupunguze gharama ya maisha lazima tuwasaidie wakulima na ndio tukapunguza bei ya mbolea mwezi uliopita niliwaeleza hata ile ilikuwa 2,500 sasa tumeteremusha tena imefika 2,000 pia mwaka huu ile mbegu ya mahindi mulikuwa munanunua kwa kilo mbili shilingi 300 sasa nimepunguza imekuja 150
5: ainene ya maondo meokonya oteti na unyuvane munene wa mwaka tuwa dhiruto ni wambula kana ndeo telemua ni alema melejia mataki vila chao presidenti hewele kana newezi otonyi wala meomelejia mataki vila kiuu kwa kila waweta maesa otisi ya ndoto yake yomelejia mataki vila kiuu ni kana asa kuwe kwa hivinda ya kele rutuwe weta kitina cha komenwa ni ya mwe ma alame ya thitu mailia na notomi wake chuma itina kithitu cha kecho nyai cha maende yonde newezi osionde vamwe na kukwatanya Kenya
8: nita wambaitu
5: muka wa motongoi wa chama cha DCP Pastor Dorcas Rigathi weta osovya na utumei wanzo vingune Mungu vandhi ya Kenya umanete na ulelu wa serikali wa kukitana na osovya unyaecha udhosia na utumei wanda wa isi umila dhene wa isi osikifadhu kanganyo henena na kala mekalamu sini wa Massachusetts ndi ya Amerika mwandu Dorcas ni waweta ni patronyeka kana kakavisi kakaendea na ukuneka munoni utumi wanzo vino edho wa silikali ndithi yukitana nayo Dorcas weta kana kilungu cha miungu etano yulo ya na cha mwika vandhi ya Kenya ikithi tuwe kitumia nzo vina ndawa ingesi ya kumila kavindane kauni waweta kana utumi wandawa isi omila ni umuwodho dhete kuikathia kwa kau wa kimivai mbanga siya malelo ni vamwena siya kosi ya kuyumia dhayo kuyene ndhe na muno ama nyewe maimani sosia yolo nila siya kee uvundi
2: today in our universities you have heard me say half of them are abusing alcohol and drugs and people are just keeping quiet and feeling it is okay go to the villages now go to Kiambu especially Muranga Nyeri pastors have buried young men until we are tired burying the future of a nation every day and people are still keeping quiet
8: nita wambaitu
6: wende na kwithu kiesi ya tawambaitu na I ni mbaitu FM
7: nito kila ibinda
8: nita wambaitu
5: governor wa county Luvi Johnson Sakaja ni waweta kana silikali ya kinio sete matambi ya magwe kithi isiyo sionde ila siyethe hituwe si muisi wako siya mbanga siya kiu chambua mbinge na muno ila kikuwa tuwe ya El Nino ina kumbelua ni meisi Yesu Sakaja weta muvi ya wothe wimu amba nangava ingi siya silikali ni ikuatia nete ovetanga eko nukofuku wa metawe oveti ya kiu kikiko ndhe ni waisi Yesu Sakaja weta angava ii nisiende na uvuku wa mbosi kifadu kanganya tosi wa Nairobi madhare na ula wangong engine wawatakana enendhi alama tuwete isio ne ilasi mwisio wa kukusi ya mbanga siya kiuchambua mbingi ni mailete kudhama kuma isio nisu na kuthi isio ne ingi ila itena meisio ya ukusi ya mbanga
8: nita wambaitu
5: mavisa ma isalu kuma sub kaundini ya mwea ya umiloni wa suwa kaundini ya Kirinyaga nime kiambene mundu umeumwe ula kuwetu wata na ivuti mthemba wa pasitola ndhine wakilavu kimwe kikisiyo ni kiu livoti kuma kuye kalima kisiyo kiu iweta kana mwesidwa huu na ula wama nyikana kwa isidwa tajamule kikario kingresi edhi tuwe ai manyamasia kwa ivinda ya saa kwa kumoje na kuma vidhukia musuluasi wakisesene cha volisi cha wanguru etele umilua kotine wa wanguru kwa mwadhinyane wa une
8: nita wambaitu
5: na mwe wa mutei wa makoyo ni umwa silangane wa kasika ulawe matu sabuka unene ya yata itina wake kuthitia silangane usu kwa tenia na munini wa kifo wakifalo kinini cha Katolani Anton Chalo Kioko nikana mote Yusu wa makuyuna ulani mondumio kuwa katikati alingwa neneti lao kutumia kutia makuyo ndhine wasilanga osu na kuthitia vo mavu watu mbaniwa.

0: mwandikiti wa Mauvo Vincent Matheka.
1: Munini wa chivu wa kivaloke nini chakatula ni Anton Chalokioko no etambanga ino mundu umeo walingwa nineti ya utea makoyo ya kitika kuma na mundu umeo kudhiofadhuka na molo tola umiwe ila maslanga meke wa makoyo wakana mundu wa itea makoyo ndakalike slanga nindhini indi atumia ndwano kutuwa izi otei uwa makoyo
2: nitithi tuwe na namba nene ya lume kukotea makoyo wa islanga natawe tete pe makoyo te kisie wa islanga natekasia matute lakini be mubango lata wetete wende kuyuba silanga wailotume kwa wetete kana silanga wende kuyundu kokoli kandhini pe kindu kita wandoa kisika na emusisi pe ndoano ila wikasia kete la hundu tuete ala mesi utea makuyu kwa isi tutumea ndoano uka kwa atasue kuyuji mwiele uka mbo hiyo yoasu lakini ndoane la wakua neti tenu kata asieno kue makuyu mainge na meitha tamatuwe kama biashara asuma neti na nengi tendamu ndoaka kwa atasiele ungeaka kwa atuele ni kanoke ya hivyo ndeni tuwa ndeyo na ujama kuyu na yuni muona neti ye ya otu ika muisho kuitu chio muona neti yunu ika munu kwanze mwika nengike kati neti ya utumio ya nuto na hivyo atuwa anatutia
1: na kemsi wa matu Judas Bilinda wani wadha yumi otao kwa enendhi mesuwe na maslanga lame na siwo ni kanaku yesuwe ya nana mesio ya kiwo
3: ila kia nukieke kaba kia vekiti ya ndo azima mabuo kio kia vekiti ya ndo manduwa ingi na zina noza wa maako ume wane area tuwatha area nenda yunu umia wito pa mazilanga maito wala mevo ando mezo vya nina mungu sawa ando maito mezo vya nazilanga ila siye kiu teito machale ya uja kiu mba wato wa meka haa mundo mungi moke uja kiu ne yao newe na wana wa uja kiu jamu kwa zilanga tuwe na hako uja na mutungi ayo thike mutungi kano thike katoa hone kula jana rame wadi ni hako badha zilanga zionde ando rame wako na zilanga please to take caution ondo mbuya dewa ni kuwa
1: ndimulikila na cheni chata wa mbaito kumaslanga ni wa kwa kasika wadi ni matu samka wadi ni yata Travis and Prosper Madeka.
4: Ita wambaito. Ta wambaito. Mauvo melu kwata. Nita wambaito.
0: Wende kuthukie siya cheni chata wambaito kiumulikila imwe kwa imwe kumava musini wiluvi. Nambia wavu siota wambaito aniamwe kati wa mauvo ala na kumulikila. Kenya kwende kama ikithiwe na wia uonyeka kwa webola. Serikali kwa dhana kuthesia dhowa wa mbeu si ambemba si ya kuvanda na mbolea. Serikali kuendeka yukitano tumi wanzo vingune mungu na ndawa ingi si ya kumila. Na mundome kukua aitea makuyo silangani wa kwa kasika ukamba wa matu. Mothia wacheni chata wa mbaitu sako minomwe ni mulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwanzi ya yukuvi. Nita wa Alex Motoa.
5: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
6: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
7: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani i, ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika.

0: Paito FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Mbaye yiviti
2: kidhito cha kuika maundo
1: kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu
2: mbaye vanda iko mia miundani mbua ye nini na zi vando inge
1: nundo kidhethesio kimuka ni yo mbaye yakwa
2: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
1: kuimba.

0: Aitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matie kani. Maugo alama lote temada yumaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na umwe unita wa Baitu kwanzia ya ukuve neta wa Alex Motoa. Mwandiki mutineka muviane wa witi na wima wa mwe wa munendhe mwandu Mary Muthoni nwa kithisi ya Kenya kana vaike kwa kingi cha wawe bola kifikite kulivote wa vandhi ya Kenya adene ya chadhene chodha hithi kaunde ine ya Kirinyaga. Mwandu Muthoni ni waweta kana muvi ya uwa witi nukite matambia makuwate ya vamwena kuthuima enendhe makese ulicharuli nyoto wa uwa vandhi ya Kenya kusila mivakane kana iwanzane siandeke. President William Ruto ni waikithisia AMI kana silikali ni kwithuwa ithesia dhowa wambolea ila ithia waikitu ikunia ni ya kilo miongo etano kuma silingi ngili ili na maana tano ginya silingi ngili ile tuivika mwene uwae kuminomwe ainene ya chadhene chodha hithi kaundini ya Kakamega. Ruto ingini waweta kana dhowa wa mvuko wa mbeo ya mbemba wa kilo ile uithuwa uithewa kuma silingi maana rato ginya silingi ya naimu na miongo etano tazie mwe kuthangazia imi meko nye na wimi ni kanako kitana nzava andhe ya Kenya. Na mwe wa mutei umwe wa makuyo wa ukua garekati ni umwe silangani wa kasika ule wima tu sabu kaundine ya yateti na wake kwithu wathiti ya silangani usu kwa chenia na munini wa kivu wa kivalo kinini cha Katola ni Anthony Kioko ni wawetaka na mundu meosu alingwa neneti ilo kutumia aite ya makoyo silanga neosu mwadhi owa cheni chata wambaito saa kumina ili nesokithia na cheni kingi chata wambaito kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Motoa.
0: Baitu FM nyumba ya Maumu
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: Akumina wende tika ekumina than that to worthy wa kingdom vision worthy waiter wa mwaki yo kiyo mudhia wathi sui kukia kusila kamemene kamba itu FM na mthenyani wa omu ndengu ya wika le kitako wika le standby withu kesye you withu kesye nondo tamu withu kesye wia waku ni wosu idhete kameme kamba itu FM neko usome the kota na ithena kota na kwa ni ambaye moloto na basically kilungucha wasiwa etikeli ni platform la unene wanga iwoneke woneke kuisila kusoma na kuelewa ndeto yanga yula wa uo ni ula wa mbibilia undungu tabasia ni ukwete testimonies very powerful ni kano connect ona kuwewe hii tiwa uisili ite mawisilo wasu weweka na mawisilo onde meomuthia undu wewe wadhi usu wasia kio
1: kemuthia
0: kiomuthia na nicho kitu mingwete yao na mapasta ona yani na ngai ya meki ya connection ni ngai mwene wika connections ya mudhemba woko to na nicho kitu mingu uzocha ni kana wika listen by ndinu wa isaaji jita wa osabinya kame mene ka mbaito firm wethu kese mbaito mbaito firm ikuwa te hithimu anasia kisebe ni siya miungo kenda na ili katono itano wethu kese we ilobi we masako we kajiado we meru we embu mbere makima mwea muranga kandara Thika, Nakuru, na Mawithu Luko, 92.5. Mashabiki maitu nga lakusema kuwene ya Mombasa Road yonde, nginyoka tuye kwenu kanga, nijiana, jemu katano itano. Na Mombasa Road yenuwe inge pia ya Kalawa, nga lakusia Mbubo, nga lakusia Kuku onde, nga lakusia kundukuita wa Maluene and Beyond, nijiana, jemu katano itano. Mashabiki maitu nga lakusia mwingi, ya na jemu katono ina na Mawithu Luko mashabik maito ngaliko siya kitu yu mwethu kese kwisilaji ya na jemu na thanda tukatono itano idhimo siya FM na kina Jay-Z wa Seattle, Jones wa Ohio, Juliana wa Canada, Kevin wa Kuwait na mashabik maito Madoha kina Freddy Malaysia na Lange maitasi ya ndisianza ni www.mbaitofm.com ni kanosome ona news ito na maubo maito kwa karibu sana mweni witu na utonyele ile ambi ya mwela na kuithu kisi ya nemo nini kwa mesine na natana nundu na mwia wambona nunene wanga iwene yu na ayo mundu uka haka ni interview nga nenga na story yako ni mwenda ni mwene lakini mume ya se kidogo kidogo karibu sana
1: asanti
0: kuhikonzi ya isi ya ndi mwenduka kwa utwiki ya chabu light kedi ya mwithu kisi ya
1: Mwethu kisi hata wa Yesu kwa masito ni tawa Kingdom Vision na tutaambito wende ya naingedi nwisi pe kindu ki utanduta pe mundu wewa ikuwa dhima wadu
0: Amen
1: na all of a sudden
0: weza hithi ya
1: yani juu
0: weza hithi ya kumbe ndoto ila ndu waandi yota noikuwa kamotha
1: noikani na ningi ningai na kila wandu ngai ya vya na mewango njia isi kana no ni kuhithu kezi ya vinda yu miagani suwa ngezo wa malagini suwa mwenge soko maya nago
0: ningai yu vanga
1: ngai ni wawo isi
0: siadhi na mabinda mwa sitha moko ni mamwe ne na umomea hii mae kane nando maweza mawete icho zunga inu nondo ni wamwe ene seasons nuku iso ete mbuwe vindane yao
1: yake
0: nundo maandiko nukilea maiti nuwasi ya mbuwe vindane yao
1: yako
0: yake yuko utuwe kana zindu ile ingiko
1: kana ya kwe yusuwezi
0: tuwe kana kwe yusuwezi ya kwe vindane yangai nda wete
1: nukwe
0: nikana tuko mane
1: natinyo
0: kilungu kiki dha chusu ete mumo mwingi vyo na kitha na connections mbingi vyo chietu nanga ino nena kilungu neke
1: amen
0: nanga yusu lo nena kilungu neke niboya nekana nene kuisela kala uwe
1: amen
0: anene mashabi kala medhu kise matulikite
1: kabisa
0: matulikite ngo nekana mwone ngai
1: amen
0: maisha nemo
1: amen
0: na umakumea kana idhe tuiche ni chandhi na cheni kikena kila bandu bonde
1: veki
0: bindu
1: kabisa
0: nena mea tuimabasa na mangai
1: kabisa
0: tu represent ya ngai
1: ngai mwene
0: ndino wa meikalili mito kila mwadana
1: nukweli
0: karibu sana juu yeye lesi yeye masieto makumo we kune introduce shizo
1: bas egana kwa ni introduce mundo wasi ya nwa kwa siye mundu wana kwa kwa interview
0: ayy mwene na egi yoko sa
1: nungwezo kutuwa bando interview
0: lakini radio ndio na hatu amerani ati mazeti kwa mitandao ndo amba itwe FM
1: So nita wa Kingdom Vision yeso yeto ya mitandao Kingdom Vision ni woni wa itu so peke ndo ni dia nizi ngai ende la peke ndo kwendo nena no ando mi so no ni kwe vision yesu ya itu ngaete yangu
0: amen
1: na hicho kitu mine wa ando ni ba lakini sito ila mambi si ya musi na ya kevande mambita Eric wa Mwanza Eric wa Mwanza umita ba yanga likosia kiusiani
0: chaki tuiruro
1: bandu weta wa mamole
0: nini besi
1: kuyopo Eric Mwanzi ya umete na pone bonzo umete pone bona kuyopo gezi ya ngewe mwani na dimekite na ninge tina kila doa nasi ya nekutungia ngaimo bea
0: amen
1: ninyo oyuwa
0: ukwape ya kipindi oibinda yu ambedu kisi ya hape ibinda nesela lelo sumu no ay. niendete hii besi sita kwa tuwa itwe baza bando beto kengata ni after kiusiani after kiusiani kwa ube sister wako tuwa ito samu ya
1: thaya okay.
0: Nebinda yunzi ye zai baka tangi yu muna ete yutu esila KV kwa bonza tukalikila ba uo yuko unzi yesu ni mene nesangi na kandangi na beyond na kuundia uthocha kama mene kamba ito yu ono usuwe etu kisi anda hasensia ekie kwitha kukuwa ni mumo mwingi ano anga kuta yuko iba na wetu kisi kwanza na kuwa wanengali yeta wa generation
1: lakini like, you know, hiyo generation si adhelile
0: nisi adhelile nuko na si miaka yaba
1: miaka ya songa
0: nuno miaka ya songa
1: na mina for now mina class 8 2017 so
0: oh you kwa ingisi o kiesi yeta wa G unit
1: G unit
0: kiesi ya monyanya ya wakwa wa ndoya chips na mkuta kwa na tui sukulu yaani tuendete mavaibu wa suma nkali wasi ya mwenge uwezi ma G unit ya binda yukwanza tuwe saike wapati kwenyu na kupumbe
1: kwa G unit
0: yes wana aya number 2 na ina monyanya wa ngai wa mothi umuisie weta wa Jeremiah Molo iwe isi kwa Jeremiah Molo iba
1: na iwa Jeremiah Molo lakini
0: Jeremiah Molo ula wa
1: jesi kwake
0: ulambe unduku ulanga mweyai yes no bukweni in fact ni motoi wako
1: pa
0: mamole endo kuulelie yuko ni mwa nukwa na connection

0: connection yewe
1: kweli
0: sa 11 nataka miongoni na ina na nengetio usionekana ukatueleseka story kaa kuka nini where it a kingdom vision wasio kuite vision yetu isu wani yoyo kie kwe kikata imekuwaji
1: isu ni isu di isu wani ya isi yetu
0: yes
1: ni kuwana nisiana gila mundu o undu wende undu wende weta
0: Mwela wa town.
1: Mwela wa town.
0: Yes.
1: So kulingana na mazingira ala wikala.
0: Yes.
1: Na kulingana na isi ito mwela wa town ni kumaanisha town ye.
0: Bayu nge mwana keta.
1: Town ye bayi mundu nge.
0: Yes.
1: So na wane itie kingdom vision.
0: Yes.
1: Nundu wakwithi ape kindu. Dini wakwa. Nisi ngai wikita dini wakwa. Nikenda kiviki andu. So e vision is uoni. Ni wewe sio nevia pando ba ni ita masito ama mwanzi ama kwekian eka nuke ona ndiye sio la weta wa ai u ja mona ndiye zee kata lakini na manya nondu be warning ai we kete ndene wakwa eko warn yo so ne wete ando makasi ya be mwoni ni zee mwoni mwoni imaanisha be peke ndo wona andu angi matena cho ni cho kitu mitweba
0: na tuambio ona wathi usitwe that tunao nyaba wie tena wakio ni kithela is it based on a true story
1: yeah that is very true story ya mine
0: ilikuaje tueleze kusia wakuya na kwaku nondo wewe mwana munini weyo
1: okay kusia wakwa na sia wa ngaliko sia kidriba ndo wera wa matinyani
0: yes
1: kuko na sia iwe na sia wake dream atinyani mamu atwa wachwa
0: so kicha katangi
1: atwa wachwa yuma mole na wakwadia itina wa mamu kutwa wachwa twa ni ana ni achwa na soma floor kuma class 1 baga class 3 kuma bu kwedi ana kula kulea kuiwa na kwa family ula mwanze oswa ingi atungwa kwa uswe wa matinyani kitwi mwanze ya vye kalabubu kelasi nundu numie chua ni class 3 na avika kuwea ingi na atungwa class 3 mwaka ote mudhelu ingi masi okeania na atungwa pa
0: ingi mamole
1: na atungwa ingi mamole class 3 so isi miaka etatu wisoma kelasi kiba
0: kimwe
1: kelasi kimwe so po tayo wakwa wosia wawethi ya
0: yani, juni wambia kwitha na mushkilo chambia
1: nwambia kuku yani nota kwikia nizundu manyai udhayo niba yani ni ukonga milaba so kuma wu maundu maya hithi ya mema siyo okay tiko dhuku batra ife ula nenake ti ife wakonzia so ya vika bandu tuwa di mbaka kwa kwekala kwa inya kwa susu wako su wa matinyani na maundu medhi ya matema sio susu wako eo bau siya na ila siya kesia usia ite tisia na sieno kwa ati na ye de wa
0: yuko ni mwemea na niwe firstborn
1: ninya firstborn ninya wambe na nuhizi firstborn ni kumanisha ata kila isi so ya wika bandu saizu tuwa vinye kamwana kala kamba atiite na kala kange kaka atiite keka nimi tuwa wika baya ya vya mundu ni momu chao ya ni vena sukulu ni vena wavika baya wavika sukulu no vukuswa anytime anytime no winuke ingi wiso madote na fees andu wala mazi ama somo ni free baiki endu kira wai somo ni free ni lazima ono yu peo siya na siye musi nundu wakwethia nakini utuwa atabuwa tuwe wa masomo ni chao
0: ni mana
1: ni mana na thayo wethia we momu saisu ni class 3 na susu wakwanga ya mwadhi mebala we nundu ya vikie bandu wadhi ni usube bandu na isie ni undu na lili nkililikana undu tuwaenda tuka ima kibaluwa na susu wakwa nongi siyana ila siyewa ya musi iye tuka ima kibaluwa lakini kindu kila tuwa iba wati mbesa uye kiwa leo no we kiwe mbea mbandei uye ukauwe no pena possibility ya kuyambe mbandei ela kwe na nyuni No.

0: saizi tu wakatu ya tatu nebo ngele kakage asima kwa maibiti na ninge ngaine mweke yuko so tuwa pika ba
1: tuwa pika ye yuni waswa wa umwa
0: nina atilanga nama na atanyama na atanyama na atanyama ya pika bando utawasia wanyama negwa wambicha bando batailite nela newe wambicha bando batailite bado nwani kita ngai nina mbeza siyako ninumba niti mbeza nekia wea wata ibele dadi ndo kito otuma nyandia kia wako wata siyako dho wakuma kuma peba ndo itume wana ba ndi zibeta wata nikita kuwetewa na wapi nguwa nduka yako na mbe ya nduka yako na kapito nini vyo
1: yuwe kia papupa kwa dadi
0: no na kombo wa nduka yako ya mabati anytime no ziwe zikoyewa lakini nena abingwa nene zenga ino kweka na no kweisobe
1: na mwekia
0: na basongwa but tutabikite kukwa kweke ibela pastor akweta wa pastor Nicodemus Muzembi ya bikie bando thayo oba atwa mina you know must no must security thayo ya zaidi mbona thayo we wambe yo gendu gende baiki ndu gende yu thayo ni wakwa na ndia pastor ako na mkulia wabe ya kawada wabe ya kalu pastor nenga maana atano ambie ndo bingwa kibanda na bingwa kibanda chambuka keke wambona choko nendete soko ni mlolongu nguite layo ndo ya iveti nendeto nikuite mboka mayo nga bingwa mba kibanda ni yani ngatilangila na ngayi ya denga mumo kwe saithi ya no nino kwa nangili ya kwa na maana atano kanangili na nambi ya maana atano ni lakini nina masaa mangai tia ndwe na masaa mangai tukwatie twindo tuolwa ni ngai bwo bethiena tukwatie mbesa ukwatie ngili umwe wolwa ni jao
1: ngai
0: ni ngai tukolwa ni ngai wolwa ni ngai na ke ni wisi kulwa we ithi twi yani ithi twi photocopy upande wa kulwa ngai ni ula wanando piu akolwa piu aye kana naitu na mekala andi ituni mekala meeting ma kula nya na yutu ito mao na awa nde malea lakini Yesu oneka ase nyendume yani imagine we ndaindaya ndakuka kuhithiete pe pastor mwene thuki asia ndai ubande wa kwekea ndethi ana mituki ya kwekea lakini nundu wa mwana wake Yesu Kristo nutwekea so ngaiti ti wa mituki kwa kwekea na wote wa mituki kwa kwekea no wa mituki kwa kulwa no weka nina kuna kwekesia thekani otondu wa si matu wanya ikesia siana siyo theka ona ngaita edhe witu lakini atuite ni ngai mwene matei na wendo wa musiokea iwa mandhei balando wanya kuoneka tinga iyo kwa tu mandhe ni hivyo tu mumande andu megalile kanisani metelete nga yoke na agundwe ndo manda ngai ukoka au tulio mongo ni pasta ndwe nda kuipoje uko umelila pa mundu wa ngai paiva ndu uko umelila thayu wethi ya uyo mungu kiasi kiu atuwa vikeo bandu na ngai hatuokilia ngai hatuokilia tiku ikathi ya lakini oyu ngai ni wekete
1: kwa tuelesie ka story ka tu yamba kwa beba ndateka ta imwe no ile
0: yes
1: itina kwa beba ndateka ile yutu uko bupa kwa kutilanga
0: sukuma
1: nikana ototabie waumangie sukuma ni hata na siende nesa kwanza ndo naigwa wa elesie siende nesa mwethu kesia ondo mwewa kingdom vision ya asia nikana ngai ni ulawa ipinda nila wa yani wetunga waenda kuika sindu siako lilikana mosumbe tusoma biblia ni weta wa Saulo Saulo waenda ukamine Amaleki lakini waona hapana Amaleki ana ni vome na sindu ise ubete ando ama se ubete one ni mimaki lilikana so mondo kwe kiebu later niki nodo Saulo mwene one kia thio manda mundu mwe awe wai mwene alongetie ndisu akasende kwenda awe ndi one kia eta na uka kwanda ni mwe yepe mundu mwe nonga bandu nga wiswe sino nga

0: igwe nunu be kindu in particular mwendo osia igwa ewa juwe nitu okotabia nitabe umwene iwe mundu muka lagwezi yo nadhi kwa mundu mukosu mundu muka nukukia ama kulenyo mume taba in fact usa uloe andu ikia ingu wasithi anafani nikana tuikama nikana kwa ingu iku nikana tuithi mudhanya tuithi utuko
1: kabisa
0: nane waendi always weke enda nondo Samuel ya nakuwa eti we Samuel amugoni nga ya endi eva olinu tisa akumina omwenda tika 47
2: Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyumweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilingi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito Mbaito FM ni dhito manyama uvombe na kumanyidhia oundo makiteka tuteo kuselesia tuwateye kuislametandao ni yito ta website ila ni www.mbaitofm.com Facebook ni Mbaito FM the radio station Instagram ni Mbaito FM motandao ni wa X at Mbaito FM TikTok ni Mbaito FM WhatsApp channel ni Mbaito FM na oingi na wilo ilo lingusitu kuisila YouTube ila ni Mbaito FM radio channel official isomema uvo maitu kwa uliku kuisila website ito ila ni www.mbaitofm.com Mbaito FM ando maito dhayo wito

0: Andi no kikwe kata saisu nongo support my family. Pala mai. So mboka ya viki ya banduwe saithi ene ya theya. Na mboka ya kalata ya theya. I remember pe madam weba weta we utuwe edukese ane wakethi ya ita wa Lucy. Lucy no mwe kati wa Andwala kati wa Mrolongo Messi. Uma wa mwano. Na Lucy twaenda Chokof ndambito la tia sukuma ngavingo wa Java tiko wake utelini upande wa kuwa Java ti mambira wa mwalimu sinde mwendo manani kwena
1: ni watu
0: umanya nundu wa kuhithia ni lazima ni lazima wii manye ngatiko wa Lucy nga kwa uwa mbuko umwe silingi mane nangwasa chondo chako inge ngati soko saisu netu amina na kuwa chavati anena adi soko nose ya ando sukuma na saisu nukilile choko morning devotion morning devotion no kui yangai nini sipe wanduka ambumia nevya ibinda nini ba nini sipe ibinda uka anenga kuithia na ushuda tofauti nongo anai kionga ino tutilangere mboka lakini ondu tuikite nga sometimes we kianga ila gine mbondu ondu ikite nga yindinga iwe kwa nyoteka ene witenge wasiaku kwa ndo ingi ene witenge anu mayuka kanisa ni makasia tuike yanga ina ni tuoni ya yeka tuike yanga ina ni tuoni ye tuibo wangali ize nga nye yune ngwiki yanga ine dilanga sukuma na hii sukuma yue siambea kwa siambea kwa siafaida yui kwani ngai kwani andu ama kuyekia hata lakini katika huo misi unakwete la ngai maundu mayekika maundu mayekika na ngai ni wisi upia uwa medhoi wadiusu nilikana sukulu waona ala andu mai we sukulu lakini sukulu wethi yekia wa kenasa cha bulu lakini cha kuwe yumwene kema nyika ni cha langiwe ba wale tuwa this school wawa Nairobi uko ne katawewa Nairobi uka diyo school wame sini nundu ilaka ila
1: si kie tuwa isi asensi si kie
0: yani si asensi si kinyaso na kiesi kie kili hata wadiusu na ndiyo wandika na ndiyo kukuwina waina vase zimbinge muno waona mazahala alimu mami ina kwea yu lunch isa ila matulete alimu nebata nenyu lakini kutha ukanathayo wa mundu yani kwewe amoyo yani mundu unundu ailia nota we chokora cha sukulu ni uwe mkwenda yani masala mwabu na inyo ni uwe mkuka mkumweta amunenge story yani wezi andu atu teki andu ama teki ndwe mwome ya thiamea fani sukulu na ni mwoma theke wabiu na ni mwoma umazia jokes ilazi ya maana yani ndwe na kendo so haizu alimu mami ino buona we
1: ni uwe entertainer
0: uka uka utunengenge wa yani mungu na story na alimu utia imwe kuna story nundu imwe ma level imwe kana pe kindu cha maana ni kuithia we na thina we na thina lakini ngai atunenga mumo na kiu kita wa mumo mundu akime ukoona ngai matunda manga imayuka atu mumo ni we meawa andu wangi maa kwa tiye mumo na maa lecha mumo uikuwa hata mumo no yifikiria nota iwe wow nota iwe wetuwa ite uyolo wakana penga yulo nenga na imumo wadha ukaa mumo ni wadhela paisu wako ya sa kukela uthela uthelete so andu wala munenge eto mumo ningai kupiki ya batu piki ite mumo ni tuisipe ya mumo na ni wotu kuete uwe na silingi wako ngili umwe na wiwe yani na be mwano kuthi na bandu lakini we bandu ba mutethi we ugwati ilambeza sia kuzia kuthi and imagine mundu ucio na nyama nyumba na no sio ko kule luni no kuya choma na mwana pe mwana we bandu utana ona ona mtu misi sada pe mwini wa Tanzania wa isi satani no wako kuhobethie no wakule kuhobethia kilo cha mtu agine ako nenga ile tisi ya uki pe andu mati ya asi ana sivena na pe andu motesa si ana siene kabaka anakuwa kavoe oki agine
1: na kaina ala
0: kaikai muko umelela banywe muiwe nu

0: ando yu saingi ando megala yani inyo mweyo wenyu na mwepai bandu makadi pai mukadha la mana maga maga mana
1: ta jojo
0: moga maga mana ta jojo so ando mende ngai na maite kindu juu nengedwe ndu nengedwe wewega unengedwe kenda kitethia mundu na uninge wewa imo tetha nyai Bega to la mani aje aje wengo tulia
1: isa isa no inyusa
0: ikata gewe
1: nundo ko otv na wa kwa uende
0: agiye mana
1: mothenosu
0: ona no ta kwiyo ya kubone nundo wa kuya kwe ngo ti umwa yani uya na uitulia lakini be yani wona ndo thenika nisi andwala sila si ana isi yetwe yani mausumbene nisiula ona sio siyezi tena nicho na hizi hizo ita za anduku lakini mundu wisi tena nicho nda sio sisi ya mundu wa tena lakini alama tena siya angi nga indo wakite andi wa siyezi waka nga hiyo wakite ya kila mundu
1: ni watu
0: na ninge nga ina museo kupike ya watu pike ide no tuwege wa transaction yosi ya maana no tuwege wa kila tukuenda ya kayu o iyo na suzu wako akuna simu paisu wa suzu wa ili eto wako salimu na paisu wa suzu wa ili eto nyo chikite hili ya eko ndo tuwa nyusa pe chaicheta wa chwa cha mukango njishika newezi
1: chwe chao
0: uyosa sukali mbwena mayani uyeke ya sukali esiliani uyeke ya sukali esiliani pe ndo the ukaa uyeka la black uyeka la black uyeke ya kibu mweta juchai Ji isi maisha la tu esedita kwisa isio kithiri kitene yani kithiri ni kila chumu kite mbulanyo nangaiye soto tethi bako no mundi
1: you after you closure ya biasala inu wanete no eti ya mboka niko wa thibe la ni waswania uchensenzi nganda
0: ndio thuko ma weonde na akili ni pe kipe uoni bado neona go waibela
1: kingdom vision
0: pe vision ni nena yo ya kwiki ibela na nambe ya na ibela na nambe yo kwete waibela nambe ya na ibela inya ibela inya na ngaenda kwa dad kamande na mande ya dad ngili tano na mwe ya kitanda sia kuteza ambeza sia na rajinye ne mwana aku ndumia kitanda sia nondo na ngwebe ta matiriu kwe yu adhu kumamana ngwebe matiriu o ndumia kitanda ni ya ba ya nite na dad yaku na ndumia na ba songwa na tuyova
1: at least wa ndeya na na kweka ni ndo kwa ndo na spend mno ni wa utethi atamwana
0: ni wa ndethi atamwana
1: yes
0: so anzu kumana anzu kuma pe mwini waizi atuka umela na netu umelete na badu obo ubikete kwa maithi ya mwiso ilawe yu noto wanethi okwa diye ngilibi ikumi kwa azia yuwe wimu yani duna ambu yani pingu akili yako ngai nda atwete ya uninine ngai ya atwete ye unene na atwete ya kana ngombe ngili kiemane nisi yake yani we ukwati kaindo kanini yu kwa ni andwa mo kwa ta jivayo mo kwa na meo na maweza maingi kwa ni momo umazia ba
1: in fact make kiwa masandu kone mama ka lila maweza
0: na yu momedi ya mamo kunga ino atethi bado no atethi thina waku na ikia ngai thina waku woni ya maimu ando me na maimu nililika na kangu tabia story ya
1: story suit we to tabia immediately o enda kusoma cheni cha tawa mbai to nondo ni saa 10 na ile lakini ndukolwa ibu ni wese duka disconnect story yesu mwethike yetu siokete na kingdom vision nekana tu nikele testimony yetu mwe nyene tomelas

0: Sakumi na ile unita wa mbaito kwanzia ya ukufi nita wa Alex Mutua Mutongoji wa chama cha kiureji cha Jubilee Friend Matiangi ni wakulia atetiyo ndhiala medhe ito mailiana na utongo wa President William Ruto mako atene na kusofia nguwa atene ndumu ya kwekithia kananda na asio kaingi uvisine nzene unyivani mwene wa mwaka tuendete nene acha thine chodha hithi vahamu sinu iluvi Matiangi ni wawetangu atene ya tongoi ao nde na ujonsia ya weka ya kumunenga kitu vio chomo Ruto na kukithia ndana asinda unyivani ni usu Atongoi macha macha kioreti cha ODM ni maikithisi ya ate imacho kana chama kieni kiyunga metie na kikithu wa kiyunga miatati onthe kukiti ya ivila si onthe ndhe no jivere mwene wa mwaka tuadhi ate oke ikaunga miamugiti wa kivila cha o president mainene ya kisini cha funyula kaunde ni ambusia ndhe no mbano wa atongoi macha makicha ODM atongoi ni mwene kivila wacho mwandu Gladys Wanga Wycliffe Oparanya na mumbunge wakili wa mbunge cha suna ya umiloni wa swe Junet Mohamed ni maweta onet na wa mwema atongwe macha makiukulika siya mana inge siya kiudeti mwome ende ya kuimia miungamo ya chama kiu ila ya tiwe ni ulawa imutongwe wacho mututia Raila Amolo Odinga na enendhi isiyo nikivuka nyosi ya kaundi ya Kitui alame na minanda na maia alama lika kiwumbua ya uwa ni makulu ame kia wiyo isio ni isu ni kana kwekithia kana enendhi na indo ni medhu ame asove ku maika vikia na kuthitia isio ni isu ukulungu wane seneta molote ungu wa chama cha ODM mundumbe thisengo kavinda nikala ekomanete na enendhi mambai ya mbaa kitondo mukawa ni umwewe musine wa mwingi mudhia wacheni chata wa mbai tusaumwe Nyumbulikila na cheni cha taomba ito kuanzia ya udhandhau nitawa Alex Mutua
1: Mbaitu FM Nyumba ya maumu
2: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku Na otu kunie simu kwisila nambani Noti muonza emwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu emwe Noti inya Dhandhatu inya muonza Kana utume utumani nambani Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM Kwa mauvo makuikika

kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi takoiva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata maudhukumi yonde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees rent kiwu stima kiyare sha NSSF katikati wa maudhukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe.

0: lucha hii mwesobe ya ne na mbewa
1: ukweli
0: nundu nisembi inge kwa especially mabinani ya tisa kumina ili ndateka ikumina mwonsa na yene saa inge jilangu ndanega natutumie ini ndateka 20
1: thank you.

0: 15 to 20 nikana tuminukele testimony yaku na nengiwe nena na inendi lakini be tutaumeta be kakelo na kwe na kwe endo kolo kana ika akula
1: kakelo kalangu enda kunenga nikakelo au kandwa ma family kwethia yani matekwi wamea ni mwewa kubi so twende no soma ithea kwa ni woka adho watu latu ulombe
0: ye tuili
1: na adho watu latu ulombe tuili tina adho waka motorbike na hii story nezi yate ya nezi ya kumbe anenga owa tukuma haka umia portion fulani anenga brother wake amusave ya so save adho watu ulombe na adho wa mota but kuma kila kilingi sine yani wailanga iweka pei yondo ingi na yoyo kila itina yedhuku ito wanyako ikuenda kwa nanga kila nga iweki so it happened pe mundu wa family wakie atotia so story ye there ni ya sensi ando meka kuwa na kanapili pe ngai omisi ya mbesa edo kuma carpentry ni wadho wa ngombe na ni wadho wa mota na mwano ndevo kuma anoe na maimu
0: kuwe kio mudhemba
1: akitio mudhemba azune maimu na toa wetwa maimu na maimu maa wetwa na maimu mwoneka maa wetwa na situone katuya ndo maa maimu baka nililikana wadi usua saluja hii kuimbewa wae mo saluja mithene ya mudhia ukaiya ukaiya muno amo imoma kundu kwa saa kitri makoka maboya na family le diwe na yu nwene be alama ila mboya sida wasi ya deliverance deliverance tindhuku na jiwe mundu aboye wana yasi ya wewe tai awete sida ya dha kwanganya nuwe ye brother wakwa yani tweki wa hivyo tuwa wakwa mai undu watu wanyika na weza hivyo na dadi ni akola musi newe yu ya temu ya ni emezieni ni kwenyu lakini nuku iwa peto wanyika but ekangu tabio kweni mundu lota kuwa odhu mundu usu wa kuwete ngoa yangai yani kuku odhu ni kula yani pe sindu wekiwe lakini sindu isundu ikuia ya pikiye wandu mbaka ona tuyo mwondi anwasu tiku ikathi ya kanacha unaela beo mwewe tukiesi ni family na bayu ndu tike so vika tutuweke tuye so teathani anwasu ilo vide tiku ikathi ya but pe ika ya kwa toa yu ayo na asia ima toa nya kubalana lakini uwa ni wako kwa nini tuungie ula mubala na wekiwe pethia pena wendo ingi unu ngukule kindu kimwe biblia ya iti kana kiumo kienda mbaka ziawa ya kana yu ele nywa si muambo tuonya kubala ana na muaba anda mubala ana siya nani siya ana hivi tuka tuwezea tuweze kana makazi ni maitu tuya ele edhe ya tuyewe na na itu tuko kato hatimwe na family na tuyee sithi na ume iyewa na family na itutu wa dimuwa family ila ziana zitu na sio tukaasia tukaasia mwika hata tuyo nena niya family ni iba
0: isu
1: iya nundu wacho yani madhina meke kie idhi tutamesi tuende eno wa mazamba za ziana ni family ni family ziana angika nundu wa siendu taisu paimi yani paimu ndu ukoke la nangoya wendo we nangoya kwasia kindu kila cheke kie nu kweli ni witness ni nisi ni kindu kivuku lakini no kithe lova mundu wa better tomorrow pai mundu ina akili yesu lakini ilo kezo na po kila family ni andweli ata tumena akili ya mudembozu family yesu yika asenzia ngai oka udhesia mawazo ma mundu ngai oka kudhesia kileko chu nikenda kileko cha kukisi ili atangai biblia ya iti ithitu ye kala ngai niwewe kala andhene witu ila wamini okwa tuwa kuiye nake haiti tuwa theye munu nake pe wadhi uwa mewango niyede ya maitha tuye uleja next week niyede ya maitha maze ya tactics ila matu meayu undu ke wangu eja senzisi undu mwa ukita pe kindu nitapisi andu wanawe uyu ukita kaumwe kila mudhana wale itaikuli ya maukuli umano umama niwende ya kuyana wana kawa senzi ilono wakita hatu kautua tua village tua muze wa kijiji na nuangatia wa ambia kukita na ye na nuwa story ya kwe ambio vika ne ambio discuss wa ni polisi nuwa kwa story ya kwe abike ya governor nuwa ndete nuwa sense je jiko manisha kuwa buku lakini nela wewe nuwe kakendo muziene nuwe wa maku weta munduwe na maimu ilo atai na utana ina kendo juu
0: maina weta
1: nuna weta lakini wewe wewe ni mo wetie sukuma ende ya nondu neka manda mbeza vyo buwe buo wana ngai na oto onuatala kwa kweli kumaba ngai nuwe kete lakini wewe kitana mwumaitho mwe miaka ya kuyonde we wakwasi na elape kendo yetu yete vata nacho ne kila ngai weke yende ne wagu kitena manufa wethi ya we mundu wa thibyo kaba beula mwini waini ya aze kaba kethi ya aze ya munga toke kara ukaiwa no ndu mwene etu itu kila mundu pe kendu ngai weke yende ne wagu but ila kiza kwethi ya ki amplified handoni where you weka ata kuundu niya so anduasu wazuma atu nene ye nai otondo penina wa nene ya ana ndwe sosi ya ana wengungu lakini ukungu usu andu ni momo na ukungu we endoma nya ngai yene chao ngai yene future nene ya ana ene Samueli witina wako lakini penina wea kalu ona nusi ya itasiana mbingi na sisi ya kona mundu ba ne kungu ndake sosia lakini ngai ya na story tofauti nesu Biblia ya siya kana onake Sara babi kie bando they were the two studio na iti kana nini sini ne uo muno kunenga ne abalamu moko ni magai imagine we mundu muka lakini ni uisiki ibu ya kunuwa tayobe uyeya musea waku enda koma na mwadhu kumi nikeenda ukwate mwana tumie chao tumie aibu pesi ndo tuika nikeenda tupetangia aibu lakini tuyaye ndo manyai utambite kuikondu ngai ya siasa enda kumanya kila ngai ukwasia thina ni usu eka na kwithu kisiandu enda kumanya kila ngai ukwasia na ngai ya kakukiria kiyo kiu kimuthia kila kiyo mundu isilite kimuthia na mundu wa ngai ndola wa ngai ila ukeza kwewa mundu wa yazi yae nengo lile kanisa mundu wa kwethi ya indiezi maundu mayo zensi ya mundu zunda ndete ngai fea ndu mendete kila ngai ukweka na maye ndeto ngai wenda ngai ya kutha kwa kwa adhime na wami ino kwa ata imbeza wito wa kilabu uko umelela bawe uwa iwe nu ala maguwa yeko maguwa ya maguwa enda ngai na witha itha ngai na maundu makasensia mwebu kesi ya wibu kesi enda ngai kubika ba iwango imwe tubika ni ngai na mumo nuu kilasia na ngai nuu nena andone make na vinda ni ona ye ngai nuu kunena na ngai nuu kunena adhai wako kiyo chui ete kimudia Daudi ya kulie aisi nengo kilia medho makwa nisisi ya yemani utethio wakwa ukauma wa herini utethio wake utonya uma kwa Yehova ula uombie ndinetu mundu wangai ya ndangai na ngai ya kaku senzi siya thayu waku
0: amen
1: thank you Irene
0: mashabiki maukwati hata
1: mashabiki kuungwati ya kula moto nyongwati ya no Kingdom Vision YouTube na siya peki ndu pay support yengi ya YouTube utonyo nenga mundu support ilo utonyo mnenga ni kusubscribe like and sharing so wadi ba ya Kingdom Vision make sure umefinyi yo subscription button ili chochote na ambacho tutafanya yani we are warned ndo latu kathuko manga ya tutethia wavika YouTube uko wikea na nini isi ba ikindu kila nga iwe kire dhene wangwa ni kindu cho zensi so pa imundu kethu kisha kindu kiki we ni Kingdom Vision we mei uo shuda wanga inu sensasi kila niki ya nga ini kana ndika umi ibaada tu ndika umi ova hivi utenu wa sensio
0: na pengine ngethi
1: ngethi ilando nyone ngana pe Lucius na kutapiana ni wonkethia
0: na wasangethi
1: number 2 kwa

0: asima kwa number 3 ngedi edi kwa pe best ya kwa muno ambe yene na ambe tukiesia ya tawa Ashley na Ashley yake the gaya balawe na ngaye mwadima no anze ala mambe tukiesia ma kanisa ne ngaya madime na ime kanisa
1: ndeto sia kusia mudia
0: ndeto sia kwa sia mudia Irene kindu kia ambe ne kutonge ya mwea platforms tira hizi tira hizi na ngaya kwadime na ela nye nona kwebukiesia kuwe the way bumesie ndere we thukiesia Irene ela we no donya ikia no kugomana na
1: Irene
0: no kugomana na Irene
1: soonest
0: very soon na ngai na kuwe kanesa so ngai amwa di me munota mbai to family yonde na ngai ya imwa misia mibaka
1: amen. Kingdom Vision, thank you so much kwa make time yako na kuoka ku share
0: thank
1: testimony yako ni sure testimony so ya go a long way
0: thank you
1: kwa dimango siando mudenyane wa umonde na tukwendea uthoko mmosio
0: amen
1: na kui kwatia ngai na kumuia mawima kio mako
0: amen
1: na kui kalamu mone nundu kila cha msingi na cha muhimu ni kukua mumo
0: no
1: nundu mumo kutoa kondo na wewe mwenyewe utaimba
0: utaimba kwa vicha
1: yes
0: yeah.
1: Kwa utwe kuendea mumo wa ngai na favor wende sio
0: amen
1: miamo yako yonde binguke na ikwama yangesia mebaka isitwani ya Yesu
0: amen
1: amen with kisa saa 10 na ile ndatika 28 wenewe the wawiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu yako nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndatika kana kio cha simu yako ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kanaika simu ino ya neon smarter 3 yithowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katano 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito to FM ni dito manyama uvombe na kumanyidhia ondo makiteka tuteo kuselesia tuwateye kuislameta ndaone yito ta website ilani www.mbaitofm.com Facebook ni Mbaito FM the radio station Instagram ni Mbaito FM motandaone wa X at Mbaito FM TikTok ni Mbaito FM WhatsApp channel ni Mbaito FM na oingi na wilo ilo lingusitu kuisila YouTube ilani Mbaito FM radio channel of official isomema uvo maito kwa uliku kuisila website ito ilani www.mbaitofm.com Mbaito FM ando maito dhayo ito

0: mbaini viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inje.

0: wambe kilungu chaka tano. Nana kuya wiki sebe. Kisebe ti lazima kikoneka. Lakini kisebe kizoku maa uko na mete thingi dhite, uko na sindu ikuwa netwe, nundu wiki sebe. Yohana itatu na mwasa wa nana. Webia elumu pio. Kwa ati ya nene buku ya betelo wa kele, abetelo wa mbe kilungu cha kele na mwasa wa katano. Nana unenge example ya, ndo ileta kwebuthia ya ona wiani ula wa mwene udhuko maa. Na kwetha we mwetu wa nyombo mbithu kiesi wa andike tuweta house manager bando. Kanu andike tuweta isosia nzoma lilikana Kingdom Vision ayo isosia nzoma once. Lakini umu ndhitu inene obo wa testimony nene. Ekanga ya unenge testimony eno ila ula mudhuko mi. Wana amani, wanengi waningai, imagine. Mudhuko mi wana amani ne wawa atabia na amani kana kwe Yesu obo asia. Enda pa nana nuobo gua, imagine. Assuming keka eka kwebuthia na keka ndaibo. Yuko umwethu kesia, paike tu micha kwebuthia. Ona kimona kimona kimwe. Either we ready kutumika nengai. Either we ready kuactivate faith yaku. We na uwe ubo yengai uwe. Na yane we tuwae balape yengai wa mwene. Don't care about anduange makasi ata yolo waku. Maka andika ata yolo waku. Care about kilangai okuweta. Yulu waku. Amen. Na musa wito waku lilika na mudhenyani wa umu ndino kui lilika ni etu. Kana tuye siya na sianga. Yona wambe kilungu chaka tatu na musa wambe. Sisi yundu wendo waso wilie ula utuende tanaguwa. Kana tuye siya na sianga hii na niwoki tuye siya na sianga hii. Mwethu kesi ya wikana kanga hii. Tandea wisi lilika na nambeye na kuonenge lele story. Life history ya Yesu. Nga yoto weta. Nga yuwa mwene ubilongi yeta kwake. Mundo kuto Uniswa Jasper Beauty Salon Kivutini. Asante. Mundo kuto Jay-Z ngalegosia Seattle. Asante. Mundo kuto Felistas Cleopa. Asante. Feiwa Kayole. Thank you. Mundo kuto Kaka MC Mbonge San Willy Wakisumba. Asante kuikala kamemene kamba ito. Musioka Moses ngaligo seta waka sialia, thank you. Muloka Menda Timothy Upenda Shop ngaligo setala. Asante. Dere Jogo Father Tekanzo, thank you. Kuikala kamemene kamba ito FM. Mumo, mwanzi ya mumo kwa Katunge, thank you. Kuikala kamemene kamba ito FM. Sasa, imepaki daka 14. Nenda tuambe kubeba. Emmanuel, uko hapi? Uko Mulolongo, uko hapi? Emmanuel akienda hato, otho kwa wathi wita wa, dugu yangu natazama wapi wewe. Ni wo ukite inafio. Nito mwelas. Uwe mwethu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, kop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weather ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Nanu kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntini, karibu kop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisi ya balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako mbili ili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, mba ito FM, andu mba ito thayu ito.
1: Vinya na uthasio wako nyuva, ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete.
0: Atangasi ala wendete.
1: Radio ila wendete.
0: Nundu mbai, zivata na sindu nzeo.
1: Mba ito FM, unyuvi wambai.
2: Ne.

0: Paito FM. Wasia wa mukamba wa wrong.
1: Mbaye yiviti.
2: Kivitu cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbaye vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando ingi.
1: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombaye yakwa.
2: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbaye.

tiony yeso tsio mwakeima na beyond mumo na mataima ya Kristo yeso na favor yake ikuatie na yumumo wa mwei weitu yesu Kristo na wendo wake na muamba wa beba mudhine sikale na ituithionde kumayo na kubika tene na tene amen.

0: FM. Maudho alama tufikie.
1: Na mnajua pale nyuma mbolea ilikuwa imesonga songa mpaka karibu 7,000 huko. Hata ile ilikuwa 2,500. Sasa tumeteremusha tena, imefika 2,000. Pia mwaka huu, ile mbegu ya mahindi mulikuwa munanunua kwa kilo 2 shilingi 300. Sasa nimepunguza, imekuja 150. Wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa, hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba.
2: Hakuna Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza gawa chama yetu ya ODM. Hakuna chama imehangaika hapa duniani kushinda ODM. Sasa wakati tunataka kutengeneza serikali, ndio wengine wanatuambia twende tukae na wakina Gashagwa. Mnakubali hiyo?
0: Mambo ala tuonie.
3: Alamwe nze teme naanda na mwena maia meva kupe na mesi. Mwie nika nawe vietwe soviana na mbaga si asiana kulika menanda indo kulika menanda nesu. Kana menanda yesu kudula kewe kikwe ando memesi kwa kana menzi yani.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano.

0: umwe huneta wa mbai tukwanzia ya ulikuni nawe kwa tia wa watindane sa falafonde wa atindila ninokedhia na udhocha na a nyamwe kati wa mauvo alane kuomba nesie doa wa mbolea na mbeu siya kuvanda siya mbemba kukwatiwa kuthea atongo imangaliko yole kuendeka maende kuthingile la umwe chama cha ODM kumbula kukwata mbao President William Ruto onyivane mwene wa mwaka twadhi nende kukulua maye kana maye masilanga idhima maima na minanda kukithia nende maina dhiti ya vo evindane ya mbua mauvo onde nitawa Alex Mutua.
1: Ni Mbaito FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: President William Ruto ni waiki this year aimi kana silikali ni kuithuwa ithes ya dhowa wambolea ila ithia wadhiki itwe ikuniene ya kilo miongo etano kuma silingi ngilile na mana tano nginya silingi ngilile tuvika mwine tuadhiwe kuminemwe ainene ya chathene chokotha ithi kanisa ni wakatoleki wa St. Mark's Matunda ulawe kisiyo ni cha Likuyani kaundi ni ya Kakamega. Ruto ingine wa wetakanadho wa mvuko wa mbeu ya mbemba wa kuvanda wa kilo ile withu wa withe wa kuma silingi maana rato nginya silingi ya najimwe na miongwe tano tanzie mwe ya kudhanga siya aimi meko nye na wemi ni kanako kitana na nzavandhi ya Kenya. Ruto ni wadha Kenya kana utongwe wake ni ukwende ya kwiki ya metata lambe yange ya kutethe siya aimi kukitana na ngalama ila methe tomailika ila maende

0: inakukunya na maondo mawimi.
1: Na mnajua pale nyuma mbolea ilikuwa imesonga songa mpaka karibu 7,000 huko. Ndio mimi nikasema kama tutazalisha chakula ya kutosha, tupunguze gharama ya maisha, lazima tuwasaidie wakulima. Na ndio tukapunguza bei ya mbolea. Mwezi uliopita niliwaeleza hata ile ilikuwa 2,500, sasa tumeteremsha tena imefika 2,000. Pia mwaka huu ile mbegu ya mahindi mulikuwa mnanunua kwa kilo 2 shilingi 300, sasa nimepunguza imekuja 150.
0: Ruto ni wombulaka na ndeutelemwa ni alama mereja mata kivila cha upresenti ya kiwata kanani wisi utonyi wa alame dhitu yemba hii makwata ambau nikana kutesia ndoto ya keyo melilia mata kivila cha upresenti kwa vinda ya kele. Ruto weta kitina cha umenwa ni amwe alame dhitu yemba hili ena na otongwe wake chuma neti na githiro cha ke cha kunyai cha maende onde ni wisi yosi onde famona kukwatanya Kenya.
1: Wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba.
2: Nita Wambaitu
0: Mutongoi wa chama cha kiuteti cha Jubilee Fred Matiang'i ni wakulia retio dhela medhetu mailiana na utongoi wa President William Ruto makwatani na kusovia watanio imwandomu ya kuikithia ndana sioka ingi ofisini dhene unyuvani munene wa mwaka tuendete ainene acha dhene chodha hithi vahamu sini wilovi Matiang'i ni waweta watanio ya tongo yao onde no yonzi ya weka ya kumunenga kitu vio chomo Ruto na kuikithia ndana sinda unyuvani niusu Matiang'i ni waweta kana silikali ya watanio yolei niyo jivindu otongwe wande naona kuthinga mavuthi alawa watatame kumerite ngava kiva kanyos ya silikali.
2: Nita Wambaitu
0: atongwe macha macha kiure cha odem ni maikithi ziate ima choka na cha makiu ni kiyunga metie na kikedho wa kiyunga miateti kukitia ivila sion dhende ni wanyuvane mweneo mwakatuadhi ateo kika unga mia mwakiti wa kivila cha upresidente manene ya kisiyo ni cha Funyula kaunti ni Busia mdhene wa umba no wa tongo imacho tongo imacha makema tongo ni mwene kivila wa chomo andungi landeisi wanga Wycliffe Oparanya na mbunge wa kilio mbunge cha suna ya umiloni wa suwe Junet Mohamed ni maweta uneti na wa mwema tongo imacha makiuku likasi ya maningesi ya kioteti Mohamed ya kuemia miungamo ya chamakiu ila ya tiwoni ulawa mtongwe wa chomo tutia Raila Amolo Odinga.
3: Mimi nimeona kuna wenzetu wanaenda wanaangaika kwenda kutengeneza chama ndogo za vijiji. Sasa kama ODM ilichukua miaka 30-40 kufika pale imefika, hii chama ndogo unataka kutengeneza saa hii itafika wapi? Itafika wapi? Sio itaji kama mtoto ambaye watu watakoja miaka 40. Mimi nataka kusema hivi, hakuna mtu hapa duniani ako na nguvu yoyote ya kugawa chama ya ODM, iwe Uhuru Kenyatta, iwe nani, hakuna mtu ambaye anaweza gawa chama yetu ya ODM. Si namna hiyo ya mwisho. Mimi nataka kusema hivi, mumejua ya kwamba hakuna chama imehangaika hapa duniani kushinda ODM. Iko chama imehangaika kushinda ODM. Sasa wakati tunataka kutengeneza serikali, ndio wengine wanatuambia twende tukae na wakina Gashagwa. Mnakubali hiyo?
0: Na ke minister wa muvi ya mama kundi makiutandithia wikili Oparanya ni wenda memba macha makicha ODM maende kukisesi ya kiweta kana kika nenga moteti yono umwetikiti wa imwe kwa imwe ateseleta mudhungulone wateti alameithi wa mamereja mataa ivila kithoka nyo na chama kiucha ODM.
2: Nita Wambaitu
0: muandiki mutineka muviani wa witi na wima wa mwe wa mwene ndhe muandu meri mudhoni ni waikithisi ya Kenya kana vaike kwa kenge cha tulinyo tuwe bola kiviki tena kulivoti wa vandhe ya Kenya aine ni achadhene chodha hithi kaundini ya Kirinyaga. Mwandu mudhoni ni waweta kana muvia uwa witi ni wikite matampia maa kuwatia vamwe na kudhoima enende maikeze ulicha tulinyoto uwe bola kwesilambi vakane ya ndhi ya Kenya na inge inge undumwe na iwanza nesi andeke madhoni ni wawetakana na okiko kimwecha tulinyoto uwe bola kila kinalivoti uwe na kinaicha kumande inge ende ticha kumavande ya Kenya madhoni ni wawetakana mufiwa iti ni utuwaisi ya mafunde siyo meamuanya kwe mafisa mautu iti ndine wa mpingilosi ya ulikavandhi ya Kenya kumande ingene kana kwa losi ya odhoimi wasiwa siya rulinyoto kafindane kaune wawetakana enende ya onde alama na adhengiane yena muwa umwe ulona kwe kumana rulinyoto wa uwe ebola vandhi ya Kenya namo ne masesewe tusumbane tumanyana ni maende na ukunikilua uima wami
4: kama ni kwenda shambani ufanye nini uende hakuna shida tumeshikilia doria na tunaangalia mipaka yetu vizuri kwanza kabisa mambo ya surveillance tumeweka watu huku kuangalia vizuri hii kesi ni ile moja tu ile imetoka mahali kwingine kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health na Kenya katika hii serikali ya William Samoei Ruto tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health tumeweka mikakati mingi sana
2: ni taa wa mbaitu
5: wende na kuithu kiesi ya taa wa mbaitu na ii ni mbaitu FM
6: ni yito kila ibinda
2: ni taa wa mbaitu
0: enende isione sike vadoka nyosi akaundi ya Kitui ala mena menanda na maia ala malika kiwumbuwa ya uwane makulu wamekia wiyo isione isu nekana kwikithi osove kuwa indo na siana sio sikathi udhambe ya menanda nesu na kulika kiwone chuu na kuthiti yavo ukulio mwane seneta molote ungu wachama cha odemu mwandu mbedhi siango kavinda nekala eko manete na enende mambai yamba kitondo mukawani omwe musieni wa mwingi na mavoto mbaniwa na mwandu kituwa mavo Rose Mwangangi
7: utawa wa mwandu siyango uyuka kavindani kambu wa yaele nilo iwete tukwithi evenge iye vala waweta vena vata wa enende kavindani kambu wesu itanambia kuwa kuwasa matambia lama ele kuikithia usuvi kuo wasiana sio na indosio mevo matambia makui ya minanda na maiyange ala mesi ya nisi yake uumbuwa ya uwa
8: nienda kwesu wa andu maitu kalima Kitui County vionze tulilikane kanape mbuya tuetele ya mafuriko kana El Nino na mbuya Yesu ne mbingi na nekwe ete meisio mbingi na hende kumwe nsova ala mwenze ete menanda na mwena maia meva kupe na mesi mwye nikanawe zetu ya sovi ana nambaga si asiana kulika menanda indo kulika menanda nesu kana menanda Yesu kudula kewe kekwe ando meme si kwa kana menzi yani na mbuya sova na nondo mbuya si okete ya mafuriko kana mbuya nene pio ya El Nino ando me sovi ane na kukua kana kutuwa Yesu ya nekewe mbuka inge mbosesie na kewo ona edhe nuwaselewa vandu mkutano neka no wendete kialo vandu wethe ya usiwe na kewo duka inge tafadhali kawa ukomenzia ukavika we muima kwekulika kewo ni utuwa iso ne usi
7: kukonya ni mambethi ni wakulia aimi meka tete kufuthi isi na kwema kubanda aime enda kwiki ya kithito miundani yosha nze mwe ya kumina na nanza hivi ndani ukite
8: nesuba andumaitu akamba mumba nyembeo museo vya miunda na muiba anda mbwesu yuka na muiba anda miunda yonde mosu siya isio nane
7: gili vote ya chani sata wa mbai tukumavamu sinu wa mwinge hulai kili mbunge ni isa mwinge akatene ka untine ya getu ni tawaro zumangangi
0: tulitambuka kaundine ya masako minister wa muvia wa idheka silikale ni akaundi Yesu na Daniel Nganga ni waweta kutie loneti na isio ni imwesi elemetre yokamba kumanete na kukosa kusakuwa kwa tongu ya lemena wasia na ukumba wa kuidhukiwa ndeni wasika losi ya mbunge na kutoi ya enende milati ya maende kumasilikalini ya kate Nganga inene acha dhene chotha hithi na mufodhi kanisa ni wasende Agnes chaume matungulu ni wetakana yine vinda ya mbai ya mukamba kusalucha na kusakuwa tongu ya lemena kielelo cha kukothesi ya maende isio nisio fumuna kutetea mawendi ma enende Dani Baluka ena mauvumbi angi
9: ni wawe rakanamba ya mukamba ye nabata wako sa kuatongo yala mena ukumba wako ete maendeyo kuma silikalini ya kati kwitha ile mbeta yi yithitu yiti ile muno na itina maun-

0: ne mama ndeyo nganga ainanga ngeleka nyelelo munene umeta musine wa ilovi kuingaliko sia kangundo kwetha utaisa kwa kwatamalelo ala ange ona kwetha wethe ona utalo munene wa atandithia kuma isione sia matungulo ondo mwana kangundo na kitumineke aimienda mbai ino kwetha ngonu na kosa kuatongo yala mailete
1: na the ati tena mundu ina kapaka ubanga sindu mudhembosu mbai tu nendo mudabia hii nitio yoti elwe tina tende na kwenge wote na wadhisa kwethi ya community itu akamba ndo na emwe maithi ya matena eni pa matena zini wa itengo sio ndesi otongo siya serikali kuma evindaila ya weyathi na weta malelo mao ika bete malelo mao ike ambu wa masianizia na lelo wa kuka kangundo yu wa kangundo kwa wala wai there has been zero investment lelo yu ni lelo mwa uwapenete one of the biggest resource rich areas ya kaundi itu lakini nundu lelo itu ni mwite ni mwadheke ino ni game ya kupini ya nisiambai ike endo cha uendo kame denu wa community itu niti unini mundu kunena nikenda tepithu kwe thenosu niti unini mundu kutamu kajisa mubaya na noo lazima ikakulwe ni ngumba lazima kukwe na mtu wa kuhuliza ii advance munapeana kwa other communities wenye wanapanda kahawa na mupeani Machakos we need a leader who is able to ask those questions plan ya kutengeneza barabara ya kutoka Mombasa kuja Nairobi ilitengenezwa mbele ya plan pale Rironi kwenda Mausami lakini kwa sababu hatuna sauti ile imewekwa pesa na yetu pato kuwekwa
0: gimulikila na cheni chata wa mbiru mbaka nisane wa Katoliki wa St. Agnes Jaume sabu kaundine ya Matungulo kaundine ya Masaku nita wadani yali wambaluka
2: na tuimini ya cheni chata wamba itonga lekosi ya mlolongo atongo ini makulu wa mithi wa maito ezi oteti wina muwa kafindane kamti ya wakireti wende ino kusiwa witano umwa ni mutafanya wa kanisa wa Jesus Victory Believers kisioni cha mlolongo enre mosango na vala wenda adeti mithi wa mayika chonde cha ilete na chamu uo kwekithi ya mbumanosio inevuilwa ni idhoko Masimo sangi ni watu mba nisi mavuwasu.
3: Ainene tina wadha the Reverend Henry Musango ni wadhu ya tongo imekatu wasisi ya sasia nduthi. Ende vanduwake matu wasisi ya sasia muu. Otu andu kwelesia.
4: Atongo hii. Mwikatete kwetikila kuluwa nduthi. Kana mwikatete kwetikila kukuna siyasa siya nduthi. Kuna hii siyasa siya muu. Nunduwa kwithi ya onetina. Wa siyasa ndino no yotu ikala na undula utetikila kwikwa ni mundu na kundu kamwike kwa unetumu kulia ni kedha kune siyasa siya mugo
3: no ende anambia na kumi dhuti okuya mwika mwike atikile kutumikani atiti kuluwa nduthi ewe takana
4: ala tuivaanza na tutenda ivela na itu tuiketikile kutumiwa ni mwana siyasa wawote kuluwa nduthi kana kuthiko kima angandu na mavia kiuti ikitikilie ndini wa mioyo ya Kenya na watu ikanu ukobwa wiweka inywe andu mamu ikanu nduwa kwitha ninyo mutumika amuno mwikatete kwitikila kutumika yana siyasa kila utona kwithia uyenda kiitona kuoneka kwisila siyasani
3: ngemligala na cheni chata wa Mbito FM kumasabu kaundini ya The River hele kaundini ya Masaku nita wa Masimo Sangi
5: nita wa Mbaitu ta wa Mbaitu mauvo melu kwata nita wa Mbaitu
2: wende kuthukesi ya cheni chata wa Mbaitu kiumulikila emwe kwa emwe kumava musini wa ilovi nambe wa uvozi ya uta wa Mbaitu ania mwe kati wa mauvo ala na kumulikila tho wa mbolea nambe usia kufanda siambemba kukwatuwa kuthea atongo imangaliko yule kuendeka maende kuthingili la umwe chama cha ODM kumbu wa kukwata mbao President William Ruto ujivani mweneo makatuadhi na enende kukulua maiyeye silanga idhima maimana minanda kwekeja enende maina dhiti ya vo maimasu mavikia na kusuwane ya kiwo mwadhia wacheni chata wa Mbaitu saile ni umulikila na cheni kinge chata wa Mbaitu kwanzi ya kufi nita wa Alex Motoa
6: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
7: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
8: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika Nimbaye viti

Uke uwe nisi enda nasia na utea kuidhu kiesia ndo idhu kiewa ketumine kie. Taka memekamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito. Mauvao maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukone ya kama memekamba HFM na utu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co dot ke kana info at mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitofm yetuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

ni kusomea kimanedhia cha madhiko otondo cha tumikia nyumbani yitu ya kumanesi manedhia ni kusomea kimanedhia cha madhiko otondo cha tumikia nyumbani yitu ya kumanesi ya imanedhia tunacheva na kutikila kuenda kwanga ikumu manedhia kikucha mzee Joseph Nzioka tunacheva na kutikila kuenda kwanga kumutangasi ya kikucha mzee Joseph Nzioka Mulungu kana papa kinediwe kiokone cha wakili wa chumo kivetu wa matuku dhandato mwayuwe kumi mwana wa dhandato wa murutia Paul Wambua na murutia Cecilia Mole ivetisi yake ni murutia Justina Mudeu na Penina Nduko siana siake ni vamwe na Peter Mungami Pius Kioko Honorable Alphonse Mutinda kana ngawe rani MCA wa Kivaward kaundi ya Masaku Winifred Ndinda Pauline Mutindi Thomas Mudhama Charles Mutie Albanas Wambua Sylvia Ndenya na Cynthia Munyiva Eskuwe make ni Joseph Frinda Raymond Bonfas Vivian Robert Joy Tina Gabriel Skyla kati wange ingi nzukulu yake ni Miles Asia ni wena murutia Francis Nzau murutia John Kaleli Kanakadhi Philomena Mbula murutia Petronila Nzisa Scholastika Ndumi murutia Bibiana Kanini na murutia Bernard Mwasia mudhoni wa murutia Mr. and Mrs. Joseph Wambua na murutia Mr. and Mrs. Peter Wambua father-in-law Walina Gertrude Caro Makini murutia Joel Catherine Jane Sarah na John mbumba nosia kila mudhenyasi ya kumbanya madhiko nitoe wemusi kwake Chondone Masinga Sub County na Titot Hotel Machakos mini arambe ikedhwa wakaratu wa chuma kie ulani wa matuke 18 mwayuwe 10 mukawane wa Titot Hotel Machakos mbombano sia kila mudhenya sia kumbanya madhiko ni itoe wemusi kwake Chondone Masinga Sub County na inge Titot Hotel Machakos mini arambe ya kumbanya chadhe cha madhiko ekeedhe wa itoigwa wakaratu wa chumwa kie ulani wa matuka 18 mwiwe 10 mukawane wa Titot Hotel Machakos mwiyoko umwa Monden Suma Funeral Home Machakos wakatano wa matuka 18 mwiwe 10 na madhiko maitwa iwa mudhenya osu musiku wa kikisiuni cha Ndhualwani Chondoni sub location Kiva location Masinga sub county Machakos county kie kikuo cha mzee Joseph Nzioka Mulungu kana papa na kiedhiwa idho mwa matuko 13 mwayo wa 10 papa ni ukitete kau ulamoseo na wisembete ukamina mwendo na niwe sovete mweki waku dhiu mwana mwuo papa amen kwa su nangi oonde alamati yetu ni endomo tuimendea ukiakisio ula uma kwa muyai

0: Sci-Fi Mulonzi kevinduni
1: Beongo etatu na itano ndatika mwezi keisha Nechesha adhono kakumu mwendone wa saumwe Esune metambo ya mbaitu FM Karibia kipandre hii Rengi angi angalikwenu Nena we kwatio kana watida nesa Wakwati nena keri ni nyanzi mwela watao Nithini wakilungu cha Wasia wa etikili Mwaza idhane nesa angalikwesu ya thandu neso kwata labuta Mwaza wako semba keza idhone kuma saa nyanya kukopika mwendone wa saumwe Yuki saye konene wakatu ikonu tuweka every and every Sunday. Each and every Sunday. Vile sisi udu. Yani vile sisi ufa. Vile sisi ufanya. Kwani sisi udu? Kwani sisi udu nini Sunday? Sisi udu nini Sunday? Sisi ukatika kilume bana jo. Watina neza kananduwe siundu watinda we. Kanano wakati break up na pale. Nundu waka weekendi. Nundu wa weekendi. Nundu wa weekend. Yada kagu unakabangi itafea koke. Ufea kakita unakao toleja. Ufea kakita kula. Fea kaya nakavu wasi asimu. Kanaka umbuloku. Yuko itia kuhitia manjerui. Makele tu nete lete. Lakini kaya mauka. Wema uwe tati oketa sio ndeno kutati toketa njite. Wanita kwa chika ngombezwe na yembeza siyako. Ngitezwe na yembeza siyako yesuyo. Hoki mwane maloli mama mbasa roti. Hoki liandene chone. Hati yipika chone. Hii choke ya mekuma. Mundu siyo kisha. Hoki ya zangime ngime mwite. Hande yaka siyo kia masakule popa yu. We. Mundu siyo kisha. Hoki ya kanisani ya yumi andembo. Kali wali kwa kwa baada sanduku ni kakwe kia mthembo hasu ubyo musu ubyo mthoku muna vyo githa kanisa kwa uwe theka zeka leka kasena haku se umo izi ite se so meki se umo izi ya mthembo suwe thane kwa imagination noezi wana chiteta asie se umo ni imagination wetha utekena kwa imagine ya mundo nae Nikuweza ya akweki ya kendo kethoku. Imagine ya nizu netaila yu na asiasi ya u. Sechi yu mwanonga sisi ndembo ndo ze umwebuka nisano na mwakite. Ngona mundu usiwe ya kea.

0: ni nyaga de weke ya diana onye ni yake okonweke ya 50 wake gona gona munga kiokonweke ya mbao onye cheje na saizi na rada kweke zaabu mwano tunywe cheikete tunywe chei cheja tulungi mwano kena zugali wao kita wakita kweselia kwezili ya neu angalao kichi tulungi tu mamekwe zugali nikuja mabeza ayanga makwata ondea ya mandembo mabeza ayu ondenga makwata ba nithinga wa zugali kunia zima katuwa za inya kwa tuka yakaunusa chakia tulungi tu lana nwana imagination nikita kuimagine saizi undikiriti kandrama kwa kwa bunda azia nukuka kipindwe mu wa na kipindu choka kaya zika jama kaya zika jama chondo kiu ibinda yutu yake ya ndembo chondoni chondo kiu kena ndembo kizuka ngalikwenu ya kwa ndone kakwanza nathi na wenye ako sukale ndio wa mutu wanga no yundi kwenda baita kana uzi wanze nyakeza hehehe mwana kumaita wiko ya kuiru azomea ndi azomea ya ngule kana azomea ba akila chioka yu akila chioka yu chuma siani school siya bingwa kana waka half term mid term uke okay, wachaya na wazi na dhanese piyo kana program tutaya maku ya andikita kata angu ena presentation mwana ena number so tutaona anengwa mwanda mwana na asiasi wisi anwasi anduwazi yu moka mwumete ku masekonda le mwumete towni maletia meamea ya kuina pa umbe anduwazi yu pakubia memeze ya mema menda makwa na siyasi unga asia mundu zaza tomu zaza mwito nye ngeso tuiko mundu unge kalatake gila nene neba mundu uti unge kalatake mundu ila nene neba nika take we maiplendi ila nesie kwa atiange ya maisha mo Wajabakae.
1: Nikki Sci-Fi.

Aume de nane mudo kutu mande imbesa. Aume de nane mudo kwa ndeke azene bai mundu kutambwa utena kino. Kwanza moel za kwezi ya mako neva meda na zandwe za ajo. Na kinu kila kewe rabuti.

wewe ni na wikwete kana watinda nesanya ni sawa sawa anatha idha nesabala anatha idhela Yanele kanisa na yakwa zeta wake saifa ya ministries Natha idha nesala kini kila nako so mundhu in thembo neta na kita unengandu Ndino na mundu kumbuweza thembo Watha idha nesabala watha idhela kana watinda nesaka na wenda na kini kila ka weekend kaku nesamu na biyo Kumatua tia nama zanane wa yesterday mwendele wa samu kili nguni chame tupu kwa iwenza na yule nasio kethia ngeme tambone Ndina mpanga mzima kili ngu cha kelume esha amba iso Tuikonu tuika kila wajumwa masasu kuthi wika bamu endone wa sasita Utiku katika tina mulonzi ke saifange wa kibindune Tio isa haya mbe tuende na kuya beba karibia kibandai Tiamne makuwa kudema check in dina wa Facebook ya mpaitu FM of a radio station Facebook ya keke sae fire Nekonu famuneza with kishi metambu esu ya mba ituwe filmu ingaliko siyepa na ukona nani Muze moja Zuni wemu ene maumanga aliku ingaliko siya kayuli junction Kambia ke sae fire marumesa wasangwa kabisa Kwa angeza cheke beti chakwa lana my loving wife Na siyana jaide ni na jazimine Nimende ya kuyo kishoku ingaliko siya juji na grobi tuwe sawa sawa tuwa batu endena umatea Na kumase wapesi ya panga Ene ngale andwala medha ana metoka Ame mama one mwaka nye nela tabia mwe atwasi ya zine kuya mesine Wone silia zine ambiyo lao ndiyo kona taku Derenje kini wakati kazaka kambia kisaifama unume sawa sawa Ngalikosia nzaikone mitambo ya mbaitu FM uje fitu kabiso unume na denoka muse Bengalikosia kapalia ni migwe ni takithio kisaifama tusonge temwe asante Jeni mwenewa ngalikosia maleone ya kambia mitambo zi sawa sawa kabisa Tuibongi nasa asito utiku katika tikaribu sana mulonzi mitambo ya mbaitu thank you Kisaifama nginyomu endo wasa asita tuibongi ngalikosia

0: Ekisefanga liko siya kundu luku mitambo ya mbaitu FM uze sawa sawa. Kwa tiri tazamu nubi kabisa loda ndekelea asante ofisa. Kisefanga ni joni chalo kumanga liko siya thingili enena liko mitambo na asante. Kigana mupole. Menga liko siya kakamega alu alu. Chose kumanga liko siya katuni. Mbia mitambo uze sawa sawa. Kuduni kisefanga on a blessed Sunday masakoko thome mitambo ya mbaitu FM uze fiti kabisa. Mulonzi kipindune wewe hata nye nefiti kabisa. Eta wa Patricia Mwende wangali kwa siya kitaine. Asante sana Patricia Mwendes. Alex mwingi wa lefa kawo shina lefa utospia ngali kwa siya mwingi wana kia kambia kisaifa ya mapema ndiyo pezi. Nena aduna mitambo ni ziyamba itwefeo na maondo ni mwechiche. Patrick ikula kilunja. Ne wangali kwa siya pipeline jeje Nairobi ya mbakasi. Mbea kisaifa ya nene kwa adilangina saa sita thank you. Obangali kwa siya chepa luki kanguno kisaifa tuimumba kamuthi wa kilungu ya taoboni fazi chalo mumu asante. Na yumu lunch. Mwingi na mwendo ni wazazi ata wafeithi mweni wakayole. Good evening kisaifa ya Peter Waking kwa siya mwingine tuwe kwa tila metampone asante. Robert mwendowe. Kwa shia katho mekazena kambia metambo ya mbaitu FM uze sawa sawa kabisa. Na tukondani kabisa asante. Miliga ni mwalimu. Mbea kesaifa metambo ya mbaitu FM uze sawa sawa. Nikondani bro hapa mutitune na familia yangu mambo ni mwecheche. Karibu sana ndani ya mutambo. Eta wanda kitale Dr. Sweetie Peter Sotomo. Kwa shia nguluni nitala kesaifa metambo ya mbaitu FM uze sawa sawa. Eta wayunika atala. Adamina kapini po mwena kambia kesaifa tene nitene. Netuwe kwa tila mutambo nekapeni. Ndo kake mangu kenga liko siya kawa whisks. Mbea maundu ni mweche chanatuwa lika metambone ya sante sana. Vasi tachali si mkungi. Mkungi. Na ya kenga liko siya mwingi bando peta wandalana ya kambia kesaifa ya confirmed. Tri metambone na natakezu ya 65 kiwanza ni cha Anfield ni ona ya munazi ya tawa Harling Brot Haaland. Neweja. Neweja. Neweja. Yutu unena Man City 1. Liverpool 0.
1: Mwezu kisia, nenisi ni wewe tena waka manyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Oyue kuendea uima wa mwimuseo kwe sila witano wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola. Ova muna ou, Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu ngumasi ya kesi kila van. Dr. Sweet Peter City Boy

0: thimo sia kisasa sia science ya computer na kwao nda yita kitumbo na niwa mwena weze yitia nda tomana nda awasi yake sia moyo nundo iseo vitu na matunda tike lumaka na miti ya udhaucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia o na yune wongelile nda wengi special na niwezi umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period katikati wa madhinangi edu kese program ya kechumwani ke weji umelie akuite uvoe wako ambilile wa matuku wekumina ele akedhi wa masaku baka toloni Susanna Bar and Restaurant wakele wa matuku wekumina tatu akedha koma Giro House Mozati Street manaka na oji kwe mwa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy wekwata ndawaya mana ya udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunesi mwa kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweet City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
1: Paito FM ando maito dhaya.

kisani wendete mundu wingo nini ngonzio otondo ngaiyo nake wendete mundu wa muthembosi nikwithe amwenda ndendeya kwema umwathima inakoaje ndereka tilile ziatiali ya mitambo ni ambaitwe veru kwa kitha tini kile zaya mbe wera wa mpango mzimu wa kilingu chakili umecha ambaitwe na kukaribisha tu kile nilia zanyo yungi kama kawaida ikithanya katoliki karikwesti kakakalo kwa nangotho kika kikatoliki vamo tambone usijaribu kupanik wambitia nyanga kwa anga kuwabe angomu nene kijana basika bazenga pakuni kwa Facebook kama angaliko shia kalamba nza wima unumesa wasawa na Rosalie Niteshe angaliko shia kinga tuwani mazima unumefiti kabisa Rachel Nicholas kama angaliko shia tala kalatine kisa mfaya behind the mic tuko nani kabisa di mida ya saa sita ana mwene kambia ngaliko shia kathiyene kisa mfaya tuimetamono numuna kosi musailini mengaliko shia kalunga kathiyene mwenume sawasawa UASC Augustus mbe kudibini kisa mfaya ngaliko shia mwingi tuko nani kabisa Felisa Zimwendo mbe mbongo kisa mfaya ngaliko shia ilawane ki magiuma unume sawasawa MC Mwashi mbe kisa mfaya ngaliko shia kwenye ngonu kangunye suni nakuni kila asante unumuna Victor Peter kame ngaliko shia mudhidhine kaya miguwa nendane kabisa pilipili ya mzene na kuna na polo nzioki mbea marumesa wasawa na muende Daudi akamia machako zimovote tusonge temwe kisaifaya daire nyoguri akamia ngaliko shia anza ikone kisaifaya tumetamono kitha muendone wa saa sita asante unumuna bena bi wakata haka tutu mbea mulolongo maundu ne mwacheche kabisa Cosmas Kingi mbea mulonzi kama kawaida tuko ndani ya mutambo hadi mida ya saa sita asante Betty Bidhe akambia ngaliko shia kikema kisaifa ma unume sawa sawa Aleluja KDC kalolene Bishop Ndenge mwala kisaifa netu walika metambo ne sante Dolo mutwane na kuonana Walker Wakango ndio ndomona ndinda mutinda Basi kwa mutwane na kuonana mutuo ti mwaneki Stano muimi akambia kisaifa ya very good evening ovanga liko shia kashongo Ungane mwimone ma unume sawa sawa Saile na chuchu nesia ungamana Alex Eba hatu nenge mkitasari wa mabona hende ndia luka na ikina ya katoleki Luka atate kuenda baza Usune mulonzi na yambo thiba amu mbelelo Akunde ndiwe yoke na ikina si

0: saa ile unita wa mbai tukwanzia ya okuve muvia wa witi na wima wa mwe wa mwenende ni waweta kana ando jana ya mwe na nyanya kati wa jana ya mwe miongwele na ile ya lama na thengi ya neye na muwa uwa uwe bola ulonatio ni thai chuma ni kivetu ni masi wene kana kuthuimua wima wa wami ainengane utumanyo minister muvia wa witi adenduale ni waweta no kiko kimwe kekithie yulu wa sambo mana ele miongo kenda itato ila idhimetwe mbikia ya umonde muvioni waweta mbikia ya umonde manyiva aendi masi ya longi limana dhanda to miongo dhanda tunamonza ni madho imetwe uima uo wame dhene waiseze kumina dhanda to siya mivakane siya kulika na kumavande ya Kenya kwelekela ande inge Mutongoi wa chama cha kiore cha Jubilee Fred Matiang'i ni wakuli ya reti yonde ala medhi tumaili ya natongwa President William Ruto makuata na kusovya nguata ni ndumu ya kukithi ya nanasioka ingi ofisi nendhene wanjivane mwende wa mwaka tuwathi enene acha dhene chotha hithiva ilovi Matiang'i ni waweta nguata niyo ya tongo yao onde na yenzi ya yaweka ya kukithi ya President Ruto na nasioka ofisi ni kwe vinda ya kele Atongoi macha macha DCP ni matulamu te President William Ruto kwa kila maweta tauvu thesi ya witano uo wakumuenda au mbwe wandane uwe na ula silikale inafikia ni na mutandithi ya Aliko Dangote yulua waki wa kambuni wokela mauta wa Dangote ulawi kaundine ya Lamo mainene ya chathene chau thaithi kaundine ya Kiambu Atongoi ya matungu ni mwadiku mwende wa chama kicha DCP Ulani Senator John Methu nimeenda Ruto wa ikivuthesia mokulio ala Methu rumayumboni ya Kenya yolo wakutoka kwa milati kivadhukanyo ya maendeleo na mbunge wakilio mbunge cha kitui cha ithio recho ka kinyamai ni waweta kana serikali ya katini yikita walanyo malanyo mailu makuikithia NND ala manengania ile kasio ivindania wakiwalelu wakuma kibwezi kuelekea mosini wa kitui ni maivu ande visio kaki anena kika vinda nekalevi kita wadini ya ikanga chatune na falawa kithisia enendhi aaka na ivinda iteva asa nimekudhwa maivu ande visio ni kana kutungi ya ngalama ilama kwatie ivinda ni ya waki wale lusu mudhia uwa cheni chata wambaito saitato ni umulikila na cheni kingi chata wambaito kwanzia ya uliku nitawa Alex Mutua
1: Baitu FM Nyumba ya Mauvu
2: Radio Namba Mwen Baitu FM
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na utu

0: kune simu kwisila nambani e noti mwonza imwe noti dandatu itatu dandatu mwonza dandatu ina kana noti mwonza itatu imwe noti ina dandatu dandatu ina mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
1: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
2: Kwa mbewa miaka ekumi.
3: Tutamba nitie vamwe.
2: Ivindani ya mautanu.
3: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
2: Baitu FM, twithia wavamwe kila ivinda.
4: Ando maito, kila ivinda.
5: Bengi wa KCB with their ogoswaneta monawa mwithu kesia utuko na mothenya nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense ulao kusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
6: watito wa masia kinzeki nisha masia
1: Baitu FM. Baitu FM. Mengo kenda na ilindono itangi. Baitu FM. Ba nevomus.
7: Embia numise. Yes, embia numise. Nuki kachama.
1: Baitu FM, meongo kenda na ile katono itano, ando maito dhayo wito.

mita no kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muhimu seo kwesila witano wa kwesu viana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena weze yitia ndatomana nda wasi yake si muyo nundu iseo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhaucha na sioka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia o na yune wongelile nda wengi special na niweji umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mwawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edu kese program ya kechumwani ke weji umele akuite uvoe wako ambilile wa matuko kumina ele akedu wa masaku baka tolone Susanna Bar and Restaurant wakele wa matuko kumina tatu akedha koma Giro House Muzati Street manaka na oju kwe mwawo manda kame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tanda waya mana ya udhambi andakame itheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti

Mbaitu FM. Mbaitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.

0: mumo mumo we kwamba kuweka ni wewe wezi kuita wa interview we
1: zimu nyanya wa unikwacha
0: lakini mbona hii mwaka mbetu twayo yumwe uiteta ulasia mawia ni maukunete chenga vio
1: zii ni manevi ziti na kwa na mamanda
0: wa mamanda va
1: Machakos Institute of Technology
0: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
1: na tu yei kuweka kwete la mianye vinguke na vandu vake na di kumando otuika nikana nisiuvye emianya
0: ni ukulio nazo meye jaoba
1: ni wawailite kuisa kuia kima nisikecha MIT kisome dhasi ya diploma certificate artisan na short courses ndini wakosita ICT engineering hospitality applied health sciences business accounts na finance architecture na building hairdressing and beauty therapy fashion and design media and journalism counseling na psychology na inge mbinge lakini nye nineki artisan ndini wakosi ya plumbing
0: huma ukujava winda vio ni utonya kwekata waili tozongi hata
1: ndia asiano nike kilondo
0: na yu asia hata
1: nika akumonia
0: kwa une choke tumi ute mbea uwe utawupe tete inda vio
1: mwanyana wa utui kone na muno kuima wadhani
2: wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utue kama usio na waki wango cha yulu sakuwa kusome ya kimanisio ni cha Machakos Institute of Technology MIT kimanisio kila kitikilitwe ni TVETA nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya mwasa nonuende na kwa vombi yange tukunesi mku isila nambani noti mwanza ile ile kenda mwanza itato ile mwanze mwe kana noti mwanza itato itato danda tu noti mwe ile ile mwanza kana u apply online kusilan www.mit.ac.ke mwasa na wamwe wakenda na wekumi ni uende.

vyalua vyalua. Mengele kashia kia megwe na metambo zi sawa sawa. Wanomuna Patrick mutie mbeke saifaya. Mengele kashia ngu machefa luki maunume sawa sawa. Agneta muendele na kona. Mengele kashia kia muguongo maunume sawa sawa. Kundukweta wa mamanzi, nyamanzi, mamanzi. Na menunde ya kia muguongo zene. Eneri mpole kama yake sasa fanga kazi yake sio kama unamesa wasa wondo mna mwezi mwende eto madani kani usiye dha ende laba wa maloli akambia yake sasa fanya ndi kongale kazi yake rogoya nena familia kwa tundu mpaka mwendo ni wasa sangeza chama mwe Elizabeth na dad ni toma me kuangalia kazi yake ilika loa yata ba mwe devi mailo muna na kuangalia kazi yake ilika loa yata nekeze wejo iliwambua mwezi mwezi akambia mmoja yake sasa fanya mlonzi kibindu ne wangalia kazi yake kalamba makuwene ndo mesa wasana kwa education online asante ebon vasimumu akambia kesa fama ndo mesa wasabu naona kailo nduba mbea loa lo dere bara kimulandi ya japo moja sana ana ndeto akambia ngalika shia mloni maondo mefiti bigra amos ana sema kama kasa kama kawa kesa fanyo banga liko shia majinga liko shia kidhungu ine mitambo ya mbaitu FM zi fiti kabisa Nicholas Omoshi nwanga liko shia kaba mbea kaba tuko tunde kabisa razi mwena wendo dhino Bien de botu imulonzi kesefayo ndomuna muzembe muzembe ikidhome. Peter muzela kumangala kashia bishop ningi malena kuona na vero kalishi. Bengal kashia musalane well represented voke mitashi. Na Ellen mwake bengal kashia kilungu kesefa metambo zifiti kabisa albana zwa matu. Bengal kashia pipeline jiji na irobede. Peter muzawa mangoka. Undumona Frederick wansa wa wasa traders ngaliko shia mutito na kambia maunume sawa sawa na tukondani ya mutambo Bosi komutua na meja mutati wa ngaliko shia IPTC utawale mbia kesaifa ya kama kawa tuende na kuadhimika na ikina ya katoliki na mitambo ya mbaitu FM uzi fiti kabisa tunakupata lauda na kelea Ellen Indumi undumona Rosaline Tashi na mesha kimua limo mulewa Bengale kwa shia ruiru kiambune na alika metamone kisaifaya Gethe nisia kwa ya kuitu zenda meuongo nekatutu Nena alika bon baa ruiru maundu mesa wasa wasante

kanza la jongo kana wenda mundo we joy liganza la jongo muna wa gwenga liko jie binganzi yake weze mbea maundu meza zake zaifaya mbithu kiche ne kwenga liko jia taita Taveta County ne kukundu kweta wabura nonzo umbinge nambo tutu kwa tia mwe mundo we kanza la jongo tu ambea ukama tene tene mutuwa wakachoka rana kendu wakeju mwenga liko jia mwa londo mwena mani roba vya mitambo mbeitu FM kisaifa iko fiti kabisa. Malanzi si vipi tunakatika hizo za Katoliki pole pole tu. Hawa wengine ndani ya mutambo wakiongozwa na Prezo Wangelane Faith Mweni waka yole vile vile Eunice Joe wakibote ne Felicitas Gathome Patricia Mwende Peter wakiki ngalikashia mwinge Timothy Upendo Chopo Tanla Derembenjo Ngunu wa Mukuka Masika Mwana wa Mbuya Baniani Zitozi Kene Katunga Mulinga na Kidero Evans Kajo Muzito Danu wa Darozi Kinyozi Peter Musilabisho Bundenge Boniface Wekanga Mpole Niko Kama Chati Tuwa Mitabu Nesion Dhiwa Munu Mwene Tingi Tingi Sila wa Masinga Town Mwene Mwekiba Mwinge wote kabisa wote kabisa wakae ndani ya mtambo bila kusahau familia ya kwangu nikiwa na wao hapa bibi zangu wote wawili Mario na Nelly na Shana Chito ni King Stacking Rowan na Ariot tuko ndani ya mtambo hadi mida ya saa 6 Catholic inanipeleka vizuri kabisa.

23 minutes past the 8 p.m. with Gesha Nekina na ya kikatoleki, tuende na kuigwe nice. Tuende na kuigwe nice. Alafu kila kitu inakuwa sawa sawa kabi. Inakuwa sawa. Inakuwa sawa sawa kabi. Sitabaki kuwa vile. Yani sitabaki kama nilivyo mimi.

kwako uzibariki meta wa masen ginesha zilo yola ingalika chiemba kasi kwa juji na irube metambo ni ambaitu FM unetasia metawe kina ya katoleki na narikame ongele na itano na shaiti yale chesi kwa mwendone waza itatu wethike chiemetambo esu ingalika chiepa na wendaka wathi keba kake katoleki kanda na kukwadhio masane yasu tuendaena kwa ilio kiweo chaku choweze mazazu motuko ono mlonzi weka na wako nifamuneza ono vyuka kiweo chaku nechaila na maone ngalekone ya kwa kune mebe ya mesa wazawa kabisa asanteni wote sana alama mbeke saifa bandhi ni wa Facebook ya mbitu FM the radio station tuendaena ukwati ya emwe kabee tuendaena ukwati ya nea emwe na tuweba umitambo ni kina mwendone wa saa sita thank you so much kijana mazika bazanga nena kuona ingia kambia kisaifa ngalika chanza wima unume sawa sawa na Magilena asia ulake saifa ya Rekolo Nicholas ya kaise kisaifa ya mulonzi kibinduni listening from utala katine until 0000 hours isu te saazi da siyo tuko kate kate kisa ena adume ya kele tufea wakata noka inae za uka ana ili tekwe kata kasi ya kita umezio wena yuni nge tuwe kata na nge otaguai kito kumezio kasi ya no ima mabuna mamu ndo ume na mainge no ima makayuka teye mbangone wagu na wawo ito lea akitwale yuki taenda wose na mbezu ya kwa udeleti ino ika blogu kito zino mundo te serious na maisha magu na make na akita ukubo ya nguwe simbo as that mundo we serious kwa weso ya fea ona yanda kosa excuse no kwe nyenu na mbati ya mwana no na venge sekie no newe na he lakini yu ito anda fea no ibi india he na yu kena kaya kumi onaka india kanisa ni kubo there baba asita I mean na chuma ya asia alame na mabata ukelimoko alame na mabata kameni kone kako kilia kwako na newezi mabata maiweta wa mundu amesiki za hake mbithene so kama ana keba kwa kiliti kwanza kwa kiliti yele napata wako yu nga ya yasi ya nenga na mabata magu kwa mwe ya hii mabata alame ke mbithene chango yaku na kameni ni kwa kiliti kwako yu ubo ya wene basita kwa asia mwe tuyusu kwa nana pa uko nanda ili ya nanda

Kano na nguni ene mwege ngai weba. Ugeno wake. So wa yanga yene na yake yake za yangai. Angai ona anta wa ndege ana wekaba. Adhe kano na kwa nyende ndayo na maundwa magwa. Katuka mbeni ya mbenga lika chambeni kisa mfanya kina ya katoliki yukide na zanuru kabisa mwecheche. Na tukondani ya dimida ya saa izo. Saa ngapi saa sita. Asante sana mwende mira. Chaledi wameo menga liko chambo ndone mbea maundu mesa wa sawa. Nelimu na ya akana mkondi yunga liko chia kathanga ita kuu ya mulolongo. Ata wadere bara kimulandi. Bia kisaefaya. Matajie nyendito maafi ya neka wakita netweze. The most distinguished shabiki of mbaito. Peli hiba hape lisa zi alikangile mbogu ziara. Kona hape lisa zinazae wa yuaseo. Okala kamre mkange kuku ya majuka alikangile mbogu ziara. Ere bara kimlani kotu mehala me namuze ta wa metewa. Uwe kazi ni wako weta pambata makaye mamu ndizikazi ama hii. Ewa anoji ndailete kwa nana kakete kaju maa kona. Anoji ya indio sa mete methoku monobio. Pai kele tune na anakoka kalea. Sakaja Junior ni mwalimu kangale kwa siya kibao na mthethe na kambia mwadu mesa wa samu lozi kisai faya, thank you. Chaledi wa mea makano enda felicitas wa mbuya. Kaleko siya mbondoni ya kambia mbondoni mwadu nechumweche che kabisa. Bonifazi chalo ni mwanayo kangale kwa siya muusi ni katangi ya kambia mwadu mesa wa samu wa kabisa. Na mulonzi kisai faya tuko ndani ya mutambus. Dr. Sweet Peter City Boy. Mbe mutituni tuko ndani kabisa. Nani ligana ndatika iteba asa wethi andi utia moko ni makenda kitali. Mwambo kwate anea wena yeye. Mwambo kuna ngandozi ya best abus. Tuma me maundu manama konekio uima wamwe. Agendo kutazwiti pita. Newe utambulikanite kila bandu. Orrrr.

ni sinuru nduko kana wana Josephine Mutunga kambia kizafanga liko siyama chako zimarume sawa sawa Edo ni mitambo ni githaba mwendo ni wazazita utuku katika tutwika Neza mnubi uwepa umitambo ni asante Na tukondaka sika besa Felista ndi ndawa akadho meka ngulia Felista wawu Wadere barak mulandi Itina wa Bernardo Zibre Adelelo Mwene ivao yuwa nega anamanga Muna anamanga wende neza Kafeno kimango kambia kisaifaje kina ya katoleki za kileta kwa kila nkalikashia kawa west asante Nende navi gana ya naona mwe mbazi zaine ya naeta Naoni ya mwenye mwadine Mwenye mwadine kana mwende mwe kiba mwete kia jau Kana nusu Wow kukia

Man Robert Mengele kwa chaka thome kisaifane kiti kasiteni maunumesa wa sawa kabisa asante. Chama ni Ken Yotemba ndi mwende makuku Mari Comfort. Mbea kisaifanga kwa chaka thome kwa ime tambu ya mbaitu FM uze sawa sawa kabisa tunakupata loda nekelea. Maki ya thekio ndema shabiki mamba itu FM asante sana Ken Yotemba ndi. Yumi thiki chata wadhali kwa taina anda ya wambeleke ya nambo dhio bahamu ilingilo na kwezi ya sasa mbene na kunda kandibai kaya kanini. Ndesema kanisa ane mbatuna nga kandibai. Kandibai kanini vete uyata. Ndene kwa pala kambika. Yakane zi bahamu ilingilo bahambelelo eh. Neche njaki ogile peke yake. Ona ndenywezi ya mbulaga. Nanywa machaki wele. Ma lenjola. Lakine yungu tiya mwako na makenda ketale. Wambe o maundu manama kone tiyo ima wamu ena ikuna ngandawa. I love you. Dialoga. Dialoga. Dialoga na kilume, asia kilume. Kilume. Lonzi kama kawa. Vake binduni.

Kaita, asante sana. Niite Dr. Sweet Peter Setboy, daktari mwenye moyo safi kama malaika wa binguni, daktari na ambaye bila shaka ni daktari wa kuaminika. Ekane na nikikamba nunduata tena amwaito alama tesi Kiswahili. Mbaye tumedhana sema seto makwa naita wa Dr. Sweet Peter Setboy. Takitali wengoze utangai waitune, takitali ulawe kwetwe na takitali ulawe ngone siandu. Niita mawawu onze kutumia weti wanda wasi ya mete oku vikia mawawu alama ima kuvoya masibitale ni mbaito mawawu tambio wawu pressure mazina masukale wawu mutambuko na mawawu angi maingi niita mawawu ya kutumia nda wasi ya mete ekane shekana nini dhulu luka isio kibadhuka nion zenu wa okambani na andu ni mateze kete na kusema kweli ni matungite muvia ni kwezwa ni mavoete andu ni mekumuwa masibitale ni kibadhuka nion maka etu wichini kwa kwanga matethi ya makatetheka ona kwa ngime kuka maumite muingo matatite kuhiti wa muingo vaka emela endi mazika kwa kwa maitetheka maikwati ya kufua kumba ito kani shaka na kwa kweli ninyita kitali ulawe kwetwe na ninyita kitali ulawe ngoni siandu ninyita kitali ula number one ni munengere liye kikombe cha uhiti kumadhia India kuhu ninyita kitali ula number one na kani shaka na oyuyu nina offer ya idhimi siya mana nina offer ya idhimi siyamana kumba itu waka witine kwakwa kene shekana idhimi ni siyamana kune na offer ya kuthima mawawonde mana wawa ye mbio ne kuthima mana wawa ye sukale ne kuthima mana idhimi sisionde computer ya kwa edo na utonyi wako kwati ya mawawu ya kuonde yani nina mine kukuhile la kithimo chakwa kindikiti ya mawawonde alamedhi nwa mwe waku nina computer eta wa cobra machine computer hatari sana yani computer eno na mina kukuyilela then tuwase kwa angeleka nina kuyilela computer eno vaivu ni kwaku nenga resort sio onde saivu ya kundo ilie wethe ni answer sisi ya kukwatie nisi kuonekana wethe ni ibu ya mwana inadhina edhawe mundu muka vino suno kuonekana kuhuni na computer eta wa cobra machine ona wawe ye wawe sukali mawawe suwa onde ni meokwatikana vino wa computer ya kwa ona kansa ni kukwatikana yani vayo wawe computer ya kwa eta dhima na nether na shia kana nina offer ya kudhima ni dhima mana ndiko evidhia ni dhima mana na usia olawe vo ni ai wioka ombe vienye mwene ndito mana usia olawe vo ni ai ila ukoka witine kwa ninyo ukoka wevye mbaito ndito mana na nicho kichomi weiwa nye ndiwete lewa kundu kuingi mwze nomwe ndiwete lewa kundu kuingi mwze nomwe aye omonde nekona omonde nekundu kongi kweta wana omonde nekono nye ndiwete lewa kundu kwele kana kutatu mwze nomwe nye avakwa niwete lewa vandu vamwe mwze nyomwe nekwezo wa ninye neyite ya awuma kwenye mwene ndito mana kuhu siyo wakwa mbaito nekwezo wa ninye uko kawethie kuhu ninasia kanane kuthima mana nduyo kawethie tumundu tongibu ayetuwa ambia kuya niwe kuthimu wanima nae natuone uki yetuwa ambia kukwebithia mbaito ninye uko kawethie netha nasia nina ofa ya kuthima mawawonde mana vata endevi sukale mutamboko amweba ansasi madhina makukosa mwana mundu mengi tetakomi ya mudhokomi nina idhimi siya kuthima mawawosu onze mana ofa ilani na yoyu ni ya kuthima mana ndiko evidia kukuthima na neva nashia ninyi ni yitia woma kwenye mwene kuhu ninyi okoka wethie na mbaitu ya kani ya shekana nini tekitale ula otayo vongo tekitale utakengana andwa ingine mokie na nzea ya kuenda kunikopi yani nzea ya kuenda kwethie lekani ya nakwa maili kwa bare diyo ni mayambi ya kukukenga yuka ninyi okoka wethie ninyi ni yitia na wavika kuwa wezi ya hii tumundu tonge tafauti ni toto okuthima yani ya ndunima tumite luga ya kukenga na mayenda kwezi ya lakanya na Dr. Sweet Peter aeneno ndu Dr. Sweet Peter Setboy asya ni wawe iti ya wawu make we mwene na mwone mwokie na kaunduka mudhemba tosu make enge andu aeneno me iti ya lakini wazi o itine kwa okidhio kezi ya tumundu wana tutesi o iti tumundu tutesi kila tukwetie tumundu ona tu yesu ami ya witi tunasi feki feki tumundu tuwa mudhemba toshu endi vale diyo ni ukezi ya mako kengete ni mwame yite ya moene mbaito nye ndiyo wabongo wa mudhemba toshu nye ninashia kana ninye ni yite ya wawuma kwenye mwene ndiyo kawitini kwa kwa wethi ya mundu nge no never ninye

0: ni okoka wethe nenye okoka wethe ko ndiko na we yosu akukengando we yosu ndiko na natana shene nyene tawa Dr. Sweet Peter Setboy takitale we ngoza utanga iwa itune na takitale we kwa tuye na nivoko nduwa kunduka tete kunyamane dhayo onedha waweye meka ingive teata mbaitu mbuya nyene itanga itangino na edha nenai onedha nenai wakiwe waka witine kwakwa na yesu nimekona one touch yani nekuita masetani mind the meeting nekuita masetani mind the meeting we kwati ya kuvua okawe kwati ya kutedaka na kindu kingi ekani yesu yekana nina ndawa ya kudhambia ndakame nokia na yoku madhea India na ndaweno nekunengamana ndawa ya kudhambia ndakame nekaveke kamwe nekunengo kamelia vau kwa vu kaka dhambia ndakame one touch ekadhea vau kwa vu okwatwani madhina makuiwa mwi waku tono ete muno kukwatwani madhina makuiwa bia kukuvonewa madhina makuiwa labda pengine nita medho makutita mekuwa na mdhina esa ndaweno weawayo ni kudhambia ndakame na ya dhambia ndakame madhina suo onde ni madhela kuwe dhambia ndakame eka kuye vandu vasio muno kethia uiwa mwi waku wa usia mwe waku kausia nesa oka lilaksi nesa oka iwa tawasia wa ingi nethana sheka veke kaa nene ngane mana nina ofa ya kuthima idhimisio onde mana na nina ofa ya kukunenga katarua kaka kudhambia ndakame mana vata indivi kumba ito wete elete chau oka we kwati ya kutetheka andu nima tethekete andu nima voete wete elete chau na waseta ambia oke ngutethia utetheke na kendo kenge kane shekana akamba ni adhoni makwa akamba ni adhoni makwa nye nduwa iti akamba na waiwa ndiye shia nduwa iti akamba mbaitu ni ashia nituwa iti akamba ni kwedhwa newa ivetile nduwa iti ivetile na onde ni akamba kuu akamba ni adhoni makwa na nivata nenyu akamba ni kwedha elono kio kamba ni muadho kishie na muanenga ivetile kune mudhoni okamba ni memo yita na ndaye ya nene muno ya adhoni akamba mwe adhoni makwa mbwe ndiye nda kuiwa mukamba enene wana ivando na kendo kenge ndiye nda kuiwa mukamba aivudhua ni kwedhwa akamba ni asheo wea kudhenu wane kukunu wane ngo nini itangi na madhina maa kukunu wane ngo aikuwe mundu kukunwa ni ngo na hivisi vitale kwetu ikikana aiaka kunwa visa ya ngo ongela bia pengine wevu wete elete kudhikuwe kwa operation ya ngo kwetu ikikana ngo ya kune mbimbu ngale mwe kwetu ikikana ngo ya kunda kamende utembea nesave mevikiva elinda nete ya ngo oka nguyite mekiva ya ngo evingoke wewe imbete ngo ya kungale mwe oka nguyite ngo ya kuembuke weo kudhinone koresto nini itama dhinama koresto makavua kutomia oitiwanda washi ya mete ambasa namba ya kwa ya shimungu na ngele lini kanawe kevo shimune kwaku nambali ya shimu ni anayotumia ni 07 05 374 562 kana 0707 278 326 isu nisu namba siya kwa sesi mwona neva na siya kana neta kitali oyita kilo wawu yani mawawela maemete ninye neyita nina andu neyitete makatezeka omuno na vada inuwa studio nina amwemo kwa yakani manengelilie mwanya uyo mako tumusie na kwa umbitikilie nikunde kaka ombe kaka aluo nini sokidetie nekanangu tavye kulangu itha nditambuka nina kana ona kukewe kwa tie kutezeka
1: kwa mazietwa neta wa kinga wa mulei kumbaba ilubia ya mazaku nino kiena kwa atuwa nithina wa ichawisi anda weza hithi ya nina thina we bubyo miaka na zoke nduo na yaka nitu tukuma di watu ni kweluka nga timbingi mono kiungwe ya kinyendia njiu mana wana andawasi ya kiungwe ya na yaka mkutavye mzuke isi ya baisi vitale nda kina ilasi yeta wasi vitale nene di maandho hundu nga ateze ka lakini mwazano mwana siya hii wenda kitale hune ngale tiyo ne ukwetwa Dr. Sweet Peter Setboy na nunga aluko ngea zimu changa zinga mwona iko utateze kanundu mukamba siya hii na temwa ilwe niko koiva na nini na maye kuku ngeka niiva unzisi hii niteze ila nabikie ba unaendie nezi ya mwana ke utema undu mainge ando chone sana ango ndaliku andima na angelesia denola unzumbu obikete ba aina kila chonde na

0: ili we e mi ndo esu yo ndenze esu yo ndela esi lingi ya nala akati na ya kajua mevea ne ya kuhitwa yu ni ati ya ni wenda wa na tuwa ya yonge wa kila na aki yako inga lama nyambi ya baithena mutumea na uundu ukoka nongonga kuhita nyena hitwa indo kusasui tibita siti mboi ivi ndo eni ni jeta ya vitu kumia yele na aboa yuba ike nundala
1: Asanti sana ne kwate ni wei wia we mwene andu mokie kwako mana maite na makadhini kamuno indi mekwate ya kute the kakuni kuni nyeta kitali olewe yolo na ninyeta kitali uitama wawela maimete na onakuna waili itakuka na kanawe zaidia ni wekwate ya kute the kakuni Wako mbirelia uyuwa one Wama tuku ikumina ele Tukedho Machakos vaya Katoloni Neva nasia wako mbirelia Wama tuku ikumina ele Tukedho Machakos vaya Katoloni Na tukedho nyumbani eta wa Susana Bar and Restaurant Inyuonde aikali mama saku inyumu kula siya Dr. Sweet Peter Akwate kanava Ninokie yu Nene mudhenge isia uiti Okai nikanaweza edhia Nemu akwate ya kotetheka Inyuonde aikali maki kimamponi Aikali maku maku yangale kwa ya wote Inyuonde aikali maki motua neza na shekana nini mudhenge isia uiti vama sako katoloni ni vasu sana bar and restaurant katoloni neza na shengedhu wafo wako mbirelia wama tuku ikumina ele netuethia nevau Machakos katoloni susana bar and restaurant nekana weza hithia niwe kwati ya kutahedheka karibu sana na wawa keli wama tuku ikumina atatu tukedhu wakoma neza na shena wawa keli wama tuku ikumina atatu tukedhu wakoma koma tukedho nyumbani eta wa Giro House Eva Mudhati Street Ewa vika koma Koli ya Mudhati Street valae Naendo wa vika va Mudhati Street Kwa koli ya nyumba eta wa Giro House Nenda na shekana Netuethe ya nevau wakele Wama tuku ikumina atatu Inyuonza ikalima kumatala Ikalima kumakangundo Inyuonza tafadhali Ikalima kumamitamboni Inyuonza ona inye Ikalima kumailovi Ikalima kumajoska Oka inyuonze Netuethe ya nekoma Wakele, wama tuku ikumina atatu Nyumbani etawa Giro House Vau Mudhati Street Miadhoche nyuonde Nekanaweza hithia Nemwe kwati ya kutahedheka Karibu sana Na wakatatu Wama tuku ikumina ana Tokedho matu Netha nasia na wakatatu Wama tuku ikumina ana Tokedho matu Na matu tokedho nyumbani etawa Shambani Building Opposite BD Supermarket Kowedho wa imukali wakuma Nkaliko ya adhika Aikalima kumakoye thanga Kakuku Greri Inyo ndo kaitu edhe ne matu wakatatu Wama tuku ikumina ana Nekanaweza edhe ne mwakwati ya kutetheka Karibu sana Na wakana Wama tuku ikumina atano Tukedho akalakala Nenda nasia na wakana Wama tuku ikumina atano Tukedho ekalakala Ekalakala tukedho nyumbani etawa Olivia Guest House Vauva kuvena ngolofane kwa mule Kumba itoka nekanaweza edhe ne mwakwati ya kutetheka Nenda nasia na wakana Alamisi Wama tuku ikumina atano netuethe ya nevauwe kalakala na netha na setu kedho nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kuvena ngolovane kwa mule okawe kwati ya kuvua netuethe na kalakala aikalimaku mama tu yu kaituethe na kalakala onenye kalimaku mamwaya vato onekeka nemwelete kuinga ose nekanamu koka wethe nemwe kwati ya kutetheka karibuni sana na wawa katano wama tuko ikumina thanda tu tukedho mtu avale netha na sena wawa katano wama tuko ikumina thanda tu Tukedhwa mutua vale Alame kukulia mutua vale engale eva Mutua vale nengale kwa ea Gitaro dama Na indi nandrasia ni wakatano Wama tuko ikumina thanda tu Niwe tukedhwa vau mutua vale Na vau mutua vale indi tukedhwa Vau vakuvi na Wito Bar and Restaurant Na novo vakuvi na Mount Sinai Supermarket Kumu ya dhochi eni kanaweza hithia Nimu ya kwati ya kutetheka Karibu sana Na wawa thanda tu Wama tuko ikumina muanza Tukedhwa kituiva ya Kalundu Na tukedhwa hotel inaweta wa Riverside Hotel Opposite Shell Petrol Station Kana opposite Best Marty Supermarket Vau nivu tukedhwa Kowe mudhochi ni kanaweza hithi anuwe kwati ya kutethaka Netha na shia ni wadhanda tu Wama tuku ikumina muanza Tukedhwa vau kituiva Kalundu Riverside Hotel Opposite Shell Petrol Station Kana opposite Best Marty Supermarket We mudhochi we kwati ya kutethaka Ukwangu ya nivu kondu waku Ninye takita lulawe ngone shiando ninye numetwe nganga sako wanengai nganyuvu wanengai nikanangu tethye na ninye neitama wa huko onze kufikia alama ya mama sibitale kutomia wichuanda wasi ya mete kowe mudhoche we kwati ya kovoa nambali ya simu ninayotumia nikasema ni 0705 374 562, kana 0707 278 326. Kwe kangu tongile na namba iike kamba kithe wenge. Nethana si namba ya kwa yambe. Ni noti muwanza, noti itano, itato muwanza, inya itano, banda tuo ile. Kana noti muwanza, ile muwanza, nyanya itato ile banda tuo. Isune siyo namba siya kwa sesimu. Nite Dr. Sid Peter, City Boy. Na wapenda sana kwa dhati. Alright.

0: maudho alama tufikie.
1: Na mnajua pale nyuma mbolea ilikuwa imesonga songa mpaka karibu 7,000 huko. Hata ile ilikuwa 2,500, sasa tumeteremusha tena imefika 2,000. Pia mwaka huu ile mbegu ya mahindi mulikuwa mnanunua kwa kilo 2 shilingi 300, sasa nimepunguza imekuja 150. Wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba.
2: Hakuna Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza gawa chama yetu ya ODM. Hakuna chama imehangaika hapa duniani kushinda ODM. Sasa wakati tunataka kutengeneza serikali, ndio wengine wanatuambia twende tukae na wakina Gashagwa. Mnakubali hiyo?
0: Mungu alatuonie.
3: Alamwe nzete menanda na mwena maiya meba kupe na mesi. Mwiye nikanawe vetu esoveana na mbaga si asiana kulika menanda, indo kulika menanda nesu. Kana menanda esu kurula kewe kekwe ando memesi kwa kana menzi yani.
0: Baitu FM. Miongo enda na ile katono itano. Nyumba ya Mungu.

0: sa itato sa siyo kwa ta chene chata wamba ito mavoko anzia ya uliku na mbeni ya mwe kati walangu idho andi unengelelia mavisa mavolisi famwe na maisa loke sesene cha volisi chatala matungulo kaundi na masako kusima na mundu umeomolo kuirota eina mutomudhoku na watonya ngingo o wa mundu umeongi mufia wawiti na wima wamwe wamwe nende kuweta ando yana yimwe na nyanya kati wa yana yimwe miongoli na ele alama na dhengeni na wawa alama na dhengeni ye na muwau uwe mbola unatiwe ni dhayo chuma nikivitu ni masiyewe President William Ruto kwa dhana kudhesia madhoa mambeusi ya kufanda siya mbemba na mbolea ya dhoa munini Silikali kutula mwote kumana na kile kwate ya vuthi siku ya nesia uendi wanendi wakuendeka jumbo ya wandani uwenole na vikia ni ye na waki wa kambune wakela mauta wa Dangote na enendi alame na maima matonyo lika kiwumbi ngilone siku kuendeka mavikie na kusia on the Nitawa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
3: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Mavisa mavolisi vamwe na maisa lukisese ni cha volisi cha tala matongulo kaundi na masako ni matuwa izi nzima kumandana na mundu umeomwe ulo kuirota watu nye na kavyo owa mundu umeongi mbe wake kusemba na kwa ye mumbi ni kizini cha mosemei kilelu ni wakuma soko ni watala kwele kilangalikosi ya katine kuyenana na inendi kisiyo ni kiume weta kana mundu ume usu watu nye na mutu mvuvuanu wake ni waswa na watu wane maofisa mavolisi kumatala watu wakisese ni nyumbani osuvi ya mei ya ku ya sivitali wa Kangundo level 4 ukuna kilimbi ange utuwa iwe
3: nita wa Mbaitu
0: tutia nana maufo wa sumu vya wa witi na wima wamwi wa mwenendi uweta andu ya najimwe na nyanya kati wa ya najimwe miungweli na ili alama na thengeni ya na muwe webola ulona tiwe ni dhaichumwa ni kivitu ni masiwe nikana kuvuimwa uimo wo wa mie kwa tiania na mwandiki mote ni kawa mvia wa uiti Mary Muthoni na wakulia nende madhingililo dhu kwa unene na kusia kunyaika kwa tulinyo towa uosu wa

0: ama ni kwenda shambani ufanye nini? Uende. Hakuna shida, tumeshikilia doria na tunaangalia mipaka yetu vizuri. Kwanza kabisa mambo ya surveillance, tumeweka watu huko kuangalia vizuri. Hii kesi ni ile moja tu, ile imetoka mahali kwingine. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuna outbreak. Na hata huko kwa mipaka bado watu wanaendelea. Kwa hivyo msikue na wasiwasi katika Ministry of Health. Na Kenya, katika hii serikali ya William Samoei Ruto, tumeweka mikakati nyingi sana katika mambo ya health. Tumeweka mikakati mingi sana.
1: High levels of hygiene. Hiyo tu ndio nitashinda nikikumbusha watu. Tusije tukasahau ile ilitupata na huko miaka kama 5 ilipita. Tukasahau venye tuliambiwa. Magonjwa mengi inatokea kwa sababu ya uchafu.
2: Kavindane kauna ke ministra wa muvia wa witi Adindwale ni waweta kana nokiko ki chamo ulona ikithu kutuwa ni dhayo kifikiti na kuandikithua yulu wa sambo mana ili miungo kenda idatu ila idhe metu mbikie ya omundi Dwale ni waweta kana vaina isi ziandambuka mbomba nosi ya wanda kufingu kwa mavia sala kana mwiyao wakusi yando mayuma lanza Muvyo witi ni waweta mbikia ya omonde mainyiva andi maasialo Ngilima na dhanda tu miongo dhanda tu na muonza Ni madhui metwe uima wawo mende ni weiseze miongo lina dhanda tu Zia mivakani kulika vandhi ya Kenya na kumalandhi ya Kenya kuthinde ingi Muvyo witi ni umbula kana ni utuwe isi kithito Chaku siema na anduwa ngimbe yangi Ala matonya kuithuwa manadhe ngeni ye na mututia Ndino wa mayumba nisio ma kusiania na kukita na tulinyo to Muvi ya witu weweta tauva dhite itanda maana ili Sio kama awa uwa andhini wa masivitali ya tanova andhi ya Kenya Valani kaundini ya ilovi Mombasa na musini wa Eldoret
3: Nita wa mbaitu
2: President William Ruto ni waikithizi ya aimika na silikali Ni kuhithu wa idhizi ya dhowa wa mbolea Ila yithi ya wajikitu ikuniani ya kilo miongo etano Kumasi lingi ngilili na mana tano Nginyasi lingi ngilili tuivika mwine uwe kuminomwe Aine ni achadhene chao dhaithi kaundini ya Kakamega Ruto ingini waweta kanadho wa mvuko Wambeo ya mbemba wa kilo ili Wethi waithe uwa kumasi lingi mana rato Nginyasi lingi janajimwe na miongo etano transie mwe ya kuthangasi ya imi Medhi wa mayeko niya na we miundu vailete Kavinda ni kauruto ni wadha Kenya kana utongu wa kenyo kuende ya kuikia mitaratalambi yange Ya utethezi ya emi kukitana na ngalama Ila medhi tu mailika evindane ya uemi
4: Na mnajua pale nyuma mbolea ilikuwa imesonga songa mpaka karibu 1,700 huko Ndiyo mimi nikasema kama tutazalisha chakula ya kutosha Tupunguze gharama ya maisha Lazima tuwasaidia wakulima Na ndio tukapunguza bei ya mbolea Mwezi uliopita niliwaeleza hata ile ilikuwa 2,500 sasa tumeteremusha tena imefika 2,000 pia mwaka huu ile mbegu ya mahindi mulikuwa mnanunua kwa kilo 2 shilingi 300 sasa nimepunguza imekuja 150
2: Ruto ni wambula kana ndio utelemwa ni ala na umereja mataki vila cha upresidenti weta kana Na wisi utoni wala methi itue maikuwa tambau Nekana kutisia ndoto yake Yomereja matako kiti ya kivila kiu kwa hivinda ya kele Ruto ni waweta kitina cha kumenwa Chuma ni itue na munga mwake onyecha maende yonde ni wisi osionde
4: Wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya Ndio mimi nashangaa hii taifa letu la Kenya sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba
3: Nita wa mbaitu
5: Wende na kuithu kiinsia taa wa mbaitu Na hii ni mbaitu FM
6: Nito kila ibinda
3: Nita wa mbaitu
2: Atongo hii macha macha DCP ni matulula muti presente William Ruto Kwa kila maweta tauvu thesi ya weta nuwa wakumuenda au mbwe wandane Wewe no ula silikali na vikia ni yena mutande dhia aliko Dangote Yulua waki wakambu ni wakela mauta wa Dangote Ula uwe kaundine ya Lamo Mainene ya chathene chao dhaithi kaundine ya Kiambu Atongu ya matungu ni muandikumene wa chama kichandisi pii ulani seneta John Methu nemenda Ruto waike uvuthisya makuru ala methito majumbu woni ya Kenya yuloto aigwa wa milati kivathukanyo ya maendeleo.
7: We are asking you with a lot of respect, Mr. President, we are not against Dangote investing in Kenya. Hiyo shamba ambayo anajenga ni shamba ya Wakenya. Tunakuuliza, mtu mwenye anajenga kwa shamba ya Wakenya, hiyo shamba ni nani atakuwa amepatiwa, or rather amelipa pesa ngapi ndio apatiwe shamba? Leo hii wewe Bishop ukiwa na pesa yako na unataka kuweka kiosk, unaweza kwenda kujenga pale kwa barabara? Utaambiwa hiyo ni shamba ya umma, si namna hiyo? Kama Dangote anakuja kujenga kwa shamba ya umma, si lazima tuambiwe hii shamba will it be transformed into shares for the good of Kenya? Tukikuuliza hii maswali unasema hatuna akili. Hasa tunajiuliza kati ya wewe na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Najua ningekuwa hapa kwa mkutano ningemaliza, lakini niko kanisani siwezi kumalizia. If you don't want to answer question from the people of Kenya, there is a provision in the constitution. You don't have to answer all questions. You can choose to resign and go home. Kama angekuwa nyumbani kwake tungemuuliza maswali kweli? But so long as you are the president of Kenya, we are taxpayers and we shall continue asking questions.
2: Kavindane Kaumetho ni watu la mutisilikale kwa kilawera tailelete kauni wako mina na udhoosia. Nonyi wanzo vingu ni Mungu ndhini wisi kivikanyo selembeta ya Mount Kenya.
7: Mimi nataka ni waombe watu wetu, because we are defenseless against William Ruto. Yeye saa hii ndi yako na tools yote. Askari ambao wanaweza pigana na pombe, yeye ndi yako nao. Chifu ambao wanaweza pigana na pombe, yeye ndi yako nao. Mkubali ile mwito tumeweka kama chama yetu ya DCP ya kufagia hiyo pombe mbaya hapa Mount Kenya, kwa sababu hakuna mtu anayeka hiyo pombe kwa nguvu kwa mdomo. Muambie vijana wetu wasikunywe hiyo pombe. Mahali inauzwa mnapiga kelele sana. Kina mama mkijua mahali inauzwa mnapiga nduru sana, kwa sababu wazee wenye wanakunywa pombe ni wazee wenu. Watoto wenye wanakunywa pombe ni watoto yenu. Na waomba msikubali hiyo pombe ikuje hapa.
3: Nita wa Mbaitu.
2: Tutia na maovu azu. Mbunge wa Kilio, mbunge cha Kitui cha Ithio, Recho Kakinyamai ni weta kana serikali ya kati ni kite mawalonyo methi ya numa kwikithia enendi alama nengani ithe kasio vindane ya wakiwa lelo mwenene wakuma kibwezi kwelekela musini wa Kitui cha Ithio ni maivwa ndivisio sia ithe kasio kaki anena kika vindane kalevi kita wadini kanga cha tune na falawa kithisia enendi aka na evinda yetevasa. Nimekithwa maivu wa ndivisio ni kana kutongi ya ngalama yo ila makwati ya vindani ya waki wa lelusu. Mwanikitu wa mavuwa kumamusini wa Kitui masimweni na watu manisi ya mavuwa wa sumbia ngini
8: Ruto, kwa sababu amesema hakuna pesa ambayo hajapeana ya barabara ya kutoka Kibwezi kwenda Kitui. Pesa yote ya kulipa kila mtu iko, na tukaambiwa ya kwamba kuna watu ambao akaunti zao ama mashamba zao ziko na shida kidogo kidogo. Na kwa sababu hiyo, kesho asubuhi mkutane kwa ofisi ya chief wa Ikala, watu wa NLC watakuwa hapo waweze kuwasaidia ndio muweze kulipwa pesa yenu.
9: Nake mbunge wa Mwingi Odhilo na wasu wa cha usungusengo na ya samba ya Mokamba kalangale kwa yolu kwa ilungu ya sa watema ende ya enda mwaka ni oso kwa ni tuende te mba ya Mokamba kuona kura na kiliko nekana kutungi ya tongo imene mbe
10: netano mwikazi ya kura tuweko na kura miaka ikumi netano ni mwa kwa chaka umba iso tukweke ya kura lakini tuweko na yuli enda mwako wa 2027 tukone kura tuwe kala ibiani tuwe kala ndesa atine miaka ya kumi na etano tuwe kawa kindukele likie ni kito ni kito ni kito kanga atende kindukele likie
9: umalikilana cheni chata wa Mbaito kuma ikanga chatu ni Kitui cha Ithio kaunti ni ya Kitui masemweni
2: tuyo kaunti ni su ya Kitui yenende isiyo nesika kanyosi ya kaunti yesu alamena menanda na maia alama likaki uo mbuwa ya uwa le makulu wa meki uiyo isiyo nisu ni kana kwekithia usuvi kuwa indo na siana uni ukuli umuwa ni seneta Molote unguwa chama cha ODM mwandubethi siengo kafina nikala komanete na enendi mambai ya mba kitondo mukawa ni umwe we musini wa Mwingi na kimwandikutuwa mavo Rosu Mwangangi atumba nesia mavo mbiangi.
11: Utawa mwandu siyango uyoka kavindani kambu wa ya elenino iwete tukwithi edhenge iye. Vala waweta vena vata waenende kavindani kambu wesu itanambe ya kuwa kuwa samatambia la maele kuikithia usuvi kuo, wasiana sio na indosio. Mevo matambia makui ya minanda na maiyange la mesi ya nisiake uumbuwa ya uwa.
12: Nienda kwesuwa andumaitu kalimao kitui county vionze tulilikane kanabe mbuya tuetele ya mafuriko kana elenino. Na mbuya yesu ne mbi na nekuwepo ete meisio mbingi na hende kumwensuwa ala mwenze ete menanda na mwena maia meba kupe na mesi mwye nikanawe vietu esuwe ya nanambaga siya siyana kulika menanda indo kulika menanda nesu kana menanda esu kudula kewe kekwe andome mesi kwa kana menzi yani na mwensuwa nanondu mbuwe siyo kete ya mafuriko kana mbuwe nene pio ya elinino andome suwe ya nena kukua kana kutuwa esuwe ne kewe nduka inge mbose siye na kewe ona edhenu waselewa bandu mkutano nieka no wendete kialo bandu wethe usiwe na kewo nduka inge tafadhali kawa ukomenzia ukavika we muima kwekulika kewo ni utuwa iswe ni usi
11: kukonya ni mambethi ni wakulia aimi meka tete kufuthi isia na kwema kubanda aime enda kwiki ya kithito miundani yosha nze mwe ya kumina na nanza hivi ndani ukite
12: niesuba andumaitu akamba mumba niembeo museo vya miunda na muiba anda mbuwe sui yuka na muibanda miunda yonde mosu siyisio nane
11: gili vote ya chani sata wa mbaitu kumavamu sinu wa mwinge hulai kili mbunge ni cha mwinge akate neka mtine ya getu ni tawaroz mwangangi
3: ni ta wa mbaitu mauvo melu kwata ni ta wa mbaitu
2: wende kuthukisi ya chani chata wa mbaitu kiumulekila imwe kwa imwe kumavamu sinu wa ilovi nambe wa kufosia utawa mbaitu aniamwe kati wa mauvo ala na kumulikila okwa nzia ya ukuvi mavisa mavolisi vamwe na maisalo kisese ni chavolisi chatala kumanda na mundu meumolo kurira watonya na kavyo owa mundu meungi kisiyo ni cha musemei lelu ni wakuma sokoni watala kuthi katine minister wa muvia wa uiti na wima wamwe wa mwenendi Ande Ndwale kuweta muvia wa uiti niwe kiete kithito kwekithia vaikiko kinge cha wawa embola kinaandikithiwa vandhi ya Kenya silikali kutangaze kuthesia madhoa mambolea na mbeo ya kuvenda ya mbemba serikali kutulwa muti ni chama cha DCP kumana kila kiweta tayeto hivyo thesia witano wa kuendeka ILC ya wandane uwano ile navikiani ye mbewa waki wa kampuni wa Dangote na mbunge wa kilio mbunge cha kitui cha Ethiopia choka kinyamai kuweta NND ala manengania ile kasio ne kana kwa dhoke waki walelwa kuma kibwezi kuthimu sinu wa kitu ni mekudhuwa maivu wa ngalama yo ivinda jitevasa mwadhia wacheni chata wa mbaitu nita wa Alex Mutua
13: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
6: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
5: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika Vinya na udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
14: atangasi ala wendete
5: radio ila wendete
14: nondo mbai zivata na sindu nzeo
5: Mbaitu FM unyuvi

0: Naiviti.
1: Kithito chakwika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, nazi hivando inje.
0: Nundu kithethesio kimuka. Ii ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbaitu FM.
2: Mbai ya kwa kila ivinda.
3: Ilungu ila itungia ni ame tuo na mekalile yitu.
4: Ilungu ila ikita kindi chango situ.
3: Ilungu ila ituma andumo na andumo siovwa chove kimwe.
4: Ilungu ila ituma ambai itungianea iliko vamwe.
3: Baitu FM, tukuonea vala utene.
4: Baitu FM, tukwiwia vala utanewa.
3: Baitu FM, tuvika.

Eduke ewe ni siya ndanasia na utea kuiduke isia ndo eduke ewea ketuminiki. Takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta, utao, kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvao maito katewa maundua ngema inge. Kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta, wani kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM. Na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana utho kema uvisi maitone wa form ususie Mbaito FM nituwe yume chio kwe dhuki isia nondo notu edhuki isia.

Facebook ne kwa etema weks. Ne kwa etema weks. Na keda ne kwa etema weks ye. Engi nyeke sae ne egata. Na kwa etema weks. Kwa etema weks ye. Hey, anakwe kukwa nini yoi. Naona kutenda kwa etema weks. Naona kutenda kwa etema weks. Kukwa tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki togo togo togo togo togo togo togo togo togo majambiki magwa ma tiki togo do do do do de do do do do do de do de da da da da nende na wangana nende na wangana nende na wangana ah very nice neoga wega ne wega wega monofio ne wega wega wega wega twe live reu ya ya ya raya twe live reu reu reu twe live kawara ya do ya de koro yo do ya na wega ta wega wega ta wega muno mwana muno muno muno muno muno muno muno muno muno muno muno muno muno wega ta wega wega ta wega nyegeza gila janege bindu nengeze ya newe temo ya alo alo ora wara wara nyama za shumo tukua na eku umeja mguwa baa kwanza nye nundu na yine nasi munaona niko peke yangu nisi muna cheki niko soro niko manisoro na kama niko manisoro naweza fanya chenye nada chenye nadai kwani sisi udunini yo makitha ya gizani yo magida ya gizani kwani sisi uduni udunini sini sisi ulonza majambiki magwa matiki tiki toko matiki mwezike chani miongo auwe nikalatite umwe yu uende ba kisayako wezo nengetwa kanda itine mundu kwa chia ya matuku ne dhati waniwe sini saa itatu nandatika miongo itatu na mwe sio isi ito nakare kwa mwendo ne waa saa isu saa isu saa isu siya tawasa itatu siya wajumwa wotuko dhani wajumwa wa matuko ekumi na yemwe mwa yuwa ekumi mwaka wangilile mengele na dhanda tu wati aliwa masaa ele peke yake na nareka miongwele na kenda masaa ame anata asu na nareka siya anata isu haa bana mkifika hapo kwa matiktok bana mcheze kama nyi mcheze kama nyi nyalafu mimi nicheze kama mi ngo biye no ya kwa wese kwe tiyo nda tiso kethe ya tira nguone kanese ah ngo ande mena siendo isi ya kuone kaju ya thai tv ni nyandese ka nane kwe sao make it tv na thoku maba saudi bi mwana waka yeka ke islamu unde yeka mazao na thane kwa zendo zete ma thane kwa hau ino wese tv ni andono mambawa waka ngo to make up pa umaili kwa kethe ya me jonjo wana kethe ya me sawa sawa so ndi si mwana ndi thane nilia na yeko sema kweli hey, hizo na kona ambayo yana bana stele mai. This is me. Mumanisha ni nyoyo biyo kabisa. Nyeju. Niyo wena ne majini yango na ne seo vete. Kweli ninye. Ninyo kweli. Ambo isi ya nesa nundu na yona tanguota. Hey, ni mimi kweli uyu. Uju sasa mundo uyu leo ninya kweli mwosi janeza ndi ninya kweli kusema tu kweli nakaanga hivi sasa kweli hai we anuma kwa nila anilya nesa we anu kumena kwanga msuri hivi maana jo hai kakanyo mwene na mbe kwezizia haki ya mbene kai wanoka na kako mbe tu kalanga zizia kebedi zenge nga kezizia ngulia keja mbene kai ene siri ne anu au kebedi juko keba hati jai kumeni na kuanga msuri hivi buwana na mutakangi kuniambia ni kaenda soko kwangele kanyo ngatua wando unu junu mbeza janada kena mbe zizia ngineza ngai watei kana kanga ikono wakombe da tena zipidi kindu kete chana ke makai oh kindu ke kwa au mameza amena gana da mejo kwa kizungome tu da jao.

0: Rena na mikuwa kisungu met with that way what? Mwetu niwe mwanake. Noke there, wanaka pa munoto kashia. Wanaka osuwa ku. Wela oleta matatu. Matatu otoine. Wanake we no selekende ne. Yumo ndume mwanake utakwae. Oh, munume musie utakwae. Ate Captain Deni ambea beautiful never it. Eh, handsome. Kiambe neza ndwa onake ndwa handsome. Semba TikTok wane munaba akiangase. Nune mkulia nseo petwe, unekebi nduka na. Nukweza ndipa kaki nduata. Nwane kana imbabu neenga zamba hano. Nandeye kangau. Tezi ingi zangau. Zande dika. Tone kane kangau. Tone kane kangau kwa. Teke ito neo na nyakwe. Ndiku maloka. Nwe sene na. Nena itu mingili. Bewazi wa joni kei wazasya. Nena itu mingili. Kwa kuyeso. Sia kumwinea. Sinye kwa nena itu mingili. Sia kuyangaiya sandi nondo wa. Wakana kama anoka tekombe mwano. Hehehehe. Bana, bana, bana, jo. We. Yes. This is me. Masasi ya munume. Ele za W. Kana mbo cheki. Kana na ina W. Eko nege yungu wa nini. Nani nye nijena. Yende kana wane kana W. Evo. W. Siti te kuka neseka ito ambeka na ayo nundu ya.
1: Niki Saifa.
0: Niki Saemesa okimwano kungwe. Pilisi langwe telepa landa zewe. Nilikuwa nipigwe na kuni u. What is? Pilizila ni kikungoje ya varanda dewe. Mwabikabu kwa TikTok mokane follow teo pikabu na mwini kwa ajia kusane kwa hii kaya kwe za kwe ya home mwede ya. Ano kethe ya mundo mwosyo mbeto muto mwano kethe ya. Muto u. Muto uwe za anakili ya kane nino syo nge. Kethe ya. Mwabikabu kwa TikTok ni chambo nesa. Aka anakanga ya kombe za tena zibiti. Kwa chiki muto mwosyo nesa. Kendo round inaiso kethe ya kana kezawa. Medha na mwona magu yata mwano ndu lupeni. Kana kombe. Inyuna na mwone magu yata. I say. Kana ambe kuna angi ambe mwano kia ambe na nondo nyekisaye. Nyekisaye mwano nda ya na ambe kwe cheki. Kaya kuti kito kukwenda ya wasi ndui. Aya na mwonuka. Mwonuka kwa na ya nangwone. Hey. Kwa na ilo mwisi nungu I balance. Ha uwe. Na mayo ma mayo na meubete utazangazia nzo sai suno ma kwa kesa kweli hai kana kana mbona ne kwa munomba oi hia kana kaka sio vete kwa no nya kwa tita kwezo na ono na kweli kwenda ai nice kwa sisi anaesa ile nako ni fa inyakwa. That lady must be very proud of me. If this is me. Kwa imagine yu nyakwa zeleche ipeti nzangulele. Kisai, ulaki sayo. Mbea gamba kweki otangasi wa. Ulaki sayo wako otangasi. Mwesa mwana kufisani. Mwesa mwano kuna isa kweyo na nesa live. Kai mwano ngeje kwa ya TV ni mwano one qualify. Immediately. Right away. Then ngeje kwa ya TV ni u. Uwe jara umanaja kwa kwa makwate ya nea. No, uwe. Apart from the voice, that guy is very TV. Mundo wa TV, ne looks kana, look tizia TV. Apart from the looks, that guy is now, pauba maza ziara, the guy is TV. Take him, give him job. Mwana ne usunde bakwate ya uya. Leo mvitha nende nako nifamu. Very handsome and unique. And very handsome, unique guy. Very simple, without many things. The ndipa kasi ndo, ndipa kandi senea mauta andi. Kaike vejija kondu kitha kipi inditi ucho icha vikiena. Anyway, ni naivu kwa madigi dogo. Saita tu sinandatika.

0: atina the mwezi karibu sana ndino akilungu cha kilomita mbaitu we wajumwa wa matuke 10 na yemwe mwenye uti we 10 mwaka ndo athela konezi wende na iba ngata konezi kama kagu kabange tata kama ujajipanga shauri ya kwako wa tikito kuniungwa na mundu weta wa Regina Mudhui aziola kesaifaya denta the favored ya kazi ya kesaifaya umabune na umamu Honorable Jimmy Muzembi akasha tuko ndani kabisa nzukuku nzukuku embea kesaifaya ni kondani ndomuna kapendo kaki mangu akasha marumesa wasawa derebara kimulandu wa ngongo nina kuona asante sana ndomuna Joseph Mwela asante ni sana Magilena asante Vini Baide nimekucheki ndomuna kapendo kaki mangu nimekuona tena Baba Godwill asante sana Mulonzi kesaifaya mambo vipi mambo po Saka logi nina kuona na MC Joseph vile vile na mwacheki nyote Jenny Mwea undomu na Bernard R. Osafi Kacheki saifa tusalimie mambo iko sawa sawa kabisa Baba Godwin nime kucheki pia sante sana MC Abakarama Utu Sunu ulamu mwuki wako yanga likosia mwingi West Undomu na Mario Gold Benisoni Katina na kuona undomu na More Unarebo Jimmy Musembi asante awaki asante we Watama ni yane mingi pao ya mugamba ni waaza lukenda na kuona niko kama cha sante sana inganda la soto inganda la soto nimekucheki kabisa asante ni sana Regina Mudhui ambia achilia moja ya kasolo hiya mazazi yuzi zi idhawekana message yuzi zi idhata kwa ingiba message yuzi kwa zizosone lakini wabikamu kane follow na hizina muingathi yokendo na hivyo akumu ndwe wadhi ya wakana kumune ngamu unugifu jumiongu wanesumio yunye kwanga leka nyo yu na muisha tikitoko munenga andwe munenga munduwe kata na unyangua tuwa mbele nye nesa tuwe tikelane na mbele ya ngobia mbeke saifa ya kumi ya ngobia nenzo haya huka saati wa unya saati na waba utu unenga nzoka maradhati ne meleche bande pepesi kide bande ne fesi na yono umya neweze pune ya neti ya lete na suti ya ngai bagu mbele na po mwenguna chao mwenguna mwambo haya tuwe ya bande mwubutyo mwubutyo na uwe mbele Ushuwe umyetu unenga na mwede anangilia ni uleche baandhi nye Chaba rambesa kana Kana isi hati kitoku Kisa mulo zinyana sao kimwano kuungwe Pili sila ngwe telebalanda Ziwe zi
1: Mada imada
2: Baito FM and Maito Dayo

0: kumina ndeka mwezi kesi ya idhana ni mani cha iti ya liribi kwa mwendo ni waza ina metamu zine amba itwe femu zine wampango mzima kilimecha amba itwe kama kawa nende na ukuya zenga nganga liko neno kenawezo kwezi ya masazu maji alia motuku wa wachu mwa wata liki kumina ya mwe netu wakilia kabisa ya mwe tuwe mwamba tuwe izunga tuwa before tuwa tene tene mwende na wampango mzima kilimecha amba itwe inone sanda ya DJ ni na munduzi yata wa mluzi kama kawa na iwake windu ningitha saa sita
1: ya mwendozi sana
0: yani utuku katika tabala wa manda ina wake asi thaki lake utumandika lada medhena yune jawa am I mad na nundu uzi umundi nene ke tv ne ya tiktok mwano na nende na konifamuka na kusema kweli inya kwa nwasi ya ete umeta po kindu mwano kindu chanake kana kuwa sisi ya munu kwa kethi ya ka usua ka mailo haki kisahinye ni kuende ya munu ka ngai kisahi na hatati yo sisi ya nyoyu wa Kenya ona aplika ona dunia ni ma kwa vee mundu uwe nyoo smart tayaku na yona kuende ya ne wende mwa kisahi medhwa suma kuwa kikisahi we medhwa suma we andolo vee nyu kethi ya we we nzisi ya ngona tawa nzisi ya ngone ndhene kisahi mwa mwane na kuisu pombe nde Yes, you know, I'm going to Sonya ni pasti kwezo bando Mabili Mune ngendo sisi Kombe and contrast Na kwewe ngeza newe ngezi ya neke sati wae uambiti Sati hini tazozi utumandone kane pia hata Mundo waka waida mula lakini in the real sense Kana kama noe kombe Kendo na yunga Pendo no na yeke ya filter Filter Filiza ekela ya ngali You filiza ya bisa Pio nunono me stick stick fix Kana kabaka nganga Ya na me pano mure mbombe ya nzaume Ezu nzaume necha nzaume Lina eti sati na hodhe eti ya mati Nunti sinu hodhe sipend Kwa zati kwe kia sati ye wia umbiti ye Kana kako te weza muisi che wia nukethe ya kasi Kana ukakasisha kwe ketanane u Ukasisha kabisa murembo kwe ketanane na wia unamuna wa wio Ukatake ya nunuwa mundu we studio che ilobi Na kena kuhuka donzwe ni kane mlolongo Ukwewe sati ya kwane sakwe kio kethe ya babe ya kiro kethe ya Nana na mumu meza WSUA Sati zene nene zene zene tia matatiso hawa mbe Kwa mwesi ise uo noke ya hey. Simu ilangu kwata Lakini mwako neke petike po ya muiba

mwena teka mwethikesia ni chesi yutho nagra kumbwa ndo wa saanyi ya metambo na ya mbaitu FM dhine wa mpongo mzimu wa kilingucha kilumichi ya mbaitu wa ndo utu na metambo ni mundo yuke sae fire kama kawa mulozi na nebake bindu ni no mama yuwa kabikati kitoki ni uwa mama ke bindu kila ne dhandi keweta undu keza kiana kiana nduma kuza sendo mameta nduma na kuza mbasara jituka kita chango komi ni siku kwenu ke describe ya wana kisaya duma ine heo ne duma haya duma ine zani ne maani cha kipindune na nema zama kilungu cha kilume cha mbaito zana ni wamu ndhewe the atu hitha ukango tu yatu wa before kari kwa zikaka kufile vila with the andi muleka kana with the andi sababu ndhine wa Facebook ya mbaito FM the radio session na paunike andawe sikuwe the andina confirmu na yasamu nabiyo kana tuwe metambo na nena ku live no mwondhewe na kwenye kwenye andawe sasimu ya kwa kwenye kwenye ya it has become too much na with the announce yo weze nune radio kene kesebe na weba uwe mbethukesye tila simo kethe mbethukesye na kenawezo kethe anena ukethe yane na utambu wana zomo tumane wa kwaku ni wa kuna simo kesebe ni wa makome na salakine tukatethe nya kana tukatethe yo muika weba haya kana tukatethe yo mundu weba haya watu iwe na mtu wano nita white ya maproblem inakuwa ni nzuri kabisa nukethe ya pesi ndu ila basics tuwele tokita kukula nya na no kukula nya okona tuwa kwa ata usungio umundhiyo maybe yuka kujua weka la maisha mako thoko wana na your husband nige unwezi yunu wa kujua pae mundu wa isa kukulia lakini yunu na kukulia kumaanisha hata pe unduto ndo nzungia maisha zuu kona maze oba alamu ya wakua Facebook nana kwa TikTok nana nambe ya galauta ndaya na mabia nana nambe ya kustuganga unwezi na kwanga kwa kuna inila na mwede wa tapping bau kana ni meenti yu yunye nungu ambe ya nye kweli chako kikweti kuiwa kiwino nungu mwebu mwonsia eti mana pituke mutafutafu kana ni metile simu esuo mutafutafu kana ni nekia kitile network hiya mchaiti yuma na mutafutafu tapping anyway ni asasi ya noto no raise issue kana noto no nene ya kathi nake kalaka ubindi ka uthineti kana ka ubimeze kwe binda yasa na kapi wane na uke ya kumbe solution ni kwatika na o mundhio msae wakua pika na kapi nja na kakoma yuta for example ndao nenga story ya kele tuka na nene posite ye kwa Facebook ya kwa ya thandu mbate ya meta ndao ne wea wakua ne kuate ya isi atakataka sete okoteki ya sasa shida inakuji hapo nipose yuta kunja kusema kweli une mundu piu na eashia e mutua none ati mume baitwika ndaungana na mwana ya nashiana ile anda uza kwa inya na zuko koma so ule uwa tuko na kwa isa hapa kuwe mundu kwa comment section di ya mkuja na hiyo chakula ya usiku anakulanga wa uko kwa mamake bado so kethia ya nene maisha mola netie kana nene maisha masa netie nene na wanga kwa siri kana ndumaka ilio weta siendu ila meka kana siendu ila mezela

ndeko bidho ke andunia byo tuba ugabaiyo ndero kadiko ile jabaza Indian Ocean ruketo zama aibwezu tu ikanato tuthenge ndo ndio kwewa ukaiwa mbwito munuka bahau ni obweta nesa wa guku utadio the guy utadia kwaje mwa mundu uchia thaya mumile kaina kwa na biga mumba namba na biga bunga kunangia kibeti ngwa nyasiana no nilige ni onzunge kambia aye drasia na umaba sasa sharp ndio biga sasa port 5 kana sasa siana that ndike kunangia nyasiana no nilige aye nda ukazaa mwanza so ndio ni kala maisha mimi ngira lakini unaonanga ni kama niko sawa kana na biga kwa kwa kelelo wiwi anena kwa wimbe sio wiwi anena kwa wombe ukethia ona ndio hivyo kibeti ni choko sema people are going a lot of stuff watu wanapitia mateso mengi sana watu wanapitia matatizo mengi sana lakini nyenye nangu tabia kana ku open up kana kuinene kana kuweta tu inakuanga sawa kabisa lakini na kwa mapinda wa mbeme opute ya kwa asia hii tuweka leineza kuweka leineza kizaini kuweka ata kuwa just a straightforward man just be a straightforward lady ndo atuani uma na mugi lungwa nembibu kwa kuna hili sipe kitike peti chagu ndo atuaiwe uma na nukui lungwa nembibu kwa mzee wa kuna wajeka na notaku wajeka na kuwa tiasi nusiena kuhu online ukele wa kina ndoa kwa ndoa kuzama anga kuzama jaija tulungi kite sugali hai kwa kina ndoa kuzama watermelon yetegu yetenesa hai kwa wewe acha kusikiliza hizo vitu bwana sino hizo nisio kuona yumo kwezu kesha na ikamwasia uka umabuka kwa kia kwendo kopi maisha ange ukethe ya pasikalina enda kwekala maisha maa kapendo ukethe ya derebaraki enda kwekala maisha maa niko kama acha ukethe ya niko kama acha enda kwekala maisha maa ma Samueli na ina kwa mwanga ilio mutavia life is a process no ndo mwyo ukona mundu mutaku tuazia yu tembete nwana yu to tembete no hithi yuko mana na mundu ume tuazia yu tembete uke saiba anze ya nende kumana na pa uka comment ni zizene so me zito za zao pretty abi ndiko mana na pretty kando meadere bara kino wetu ni weo tandua koti nozi nangaziada ndiko mana na dere bara kimulandi aita watermelon ekete katolone ndiki ya dere bara kimulandi masabu nande muungamia nande bali kwa nuta kundi kwa chwa mkulia sindu ite umeki sense ni mkulia nene ukulia we dere watermelon imano utawe weona tokeza kumela weona tokeza kwekala maisha masio brono manda weonge musio ndita kandulwa kana can you buy this please ndita kandulwa kana dereba rakimulandi we comfortable na ndio boya mundu aita meloni chake na edhau ndena ngale ndena buloti ndena mumba landi na yako tu sawa hai na nyene ibune kaiti omwe ndio so kwa mwana na gu utekala ende maisha mazio ni mevende asumu weda watu andu maguza mena ngale isu yani nye ndisika na nuto najua uwezi lakini this is the kind of life I just live nye na muka ukwa kia na egwe ane nabe vaneza no kia kukuku mwena egwe kebeti kia ineza kuona na nakuo na situka ngau na egwe wajia wewa wakuko tangas I just thank God for that hivo tu provided with that you will comfortable na wewe na patiba andu wewe kwa kia ndwe na makwani na ndwe na madhena na andu mimi nadhani that is the best life. Naende yuku mabau, you can just afford the basic needs. Pe mune nina kunana kese ori ndemwea. Kwa na amaza zia ndo eba me ukea. Kwewea wethea kwa wae mutanga asi. Sijui mbona ndwe makoloba. Ndwe makale manene. Ndwe chao, ndwe nguma ngamwea. We! Nwe se yu kando na stoli zusi wande kendo yuke langea. Kwa langa kwa kwa unga kumeba ama iki neno. Kwa kumeba ame tambo neno. Elange enuka maybe ba kwito nena kebeti siana ne chumi nene ne chato yoko la chato yoi pa kwito nena kebeti tuka kwa ta chako beg siana iyo tuka kara ta kwa sa siana iyo chile na chile tuka ta kara na mwa ne wezi o yune fokasi yete na ba om hera mwa ne ba anda chiyo mbuzi onda ila chiyo kuungu wa shwe siye sawa na kamwa koka kwa kaseo na kegu na nye ivo lakini bro na yo kwa jivu iyo hera wa ya wagunu wa atuwa wa mutu anone wenda wapi kabu kukukethe ya uisomea muzea undu kwenda nukwethe ya

0: Kengwa buna igombe magombe mundu be mundu wa gwiyebu nundu wa njaki mwe bya keki ndwa muzana tsundwa iwe kala kukatuko ta nyete ndwa iwe kala pe mundu wa gengi wewe bya lika nga ni la ya Valentine ira yue na ndwa eta wa wiko kwa we ungekufa wedha wapi ndiwe ngukulia we wedha wapi ndugwa pe mundu iwa gengi we ba ive wakati ke tikandeke hapa wa Mombasa meduke meduke ngawe ya elekeje kueleja ai kwa kuku kwa tandambenu ndambenu ingeza vitu za dunia hizo and your life is the most precious and very important thing kando na kolokolosi unge wondoku wa uita kwa lakini mwarebu mwa maisha ni yangu maisha ni yangu na yo mwika ya kakuka wini box wako mwumdabeti ya mwumbete kisahendo meze ya nae mwana wakona na esai kisahendo memba mimi yo staki hivo mimi aki ndia ndawinye tuku nana makonnection mako mambia na mawea kuina challenges isi yawe ya Kenya wisho kubo ngele thienongi itaenda aje hiyo naweka mana hii no, enda njimu vio wena maso na wawumelama ya mutani wakati wumela uka tuunge mbona ambende mana kele tukeno wa ukee wanaangia maisha wa uti wa bandu niano zishi maisha maseo nikeandonda vye kwela my friend ni generational kele tukai kukakao zane achoka kujene ni chao cha endia teka tunga wene weke iye na wa mumbuloku na wa mwonya kebothia ona hatu mwana tuwe na audacity kukona kaa text wane kamurembo situtumia miambili ninulie mtoto maziwa mboleja ya mundu kewa ya reply kakita wabanga nilikuambia usiweni text hizo vitu zako za ujinga au watoto wako kwenda na wao kwenye unaenda yani tumefikisha mchezo hapo hey ele nyene mwana nguwe na maisha akiangaza inywe hey anyway ninge ndo yake za inye my I'll do my part mkiona muwezi bana kukabila maisha bana kienda ikienda yende ikienda na ajei mwembezuke jene ninyo yu nende na umina zenuke nano sesimu ajei yu mwembezuke inyo ajei yu mwembezuke jena mwunja iti ninyo yu nukita pala mwe nikenda ni mina nene pae zane pena zane pe kinukita wa pina kuna upe sichu ni tumie kisungu ama nitu pe pina nwana mwana wagu kumwela nesa umukine ndi umukunete discipline pe pina mwana suya sekuka kuzane si lakini mwelewa mulekeleletio ndo kwenda akaenda akanywa bangi ukaigwa kwa nanga nywa mambekie saizwe kwa nanga nywa lira kwethe yakukumu kwe ba mutwe na kungi ukinete bangi nungu lakini ka baba wa akwai ka mama wa akwai hai sesiana na mwezi ni shae mie chana chama siana chama tukumeba wawe wa matukumeba wetene and na beki nukinge by the way ngwete kwe kwa mapsabu ngona sijui ni tell no na jay ma 90s na ma 80s and wasuma no ma yetu na kula kuvuku kwa kukunwa mate kwizuba na ma kuna wakelelo ithe agwaga ukuna mtu iwe agwa kwithe awi misibie vuku yanze yani aka upanish na hizo akai kunangalia kula kwa jay magu na yunde mama e the one is we in that ninio environment ni jaone muko mone kwa ya chana chen land material nao ombe mwe na mama kwa ya chana ni ma kuketa kunya ukagastwa ukagastwa oka gasi tuwa lakini na mwezi ya siya na siya maa chuku ane mwezi mwama anosu ya kwanda tete ya ukuna haka ya nengi wa mkunana wa minuwa mkuna wimu zao ya yongati nengi wa mkunana wa minuwa mkuna wimu wetaka babai mutiechimi ya nena mwana wizi ni mutaba siya wanga mwe ya nena mzahatu naso ya niye o yuki la mundu we kwake mkuna raneza ande joku but I think that guy kwa sababu alikuwa najua helana wadhu kieba nini uju poma we kungu nawe lakini ugethea wezi yu nena akili nga meka munone nese the consequences lakini yu vina yu ndaya atikela kumbadhu kia lakini nyenye mukiambiwa shana shana matuku hai utato kuna hai utato otabia hai otabia kwe kuna kitu kama hiyo mi ya idisa ni kama na disagree ngi si anachia pizza ila si abati nene si si rectangle sita waga sita waga na usimusi waambie lakini na nyinyi mutakuja kusi hey, inywe so can you tell me 0700
1: 925 925 kana 0733

0: 925 925. What can we do? Toilet kwekata siya naisha ileto ni selekali za ileta kwambia na hii selekali umamezithi ayo na mubea wa agenda amuikana whatever na chindu isu chionde na culture lakini tuime mai tumekaba tuweka kwa kwa chitu meko kwa sports ima thau na dunia zithela muiko witu nukwenda empowerment nukwenda kutabia na zebu landa ziumelelaba kengu nene umundhi ukivaa zio kambane enda kathonzwene ukuljene siyana siyana iti yete skulu ikachaya ba umusi kataa kwa ati wakesasi kajaki ni wandhi ebuye kaliga kete kililo nesa kaloki kaloki yese obesu obesu obea ebuye aliga kete kililo nesa musemi musemi yelo kothe yelo kothe yelo kotha ebuye aliga na ya minoliga kwa itweka na ya accident tunaweza ambia nini hawa watoto wetu wasikie. What are we supposed to do? Tuambie nini? Kwa ndedezi? Aya, mamana ame otuano yuke there, mundu nde serious, kana nde umamakana, mundu atuana no concentrate ya kwa ka family yake, ena kibeti. Na motu matabiara. Anu amu otuano yuke there, wenda maisha, mose tena metuke metuke, ndena patience, kana ndu kwete hela. Kwa hili tuwa maisha, i process ya maisha zoi, zone ziva. Na hii steps, hizi ya maisha siya kwetela. Mwako kona, newe kaka endo, uchungi newe kaka, uchungi newe kaka. Nikuja weo nagua sisi ya pa utui, nikuwezi wa sisi ya mutui, wezi ula muzi, azuiye mutu kuluna mwako omu. Mwako wa wangale, aka, eka, na azuiwa. Ilikuwa hivyo kweli, wa sisi ya kanona weka research. Ando ingi ukawezi, mundu 10 years back, mundu 5 years back, akukuwa hapa. Lakini sasa sisi hatutaki kuenda na hiyo steps, hatutaki kuenda na hiyo process. Tuenda na metuke metuke shortcut shortcut shortcut. Kila kitu kidhia kesa sawa sawa. Nenda na kwa Simone, na ndio ulikanyagana shortcut is very expensive. Alomba the FM.
1: Sasa.
0: Lenye.
1: Ondara.
0: Na zamu na biyo chondo wako.
1: Ndio le nasa.
0: Nenda na kuma ba.
1: Ono zile ta wapolo wa moto kuma kilongo
0: ngune. Ubo wa kilongo. Asante.
1: Sande.
0: Iwe. Hello. No dileganga. Hello.
1: Ndokuya hi. Mundu atwana kana atwa wae vitanyedwe nayo. Ikala maisha magu. Ikakuona kendo ke kwa mundu kachaka ikakwa kwa bainyo ya. Unake mungu mande chagu. No ito lia na tuwele tuwele lia metuwa anoni tuwe kwa zema ni natuwele tuwenza.
0: Asante sana ngeza ni cheki lungu.
1: Magari ya mono.
0: Thank you. Mbaito FM alo. Hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Kisa.
0: Hey nye.
2: Mwemusio.
0: Niseo pete mono biyotio iwe.
2: Yemi mwemusio. Nito wa Lucy kuma mboni.
0: Uwa wa mboni Lucy.
2: Mboni niko sio. Jui. Tamaa ndi mini ando.
0: Tamaa nile wana anga kila kiendu chonde.
2: Kapisa.
0: We niki.
2: We. Wezi ya musei. Musei ona. Ona ya muku nde asie muka.
0: Ni na tuani tena na kwa tano ni trakui kuna ya si. Ewa hake bindu ne nena na keno ne uke uya.
3: Umuseo.
0: Zeo vete muna vio chewe.
3: Nkani umuseo. Hei dimuiko wa nyonya machako wa spray.
0: Nziko wa nyonya maya maya.
3: Imagination nitiyo ya mini ando.
0: Imagination.
3: Wenda ku imagine maisha mamu ndo ngeka na naume gali.
0: Uka kuhye nye tene kwa ningekalata kisae mumbi ya ba.
3: Mumbi ya ba.
0: Tenenge kala tasadu ya mulinge mumbi ya vaimu.
3: Nandu manae.
0: Ne mbesa.
3: Mundu ya wea faite ite inumulia nara ye sawo.

0: zavuo vigere.
1: Very nice.
0: Wendo kuimagini we yu maisha ma mundu su wendo se la silu bagi 7.
1: Uh-huh.
0: Mundu la faite te miaka nenda road.
1: Yes.
0: Mbaka esa woka kumela.
1: Uh-huh.
0: Na kunundu wose lo sindu wawe wizi wye donga maundu ni mainge ubula ni maundu.
1: Yes.
0: Umela maisha ni ma mundu.
1: Uh-huh.
0: Na ke akimi ya imu akima imu aze sa umela wede ya no hikimeta.
1: Na wendo enda kuhikima.
0: Na wendo enda hikima wenda wose la vali ono.
1: Uh-huh.
0: Wendo no imagination ni yako mina kila mundu.
1: No mazana.
0: Wendo kopi maisha ma mundu ngina nduma meki.
1: Uh-huh.
0: Kila mundu wa kina laino la waku kima imu palanga yu wangile ito umelele no wawesa umelele
1: kweli kabisa
0: tukatamani maisha ma mundu ungi utamavikia
1: neuwe
0: endao dina laino la waku
1: uh-huh.
0: Mbaka kila nga yu wadine ite acho waka umela na keu lakini wa imagine maisha ma mundu uwe vahagando
1: uh-huh.
0: Uzi wabu ula nye keu
1: uh-huh.
0: Na zena
1: we kewe uke wadile ite vana uwe zena uka wadile angale kwenu inge
0: wa ibu ulanya yezia umina
1: azande zana waje wena wa
0: hei dimwezu kwa nyonya na wana kwa metoto prison
1: ngeza nejena bubu listen
0: alright
1: mbaito FM alo
2: alo
1: alo there
2: ee geza ya wenana na Erastus nzi waka keme ukuma mbone
1: ubo wa mbone Erastus
2: mwa oyu nzi oke mao
1: oyuwe baasi oke mao
2: ee
1: cho ke maone ke kwara nete ilobi na mulolongo ngale wemwe
2: eh ne cho ke
1: ehe
2: eh ne ngale ko isuwe
1: eh
2: yu tamai liwa fisi
1: tamai liwa mzee fisi
2: eh
1: na kwa nini watu hawataki kujua hivyo
2: wanafaa wajue kutoka leo
1: ehe
2: tamai liwa fisi
1: kweli kabisa
2: eh
1: asante ngeza ne zio cho ke mao baitwa lo
2: bye
1: ege zae nuba
2: obuge vindune
1: kabisa
2: ee yu unaketi kile ngolene
1: kile ubo uwa ngolene
2: ngolene ni kusio ye
1: ato ina maigio zumu wa mundo we ndiki molwa
2: ndiki molwa ye maigio zumu wa
1: ee
2: aisio na alea ubeta nangale ya kei
1: ee
2: ee ya kabitwa neziana
1: na jaiwe wangolene nandeo dhama metuke
2: ee na andaza mangolene
1: na zanti
2: ee deno zinu wadhalile
1: ehe
2: ee tuke vahindi
1: yes
2: yuko ya dhokie ni kendo kege taa tamaa
1: mbaya
2: tamaa mbaya
1: tamani mbaya hei
2: yaani ugezi ya hii
1: ee
2: yutu mwile tutuatwe zindani zi
1: ehe
2: yuko endo kwa nase
1: ehe
2: ati yuko enda kuona yaani ni tulete mwikola watu
1: ehe uh-huh.
2: Ukezi ya tusema nite na nduwame iveti
1: ehe
2: na momo wakame huu ndisya tazia na mwame na iveti
1: ehe
2: uh-huh. Uwezi ya miazema ina iveti
1: ehe
2: uh-huh. Mwona yuni chaka utumbuda na
1: ehe
2: uh-huh. Aya nola mzenu nduwava ayato yetu mwele tutundu esetu wasambeza ziwa mbe
1: ehe
2: uh-huh. Yuko vika mwese hivi kanda ichai
1: ehe uh-huh.
2: Na ikaw tumboza nyamosi
1: ni kuhili ya kile
2: ee
1: umundu la mundu ume watu ana ewa wa muiga
2: ee
1: kana mundu muka watu awa nwe sino muiga
2: ee
1: anduwa kila kitu maama tasetol neke makamba kwaka maisha mo
2: nunduwa ee
1: mm
2: uko kethi ya mundu umo
1: mhm
2: dana ya naya maisha
1: ee
2: oka atuwa nilova andu
1: uhum
2: uto na kuka katunona amina kwa mfo
1: eh
2: uto na kudika welani
1: ehe
2: uh-huh. Wadika welani
1: hmm
2: uidio yethe anakamwele tuno itua
1: ee
2: mwona yundu na mboja maisha
1: neuyo
2: aya no yuko wikwata kamwele itu
1: ee
2: uwa kwa raka mwele nundu waka welani vahaya na kitindo kilari na chro
1: ee
2: uyuko yethe amumeta weani mwethina aume matena ibeti
1: ee
2: yuno ite mwende te nwe zina mwome ama taina hivi ndwe zina mwome zisa ngalikuwe maa wa maka kati ya otwele tu
1: aha
2: yundi ni wakiu
1: mm
2: na aje bebe joka eze ulika
1: uzolwa nekila keba ame mba yu
2: e uzolwa
1: we aha
2: e juu kwe mwaya maisha
1: ee
2: yani kuema no na yunwezi kisae
1: yani kuema yani kuema kuinteract na life
2: ndio ni baba u
1: aha
2: ula dhena uilika no isa yani kwa etete na yundi ya siya hii ukuwa kienu keche eto utoe ni mundu ni waile kwa mba kwekalande akayasila na akaima
1: na ake kuja kana we eta yari
2: tipo ba ujuu kendo kethi ya juu ya ambete kendo ke ndane ka kendo eza kwa ambio ringkureji ya tina ini choke wona mundu ayasia kabaa kekala ako kotoa nanda kezi kia mkosi
1: kweli
2: ni kananda katwane ajikalanga kuwe hii kanana haka mwele tukaitatua we na haka ajikalanga katikati yoto wainu nduwa stress
1: we
2: yumu ikola we matuku wana ate nemeane maile kuitua nzama na kumana hende mekwe kala na mese yoto jina nesa kisa
1: we neba kwe nune ende kwaja
2: onandukone tangotia
1: asante ngeza ni jena kuna ni kwa siya ngolene sana
2: kungolene ina kiede nienda na kiede ndiki no uwa hizi yako
1: asante
2: aya
1: wizike jena uwe kendo kinge ki revolve kwa tama wethe ya mundu nanatua netete tayari lakini jena yasi at the end of the day uko kethe ya nunatua ni ya lakini uzema kwamba kuite kala kana nunatua ni kana uzema iti kala kana nunatua iwe anduande isika nani tamaili ita kwamba kwe kaliandela wikwe hao na watu hawa na mnono waki kitha kwa Rusi kwa hivyo anduwa maindia guidance and counseling maathi kutabu ya maandu manama nana manama nama hivyo nisi andumaye ya wenge wa mewe you have to be patient tuweka ni atama ni wale ita kwamba kumeesia maisha ni process maisha ni steps umu ndhi uwe na ke unu ketha ke na unu na ke na sindu isi yondendo iku atala isi ni lazima wambe wiki ebiti umu ndhi unu ibanda piki sesio na ethane nzi inganye December ukethe eloli zima no you have to wait miaka etano miaka ena niwe wekeza ukaketa kwe sautuwe ya story wetu ya kwe kipikise zino na mebande ita mwaka wangili ile kwanza ndo ya ndheni siya munobiyo na ndawa ya mudhoa ndo ya ndheni siya munobiyo ndeme ngidhia so yu mutuwa na waku na wione the same ukaya ando na atuwa niye mwaka wangili ile kipe timwana wana jamba kumbea yuba hatu tena ya soake lakini nga ketu leza nga kea umesia umesia muse wakwa oka nywete lakini ukethe ya no kutusu ubea na tatuwa mutunga tunganga esa kuweka na noki do people really know and well they might run it any strangers na ndaka meizuku weza kuwasa na ndwa zuma ele anwe nezeu tila isi tila isi na ndwa ya kwe soso manabiyo fully tila isi na time tokiu so the way the umumbi ni kwa chene kwa tuka unene wasoma ke unene ushungi ni waka ni wasoma ke kena uu basongetwe si ndu ukethe ya ni wasoma zionde lakini yenu sasa mnataka kupeleka raka kame niko kaka kwenye wezi ni endia na kuna mjengo hii mbeza si inone uka kukililia wazo kere kwenda nyona kabeza na atuwe na kisae wambenda nyona kabeza nda atuawa na kisa isuwe na kana kama and you are complaining lazima mvumuliane kwanza wazi uja lesi wanyika ni yongo enda kwambe kweza uka wazi uja lesi wanyika lakini naambile kweza uka mautumani eli mawili mbili nandea mbea bakwa take it oko mrembo kwetwa tish yaasya kweli kabisa kisae fire Onesimus Joseph yaasya namba ya kuki sae tafadhali nende thia ngutethia yonu kethia wasiwasi ndumi hebu ini boxi Victor Mwendwa nena kuona na kasta kasia kisaewe nena kethe kakasta kijana chalo asante mwe undumwe na Jesse Spice unzo mere kwa TikTok we Tom niko kama acha nena kuona Janet Mweni Musani undumwe na Jose 001 mwana ongi wekete profile ya kende siya ita ridiji kane ya ita chao na kekia ipepe mbingi muna vio pahune kwa alatu endaye na ukwati ya nea kwa TikTok muna zeta wa Cecilia ya nguli sesi nguli la kwanga liko siya ikombe yata miyama unumesa wa sawa mimi babangu Harrison Muli alituzawa watatu sons andi alitu discipline mbaya sana we enda kume moko ni make nesa wakita kutuana oyube tisito siasya tuweze teneza very nice Cecilia Nguli elothe ya kisae fire elolo fei kajole ya kambia kisae fire maunumesa wasawa mashabiki ondhemethi wanakiweo kisio Joseph Y Masi F nena kuona thank you sana keni katunga wa mulinga na mbea mwena chelisa kweo kisio ni kwa mashabiki ondhema mba itu FM mawata wa masio mnobiyo utweka neza wewa umutambo na asante sana asuna amuka tuwa mautuma ni magwa gala wenda ina kwecha kwecha na wenda ina utuma bau kwa Facebook yamba itwe

0: mwendwa kinyozi ngale kosia maleone kasia maleone maono mesa wasawa kisaifanga ina kwa dhime amen Jose Kim kembe ula mulonzi kisaifanga le kosia tolone megwane maono ne mwecheche Adasa Wema kasia pamoja sana mulonzi ndo mwenda bundika mukulu mbea mulonzi kibinu ngale kosia madhare oruma jiji Nairobi mitambo ya mbaitwe femu ye sawa sawa ana chalo nina kuwa naese ngale kosia kanguna masewane mitambo ye kwa yondo muna Patrick Mutunga Mengele kwa siasia, ono mesa wa sawa. Samson ni mutua musimi, nina kuona vile vile, Boniface Mumo, na Brian Mwesh, kaja pamoja mulonzi, kale buketune ni seneta wa Ngongone. Ngongone nene ya kuwenga liko siya, mwingi wezi nguliko na asia kuwa ya nguta ni thitane kundu na guu. Lennox muendwa kasia alolo, kama Dolly Mary, kiasenga liko siya sinya, mitambu ya mbaitwe femu zesa wa sawa. Tuili tutatu vahaku hati kitoko, Karo Kadaudi, mengele kwa siya kitengela, mitambo zi sawa sawa kala kasha kisekine mubakane kisaifaya mutambo amba itu FM ukele nesa loud and clear we ungingu wanabuya kuetwa wewe si mimi ungia kuetwa Newton Xiao we kwa Facebook misisi misisi aizo kisaengeza siya Mary Nzola mnyoke mangaliko siya mwea wimwea akejo ni muka mwana wakeweta wangunga asante maisha ki MJ asya kisaewe wewe yata we Aleko Alexo, yasia Joani Jojo Pipeline ba, sude ya kukweli, Samo 02, Samo, kasia kisaine na kuona, na kuona, na kuona, asaneni sana mwethu kisia, asuna muka tena matumina makuwa kwa kwa nena utuma pakunze ni wa Facebook ya mbaitu FM the radio station, the abidi ni za ukewazi yu alesi wanyika, tamani mbaya, tamaa kweli na kuanga badi sana, mulonzi kisaine faa baake bindu ni metambo ni mbaitu FM, tuendae na unena nya moja mbili tatu tuma mevela tuwa noteza nya na maono maende ya na kwezi ya mesa wa sawa nikilja na umepu kwa tikito kumoka tumo Regina akazi ya salimia mamangu Rebecca mote kutoka pande za Kitui ya Sande Gina wewe sinu mundu kwezi ya Gina ya siana yumo lonzi fiti Richie Santos nina kuwa nona kufile vila santeni sana kwa mtu kwa tekaka lesi wa hanyika
1: Nikki Sire Fire.

0: Ena gale omo waka ngundo nonge wa masago
1: Nangotolo kama imume tena
0: Bebe BBD
1: La janyo kila onangi
0: Mbea kezae metambo zi sawasawa ndomona ajoji
1: Nakila janyo kila onangi enda joni mangume
0: Nakila janyo kila omo waka ngwate lava Ano longi waka ngwate lava Philip waka mbea kezae faya mambo iko chonjo kabisa ngalikosia makuta no mamu ya sante Ndumwena James ya kambia kezae vaya maundume zawa zawa Call me ya bedia kambia kezae meru metambu zifiti kabisa asante
1: Nakama kwa maitutu mambe
0: Nimwethi kezae wethi andoza simu ya kwa kwa kukungila matumina mwa kwa kundhini wa Facebook ya mbaitu FM the radio station Ukina kutha yuma ndeke uyo kisweku uyo chakwela Namba ni ya simu ni noti mwanza noti noti Kenda ili itano, kenda ili itano Kana noti mwanza ito titatu Kenda ili itano, kenda ili itano Alatu wakwati ya kwa live ya TikTok kwa sendeni sana Live ya zune ndo meyendi zimu ya zune ya tata mathena Muna vio maa mwagina ne kubua anytime Bagi ya jaja kubua Samido mlolongo wa sande preti mweni Beki zaifaya mambo ya kufiti ya sande kabisa nyote Kwa kubali kukwatiana na kwa bagu Alafu kila kitu iko sawa sawa So yuna lukane ya simu ya kwe kwisila noti mwanza noti noti Kenda ili itano, kenda ili itano. Kana nao timuonza ito titatu, kenda ili itano, kenda ili itano. Narika kenda ni siyo zonokata kumumwendone wa saa itano. Inone metambo ya mbaitu FM mpango mzimu wa kilungucha kilumicha mbaitu Sunday edition, mulonzi. Njene bagi bindune kama kawahida.
1: Love you.

0: Winya ze nengo mezwa nega then.
1: Azaniye naga geni wetu wa kumagambo. Mwedi wazune mbiviti ambeza nekinda la wendo. Mwedi wazune mbiviti.
0: Kele tukane mkulia kata teto mbiviti ambeza yuna kwa wendo ni uweke ya nyai. Nukila nelena imbeza kale no wendo. Kwa uka bata. Kwa uka bangele jata rata kesululu. Uli wili teo dhukuma. Kanane ata Cecilia, ah, sezi ngule. Ya hii, kwa kwa kwa kwa kwa kwa maono mea sawa sawa.
1: Kani mumi.
0: Natimitambo nesi amba itefema, sante sana mbea neke hithia esiana siyake.
1: Nguna wabitho kona.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa Pauli, ninginana kameni kake kwa kwa Katis.
1: Baka kiyoko.
0: Na Zablo ni na Sama.
1: Kana imbija zanga
0: kwa. Kwa mitambo amba itefema yake lita kwa kilonu tuendetea sante sana.
1: Kwa mabumaka.
0: Masazu ni maukuni kalakana na maa kucheki, mautemi na maa kwa kundhini wa Facebook amba itefema the radio station. Naizu kithia nina kunifamu kana uwe metambone na maundu mesa wa sawa. Kisaifaya nepa za Charles Mugungi ngalikosia muingenda lana metambo ya mbaitu FM uje sawa sawa. Adha hithi ma Jesus for life ngalikosia kilendene madamu wako wita wabenti. Danu wa dandirozi mwiki waka jomuzito omwanga wa thitha. Mutanu matini niko kama chaka peno kimangu Peter Masalabisho Bunenge muendesi lia kama doli Mary. Karo ka David Peter wakeki kriti nikase abedi nego mbivi izi faithi sane. Jose Mutangu wa kanyonyo kene butunga na on the mamba itu FM. Medhi wanakiwe kisia asante sana.
1: Angu na angajweka jonze. Na wanga ndiko mwenda.
0: Kwa divenja mwangenga leko chie kombe vile vila kambia kisaifa mashabiki ondhema komenesa asante. Jay-Z, Jay-Z. Photosynthesis generating on food through daylight. Wewe ata Jay-Z nga leko chia si alto.
1: Nasiye kuzi kwa yuzi ngobe liye mwetu kazeni. Nasiye kuzi kwa yuzi ngobe liye mwetu kazeni. Tuatana nwa.
0: Tuzonge temweke saifaya na mitambu ya mbaitu FM uzi fiti kabisa nga lakoshia ketuika ngundwa eta wahanda mwena.
1: Nambe ya kwe ya tuwa mina kota nesia. Oziye pulani ya umina tuwa mina kota nesia.
0: Dr. Sweetie Peter sitabuwa kambia ke saifaya kama kama. Mitambu esu ya mbaitu FM utitu na zi fiti kabisa sante. Imanawa zeta wajo ni muadhime. Yake zaimu anonga inakuwa zime na iguwa nangalanga maduko maingi.
1: Yuna bibi.
0: Tweka aneza muna bibi webi metambo na asante. Kameni keta wade viking power. Kwa ingale kushia metabo na ya kambia keno le metambo jisawa sawa asante.

0: Eneo bawe ya tuku edukese tutamani timu kabisa. Metambo tuomu sione kwa my lovely one Roda Mumbua Patrick. Mashabi kina Joseph Jalakojo Mzito JZ wa Mumando S. Alto Washington America. Na Kitali Sweet Peter Seteboy Eric wa Biulia Kana Bonika Kangemi Mutezi wa Kangundo Kelewa Angolo ne Joseph Mwasia Angolo ne Namuka wa Lilian Kana Mwanzaka Masinga Kana Nikoka Keno Lena Mena ya Leva Matongo uwe nekaini na ombe mashabiki mamba ito FM Medhu na kiwe yoke sione Patrick Pato tola mwana wa mandasi ngalikosia kataka kaisela mwendwa ngalikosia mwingi basi paka kambia mashabiki on the method wana kiwewe kisio mulonzi tuwemu kabisa kibindune tulikuwekea 3kgs nikiwa na wamo ili tuenjoy tulikuwekea 3kgs nikiwa na wamo ili tuenjoy pamoja na mashabiki wetu wambaitu but ukuja mulonzi tufanye aje ndo uje mwingi alafu tupatane na tukujenge kaa watu wako na mwingi bola uchunge wasi kuchukulia vibaya na wakifanya evil please Mbeza izi na mundu mea kwa mbeza kilo kimoja na mbeza siyana kangwe kiesabu kilo kimoetu kine mbeza siyana kilo 800 times 3 mzi wa momo ndu mea ni 2400 ringu mbea na imioka na ake OMC wa momo momo tenosi wa nanda nenye ringa nwala maiziri ya zita aleva ta Sami wa Mugangi ta Muzili Josephu ta Pastor Edward Charles Mugungi ta Dulo Waga Duda ta Jomelea mawete ombe chale diwa meo mambondone zina nwala yutu waena mo kitane mawete pepe mundu nati yetu waena ake kuna mtu nimewacha Danu Adane Rose yes kizaiva wewe na nefiti kabisa ngeza cha Dr. Sweet Peter Seteboy na mitambo ya mbaitu FM ya sawasawa kenda wakamwana wa mbuya bandiani stozi chala musio konga liko chia karura mbele ya kambia kizaiva mashabiki yondema kwa meneza it's vipi my big brother kizaiva kuyo kishone kwa glorious mutanua kathembo na machakozi yuni sijo wa kibote na Juliana wa mbuya wa Canada wasawa wasa traders mutitu ne Dr. Sweet Peter Seteboy wabumuna iwe tisi yake siye le Mario ni naneli na siya na siya kesi yonde niko kama chebo ni venya mwangangi pita msilabisho bundenge kamwana wa mbuya metaboni William kithukana ombema mulingana medhi wana kiwewe kisio eta wa Kenny Katunga muna wako yanga liko chia mulinga na jose wa kumanga ya kuu ya katune kambia metambo zi sawasawa medhi wana kiwewe kisio asante simio kango lene vile vile nena kuona mbea metambo ya mbaitu FM zi fiti kabisa asante mwethu kisia jusi mwe ya kwaku noti mwanza noti noti kendeli itano kendeli itano kana noti mwanza itetu itetu kendeli itano kendeli itano kena pitha tuwe mendea kiwewe kisio kiyo cha kwela alafu mambo inakuwa sawasawa alafu mambo itakuwa sawa sawa mambo itakuwa mwejeje mwejeje alamba ito FM
1: yo mze
0: hey
1: nadina
0: neza mze wete ne wadina da
1: nadina neza
0: ndiyo
1: baba la bandwa ndiyo
0: azandi gugu mwende ya neza
1: ibati ndeyo neza wa angolene India jenola mazama ujawa bedroom.
0: Ukabiza na mazama ndawane.
1: Ino kanga mejo.
0: Azandi.
1: Kete mzendi itelezia mdi ndi yomo tumo tebu mboni wazima ndo wa gitu ite toroko. Yosef mwaje ni wabango lene. Kene limunawe na mboa wa makaa. Kile eti wabango lene. Ye mzumbo kati wa NDZ kwa ngenji. Ye mwende mutuani wa angalikozia wafu kakosa. Mujai. Ikuwa tu mimi jengo liko jia kavete.
0: Asante. Baitu FM alo.
2: My big brother mwana Chelisa.
0: Eta wakeni Katunga wa Mulinga na.
2: Vipi kaka?
0: Mimi sina 200 bana, niko salama sana.
2: Pia mimi sina la kuhamba.
0: Yes.
2: Niko fiti kabisa.
0: Kwanza King of Abo Medicine Dr. Sweet Peter anasema nikusalimie sana.
2: Ah, mwambie nimesalimika.
0: Ehe.
2: Na urudi tena umpe hala zangu.
0: Hala.
2: Ya, mpe hala zangu.
0: Ah, basi azipokee basi.
2: Mwambie azipokee.
0: Ehe.
2: Pamoja na familia yake yote, mabibi zake wote wawili na watoto watatu.
0: Asante.
2: Kuna Marion, Nelias.
0: Mhm.
2: Kuna Kingstar, kuna King Rowan na Harriet.
0: Yes.
2: Wote wangoteke kwa sana.
0: Mhm.
2: Wote wangoteke sana eh.
0: Asante mnao wa mabakatu. Kwito ne kwa we don't

0: linga nande ya mabagato kwa mago manjo
1: Dr. Sweet Peter Teamo at a city boy mwenyewe na family yake yonze Jonathan Jonoha kapolimba lukambigu wa mbotela bonfenza mwangangi vengu lwa kwa mwazena mkanaumi kana nyate tika na mwanzo wa masinga mwatezi wa kangudo mtu kundemi wa mbio ni eti mwuzi upendo shop Eric wa vile ngresi ndanu kimanzi Victoria mwani kiwacho mestivuwa bush wa kimango yata Benjamin Mutata wana nungu wangu ngadano andandros kinyozi Samuel Munawa hapa ili Robert ziyoka wacha mpavei Joseph Mwasi ana kilema ngole ni mitoho utawala ama mwende wa chulungwa Faith wa Machakos prison mwezuku wa nyonyo William Kethoka Kambador Mary Faith wa kajole ni kumusioka wa kivyoko Joseki Mwetolo ni karoka David Izzaro wa kabibi ale ni wa kilungu Patience mwende wa Gambu Peter Muzilo wa Bishop Denge Janet mweni musanina elai chakawa wa Masma Supermarket Joseka Safa wa Masma Bakery BS wa mwingenda nuka mzee wa kabili ni Steven wa Kairungu Bonvesi wa Kangampole Rasmoja wa Kaloleni Kumana landlady yotef lot munda njamba njamba uyu wacha po gana monika atinamu manjiti kwa atawaya yasema tawi watanyonga na ikiyo wa mambo na kape mbozu wa waita na kaveke wa kikondeni kaveke ni kwatia ewe anewa jia zewe uya kuna simu uwe uya ambye ni mufaye mweshimi wa kukuo kikondeni
0: na ne umurwae ye
1: dindia di umu mbe tuwa tri kukuo kikondeni na mweshimi wa atuazu ya mbae kuu kiima kendo kiima ngabeke njina wako ngezi ya mbea no uni nea niwona ingwe zota vya kisayaju ya na mwela nime numbete ye numbete ye mtu ete ye mbozi kuhuki ito zoko otuzo uwe ya utu hivyo nze
0: asante sana
1: so wako sawa wako sote dipande hiyo
0: ye
1: tuko pamoja braze
0: asante ebe le mwana zira wacha boni vasyalo ya mwuzi niko ya ikuke kondene yonage
1: ay boni vasyalo
0: ee wa mwuzi ne
1: mbe umonde
0: ee
1: Jamcheki ya simjui mimi
0: Awezi maondoma ya anoma ziaza mwe maondoma inge munu
1: Wege
0: Hala
2: Mwono wa maru ni mwana ni ngale kwa muna
0: Hala wa gado
2: Gado guna mbeyani niko zeo
0: He
2: Kwa na mbuwa lakini mbuwa nini
0: Mwai lobi kwa onde kwa
2: Uwe kwa lakini kia kwa mea lakini kwa anoma ya mere Ewa maya jene ingi ndio kika na inga ya
0: Thank you.
2: Na liwe dwa goyo ke zoma wembeza mbeya ni na katori ya pia ndili na wasibi ni ili tanza ore le sia mali wo pewa kwa kango ndi ndu kwa kango ndi mbeli do mase njona ba njona ka polo prince ndo amabale manzi ya basi kana mo ni na kana mansa pengile zina nuko mandi nja zina tani wa kabonge pati bu moti to ni pe ti kole na mali sele ngrona zmoranu kama na mweka mira mo ni na kana ni ko ka keno eli gwa yule amurezi aka ngundo ka ndo mziro ngundo mazi ka leli wa mali mane da wa ambu ka mo Eza zungwe kala da mwuru kunde minzangi ikirizi mweni wake mangu nyambe ndi nyawazika nyamu ndae jolungwa nganda wa sakawe opolo otumo ni mwuzo kama nite ngere inge mwuzi benya mwangangi majile na ni ila ni ukadri mwuzi uke nero unaona mwumbu wana kama jinizi mbenja mwuzo wa tawa karo kaa ndevi tindani ya dimoni mwuzo nina vero kama bebe kiyo ndevu wa mwuzo ya vya yoyo kezeo aikevi ya dee lomba diwa janza benda ni limahuja kiyo kana ndae luka mwuzo ya kapake wake konde nina kama ndo rimeline kapendo ke mangu Tama kile kwa mboka nguna nika suba kanga kone na njezi na lelenjoni Lelenjoni uikete kebundi ya njoze buka nyonyo na sabuma Tengo tala ana isa waka leli imetawara wala ana mwazi ya mwale ni mawe wa tito na mbrozi ya karangi na beche ni mwate kumaka mpuna mpuna mpuna kwa kawaya Na langi wa mbemo nae
0: Eh
2: Na adulo kwa duro juwa mbondone mwini na zembo yo Mako meneza nita wakaru kumambi ya nipimu muna
0: Asante sana katu Mbaito FM hello
3: Hello Zae
0: Enye
3: Mwadi ndada
0: Naeza muna biyoche iwe
3: Wena agea mba guma geburu ne
0: Ehe
3: Noro kwa da neza
0: Thank you
3: Neguya ludo noro kwa da neza

0: President William Ruto you.
1: Ruto you.
0: Ruto amu wede balabo.
1: Adu wede pamoye.
0: Lana wewe wa maono magu maende ya neza biyo.
1: Lewezi no go on edio uwe mwingi muno.
0: Eh.
1: Nege, nonu gila mundu waila otokuma.
0: Eh.
1: Na, baini dia jia ya edika kune muno.
0: Eh.
1: Lakini Ruto, na danga edikila muno.
0: Eh.
1: E no na ne agitate life. Kwa uke zae. Kila mundu watu kome.
0: Azandi.
1: Wenana agemba guma kebulune.
0: Kebulune mwezawa.
1: Kwezawa. Lakini no kweke na zano na agiweti jagwa. Nana ajege.
0: Kere.
2: But.
0: Hello.
1: Vene.
0: Hello.
1: Kiazia.
0: Eh.
1: Kiazia wewe lake to gomete.
0: Eh.
1: Ni kwema kunene.
0: Wewe wao la mazani na ku prepare ziana igome.
1: Mazani. Koke dai.
0: Kenda nyana guke bulune we.
1: Kila mtu ato gome.
0: Azande. Baide vema lao.
3: Alo biba.
0: Eh musee.
3: Udine duwala mwa?
0: Neza wawa mangauni.
3: Mangauni kwa zavyo?
0: Eh.
3: Wele na maiko mwindo ulamu na wa mangauni.
0: Eh.
3: Nini? Wani ya kwa kuzi kwa jale awe kwa leche.
0: Eh.
3: Kila kwa kila cha maana
0: Eh.
3: Kila cha maana ni mwendo kwa ni wa ni kila wenacho.
0: Eh.
3: Mwani ya te ha. Ate utamalita mundu wenza
0: haa
3: wenza unge wenza nundu nundu unge akili nza hee kukwepe zaidi ya maungwe mazina hee mundu wa gai mako miende yu
0: zandi
3: mbeo mbeo kwa kuna family ya ku
0: thank you
3: mamimbe zina mwetu kasumune mefa ama ngaone mbulo wa kwantani mwe mwetiso vazi ya mze na mayuwazi ya mze mwetu wa kiwangite ne mitaone wa utawala Mutinda mutunga kininze koyo Mutinda kachimilita mazaku Mutinda kangundo Mutinda manzi mananzane Na mutinda wakazana Na masa mbizyo ndema amba itoe Mwaza natuwa muzeo
0: Thank you Elamba ito FM
4: Ila
0: Eee
4: Adina na muzeo
0: Na zamu biyote iwe
4: Nga mili ni mza kala
0: Mhmm
4: Eee Mila okay yo nizeo
0: Thank you
4: Ini yang urusan sih dia aja untuk kemarin dia aja kok mah.
0: Eh.
4: Anak ini lagi bang ya lu dah mau nomor lima. Eh. Eh. Tahu mau siapa?
0: Azandi.
4: Main dia roda.
0: Eh.
4: Nya beli nyawa.
0: Hmm.
4: Kenal TV ni.
0: Hmm.
4: Langga madu.
0: Hmm.
4: Yang langga bayar anggo.
0: Hmm.
4: Mangga je nama dah mungkin apa masa yang boleh anda kunjung lah.
0: Hmm.
4: Tumi ako ito waka meze nga liko kia zika. Joko waka mwa kena mada mwa kia uni. Masabi kima boda boda maa ndi gini kumari ya kana utu zikae. Ile ya wango mali kini kwa mwye ndai. Wajuma na mbode ni nao ndako wajumi wana kia kena mwa kama kwa mwa. Atema.
0: Azante. Baidu vema lo.
5: Hello.
0: Hello there.
5: Kipae.
0: Enye.
5: Ati
0: ndaba. Na zama nadi ondo wagu.
5: Ona na jana landi dote kwa stop kama mama mekalati mo. Kaya kama ni ande ya kwa masiwa ma. Ande ni o ma kwa kwa kwa kwa
0: kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nita unuwa utawala, saima nikizalua mekari katu, lakatita nuwa mbo ndoni, kia nikatinga nuwa mulinga na MZ wa mo amo. Pe mama wa kipakuma kala wa, kakake nuwa kikondeni, mama njiki nuwa kwa kawaya, mweni maema nuwa angungani, kabombo kwa angungani, kakipa kanka kone vazo, jengi jikia nuwa kala tine. Mama kabata ni wakala atine damari zini wati yaka amazane mwati waka kabea ni wati siungula danilo zini wa mwingiti nyosi

0: Asante, kedha nyaka muongo. Baite fema lao.
1: Sae panga.
0: Enye.
1: Uru hata we.
0: Nyene ye muzio muno bio.
1: Akwa ji muzio.
0: Aa.
1: Iti kumoku manzo ni wa momo.
0: Asante.
1: Zegi ama kumeneza. Neli kwa muongo nji zie zi hata wa dogla ziti zita kalu kande ziti katumbe ya ne mugeri ya nzuo leke wangamu tazi mboni vesuwe kanga haka pendo kimangu ule nchito kambe nga mbe nga neche ni katunga muli nga na kapini po mwena njula ziwa mbua kanchungu sito sio ndo wamuna mzi wamuna mwuma sindi ya wamuna mzi wamuna ya tu masunse wa juu anta nyeliwa kaiyane kazi yame ili mwantu lai vantu kwa kumungu nga vita mwuselani kwa kama chapa loteka nzo mati nisi kuweba haka ito jose mzioka mboni vesuwe kanga mwenzi kilondi mwetezi ndo kwa kabana ama weja watito utuku wa mwaba njinyo mwene jose mwinde mwuzao mwinde wa mwuzao kachoka la mwala wiyo kayole ulanzi mchiane mwuzi kaluzi mtina mwuronga tole kakawane ama njuje kaka wale ama jina kakini mwini mwuzoka mwene mwini kwa njisi selo mizanga ambe nuka mwuzee na majambi kiyo ndwe kimi mako meneza.
0: Thank you, we take the nyamanzoni. Hello.
2: Hello, sir.
0: Yenye
2: adindara
0: neza mwunoti iwe
2: Aranati nda na yazayo.
0: Eh.
2: Nenena amaloka mulanja kumi ya kuzia.
0: Eh.
2: Niwe wama mtu kwa irana kewe ya kipi yandu hatu kwa ati ya neza. Kwa la motomi katuloni. Mundi maloka ni kwa mangani. Jeni mbe one kwa amalio ni. Mwando kenyao zia ni kwa amalio ni. Mwando kwa ni kabete. Kaze mboyo ni wawaita. Nya mwende kilomba. Tunge ni wamonyo kanzo mzito kila mba kabiru wane kakuja ngana zakaya ni wakuja kato nikaambea ni keni katunga muli ngana heri kifunga nika temuziku kiki ni wakairungu na mwuzia mwene mweki wao katake ni wakikonde ni na macha ndi jionze lama tukeza amba ito mwepa na kiwa haki akwa ila mwendo ni maluka mulonze kumwekuja.
0: Thank you. Baite fema ilo
3: ulonzi
0: enye
3: Udinde dada.
0: Neza muno jiwe.
3: Nejonjo.
0: Eh.
3: Mondo tu efiri kabiza. Metamba kuhunde chojo kabiza. Nembeta kasopa kanga kone mumoni. Nyinga liko zia alo wawo kujitze mbele. Umabundu hizyo na kuhi ofiti. Vena pati mweshi niko kamacha. Vena niko mwese wakizi yoko ifatikijia yoko kumbuka angunga ni mkate nusu. Na mwini mati mkwi wanzanga mwene biso ngange mwendo kwa mwomo teni mati chora masa wanga kone mutiche mati pena landi lo liute plot kala jine mwende mati mama kafata damali sombiti tiaka mwale pena mayango chalumusioka joseph wakachuni mwangati za jacqueline mawe pena ndaviwa ya adwa dani wanda rose dani wanda ni wini kalumeta kama mwini kalumeta kama mbaitu Sena ndeno kama mzee liki mwenene jori umwiki pa mwingi mwiziki lonzi mwa watoto unda ula mkizu ukaa sa mwiliki lele boni fiso ya kankampole jose adanga kitooni pena jose mtazi kama nono katu kambia ni rasi moja kaloleni pena jane tumungi musa ni njo ni ngani ngumba usi miyo kangole ni njeni wa malioni ni kwa zumu tati kamba doni meli jonzi wa momo wete wa manzo ni rasi moja pena mwuzi kama mwene tingi tingi David kababamu mwa maema kasi yongo kapombo kangunga ni njona rajona wakavolo naombe Neve na toho wakwela ni kasupa kanga kone mumoni.
0: Asante kasupas. Mbaitu alo?
4: Okay.
0: Enye?
4: Ati ndada.
0: Neza?
4: Ndiya domende hachi wiyo wambe tuwe nondo wa tukwate ya neza.
0: Mwea munene?
4: E alafu ituwete ya minjandala tesuwa eto mwende.
0: Asante.
4: Kando yako wamwe atezi wanakwene omoteze kune onze ime.
0: Asante.
4: Uti ndeni suambua kuma mkukone mwonyue ni mtuweke mende hati weyo kito ndugu mtisea wakadana peke ni katunga mlinga na ave mwena tengi tengi maweyo achito aminaasha vale vale katukambi yani kacho mzito peka mwana wambua kampanya ni sitosi mitaboni peke yoko mtuwa mitaboni karo kande viti machambi kima mkukone kwa hii kina wa mpesa ana kalasi kauteli ele nita ele nji mama mwetaliko ya kwa mba ntoka pee wabina tu watu ndawe pee moli mokaa maza maza mokaa moli kwa yambo to map computers asipet mgofoni pee nadi moli ngo moeza ya vundi kwa nda iti ya iti ya yambo onze maeza ajweo kituwe ndeni kwa mbuwa kana songo mgofoni.
0: Thank you. Ilomba ito FM
5: ndeo kwa kifaye
0: naeza mnobi utiwe
5: nye nipiti
0: ee
5: mbeta mbo

0: Nikisa kanga mpole. Kiyo kisembe edikuwa gumbaru kwa tenyeze metambone. Mende sabina ze Dr. City Peter City Boy. Kwenye kwa kama chanjo se mudabi ya kanyonye mudigenzo kwa kathana. Kwa hukuri njini ya mwenye samu limunye kwa kumala nga mudabi sikuwa mbushi kimangwa da kijana pula njese kuchara kanyo mbushita mwenye ubi nyama na chulongwa. Eric mwenye njero kia nikatunga mulingona njese kato ni musili mutoka mba na mbwande no kama sae pita musila bishop nengi uli ya mkizu kwa kikuka kwa kone na mwiwa. Kwenye kwa mwisi kwa kijiwa kwa pini po mwenye jazo kimi tolo nchina za mjono waka polecha lo mwisi waka pene kimangwa sae mwenye Tevero kwa hiyo mitanga karo kande viti kamba rao nimeidi tulu kwa tutete manzo ni ina muwe kati jimuri macha kwa zeti kumbona kwa mbua mitabani rasmoji ya eti junior kwa tevela mweme ni mpenga mpenga ni advance matunde viti kabande vya hata mbuni venye muangangi kumbwa katungi mboni vizimu kwa mtuwa nzula samson musimi alako shambika langa nzeke sae kwa nzemeru ya nagei kwa mboni vizimu kwa polo tivema
1: thank you mbaite fema lo
2: hello kisai
1: hey mama mwesh
2: watu kiwada
1: natu kiwaneza mrabi yote undo wagu
2: atikuwa nesa simu sina ndiyo kumekone angie nda kujandi ya angu jipesi angie ya kila ula mchandara na hapa roto ni amba kataa hii ni kena nga avika za hizi ni kende mkoe na nusio
1: thank you
2: ekana amba matu mato
1: lea tatu
2: na ambia na kene katunga muli nga na ane josu omabu poni pesi ya kanga mwangari idhanu kristanu kimanzi nje nyumwende maleo ni nje ane chua katua nga antiwitika tukambi ya nimbo wa maka mbunu wa miguga kyo kwa mwana nga mwana kinjoza kanyonyo mizi kwa nga na mtamari kutu ni wajeka mwana mama usika mwenye ombe meli mwenyeo mizi kwa lase kalumeta kaa mwenye kalumeta kaa mbaito ya mwisi wa mwa mwa nja kili mawe sela mwendoa mizi kwa lase ene uandu na kwa lase mwaza mwisioka ni kwa lase mwisi mutonga memba na mbawani sami mwakangi MC Kipenzi Christine kaze mizi kwa lase katu kambi ya ni andiwiti kilengo leni nangu kapala se mba kapulu yon ze tongo si ni mwendo kapulu mwimu kapulu mwuzi mwendo ndani mwimu mwole mwuzi ni mwadi mwusioki na ve andiwitu ito akizijua akizambu na mba akizambu yon ze pala ye na mbugu anzungu na ajamako meneza na yutu likipombo yani
1: asante
2: iye katu poye mwingi mwesi tu aniria Yesu Kristo jo patu kambe wako kiwio nina sana tuko kata kutaya kutungi ya mbea nitu wakutungi ya mbea niko ndo wakiyo kisho kila watu naenda kuitu wakoto usialo tu isi nitu wakili ya ichi wakotu ya ingina pia mma chwe madhayo mo jo wa nitu wakutungi ya mbea niko ndo wakiyo kisho kinene asanda ya chanze na kumuna ngata kibila ni kia kisho zundi ingi nitu watu likambe wako na kumbulo tu kuna watu loo ili watu nenye tu wakwanya kana tuwe kolo tena na siyamia ya kunitu weche wekio mwiti uti kutoa chini kuondoa kwa kama kitu jio wati watu tesema kwa metu na kutuwe tikila kutoa na mbewa wati wazi ningu utu ungea mvea ni kuondoa vindesi wa vicheki sae mwiyoba ola arnenga ni mota mengi mwiyoba la mashangi wana arnengi na ola iti iti mwiyoba ndia na uturi ya mata mada mengi ningu utu ungea mvea ni kuondoa mwenge akiki isi nikuti anuwa kite mchimbingi kupiti ya mwiyoba mjanda resi ningu utu ungea mvea hini mwenenga ni mwako ni mazi yoti kuondoka studio mwiyoba na kuti nyumba kwa kingi wako mutumia laika mazi mamu uti uke kona na kona uteno uti mbene tina mwiyoba umakanisi mwakiwa gulo vyo jema ndo ndala matukuma kima mwiyo kutani jitu aniria Yesu Kristo nezi kanyi mbako kena kwiri andu maki ndo ule kukata kutungia mwiyoba ningu kutungia mwiyoba ni kuondoa kitesecha mbaitu mwiyoba kila chia kite ni shimingi na kumitungia nisha ata angazi nzima mbaitu na mana ngani mwako ni mazi mwiyoba mepa lama ingi kila umana mwiyo wake jitu aniria Yesu Kristo na mashambi kima mbaitu wanzo ala mashangi ya kilo ndu wanzo wa katika kizese kimu yo bani nama tuungi ya mubia wala tukia kama zetu tese na tukia kama zetu tese ni no tuungi ya mubia ni kondu wa mwe chitwa niri ya Yesu Kristo ati masilo wa mwene chitwa kimu yo bani oma nangi kumanyika na wewe inga ilo tuonyeti katika kilo ndu ondu onze mu yo bani nangamu kizese ni kinu tuonya kwa kamizi itu mbe wako itu uti ukome itu inenga ni moko ni mazu na tuku kila choko ntuko kara kutungi ya mubia nani chitwa niri ya Yesu Kristo nitu wabani atuwa ikia
1: amen amen amen mama mwesh
2: ee kisai
1: mubia munene na wajithi wanakiwe wa kisio
2: ee muna kwa adimu muna na wajithi mesa nanga yu kutongo eche
1: asante sana
2: tuko manio nio ingi za ota isi
1: thank you so much mwithi kisia onagwi ngutungia mubia munene mnobio nundu wa kunyiba kusakuwa kutuwa kwa tene na kwa masane ya sutuwa kwa tene kuba mwendo ni wa saa umwe then wampongo mzimu wa kilungu cha kilumecha mbaitu Sunday edition kilungu kenge take ni wajumu kethe ya matuku meana siko shua but ngo kwa update we again na sande munavyo nondo ya kalamitambo ni ambayo itu FM tuwa kwa atia na yatu anena nyesi mune watu mama otomeno magu maingi munavyo kabisa ingene na kune kela ingene na kune kela ingene na kune lakini ujue bado kesho ni siku kwa jege wako tene saa kumeno mwese mga mulinge na nzao ya wea mebanu ndoose wa kilunguchia muka na amba itu nena guyu inge tuwezi ya nabamu endone wa saa ile then wa kilunguchia kwa mwamba itu Monday edition kama kawa mulonzi kibindune asante nondwe kala mitambo ni amba itu FM wese nesa mnobyo kana ando maitu ni wedha yu itu ndia na kweka nesa we mwene weke ndia na mbo ya ngai waku ula wakumbie kila muthena no imu wekea ndia na yulua ndia na ikia vitima ondone magu na maundu Eme kuende ya na kuyala. Kuya na kwaela. Nyeneta wakisa efaya. Mulonzi. Tukutane.

Tukese mwendwa Ulo musu wanea maundu maseo Uti ndie nake wa musuwe Na yunda yu koma na abu wanika na uka kome na akeno Kwa musuwe utuko ni uonde Kwa musuwe

mwe yona kwa munengo na ndoto sina mugo kwa munengo na ndoto nzeo kwa munenge mwe yova na mugo munene utuko nlawe mbe wake ananda mwake yoko nedi wana onduwa kutungia mubea inapo wamu usumile kanangai ukapikia na kuadhima na musi wake una kadhimu na wamu wako make nundu bayunge taku situ anezo kliso inapo ya amen amen nesi anita wa Reverend Anton Sila pastor wa kanisa ya isimu tituni ukamba wa masana.